0: kontor på Esplanaden i København. Thunbergs forsvarsadvokat fortæller til DR Nyheder, at de går efter en frifindelse. Samtlige fjerntog i Tyskland holder lige nu stille. Det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse så skriver Deutsche Bahn, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen. Du har måske hørt om den kommende hedebølge, og den tager vi hul på onsdag. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader. Ellers bliver det varmt med en del sol mange steder.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I det amerikanske senat, der har man tirsdag aften dansk tid, stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemte for resolutionen, og tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for. Men der er efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er resultatet interessant, da 4 republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det her, det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Hvad er egentlig et badehotel? Det spørgsmål, det er blevet omdrejningspunkt for en ophedet debat i den sydfynske landsby Lundeborg, hvor en gruppe naboer er gået på barrikaderne imod byggeriet af det, de kalder kæmpe poolsommerhuse på byens gamle campingplads. Grunden den må bruges til at bygge et badehotel, men udvikleren Scanlux de planlægger at bygge 6 store feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver med pool, jacuzzi og plads til store grupper. Og selvom det rent lovmæssigt er blevet godkendt som et badehotel, så er det ikke det landsbyboer, som Annette Pedersen havde forestillet sig.
4: Det, der rent faktisk står i lokalplanen, det er, at det er et hotel med et fælleshus med restaurant. Et sted, hvor der vil være mellem 80 til 90 hotellejligheder i en størrelse på 35 til 70 kvadratmeter. Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes. Det er simpelthen ikke det, vi kan genkende som et badehotel.
2: Ifølge direktør i Scanlux, Bjørn Krog Andersen, så er der, ifølge deres erfaringer, ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder på grunden. Politikerne i Svendborg, de skal i dag tage stilling til, om Scanlux kan få dispensation fra den eksisterende lokalplan. En hedebølge strømmer lige nu hen over store dele af Europa, og i Frankrig var onsdag den varmeste dag nogensinde målt. Mange steder der sneg temperaturen så over 40 grader. Højst målt temperatur var i byen Pissot med 44 grader. Ved middelhavsbyen Bouches-du-Rhône havde flere franskmænd indfundet sig på stranden for at blive kølet ned. Og også havet er markant varmere end normalt.
5: Par rapport à de nombreuses années en arrière, c'est vrai que le matin
2: temperaturen plejede at ligge på omtrent 18-19 grader for nogle år siden, men nu er den 23 grader som det første om morgenen. Det er ret varmt, fortæller en lokal kvinde. Og de høje temperaturer er også noget, vi kommer til at mærke herhjemme. Temperaturen kommer til at ligge mellem 23 og 28 grader onsdag, lokalt måske op til 30 grader. Ellers så byder onsdagen på en del sol mange steder, men stadigvis perioder mere skyet.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Med et snævert flertal stemte det amerikanske senat tirsdag aften dansk tid for at afslutte krigen mod Iran. 50 mod 48 stemte for resolutionen, der tidligere også er blevet stemt igennem i repræsentanternes hus. Der er efter alt at dømme dog tale om en symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det her det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. Der er danske værnepligtige på vej til Grønland. Her skal de styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Det bekræftede forsvarsminister Jeppe Bruus i går.
4: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
2: De værnepligtige skal løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det er blevet muligt efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, fortæller forsvarsministeren. Det betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Magnus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, kalder det en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
5: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddanne vores værnepligtige.
2: De værnepligtige skal være en enkelt måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Flere fly fra producenten Airbus skal igennem et grundigt tjek, efter det europæiske luftfartssikkerhedsagentur fandt indre revner i vingerne. Det drejer sig om 16 fly af modellen A380, der er verdens største passagerfly. Det oplyser Airbus selv ifølge nyhedsbureauet AFP. Flyene de ejes af selskaberne Emirates og Qantas, og myndighederne fandt, at der var revner i en bjælke i vingerne på flyet. En bjælke, der har vigtig betydning for flyets aerodynamik, lyder det. Varme sommerlige temperaturer onsdag de ligger mellem 23 og 28 grader, lokalt måske op mod de 30 grader. Ellers byder onsdagen på en del sol mange steder, men stedvis i perioder mere skyet. Den her radioavis, den var med Lauke Jung.
0: Du lytter til P4 Middag.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Begge kamre i den amerikanske kongres har nu stemt for en resolution, der skal sætte en stopper for krigen i Iran. Det står klart efter et snævert flertal i senatet stemte for tirsdag. 50 for, 48 imod. Resolutionen i sig selv er dog symbolsk, da Donald Trump selv skal underskrive den, før den træder i kraft, og han kan også vælge at ignorere den. Men afstemningen den sender et klart signal om, hvor upopulær krigen mod Iran er. Det siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Donald Trump er ganske vist ikke nødt til at følge den her resolution fra kongressen, men den er ikke desto mindre meget interessant, for det er altså den hidtil største tværpolitiske kritik af Iran-krigen, vi har set her i USA. 4 republikanske senatorer valgte simpelthen at stemme sammen med demokraterne.
2: Og afstemningen kan også vise sig at være en ulempe for Trump, når en endelig aftale med Iran skal i hus.
3: Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Hvad kan man egentlig definere som et badehotel? Ja, det har antændt en diskussion i sydfynske Lundeborg. I 2020 der var borgerne med til at planlægge, at byens gamle campingplads kunne blive omdannet til et badehotel. Men i stedet for små lejligheder, strandbarer og restaurant, ja, så skal der i stedet opføres kæmpe feriehuse på op mod 900 kvadratmeter hver, med pool og plads til grupper af op mod 50 personer. Og det var ikke lige det, borgerne i Lundeborg håbede på, det fortæller Pernille Thorup, som er en af dem, der kæmper mod det nye byggeri.
4: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe pool-sommerhuse.
2: Derfor vil borgerne i dag demonstrere, når lokalpolitikerne i Svendborg Kommune skal beslutte, om de 6 feriehuse reelt er et badehotel. Ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Igen i nat har ukrainske droner angrebet mål på den besatte Krimhalvø, og det betyder, at strømmen er gået i havnebyen Sevastopol, der er den største by på Krim. Det skriver Sevastopols guvernør Mikhail Rasvusayev på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Strømopbrydelsen skyldes ifølge guvernøren et ukrainsk angreb på energiinfrastruktur i området. Luftfartssystemer har natten til onsdag neutraliseret 9 droner over byen, lyder det videre fra guvernøren. En lun onsdag i vente. Temperaturerne de ligger mellem 23 og 28 grader. Lokalt kan de snise op mod de 30. En del sol mange steder, men stadigvis perioder mere skyet. Radioavisen var med Lauge Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Andreas Odbjerg og nummeret Hjem fra Fabrikken. Så fik vi sørme sat gang i onsdagens udgave af Morgenklubben. Velkommen indenfor. Som altid så har jeg fornøjelsen af at lægge lyd til din tidlige morgen. En lyd, som vi kombinerer med faste morgenrutiner. Og det er jo altså nogle morgenrutiner, der som altid har til formål at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Vi er nået til dagen i midten af ugen, og det er altså en uge, som jo også er den sidste uge, inden morgenklubben går på sommerferie. Så det er også en uge, hvor vi skal have mest muligt ud af tiden sammen, så jeg synes bare, vi skal skynde os at komme i gang. Og det kommer vi her med lidt musik fra August Højen og kaster mig ud i. Godmorgen.

Drops of Jupiter fik du her fra Train. 14 minutter over 5 er klokken. Dagens første faste morgenrutine skal vi have fat i nu, og det betyder, at vi skal have vækket sjælen med en godmorgen-natsang. Og den sang, som jeg har taget med til os i dag, det er virkelig sådan et nummer, hvor du bare kan læne dig tilbage, og så er det simpelthen som om, at man får hældt sådan en form for musikalsk fløde lige ind i øregangen. Ja, det er lidt rarere, end det sådan umiddelbart lyder, for her der skal du nemlig få dagens godmorgen-natsang fra Norah Jones og Come Away With Me.

Norah Jones og hendes meget luftige vokal viskede os nærmest vågne her med dagens godmorgen natsang Come Away With Me. Derfra vender vi tilbage til Danmark igen. Her er det nemlig Katinka og Bare Ro.

til dem. Klokken er 5:05, og det du skal lytte til lige nu, det er et nummer, som forhåbentlig kan vække din krop. Jeg har været over i det, vi kalder for den store forslagskasse. Det er her alle de mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner, og det er også fra den kasse, at jeg alle hverdage trækker et nyt forslag frem, og det er i dag et forslag, som tager os en smuttur til Frederiksberg. Her bor Anders nemlig, og Anders har skrevet ind på morgenklubben snablag.dr.dk, og i den mail, ja, der står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Jeg nyder at vågne med den dejlige stemning og det skønne univers i morgenklubben. For at få gang i kroppen og for at bidrage til fællesskabet, så vil jeg anbefale et af de bedste one-hit wonders, der findes.

nemlig You Get What You Give med New Radicals. God dag til alle fra Anders fra Frederiksberg. Og Anders, jamen tusind tak for bidraget til fællesskabet. Det sender vi straks videre ud til, ja, selv samme fællesskab. Dit forslag til en kropslig kickstarter, nemlig New Radicals og You Get What You Give.

Anders fra Frederiksberg mente, at vi i dag skulle vække kroppen til det bedste one-hit wonder, der nogensinde er lavet, i hvert fald ifølge Anders' opfattelse. Anders havde nemlig foreslået New Radicals og You Get What You Give som dagens kropslige kickstarter. Og selvom morgenklubben går på sommerferie, så er der altså stadig plads til flere forslag i den store forslagskasse. Så ligger du inde med et bud på en glimrende kropslig kickstarter, så send det ind til mig på morgenklubben snabla.dr.dk. Du kan også benytte dig af den der taleboble-funktion. Den finder du inde i appen DR Lyd inden under morgenklubben. Klubbens program. Bare tryk på taleboblen, og så kan du skrive til mig direkte derfra. Her, der har jeg gjort lidt musik klar til os fra Olivia Rodrigo. Hende skal du få her på Drop Dead.

Ora og Life Witness. 6:07 er klokken blevet. Du lytter til Morgenklubben på P4, som er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi har allerede været forbi morgenrutine nummer 1 og 2. Det er der, vi vækker sjælen og kroppen. Og nu er turen kommet til morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der lige skal fyres op for i en lille musikkvik quiz, hvor vi i dag quizzer i kategorien 90'erne. Og det spørgsmål, jeg har taget med til dig i dag fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Brandy og Monica sang en af 90'ernes mest succesfulde duetter, men hvad er titlen på sangen? Ja. Vi har altså fat i et kæmpe hit fra 90'erne med Brandy og Monica. En sådan semi-dramatisk duet, hvis man lytter efter teksten. Men spørgsmålet er altså, hvad er titlen på denne her duet? Det er dagens musikquiz. Spørgsmål og svaret, ja, det ligger som altid og venter på dig, efter vi har lyttet til lidt musik. Lidt sådan en form for tænkepause-musik, som du i dag får fra Stine Bramsen og Prototypical.

Stine Bramsen og Prototypical, lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag kom fra kategorien 90'erne. Jeg spurgte nemlig sådan her. Brandy og Monica sang en sang i 90'erne, som var en af de mest succesfulde duetter. Men hvad er titlen på den sang? Og svaret er, at det nummer, det hedder The Boy Is Mine. The Boy Is Mine udkom i maj måned i 1998, så det blev altså et kæmpe internationalt hit. Det blev udgivet som sådan hovedsingle fra hver af de to sangerinders andet album, som sådan set også udkom samme år. Og selvom nummeret må siges at være sådan en rigtig 90'er R&B basker, ja, så skulle sangen angiveligt være inspireret af Michael Jackson og Paul McCartneys duet The Girl Is Mine fra 1982. Og derudover, ja, så har Brandy også hævdet, at hun faktisk også blev lidt inspireret af et Jerry Springer show, da hun skulle skrive teksten til det her nummer. Du kan jo selv lige bedømme, hvad det er, du hører i nummeret, som det hele handlede om i musikquizzen i dag. Her, der får du Brandy og Monica, The Boy Is Mine.

Drama på drengen i duetten her fra Brandy og Monica. The boy is mine. The boy is mine var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og inden at vi tager fat på dagens hjertestarter-sang, så er der også lige blevet plads til lidt musik fra Shaka Loveless. Ham får du her med Tomgang.

Shaka Loveless og Tomgang fører os frem til et tidspunkt, der hedder 9 minutter i 6, og det er samtidig det tidspunkt, hvor vi tager fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang, som i dag er bestilt af Bettina. Bettina har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Bettinas mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. I går tirsdag den 23. juni fyldte min mand 60 år, og jeg vil gerne i den forbindelse sende ham en hilsen. Kæreste Michael, min elskede mand igennem mere end 30 år. I går rundede du de 60, og jeg følger lige i dit fodspor om 3 uger. Derfor så skal vi vækkes her dagen derpå med en af vores sange, hvis vi altså havde sådan en. Men det har vi ikke, så du skal have en hjertestartersang, der fortæller lidt om mit liv med dig. Du er en skøn mand, far og nu også morfar til vores lille Elliot. Du ønskes hjerteligt tillykke med fødselsdagen. Jeg elsker dig og vores liv sammen. Mit musikønske er Let's Stay Together med Tina Turner. På forhånd mange tak og kærlige hilsner fra Bettina. Og Bettina, jamen, vi stemmer sørme i og ønsker stort tillykke med de 60 år i går til Michael, og også sådan lidt på forhånd tillykke til dig med de 60 år, der følger om sådan en 3 ugers tid. Vi fejrer første omgang Michael, men også lidt Bettina på forhånd her med det nummer, som Bettina altså har bestilt til Michael. Her er det Tina Turner og Let's Stay Together.

Og Michael har været sammen i mere end 30 år. I går fyldte Michael 60 år. Om 3 uger, så følger Bettina efter. Og derfor så synes Bettina, at Michael skulle have en hjertestartersang i form af Tina Turner og Let's Stay Together. Vi kan desværre ikke stay together så forfærdeligt meget længere, for der er en radioavis, der stille og roligt trænger sig på, og så er der gode kollegaer, der lige derefter giver dig en omgang P4 morgen. Som jeg også har nævnt et par gange, så er morgenklubben på sin sidste uge, inden at vi går på sommerferie, og som jeg også har nævnt et par gange i løbet af de sidste par uger, så forsvinder jeg altså ikke helt ud af radioen. Jeg skal igen i år lave postkort på P4, og derfor så samler jeg allerede nu gode postkort ind fra jer alle sammen. Jeg vil gerne lave sådan et kæmpestort sommerferie-status-check på hele Danmark. Og det kræver altså, at jeg derfor modtager nogle postkort fra jer, der er ude i sommerlandet. Så send mig et postkort på adressen postkortp4@dr.dk. Fortæl mig, hvad du laver i din sommerferie, hvor holder du sommerferie henne, og hvad sker der der, hvor du holder sommerferie. Send en hilsen til alle P4's lyttere, hvis det altså er dit postkort, jeg sender videre ud i radioen. Skynd dig at skrive ind til mig, altså postkort p4@dr.dk. Frem mod radioavisen, som du skal få om et kort øjeblik, så får du lige lidt musik fra Shakira og nummeret Zoo. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: På trods af kritik fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Noget tre juridiske eksperter tidligere har vurderet er ulovlig markedsføring. I Danmark må man nemlig kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside. Det er blandt andet virksomhederne Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne markedsfører ulovligt. Tilbage i november lovede flere af klinikkerne at rette ind, men på YouTube og Instagram kan man stadig finde videoer som dem her.
2: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
1: Og det overrasker Heidi Højmark Helvig, advokat med speciale i markedsføringsret, at virksomhederne ikke har ændret praksis.
5: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var fordi, de ikke helt var klar over reglerne. Og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
1: Memira vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Jesper Nygaard, ejer af Fit for Livet, skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Der er tale om et komplekst regelsæt, hvor vurderinger må foretages konkret fra sag til sag af de relevante myndigheder, lyder det. Det her, det er lyden af svidende parisere, der forsøger at køle kroppen ved at tage en dukkert i scenen. På det, der i går blev målt som Frankrigs varmeste dag nogensinde. Eiffeltårnet holdt lukket og stod tomt i middagstiden, mens 30 vejrstationer fordelt over landet i gennemsnit målte 29,8 grader. Så højt et gennemsnit er altså ikke målt i landet før. Ved middelhavsbyen Bouches-du-Rhône havde flere franskmænd indfundet sig på stranden for at blive kølet ned, og havet er også markant varmere end normalt.
6: Par rapport de nombreuses années en arrière, c'est vrai que le matin
1: temperaturen plejede at ligge omtrent 18 til 19 grader om minuten, 23 grader som det første om morgenen. Det er ret varmt, fortæller en lokal kvinde. I byen Poitiers i det centrale Frankrig var gaderne tomme, mens termometrene viste 43 graders varme. Vi går kun ud for at købe vand i de lokale kølede forretninger, og så går vi tilbage til vores kølede kontor, så vi går bare fra den ene airconditioner til den anden, siger en borger her. Den franske rekord er bare den seneste i rækken af ekstreme varmeforhold, der i de her dage bliver målt over hele Europa. De troede, de havde sagt ja til et badehotel, men nu har borgerne i den sydfynske by Lundeborg udsigt til en række feriehuse med pool og plads til grupper af 50 personer. Og det var ikke det, borgerne i Lundeborg håbede på, fortæller Pernille Thorup, som er en af dem, der kæmper mod det nye byggeri.
7: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe pool-sommerhuse.
1: I 2020 var borgerne med til at planlægge, at byens gamle campingplads kunne blive omdannet til badehotel. Det er firmaet Scanlux, der vil opføre feriehusene, og det vil kræve flere dispensationer fra lokalplanen. Plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune skal træffe beslutningen om det i eftermiddag, samtidig så vil flere borgere fra Lundeborg demonstrere. Udvalgsformand fra SF, Arne Ebsen, fastholder forud for mødet, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen har slået fast, at der juridisk set er tale om et badehotel.
8: Projektet falder inden for de rammer, som er defineret. Det har været afprøvet af bygherre, og det er der givet klart grønt lys for.
1: Ifølge Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Og her til sidst skal vi lige se på, hvordan vejret arter sig i dag, og jeg kan afsløre, at det bliver varmt igen i dag. Den kommer til at stå på sol mange steder, men stedvis perioder mere skyet vejr, og så det med temperaturerne. De når op mellem 23 og 28 grader, og helt lokalt, ja, der kan vi nå helt op til 30 graders varme. Køligere bliver det ved kyster med pålandsvind, og det kommer det til at blæse en svag til jævn vind, mest mellem syd og vest. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Niklas Møller Jørgensen.
1: Og Kvadron, der bød dig velkommen også og sagde, hey love. Og nu kan jeg sige,
2: hey love.
1: Hey Nicoline.
2: Hello love.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du har set fodbold i aftes, eller i hvert fald fulgt med i det, der skete aftes.
2: Ja, det har jeg.
1: Portugal, de spillede jo simpelthen en VM-kamp. Den startede klokken 19 dansk tid. Mm-hmm. Og der skulle kun gå 6 minutter, før der skete noget historisk.
3: Er det Ronaldo? Sådan der! Cristiano Ronaldo, og lad os da bare få den! Den ikoniske jubelscene, eller hvad?
1: Ja. 1-0 stod det så til Portugal over Uzbekistan, men nok så interessant, så var det jo et historisk øjeblik, fordi det her, det var Cristiano Ronaldo, den portugisiske stjerneangribers mål. Det var hans 6. gang i streg, at han har scoret ved en VM-slutrunde. Så 6 VM'er, og han har scoret i alle turneringer siden 2006.
2: Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og det er jo fordi, at hvis man tænker, hvad er der, hvorfor har Messi ikke gjort det? Der var jo en VM-turnering, hvor Messi han ikke scorede.
1: Præcis.
2: Jeps.
1: Så der er ingen, der har gjort det her før?
2: Aldrig nogen, der har gjort det.
1: Tror du, det bliver målt igen om 4 år? Eller tænker du Ronaldo? Nu har han fået den der rekord. 6 VM-turneringer. Mål i alt med i dem alle sammen. Nu kan han godt gå på pension.
2: Tror du ikke, at hvis Messi han tager med til næste VM, så står Ronaldo der også, fordi Messi skal satme ikke også tage den her fra ham. Nu har han taget så meget fra ham.
1: Historiebøgerne, de bliver i hvert fald ved med at blive opdateret, også med den her VM-slutrunde, og det er herligt at følge med i. Vi skal også lige en tur omkring, hvordan det er gået i nattens kampe, mens du har sovet. Det gør vi lige om lidt.
4: En historisk bedrift. 6 forskellige slutrunder med mål fra den portugisiske Cristiano Ronaldo.

0: Taylor Swift fik du her i P4 Morgen, hvor vi nu skal have et blik på nattens VM-kampe.
1: Ja, fordi hvis der er en ting, der er godt ved VM, der bliver spillet om natten, så er det noget, vi har noget at snakke om her allerede klokken 13 minutter over 6. Der er der altså fodbold på programmet.
0: Og lad os kigge på det. I nat, dansk tid, der har en dansker simpelthen været i aktion.
1: Ja, Danmark. Kom så.
0: Det er Thomas Christiansen. Han er født og opvokset på den københavnske Vestegn sammen med en dansk mor og en spansk far. Og han valgte så det spanske pas sådan, i fodboldmæssig sammenhæng. Han også spillet et par landskampe for det spanske A-landshold. I nat der stod han så i spidsen for Panamas landshold som træner. Og den spansk-danske landstræner fra Panama, han kunne se sit hold tabe med 1-0 til Kroatien.
1: Mio.
0: Det betyder altså, at Panama, det her lille mellemamerikanske land, er, ja, de skal spille den sidste kamp i gruppen selvfølgelig, men de kan ikke spille sig videre.
1: Mm-hmm.
0: Så de er de facto færdige ved VM.
1: Men stadig? Altså, det er jo, vi har ikke meget at flyve Dannebrog for i den her VM-slutrunde, så jeg tager alt med, man kan.
0: Og jeg kan se ind på DRK, der kan jeg læse i vores liveblog, at Thomas Christiansen, den dansk-spanske landstræner for Panama, at han faktisk er meget godt tilfreds med sit hold. Det er da også meget pænt at kunne tabe med en enkelt pind til Kroatien. De har været i VM-finalen tidligere og har vundet bronzemedaljer et par gange. Det er et godt hold.
1: Jamen altså, der er jo mange af de her lidt mindre hold, som i sig selv, altså er det også en sejr at være der og alle mulige andre ting, ikke?
0: Ja. Og jeg hørte faktisk en fodboldpodcast i går, hvor at jeg kunne forstå, at han er utrolig populær i Panama.
1: Han de kan godt lide ham.
0: Ja.
1: Det er også en sejr af sig selv nogle gange.
0: Og det er, fordi han er dansker, og de godt kan lide ham.
1: Selvfølgelig.
0: Selvfølgelig.
1: Det
0: ved vi. Ja. Nå, Nicoline, nu hvor Danmark ikke er med, i hvert fald ikke vores danske herrelandshold, så ved jeg, at du holder lidt med England.
1: Jeg holder meget med England, fordi at min partner jo er englænder. Og når jeg ikke kan flyve Dannebrog, så skal man ellers hæppe på, ikke?
0: Det gik så bare ikke så godt for de der englænder i går, eller i nat. 0-0 mod Ghana.
1: Ja.
0: Hvordan siger jeg lige Ghana?
1: Ghana.
0: 0-0 mod Ghana.
1: Ja, det var... altså, det, det der var sjovt med englænderne, det, ikke? Det er, at allerede efter sidste kamp, hvor de spillede rigtig godt, første kamp ved VM, så altså, begyndte han derhjemme at være sådan der, jeg tror vi kommer hele vejen. Jeg tror, vi it's coming home, baby.
0: Det er rigtigt. De fik en forrygende start. Ja. De vandt 4-2 over Kroatien. Så tænkte man, de blev verdensmester. Men nu bliver de spillet 0-0 mod Ghana.
1: Det er så engelsk, ja.
0: Ja, men altså, de kan jo stadigvæk nå at gå videre. De er nærmest de facto gået videre, og de kan jo stadigvæk blive verdensmester. Jeg havde tippet 4-1 til England i mit VM-spil.
1: Au.
0: Ja, den fik jeg ikke mange point ud af.
1: Nok.
0: Lad os også lige se på Colombia mod det her Congo. Fordi først med et kvarter igen, der lykkedes det colombianerne at prikke bolden i nettet og afgøre kampen til slutresultatet 1-0.
2: Cordoba falder, Munoz med afslutningen, og så går den i nettet! 75 minutter!
0: Colombia har vundet begge deres kampe og er sikre på at gå videre til 16-delsfinalen. Tillykke med det, Colombia.
1: Der er jo ikke noget, der er federe end sådan lyden af sådan et stadion, der går amok her ved en scoring. Det gør mig så glad. Og jeg tænker, jeg kan lytte til det hver eneste morgen for tiden.
0: Det er skønt.
1: Det er skønt.
0: Der er selvfølgelig mange flere højdepunkter at dykke ned i inde i vores liveblog på DR.dk, men det er bare lige sådan et ris over, hvordan nattens kampe er forløbet.
1: Og nu skal vi på Club Tropicana, kan jeg høre på det?
0: Ja, vi fortsætter. Jeg ved ikke, om det er fodboldfesten. Det er i hvert fald dansefesten, sådan en tidlig onsdag morgen.

0: Det tingler.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Det tingler. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var det. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
5: Det her
3: er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: The Dead Dance med Lady Gaga. Klokken er 6:30. Og nu skal vi lige have et blik på vejret hos vores lokale vejrmelder. Nicoline, du har kastet dit falkeøje ned i indbakken.
1: Jamen, Susanne Wittenkamp fra Løgum Kloster, hun starter med lige en meget god disclaimer. Hun siger, det er en dejlig morgen. Jeg er ikke blevet sendt til Bloksberg endnu.
0: Godt for dig.
1: Ja, det er jo... Okay.
0: På grund af Sankt Hans.
1: På grund af Sankt Hans.
0: Ja, jeg fangede det godt.
1: Og det, jeg må sige, at både Susanne Wittenkamp og alle de andre, de har altså en noget varm morgen. Temperaturen der i Løgum Kloster, den er 14 grader allerede. Ikke noget nedbør, sjovt nok stadig. Og så siger Susanne også, at hun på sin vej her til morgen på vejarbejde kunne se, at hendes kære storkeunger i damhus er ved at blive nogle store teenager.
0: Nå.
1: Godt, vi lige har en storkekigger der.
0: Men så skal de snart konfirmeres jo.
1: Ja, det er lige præcis det. Generelt så er det altså... I Vojens, der er der 15 grader. I Varde, der er der også 15 grader allerede nu. Og så har vi en højdespringer i Esbjerg. Britta Køhler siger, at hende er der allerede 18 grader. Og så siger hun, det er jo en sommer eftermiddag allerede her klokken 6 om morgenen.
0: Godmorgen, Helle Samsø. Du er med på en linje fra Padborg. Ja, glædelig dagen efter Sankt Hans dag til dig.
2: Jo, tak skal du have.
0: Hvordan er vejret hos dig her til morgen?
2: Varmt.
0: Varmt, ja.
2: Varmt, varmt, varmt, varmt. Og knæstørt. Og ikke en vind rører sig.
0: Hvad gør du så for at holde dig afkølet?
2: Jeg har anskaffet en hel armé af ventilator til at blæse lidt luft i hovedet.
0: Og hvordan virker det?
2: Det hjælper lidt.
0: Det hjælper lidt, men...
2: Lige så snart man forlader ventilatoren for at hente en kop kaffe eller te, så er det for varmt igen.
0: Og du drikker alligevel varm kaffe og varm te i den her varme?
2: Ja. Det er faktisk bedre at drikke noget, der er varmt, når det er varmt, end som at drikke noget, der er koldt.
0: Ja, det er da vist rigtigt nok. Det har jeg da faktisk hørt, det husråd tidligere. Okay, jamen Helle, jeg håber, at ventilatorerne de holder hele dagen, fordi det er jo endnu en varm sommerdag, vi er stået op til. Tak, fordi du var med.
2: Jo, selv tak. I lige måde. Ha' en rigtig god dag.
0: Og så er der vist bare tilbage at sige...
3: God morgen med P4.

0: No Doubt med Don't Speak. Klokken den er blevet 6:30, og det er tid til dagens første omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: I snart et år har 17-årige måtte køre bil alene. Og i løbet af det første halve år var antallet af ulykker, hvor en 17-årig fører var indblandet, lige så højt som det samlede antal ulykker i de 8 år, hvor de 17-årige måtte køre bil med en erfaren bilist på passagersædet. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som Rådet for Sikker Trafik har trukket på vegne af DR. I alt har der i perioden fra juli til december 2025 været 29 ulykker, hvor en 17-årig fører af en personbil var indblandet. Ifølge medlem af Dansk Kørelærer Unions hovedbestyrelse, Bent Snitgaard, der er kørelærer og indehaver af køreskolen Downtown i Esbjerg, er ulykkestallet et udtryk for, at man bør gå tilbage til ledsagerordningen.
3: Det er helt klart brug for den ekstra øvelse, det er at køre med en ledsager i den periode, det skulle have gjort, som det burde have gjort stadigvæk. For netop at forebygge ulykker og give dem den rutine og erfaring, de burde have, inden de bliver slået fri i trafikken.
2: Hvis det stod til Jakob Bøving Arndt, der er administrerende direktør for Rådet for Sikker Trafik, så bør politikerne på Christiansborg tage stilling til, om de flere ulykker opvejer, at de 17-årige selv kan køre for eksempel til og fra deres uddannelse.
4: Når man nu har lavet om på en ordning, som var velfungerende, at så skal man i hvert fald holde øje med, hvilke konsekvenser det her det har. Dels for trafiksikkerheden, men jo også for ledsagerordningen, som var populær både hos de voksne, men jo faktisk også hos de unge mennesker.
2: Og by-, land- og transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil følge udviklingen i ulykkerne meget tæt. Vi skal være meget opmærksom på færdselssikkerheden, skriver hun. Hvis du har fundet solcremen frem fra sidste år, og udløbsdatoen er overskredet, så er der godt nyt til dig. For ifølge Forbrugerrådet Tænk, så kan man godt bruge en for gammel solcreme. Man skal jo lige tjekke den først, siger projektleder ved Forbrugerrådet Tænk, Stine Møller.
5: Ja, hvis man nu har en fornemmelse af, at okay, det er nok faktisk længere tid siden end 12 måneder, at jeg åbnede den her solcreme, og jeg har brugt lidt af den, men så har den også stået på hylden, så kan man stadig bruge den. Hvis man er lidt opmærksom på at tjekke, at den stadig ser fornuftig ud og lugter godt.
2: Så det kan være en god idé at gemme solcremen, når sæsonen er over, også selvom man forventer at overskride holdbarheden, siger hun.
5: Det, der også er rigtig smart ved det der, det er, at typisk så bliver man overrasket over, gud, nu kom foråret allerede i, du ved, april måned, og jeg skal til at smøre solcreme på, og jeg har ikke været ude at købe det. Der er det jo rigtig smart, at man har den fra sidste år, som der stadig er noget i, og som man har haft stående i skabet, mørkt i skabet, ikke? Og så kan man tage den frem og bruge det.
2: De næste dages vejr lover temperaturer op mod 32 grader og UV-indeks på 6,5. Og så kigger vi på vejret. I dag der kommer det ikke helt så højt op, men det bliver stadig varmt. Temperaturer mellem 23 og 28 grader. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Niklas Møller Jørgensen.
0: Og med vores skønne trafikvært, Line Porse. Godmorgen, Line.
6: Godmorgen.
0: Hvordan ser trafikken ud sådan en tidlig morgen?
6: Tidlig morgen, lun morgen, alt andet lige, så er fællesnævneren heldigvis, at det ser roligt ud. Ingen problemer overhovedet på det syd- og sønderjyske veje.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Nico and Vince med Am I Wrong. Klokken er 6:37.
1: Det her er P4.
2: Og det er jo en morgen, hvor vi allerede har konstateret, at temperaturen har sneget sig op derude. Vi havde jo en værmelder i Esbjerg, som allerede havde 18 grader hjemme ved hende.
0: Så spørgsmålet er, om de gode temperaturer, de bare bliver ved med at stige. Simon Brix, vores vejrvært. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Vejret resten af dagen, hvordan kommer det til at arte sig?
3: Jamen, det bliver, som I ganske rigtigt foreså, det er altså bare højere og højere temperatur, jo længere vi kommer frem på dagen. Og jeg kan ikke lige finde 18 grader lige nu, men på de officielle målestationer, der er vi i hvert fald på 17,8 på Esbjergkanten. Så jeg tror absolut...
2: Okay, de der 0,2 grader, Simon, jamen, dem vil du ikke have siddende
3: på dig. Jeg tror, den er i hus, også når vi er alene i bymæssig bebyggelse, så er det også typisk lidt varmere. Der er flere sten, der kan holde på varmen der. Men inden middag, der er vi altså mange steder på en 24-25, måske endda 26 grader. Og eftermiddagstimerne, de får lov til igen at komme helt op og ringe i forhold til, hvilket niveau vi når på. Der er nok udsigt til igen en dag, der er tæt på de 30 grader, som de højeste temperaturer. Selv ude langs kysten, hvor vi har vind ind fra en sådan et sydlig kant, der ligger vi altså stadigvæk nok over på en 18-19 grader. Så jeg tror ikke på her i eftermiddag, når det er allervarmest, at vi ser temperaturer, der er lavere end det. Ellers også en del sol og masser af plads til, at dagen igennem også bare kommer til at blive med sommerstemning. Så der er ikke rigtig nogen detaljer ellers, vi skal med udover at huske at drikke masser af vand, og solcreme altså også er en vigtig ting at få med i dag.
2: Solråden er jo solhat, solcreme, skygge. Tak for det, Simon Brix.
3: Er der også en siesta?
2: Siesta? Nå ja, det er rigtigt. Så kan vi lige få en lur, ikke?
3: Det får
2: perfekt. Det siger hver verden, vi skal.

0: Sangen hedder Udsving. Og bandet hedder Barcelona. Klokken er 6:41.
1: Det er skønt at få lidt farve på den vinterblege hud.
2: Det bliver rigtig godt vejr. Masser af solskin, så det er jo bare med at komme ud og nyde det.
3: Jamen, pas nu på solens farlige UV-stråler, især midt på dagen.
4: Ja, det er altså en bravende sol, vi har lige de her dage, og jeg har i hvert fald brugt ret meget solcreme. Jamen, en uge er vi jo efterhånden oppe på. Og når der så den ene halvtomme flaske, den er tom, Niklas, så smider jeg den ud, og så leder jeg efter den næste inde i skabet, sådan ind bag ved et eller andet gammelt, mærkeligt produkt, der står derinde. Sådan noget solcreme. Det kan jo faktisk blive for gammelt. Til gengæld så siger Forbrugerrådet Tænk, at det er lidt ligesom udløbsdatoen på mælk. Hvis du kigger på den og lugter til den, og den egentlig ligner en almindelig solcreme, så skal den nok gå.
0: Okay.
4: Men det store spørgsmål er, hvor meget tænker man lige over, hvor der meget ens solcreme, hvordan den lige arter sig? Det ved jeg ikke, om du selv har skænket nogle tanker.
0: Altså, jeg vidste godt det der med, at solcreme kan blive for gammel. Så eneste gang jeg er i lufthavnen og skal på sommerferie, så køber jeg altid en ny solcreme. Men det kan jeg forstå, at jeg har måske... Det er måske klogt nok bare dufte til det en gang imellem.
4: Jeg tror ikke, at du er den eneste, som er sådan, hvordan er det lige, det virker med det her? I hvert fald vores reporter, Freja Møller Crooks, hun var i går på stranden i Aabenraa, hvor hun lige skulle høre de solbadende gæster om, hvordan de tager sig af solen. Fordi det er jo altså også lidt noget nyt for sådan nogle blege danskere som os, at skulle have så meget sol i ansigtet. Og en af dem, hun mødte, det var Leila Damgaard. Hun havde husket solcreme, men der var lige det der med udløbsdatoen.
5: Der er jo på solcreme, så er der sådan bag på sådan holdbarhedsdato. Er det noget, du tænker over?
6: Nej, men jeg er glad for, at du minder mig om det. Det kunne jeg da godt tænke mig at gøre. Jeg har den lige her ved hånden, så jeg kan jo tjekke, om det er tilfældet. Der står 0428, så er den god nok. Jeg kan godt finde på at smøre et ekstra lag på mit barn, hvis det er sådan, at den er flere år gammel. Men jeg må sige, jeg er nok lidt loose med at overholde datoen.
0: Det er public service, når det er bedst. En reporter fra Danmarks Radio går ud og siger...
4: Virker din solcreme?
0: Ja, virker din solcreme. Nej, jeg er glad for, at du minder mig om, at man godt kan bruge den selv, hvis den er blevet over udløbsdatoen.
4: Det gik heldigvis for Leila her. Og på stranden, der mødte Freja Møller Crooks også Vinnie Holm Kruse. Hun går ret meget op i, at solcreme den er ordentlig og sikker. Prøv at høre hende her.
7: Ja, det gør jeg meget. Jeg opbevarer min solcreme i køleskab, og så kigger jeg selvfølgelig på datoen. Jamen, så ved jeg bare, at det er okay, det jeg smager på kroppen, og den ikke har ligget i en sol, i en varmen. Jeg tænker, det er heller ikke godt. Så køleskab og holdbarheden på datoen. Ja.
4: Solcreme i køleskab, Niklas?
0: Det har jeg ikke.
4: Det har jeg aldrig tænkt over. Altså, jeg har måske tænkt over det der med, at ingen så god idé, den ligger lige der brager i solen, men det er jo der, den ligger, når man for eksempel er på stranden, eller hvad man nu skal sige, ikke?
0: Ja, min ligger ude på badeværelset.
4: Ja.
0: I et skab.
4: Der er der ikke 5 grader, forestiller
0: jeg
4: mig.
0: Nej, jeg har ikke køleskab ude på badeværelset, der har jeg ikke.
4: Dog ikke. Jeg nævnte lige Forbrugerrådet Tænk tidligere. Og de plejer jo også at gå ret meget op i at sige, hov, ja, solcreme er vigtigt. Der er altså også andre ting, man kan gøre for lige at beskytte sig mod solen. Og både Vinnie Holm Knudsen og Leila Damgaard, de har da også lige ofte tænkt på andre måder at passe på sig selv.
7: Jeg passer meget godt på, hvor meget sol jeg får, og jeg går heller ikke ud i middagspausen. Så det er efter... Solen står højt på himlen, jeg går ud 1-2 stykker, og så kun et par timer ad gangen. Og som du kan se, så har jeg både solbriller og solhat på.
6: Som regel har jeg kasket på. Jeg ejer også noget UV-langærmet beskyttelsesbadetøj, der kan komme ud ofte senere på sommeren. Jeg kunne også godt finde på at have langærmet skjorter på, og også bede mit barn om det.
4: Jeg øver mig i at være en kasketpige.
0: Ja.
4: Jeg synes ikke, jeg er god i kasket, men jeg øver mig meget. Fordi det er jo lidt vigtigt.
0: Jeg kan ikke mindes, at jeg har set det nogensinde i kasket.
4: Nej, det er også kun, når jeg løber ture.
0: Ja, så ja. Det går godt med den øvelse, eller hvad?
4: I går, da var haven, havde en kasket på.
0: Okay, jamen, det er et fremskridt.
4: Jeg
0: ved ikke, hvor god jeg er til at bruge solcreme, som er løbet over udløbsdatoen. Jeg tjekker det faktisk ikke, men Nicoline, jeg har taget min solcreme med.
4: Ja.
0: Skal vi så ikke lige kigge på, om det, jeg smører på mig, om det egentlig er... Om det er for gammelt?
4: Det synes jeg da.
0: Lad os dufte og snuse og smage lidt på det. Du skal ikke smage på det, okay. Men så dufte og snuse. Ja. Det gør vi lige om lidt. Først lidt mere musik. Det her er Nelly Furtado. Say it right.

0: Jeg hedder Majse Mjord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

0: Louis Henderson med Gør det hele forfra.
1: Det bliver rigtig godt vejr. Masser af solskin.
0: Det er en god idé at smøre dig ind i solcreme nu, hvor solen skal nydes.
1: Det er jo bare med at komme ud og nyde det.
2: Ja, altså man må selvfølgelig opfordre folk til altid at beskytte sig, det er klart.
3: Jamen pas nu på solens farlige UV-stråler, især midt på dagen. Sunshine, sunshine.
4: Ja, Nicoline, nu snakkede vi om solcreme lige før. Skal vi ikke lige prøve at teste, om det solcreme, jeg har taget med, om det stadigvæk er holdbart? Jeg ved, at jeg har købt det her for over et år siden.
0: Ja, der står 12 måneder bagpå. Er det sådan,
4: ja,
0: der?
4: Ja, og jeg har købt det i hvert fald for mere end 12 måneder siden. Det er jeg helt sikker på, fordi jeg køber altid noget solcreme, når jeg er på charterferie eller ude at rejse. Så køber jeg en ny dunk i lufthavnen, og så bruger jeg en lille bit smule. Ja, og så står den bare ellers der.
0: Men det der med udløbsdatoen, det skal man ikke altid nødvendigvis kigge så tæt på. Det kan vi forstå fra Stine Møller, som er projektleder for Forbrugerrådet Tænk. Hun siger, at man kan så godt lige tjekke, om solcreme den stadig dur, før man smider den ud.
5: Giv den en ordentlig rystetur, og så tjek, at den ser ud, som man vil forvente. Altså sådan homogen, ikke noget skilt. Og også, at den har den farve, man normalt vil forvente, at den har. Og så luk til den.
0: Okay, en rystetur. Kan du klikke
4: i den der? Vi skal lige ryste. Så får den ene. Jeg ryster.
0: Okay. Ej, den er altså meget fyldt, den her. Du har ikke puttet nok på, da du har været på din ferie.
4: Ja, jeg blev også meget brændt.
0: Ja, det kan jeg mening. Der er lige en IQ-test i form af et
4: låg. Der er sådan en plastik, du skal tage.
0: Der. Okay. Okay, der sprøjtes. Altså, det ser jo meget almindeligt ud. Jeg vil faktisk sige, den dufter godt. Min ser sådan noget. Ja. Synes du ikke, den ser meget almindeligt ud?
4: Den ligner en solcreme.
0: Jeg har smør på. Der smøres.
4: Jeg synes, min den dufter lidt af maling.
0: Jamen, det tror jeg bare, de gør.
4: Det gør de bare.
0: Den dufter faktisk godt. Jeg tror, der er lidt parfume, den her, Niklas. Jeg tror lige, jeg tager den anden arm også.
4: Farven ser god ud hos min.
0: Men det der jo er grunden til, at vi lige passer... Ja, altså, nu får jeg... Ja, klokken er... Ja, vi sidder inde i et studie, men vi tager solcreme på alligevel. Det der jo er med at tage solcreme på, det er jo, at vi gider ikke blive solbrændte. Det er der alle mulige sundhedsmæssige grunde til, og så gør det også bare... simpelthen så ondt at blive solbrændt. Så derfor så tænkte vi... Okay, man skal også virkelig smøre den her ud. Derfor så tænkte vi, at vi kunne hjælpe hinanden med til skræk og advarsel at lave alle mulige gode grunde til... Husk nu den solcreme.
4: Ja, altså... Vi leder efter de der historier, hvor du har været på ferie og blevet simpelthen brændt, fordi at du ikke var opmærksom på, at det kunne skinne så meget, og at UV-indekset var så højt der, hvor du var. Det kan også være, at du er typen, der holder campingferie og sidder der i campingstolen og bare blev helt rød den der sommer.
0: Eller hvor på du en festival.
4: Eller på en festival. Vi leder efter advarselshistorier, så vi kan lære hinanden, at solcremen, uanset om den er for gammel eller ej, så bare smør den på kroppen, fordi det, altså, alternativet, det er ligesom værre, ikke?
0: Hvad er den værste solskoldning, du har haft? Det vil vi rigtig gerne høre om her til morgen, så vi kan hjælpe hinanden med, at simpelthen lade være med at gøre det. Hvis du vil melde dig i indbakken, så er det som altid på 12-12'eren, du skriver til. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først, og så fortæl os om en omgang solskoldning, du har fået, fordi det gider man ikke have.
4: Din var kun faktor 30, kan jeg se. Jeg har fået faktor 50, så det kan være...
0: Jeg synes virkelig også, det er faktisk en ret stærk parfume i den her. Jeg startede med at se, at det duftede godt, men synes, at den er en lille smule overvældende. Det er jo en dårlig undskyldning, kan jeg godt høre.
4: Jeg ser frem til at få alle advarselshistorierne om dengang, at du glemte at bruge solcremen.

0: Du kan stadig støde på reklamer for vægttab eller øjenoperationer på sociale medier, selvom virksomheder ikke må bruge platformene til markedsføring af sundhedsydelser. Tilbage i november vurderede tre juridiske eksperter over for os her i DR, at en række klinikker brød loven. Flere af selskaberne undskyldte og sagde, at de ville slette videoerne, men her over et halvt år senere ligger der stadig reklamer på deres profiler. Og det overrasker Kent Christensen, der er lektor og sundhedsjurist ved Aalborg Universitet.
1: Jeg står overrasket, når det er så tydeligt og så markant en kritik, der er blevet rejst, at man så ikke retter ind og får ryddet op og fjernet de pågældende videoer fra de sociale medier. Det ved jo godt, de er der.
0: Det er virksomheder som Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne stadig markedsfører ulovligt. Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, undrer sig også over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksom på, at de bryder loven.
2: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
0: Jesper Nygaard, der er ejer af Fit for Livet, skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Vi har også forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Memira, de vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus bydelen Tilst. Det skete efter, at en politibil havde eftersat en personbil kort før midnat. Det oplyser vagtchef for Østjyllands Politi, Morten Bang, her til morgen. Politijagten endte med, at personbilen kørte ind i et parcelhus. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Sagen den behandles nu af den uafhængige politianklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen.
3: Det er sket kl. 23.48, og vi har arbejdet på det hele natten. Sagen overgår til DUP'en, og det vil sige, at det er dem, der har efterforskning af sagen. Derfor har vi ikke flere kommentarer til det lige nu.
0: Vores reporter Simon Bøje har besøgt ulykkesstedet.
4: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst, der står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Der kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned, og bilen, der kørte igennem, er simpelthen blevet trukket fri og holder nu foran huset. Der er stadigvæk politi til stede herude. Brandvæsenet har forladt området, men politiet er fortsat i gang med at arbejde herude på Villavejen i Tilst.
0: Politiet har heller ikke ville fortælle, om der er nogen anholdte i sagen. Beboerne i den lille sydøstfynske kystby Lundeborg er gået til kamp mod et nyt hotelprojekt, der skal kunne rumme 312 gæster. Da byens campingplads lukkede for 6 år siden, blev Svendborg Kommune sammen med de lokale enige om, at de ville have et badehotel til byen. Men det byggeprojekt, som i dag skal behandles af kommunen, viser sig at være langt fra det, borgerne sagde ja til. Reporter Charlotte Pedersen, du står med en af de bekymrede borgere i byen.
5: Ja, det gør jeg. Jeg står i Lundeborg, hvor solen den lige ved at stå op over Langelandsbæltet, og jeg står her sammen med Pernille Thorup, som er med i den initiativgruppe, som bestemt ikke vil have det her 2,5 eller det her meget store badehotel. Men Pernille Thorup, hvad er det, du er så bekymret for?
6: Jamen, jeg er ikke bekymret. Jeg er vred. Altså, det er simpelthen ramt helt ved siden af det projekt, som man er endt med her. Og det viser sig jo også i, at der i dag skal tage stilling til 7 dispensationer fra lokalplanen, så det er ramt helt ved siden af.
5: Vi står her og kigger meget smukt lige ud over vandet, og nu står vi så på det, der er jordvolde, og der er ukrudt og alt muligt andet, men det kunne jo godt ligge et meget smukt badehotel, en meget smukt sted at lave det. Og Scanlux, de vurderer jo, at det eneste projekt, der kan løbe rundt og tiltrække turister, det er det her. Men er I imod udviklingen her i Lundeborg egentlig?
6: Vi er overhovedet ikke imod udviklingen. Altså, Lundeborg er udviklet siden år 200 efter Kristus. Det er gammel jernalderland, det er gammelt stenast eller gammelt middelalderland. Lige præcis her har der været Nordens ældste handelsplads. Grunden til, at har jordvold og ukrudt, det er, fordi museet har lavet en nødudgravning de sidste par måneder for at sikre det, der ligger her under jorden, hvor man nu vil plastre til med kæmpe hoteller.
5: Så I kan godt høre, at der er på alle måder lagt i kakkelovnen i Lundeborg i dag.
0: Ja, og ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning fra kommunen være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller vil blive nødt til at opgive det. Du får ikke problemer med at holde varmen i dag. Der kommer temperaturer op mellem 23 og 28 grader lokalt, helt op til en 30 graders varme og så masser af sol. Camilla Mærsk satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: Du lytter til P4.

0: Dua Lipa havde mikrofonen her efter radioavisen. Klokken er 7:08, og nu sender vi mikrofonen ud til Line Porse.
1: Og heldigvis kan jeg fortælle, at morgentrafikken i det syd- og sønderjyske starter godt nok lunt ud, men heldigvis også stille og roligt. Vi har ikke problemer på vejene.
2: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Niklas Møller Jørgensen.
3: Og studiet her til morgen dufter sådan meget, jeg ved ikke, om man skal kalde det kemisk, i hvert fald af en eller anden form for parfume og rigtig meget af solcreme. For vi har lige været i gang med at tjekke Niklas' solcremer derhjemme, du har taget med hjemmefra. De ser fine ud, for det er jo noget med, at selvom de kan blive for gamle, så skal man egentlig bare lukke til dem og lige kigge på dem. Hvis de ligner almindelig solcreme, så klarer vi den.
0: Og ryste dem også.
3: Ryste dem gang.
0: Så de ikke er klumpede.
3: Præcis. Og grunden til, at vi også snakker om det her, fordi at man skal jo passe på sig selv, man skal passe på sin hud. Nu, den dufter fint.
0: Den dufter fint. Det kommer lidt varmen her.
3: Ja, det er godt. I hvert fald så gider vi ikke være solbrændte. Der er alle mulige gode grunde til, at man ikke skal blive solbrændt. Og derfor så har vi altså spurgt dig her til morgen, hvornår er du blevet sådan rigtig solskoldet? For vi prøver at samle en bank af rigtig gode grunde til at huske solcreme, ikke?
0: Godmorgen, skriver Maiken. Forestil jer to rødhårede med lys hud på bryllupsrejse i 1998 på Cypern. 42 grader, dumsmarte danskere på stranden med lidt faktor på, eller med for lidt faktor på. Au, au, au. Man lå 2 dage på værelset med yoghurt på kroppen for at mildne, som apotekeren sagde. Jeg vil skåne jer for et billede. Jeg var kun skoldet på benene. Vi var overhovedet ikke forberedt på den hede og den stråling, skriver Maiken. Altså. Så det er Maikens historie, som skal advare os alle sammen til skræk og advarsel. Og minder os om, for nu smurt den der solcreme på, som jeg altså, er godt i gang med her i studiet lige nu.
3: Altså UV-indekset, det skulle også blive ret højt i dag. Så,
0: 6,5.
3: Så man skal altså passe på sig selv i solen. Og vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvornår du er blevet rigtig solskoldet. Har du en historie som Maiken her, hvor det bare gik fuldstændig galt, så vil vi også gerne høre om den.
0: Syd mellemrum og beskeden skal afsted til 12:12. Fortæl os din værste solskade.
2: Du

0: Hvornår blev du bare fuldstændig brændt, fordi du ikke havde taget solcremen på? Send os din sms til 1212. Husk at starte din besked med at skrive syd mellemrum. Og jeg kan se, Nicoline, at det har Sanne faktisk gjort. Den sms, den dykker jeg ned i lidt senere, fordi nu skal vi lige...
1: Det her er P4 Morgen.
0: Noget lidt andet.
1: Med Nicoline Viola Høgh og Niklas Møller Jørgensen.
2: Ja, fordi at, vi skal altså lige forbi det her med, at 17-årige de har kunne køre bil alene i et års tid. Det har de nemlig i hvert fald lige om lidt. Det var jo noget, de fik lov til at gøre mellem klokken 5 og klokken 20, fordi at der jo også... er mange unge mennesker, som er lidt afhængige af en bil til at køre til og fra uddannelse. Jeg ved ikke, om du var sådan en, der kørte bil til gymnasiet?
0: Jeg fik først kørekort, da jeg var 21.
2: Ej, okay.
0: Jeg er lidt usædvanlig i forhold til at komme fra Jylland.
2: Det må man sige. Ej, jeg kørte nu heller ikke selv, men kendte ret mange. Jeg havde mange i min klasse, der kørte selv. Men det var først efter 18. Nu kan man som 17-årig. Og for lige at tage en status på, hvordan det så er gået her et år efter, så har jeg selvfølgelig taget fat i, vi har taget fat i Rådet for Sikker Trafik, fordi som den administrerende direktør selv siger.
3: Jeg er sat i verden for at arbejde for trafiksikkerhed i Danmark, og det er jo det vigtige for os i Rådet for Sikker Trafik.
2: Ja, det var Jakob Bøving Arndt, du hørte her, altså administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik. Og de har altså hjulpet os med at trække nogle tal fra Vejdirektoratet for ulykker, hvor at 17-årige de sad bag rattet.
0: Ja.
2: For det sidste halvår af 2025, der har der været 29 ulykker, hvor en 17-årig har siddet bag rattet. Og ud af de 29 ulykker, så er der en person, der er blevet dræbt, 17 alvorligt til skadekommende og 11 lettere til skadekommende. Og det er selvfølgelig noget, der bekymrer Jakob Bøving Arndt, men noget ekstra, der bekymrer ham, det er, at de her 29 ulykker, de er sket på et halvt år, og det er altså samme antal, som der var mellem 2017 og 2024, hvor de 17-årige jo måtte også køre bil, men hvor der skulle sidde en voksen på sædet ved siden af.
0: Ja, okay, så bare lige for at oversætte, eller bare så jeg lige forstår det i mit hoved, på et halvt år, hvor de har måttet køre alene, de 17-årige, fra klokken 5 om morgenen til klokken 20 om aftenen, så er der sket 29 ulykker.
2: Ja.
0: Og så fra perioden 17 til 24, altså en 8-årig periode, eller 7-8-årig periode, der er der sket det samme ulykketal.
2: Hvor, når der sad en forælder ved siden af.
0: Okay, modtaget.
2: Og den her, det kalder man ledsagerordningen, det her med, at der skulle sidde, det behøver ikke være en forælder, det skulle bare være en, der har haft kørekort i 10 år. Det var også en ordning, som Rådet for Sikker Trafik faktisk var ret glad for. Det sådan siger altså Jakob Bøving Arndt.
3: Det har nogle konsekvenser, når mor og far ikke sidder ved siden af, og ligesom kan lægge en dæmper på de unges impulser, fordi vi ved, de er mere risikovillige i trafikken. Og mor, far eller onkel eller hvem, der kører med, er jo også en god sparringspartner i forhold til, hvordan man skal forholde sig, når man bevæger sig derude. Vi var kritiske dengang, hvad kan man sige, trafiksikkerhedens mesterlærer blev ændret.
2: Kan du huske følelsen af, at man lige opfører sig lidt pænere, når ens forældre var tæt på?
0: Det gør jeg stadigvæk. Den følelse er ikke forsvundet fra mig.
2: Og hvis det står til Jakob Bøving Arndt, så bør politikerne på Christiansborg altså også tage stilling til, om det her med, at man kan køre til uddannelse for eksempel, det opvejer for, at de her tal nu viser det her.
3: Vi synes som minimum, at når man nu har lavet om på en ordning, som var velfungerende, at så skal man i hvert fald holde øje med, hvilke konsekvenser det her det har. Dels for trafiksikkerheden, men jo også for ledsagerordningen, som var populær. Både hos de voksne, men jo faktisk også hos de unge mennesker.
2: Ja, by, land og transportminister Signe Munk fra SF, hun siger, at hun vil følge udviklingen i ulykkerne tæt. Hun siger, at vi skal være meget opmærksomme på færdselssikkerheden.
0: Lige nu så får du musik at køre bil til, hvis du ellers gør det på vej til arbejde. Her får du Nick & Jay kommer igen.

0: og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæv blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home should
1: have a mamilla. Ja.
0: Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd. Det her er P4.
3: Vi samler på skrækhistorier. Hvornår blev du brændt af solen, så det bare gjorde en nas, og du blev rød? Fortæl os det til os andre til skræk og advarsel. Syd mellemrum. Beskeden skal afsted til 12:12.

0: Death of Me med Erika Jane fik du her i P4 Morgen, hvor klokken er 7:23.
1: Det er skønt at få lidt farve på den vinterblege hud.
2: Det bliver rigtig godt vejr. Masser af solskin, så det er jo bare med at komme ud og nyde det.
3: Jamen pas nu på solens farlige UV-stråler, især midt på dagen.
4: Det er ved at være mange år, siden jeg har været rigtig solskoldet, skriver Dottie til os, fordi vi har spurgt, hvornår du har været rigtig, rigtig solbrændt, for ligesom at lave noget skræk og advarsel til alle os andre, så vi kan huske at putte solcreme på. Vi skal tilbage til 60'erne, skriver Dottie, hvor det var almindeligt, at børn skulle hakke roer. Vi gik i badedragter og hakkede, mens solen bagte ned over os. Vores hud, den blev mega tør, og for at afhjælpe det, så blev vi smurt ind i margarine.
0: Nå.
4: Vi kendte ikke solcremer. Når det blev aften, og vi skulle i seng, så kunne vi i de første dage slet ikke ligge på ryggen, fordi den var ildrød af solskoldning. Vi fik højst at vide, at vi skulle trække noget langærmet på, men aldrig solcreme. I dag der bruger jeg kun solcreme, hvis vi rejser sydpå, skriver Dottie.
0: Og ikke margarine.
4: Og ikke margarine, forestiller jeg mig.
0: Nej.
4: Det bliver ikke lige pakket i kufferten.
0: Nej. Så er den nok også smeltet i flyveren.
4: Flymedarbejderen der åbner den, kufferten, og der er bare masser af liter margarine.
0: Har du noget, der skal indberettes til Toldstyrelsen? Ja, jeg har lige en pakke margarine.
4: Ja, skal vi.
0: Nå, men vi leder altså efter de her skrækhistorier fra dengang, at du blev simpelthen så forbrændt, at du stadigvæk kan huske det mange år senere. Og det gør vi, fordi at vi også her til morgen fortæller, at det der solcreme, vi har om bag os i skabet, det er ikke nødvendigvis for dårligt, selvom at, det er mange år siden, du har købt det. Hvis man bare dufter til det, ryster det godt, ligner det stadigvæk solcreme.
4: Er det ikke så skilt? Dufter det fint? Sådan nogle ting, som man kigger efter.
0: Så kan man stadigvæk bruge det, og så kan man jo smøre det ind og tænke på Dottie, som måtte smøre sig ind i margarine dengang.
4: Altså, og den her der er lidt parfume i, det tænker jeg, dufter bedre.
0: Og så ved man ligesom, okay, hvis jeg bare smører mig ind i dag, hvor UV-indekset er på 6,5, så går det ikke helt lige så galt, som det gjorde for Dottie.
4: Hvornår blev du rigtig, rigtig solbrændt? Send os en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først, eller en mail, morgensnabla.dr.dk.
0: Vi glæder os til at høre fra dig. Nu skal du have musik fra R.E.M., det amerikanske rockband med Losing My Religion.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I snart et år har 17-årige måtte køre bil alene, og i løbet af det første halve år var antallet af ulykker, hvor en 17-årig fører var indblandet, lige så højt som det samlede antal ulykker i de 8 år, hvor de 17-årige måtte køre bil med en erfaren bilist på passagersædet. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som Rådet for Sikker Trafik har trukket på vegne af DR. I alt har der i perioden fra juli til december 2025 været 29 ulykker, hvor en 17-årig fører af en personbil var indblandet. Ifølge medlem af Dansk Kørelærerunions hovedbestyrelse, Bent Snitgaard, der er kørelærer og indehaver af køreskolen Downtown i Esbjerg, er ulykkestallet et udtryk for, at man bør gå tilbage til ledsagerordningen.
2: Det er helt klart brug for den ekstra øvelse, det er at køre med en ledsager i den periode, det skulle have gjort, som det burde have gjort stadigvæk. For netop at forebygge ulykker og give dem den rutine og erfaring, de burde have, inden de bliver slået fri i trafikken.
1: Hos Rådet for Sikker Trafik mener direktøren Jakob Bøving Arndt, at politikerne bør tage stilling til, om de flere ulykker opvejer de gode ting ved, at de 17-årige selv må køre bil. Byland- og transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil følge udviklingen i ulykkerne meget tæt. Vi skal være meget opmærksom på færdselssikkerheden, skriver hun. To rumænske kvinder på 26 og 28 år blev i går idømt 60 dages ubetinget fængsel samt udvisning i 6 år for forsøg på indbrudstyveri på et plejehjem i Varde og et i Græsted i Nordsjælland. Indbrudsforsøget i Varde skete 3. juni, og de to kvinder har været varetægtsfængslet siden anholdelsen. Det var retten i Esbjerg, der i går idømt de to kvinder fængsel og udvisning af landet. Hvis du har fundet solcreme frem fra sidste år, udløbsdatoen er overskredet, så er der godt nyt til dig. For ifølge Forbrugerrådet Tænk, så kan man godt bruge for gammel solcreme. Man skal dog lige tjekke den først, siger projektleder ved Forbrugerrådet Tænk, Stine Møller.
3: Ja, hvis man nu har en fornemmelse af, at okay, det er nok faktisk længere tid siden end 12 måneder, at jeg åbnede den her solcreme, og jeg har brugt lidt af den, men så har den også stået på hylden, så kan man stadig bruge den. Hvis man er lidt opmærksom på at tjekke, at den stadig ser fornuftig ud og lugter godt.
1: Så det kan være en god idé at gemme solcremen, når sæsonen er over, også selvom man forventer at overskride holdbarheden, siger hun.
3: Det, der også er rigtig smart ved det der, det er, at typisk så bliver man overrasket over, gud, nu kom foråret allerede i, du ved, april måned, og jeg skal til at smøre solcreme på, og jeg har ikke været ude at købe det. Der er det jo rigtig smart, at man har den fra sidste år, som der stadig er noget i, og som man har haft stående i skabet, mørkt i skabet, ikke? Og så kan man tage den frem og bruge det.
1: Og de næste dages vejr lover temperaturer op mod 32 grader. Så højt kommer vi ikke op i dag, men det bliver stadig varmt. Temperaturer i dag mellem 23 og 28 grader.
0: Du lytter til P4 Morgen.
4: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Niklas Møller Jørgensen.
5: Efter de regionale nyheder, så skal vi ud til den regionale trafik, og det er Line Porse, der giver dig overblikket.
6: Og det er heldigvis et overblik, som kan klares ganske let og ikke mindst godt for dig, hvis du er ude på vejene. For der er ikke nogen problemer

0: Hugo Helmig, Please Don't Lie. Klokken er... Ja, den er faktisk ved at snise op på 7.37. Du lytter til P4 Morgen med Nicoline og Niklas. Og vi har simpelthen gang i en leg, som lyder sjov på papiret, men den er ganske alvorlig. For vi skal nemlig have indsamlet de værste historier om dengang, du blev forbrændt af solen. Fordi det er jo ikke bare... blevet sommer. Det er også den varmeste sommeruge indtil videre i Danmark, og der er masser af sol på himlen.
1: Og der begynder at tegne sig nogle temaer i de beskeder, vi får om, hvornår folk har været rigtig solskoldet. En af temaerne, synes jeg, er, der er nogle rødhårede, der skriver ind. Gitte fra Vojens, hun skriver, at da hun var 15 år, og hendes nuværende mand og hende lagde sig i haven og faldt i søvn, der lignede hun en kok krebs bagefter, fordi hun var altså også og er rødhåret, selvom de var smurt ind i sådan en helt almindelig creme. Og et andet tema, der også viser sig fra Gittes besked her, det er det der med, at måske når man er lidt ung, så tager man ikke de bedste beslutninger.
0: Nej.
1: Og det er måske også lidt det, der er sket ved dig, Sanne. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du, vi skal tilbage til en 18-årig Sanne, kunne jeg forstå på det hele. Hvad var der skete der?
2: Det var fuldstændig rigtigt. Vi var på ferie på Kreta. Og solcreme, det er jo ikke det første, man tænker på, når man er 18.
1: Præcis.
2: Så vi havde lejet en scooter, og jeg havde bare en strop-top på og nogle shorts, og så kørte vi det ud af. Og så i løbet af dagen, så mærker man jo ikke, der er noget vind på. Man mærker simpelthen ikke, hvor varmt det er. Så det endte også med, at mine skuldre, de var helt forbrændte, og jamen, det kostede i hvert fald også en hel dag på hotelværelse. Jeg kunne høre, der var en før, der havde smurt yoghurt på. det råd, det fik jeg også. Og så var det jo, jamen, jeg kunne jo slet ikke være ude. Og det endte jo med, at jeg fik to kæmpe store brandvabler, der måtte...
1: Ej.
2: Ja, jeg kunne ikke... Jeg havde en sportsdags med, jeg kunne ikke selv bære det, for jeg kunne ikke have noget på skulderen.
1: Ej.
2: Jeg kunne ikke... De måtte punkteres og smøres med noget specielt creme, og så blev de simpelthen pakket ind og skulle skifte forbindingen.
1: Altså, jeg har trods alt aldrig prøvet det der med at få vabler af solcreme. Det må simpelthen bare have gjort ondt, Sanne.
2: Det gjorde så ondt. Jamen, det gjorde så ondt. Og der var en, der kom hen på en dag, jeg lagde en hånd på min skulder. Havde du en god ferie? Men det var direkte forbindelse til tårkanalen.
1: Ej, hvor er det skrækkeligt.
0: Hu, er så tur. Jamen, der blev ferien til Kreta, der en lille smule ødelagt.
2: Ja, det må man sige. Ja, man kunne ikke engang komme ud og bade eller noget. Altså,
1: det... Nej, det er det.
2: Nej, det var så dumt.
0: Sanne, vi fortæller jo den her, eller vi snakker også om solcreme i dag, fordi at et klogt menneske fra Forbrugerrådet Tænk har lært os, at solcreme, det kan godt være, at det kan blive for gammelt, men man kan, det er lidt ligesom med mælken. Man kan lige dufte til det, smøre det ud og se, er farven stadigvæk rigtig? Er det skilt? Hvis det ikke er det. Hvis det ikke er skilt, hvis farven stadigvæk er rigtig, så kan man godt bruge det, også selvom at, det er en gammel creme, man har i skabet. Vidste du det?
2: Nej, altså jeg kunne godt huske, de sagde det der med, hvis man havde købt noget, skulle man købe noget nyt. Men jeg har nu også gemt mit eget, og så smører jeg bare lidt ekstra, altså en gang mere, fordi jeg har lært at bruge solcreme.
1: Jeg skulle lige sige, du er blevet klogere, end du var som 18-årig. Jamen, det er godt at høre, Sanne. Jeg tror, at hvis man lytter med, så er man blevet overbevist om, at man skal ud solcreme, af din historie i hvert fald.
2: Ja, jeg var ikke klar over, at det kunne blive så slemt på altså, solen. Jeg var godt klar over, at man kan brænde sig på andre ting, men at solen virkelig kunne blive som en stor vabel, nej, det var jeg slet ikke klar over, nej.
1: Hvis du derude også har lyst til at give din fortælling om, en gang du blev en utrolig solbrænder, så vil vi altså også rigtig gerne høre fra dig.
0: Syd mellemrum, beskeden skal afsted til 12.12.
3: Det bliver rigtig godt vejr. Masser af solskin.
4: Det er en god idé at smøre dig ind i solcreme nu, hvor solen skal nydes.
3: Det er jo bare med at komme ud og nyde det.
5: Ja, altså man må selvfølgelig opfordre folk til altid at beskytte sig, det er klart.
6: Jamen pas nu på solens farlige UV-stråler, især midt på dagen. Sunshine.

0: Dry Spell med Casey Musgraves. Vi skal kigge lidt på solen, fordi UV-indekset siger 6,5. Mm-hmm. Det er en varm, varm sommeruge i Danmark, og vi samler på historier fra dengang, at du blev forbrændt af solen. Og vi snakkede lige med Sanne, som var blevet godt og grundigt solskoldet på skuldrene, da hun kørte rundt på en scooter på Kreta for efterhånden nogle år siden.
1: Og nu fik jeg jo sagt det der med, at det er oftest, når man er ung og dum, at man ikke tager solcreme på. Men altså, det er altså også nogle voksne mennesker, der melder sig i indbakken. For eksempel Jesper fra Varde, han skriver, nu bruger jeg ikke så ofte solcreme. Min kone, hun er ellers god til at huske mig på det, men der var et år, hvor jeg så havde smurt mig ind i solcreme. Jeg glemte bare lige mine fødder. Så dem fik jeg selvfølgelig godt og grundigt solbrændt. Og jeg må sige, det er ikke sjovt at få sokker på, når man så skal på job, og man skulle have de der fødder ned i en sikkerhedssko også.
0: Ej.
1: Det gjorde Nas. Efter at det er overstået, så kan man stadig sagtens se, at jeg har fået sandalfødder, og selv flere år efter kan man stadig se brune pletter.
0: Okay.
1: Okay, mand. Jesper, du har været solskoldet.
0: Næs. Au. Nå, Lilly har skrevet, for cirka 25 år siden, der var jeg en dag i Løkken, altså i det nordjyske, og jeg smurte mig godt ind med solcreme, men jeg glemte mit ansigt.
1: Ej, klassikeren.
0: Ja, og desværre, nu vi griner og sådan ting, ja. men i dag har jeg solskader i ansigtet, skriver Lilly altså. Så galt kan det gå, og det er derfor, vi samler på de her skrækhistorier, som vi ligesom husker på. Okay, for smurt hele kadaveret ind.
1: Så har vi også en fra Vagn, som, jeg vil sige, ja, nu læser jeg den lige, så kan vi se, hvad du synes, Niklas. For mange år siden, der arbejdede jeg nede i Ekvatorial Guinea, og lige der kom der ned. Så skulle jeg lige sørge for at reparere et betonblandeværk. Jeg sad op ved eltavlen midt i den afrikanske sol, uden at tænke så meget over at få solcreme på. Det var dumt. Begge mine arme blødte, og jeg var meget, meget brun og rød i hovedet, og så fik jeg fat i noget solcreme. Sådan en afrikansk sol kunne jeg forestille mig nipper lidt mere end den danske.
0: Ja.
1: Ej, Vagn. Ej, blødende arme, det var også helt vanvittigt.
0: Er det ikke lidt et sats, ikke at smøre sig ind i solcreme, hvis man er i Afrika?
1: Men tror du ikke, at man bare tænker, jeg skal bare lige hurtigt fikse det her, det kan jeg da godt lige klare.
0: Ja, nå. Puh, ja.
1: Husk at smøre hele kroppen ind, og hvis du er i Afrika, så nok også noget skygge.
0: Og måske et ekstra lag.
1: Og en solhat.
0: Og et tredje lag.
1: Og en sierste.
0: Og et fjerde lag.
1: Ja.
0: Og en sierste, ja.
1: Hvis du er blevet utrolig solbrændt, så vil vi også rigtig gerne høre fra dig i indbakken. Send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først, for vi prøver altså at skræmme hinanden til at huske at tage solcreme på. Jeg synes, Vagns historie, den skræmte mig.
0: Og jeg sidder med noget solcreme til os her i studiet, Nicoline. Jeg tænker, at vi skal lige have smurt os ind under musikken her.
1: Jamen, det er jeg med på. Jeg har kun klaret armene. Jeg skal jo huske det hele, kan jeg forstå på de andre.
0: Yes, vi skal have ansigtet med.
1: Og fødderne.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Okay,
1: Skal ryste solcreme.
0: Den skal rystes godt, den her solcreme.
1: Det har vi jo lært. Okay. Jeg mangler faktisk... Vi har snakket om solcreme, fordi man skal huske lige at smøre sig ind i solcreme. Vi prøver at finde de her historier om, hvornår det er gået rigtig galt. Og noget af det, jeg har lagt mærke til, at I har skrevet om alle jeres solbrændhistorier derude, det er, at man har glemt et eller andet bestemt sted. Nu prøver jeg sådan at smøre det ind på mit hals.
0: Og jeg tager et meget, meget stort lag på min venstre arm.
1: Har du ikke smurt den der arm ind før, Niklas?
0: Jamen, jeg tager mange lag. Jeg skal ikke risikere noget, fordi jeg kan jo læse i indbakken, at det er gået galt fra Bjarne. Han skriver, for mange år siden, der holdt jeg weekend ved Balatonsøen i Ungarn sammen med min søn. Ingen solcreme.
1: Ej,
0: der blev jeg
1: i vand.
0: Ja, og der blev jeg simpelthen forbrændt, så jeg havde store blære på ryggen.
1: Nej.
0: Dagen efter lykkedes det mig at falde og lande på ryggen, så alle blærene poppede på en gang. Ej,
1: Men
0: det lyder også som en meget, meget smertefuld oplevelse.
1: Ej, hvor har du meget solcreme på den ene arm der, Niklas. Er det ikke tredje lag?
0: Ja, men ved du hvad? Skal den have en fjerde? Ja. Jeg skal også huske den anden arm.
1: Huske den anden arm også. I hvert fald, det her med solcreme, det er jo, at den kan jo godt blive for gammel. Der står jo bagpå, at den har en udløbsdato. Den her, den har 12 måneder, for eksempel, den jeg sidder og kigger på nu.
0: Og det er min solcreme, som jeg har taget med hjemmefra. Den er i hvert fald købt, jeg tror, den er købt for 2 år siden.
1: Men vi har duftet til den. Vi har kigget på den. Det er jo noget med, at man kan jo godt lidt alligevel.
0: Skal vi lige have rådene fra Forbrugerrådet? Tænk bare lige for en god ordens skyld, så du er altså opdateret på, hvordan du kan bruge din solcreme, også selvom den måske er på papiret for gammel.
2: Giv den en ordentlig rystetur, og så tjek, at den ser ud, som man vil forvente. Altså sådan homogen, ikke noget skilt. Og også, at den har den farve, man normalt vil forvente, at den har. Og så lugt til den.
0: Ja, det var Stine Møller fra Forbrugerrådet Tænk, der lige kom med den huskeregel. Duft til den, ryst den, har den den rigtige farve. Lad være med at smage på den.
1: Altså, det tror jeg er en dårlig idé.
0: Det er der, hvor den lige adskiller sig fra mælken. Men ellers er det samme princip. Duft. Ryst.
1: Kig.
0: Ja. Godt. Tak for alle skrækhistorierne.
1: Det er vigtigt at huske, at solcreme i dag, det bliver altså et højt UV-indeks. Og ellers er der jo også de andre solråd, du kan huske. Siesta, solcreme. Ikke rysten sådan. Siesta, solcreme, solhat. Hvad var det mere?
0: Masser af solcreme. På næsen får jeg nu.
1: Ej, Niklas, det er virkelig meget, du putter på der. Okay.
0: Hvordan ser jeg ud?
1: Skrækkeligt.
0: Nå, men det virker mod solen.

0: Jeg har lært, at det er faktisk lidt dumt at smøre sig rigtig meget ind i solcremen, når man også har den opgave, at jeg skal styre knapperne her i studiet.
1: Nu er det godt for mig, hvor mange fedtpletter der er på bordet over dig.
0: Ja, fuldstændig fedtet.
1: Det er jo fedtet ind.
0: Men jeg er til gengæld også smurt ind i ansigtet.
1: Du er ikke det? Dejligt. Du skinner helt.
0: Ja. Nå, jeg må lige få fat i en karklud, mens der er radiovis, og den kommer til dig lige om lidt. Det er lige efter Madonna og Sabrina Carpenter.
1: Hvor du fedtet, Niklas. Det er helt vanvittigt.
0: Men jeg er beskyttet mod solen.
1: Ja, det er du.

0: Hvis du åbner Instagram, YouTube eller Facebook, så kan du stadig støde på videoer fra danske klinikker, der lover vægttab eller reklamerer for øjenoperationer. Markedsføring, der ifølge flere juridiske eksperter, bryder loven. Lad os lige prøve at høre et par eksempler.
1: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
2: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
3: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
0: Ja, Ole Hall, journalist her i DR, det er dig, der har undersøgt de her virksomheder. Eksperter siger jo, at den her reklame er ulovlig. Hvorfor egentlig det?
4: Jamen, politikerne, de tager et hensyn her, et forbrugerbeskyttelseshensyn, og det er, fordi det er ikke tøjsko eller leverpostej, man sælger, men sundhedsydelser. Vi taler om øjenoperationer, altså kirurgiske indgreb, vi taler om medicinske vægttabsforløb, altså medicin med bivirkninger, også alvorlige bivirkninger. Derfor er der en ekstra forbrugerbeskyttelse her mod reklamer af den karakter, som vi ser.
0: Det er jo ikke første gang, at kritikken den bliver rejst. Altså, hvad er klinikernes egen forklaring på, at de stadig har videoer liggende, som tilsyneladende altså bryder loven?
4: Vi får faktisk forskellige svar fra de tre virksomheder, som vi har undersøgt denne her gang. Den ene virksomhed, Embla, ja, den svarer faktisk slet ikke på den kritik, som vi har forelagt for de mange videoer. Den anden virksomhed, Memira, som er en øjenkoncern, den svarer, at den overholder loven, men samtidig kan vi se, at de er gået ind og har netop fjernet nogle af de her videoreklamer, som eksperter har kritiseret. Dem har de gjort inaktive på Metas platforme nu. Og så den sidste virksomhed, Fit for Livet, altså vægttabsklinikken, ja, der lyder det fra lægen og ejeren Jesper Nygaard, at lovgivningen den er kompliceret, og han er ikke sikker på, at man bryder loven, og han er ved at kigge nærmere ind i, om der skal gøres noget anderledes for den virksomheds side.
0: Lyd det her fra Ole Hall, journalist her i DR. Havnebyen Sevastopol, der ligger på den russisk annekterede Krimhalvø, er gået i sort, det skriver byens guvernør på den krypterede beskedtjeneste Telegram, skriver Reuters. Strømafbrydelsen skyldes ifølge guvernøren et ukrainsk angreb på energiinfrastruktur i området. Sevastopol er den største by på halvøen, som Rusland angreb og annekterede i 2014. Der bor mere end 400 personer i havnebyen. En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus-bydelen Tilst kort før midnat, det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Bang i dag. I forbindelse med en kortvarig eftersættelse påkørte den eftersatte personbil et parcelhus i Tilst. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Sagen den behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen. En hedebølge skyller lige nu ind over det meste af Europa. Temperaturerne de har passeret 40 grader flere steder i Italien, Frankrig og Spanien, og der er blevet slået flere lokale varmerekorder. Og i dag rammer varmen for alvor også herhjemme, og det får både dyr og mennesker til at pruste og svede. I Odense Zoo er dyrene, måske ligesom nogle af os, mere sløve i varmen, fortæller direktør Bjarne Clausen.
5: Nogle af dyrene har så nogle tilpasninger, der gør, at de kan klare det nemt. Kamelen bryder sig ikke så meget om varmen, men den gør jo det, at den smider hele overfrakken. Lige så snart det bliver forår, så smider den vinterpelsen. Og vinterpelsen er altså sådan 10 cm tyk pels, den har hele vejen rundt om sig, som den beskytter sig mod, når det bliver rigtig koldt. Og tigeren, jamen den ligger inde på det kølige beton herinde, og så går den i vandet. Vi har jo sørget for, at der er svømmemuligheder for tigeren i hele anlægget.
0: Ja, det lyder dejligt med en kølig dukker. Det tænker jeg ikke er en mulighed på den byggeplads, hvor du er, Magnus Stamborg. Hvordan håndterer man så varme der?
6: Jamen, det er jo mere at smide trøjerne, fordi at arbejdsdagen den startede ved 6-tiden, men her ved siden af kan jeg se, at de første trøjer de er blevet smidt. Blandt andet er dig, Thomas Junker Hansen, tømmer her hos Egil Rasmussen. I står og skal, hvad kan man sige, arbejde på de her boligblokke ved siden af. Hvordan er sådan en arbejdsdag som i dag anderledes for dig, i forhold til hvis der eksempelvis var 15 grader overskyet?
7: Ja, den er selvfølgelig noget varmere, og noget mere vand, der skal til. Kunne være godt med en sådan lige en dukkert, men det er der ikke rigtigt til, så det er i skyggen.
6: Ja, altså sådan, hvordan sørger I så for det? Fordi jeg har jo sådan en stor boligblok her ved siden af. Altså sådan, er det så simpelthen at gå rundt efter skyggen og jagte den?
7: Nej, du kan ikke rigtig planlægge efter, hvordan solen den, men du kan planlægge, så kan du gå indenfor, hvis det er det, der er aktuelt. Men ellers er det ikke. Vi har en tidsplan, der skal holdes, så det er det, vi forsøger.
0: Ja, så lad os et kig på, hvordan det bliver i dag med hensyn til varmegraderne. For det bliver varmt helt op til 30 grader, og så står den altså på en del sol og tørt vejr og ikke særlig meget vind. Camilla Mærs sat radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. P4. Du lyder.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Niklas Møller Jørgensen.
2: Vi har TV'et tændt herinde i studiet, og jeg kan hurtigt afsløre, at der er utrolig meget VM, der skyder op på skærmen. Og det gør der også inde på DDK, alle mulige andre steder. Og en af de ting, jeg har lagt mærke til, det er, at nu, det handler godt nok om noget, der skal ske i aften, nat, agtigt, midnat. Der går Brasilien og Skotland i kamp mod hinanden. Og det, der er lidt ekstra fedt ved det, det er, hvis man godt kan lide, at der bliver lavet nogle gode driblinger. Og hvis man vil kigge lidt på en stor verdensstjerne, så er der gode nyheder. Fordi Neymar, han er altså klar for første gang her til VM. Han måtte være ude af Brasiliens første to kampe. Nu er han klar til at spille 90 minutter, siger de altså. Neymar, som jo er, jamen altså, Brasiliens største stjerne, kan man godt sige, ikke?
3: Det har han i hvert fald været de sidste mange år. Mm. Altså, dengang der var VM i Brasilien på hjemmebane i 2014, der var det ham, som de alle sammen kiggede på, og det var ham, der ligesom skulle have gjort dem til verdensmester. Så gik han vist nok i stykker i den turnering, og så tabte de 7-1 til Tyskland i semifinalen og røg ud på røv og albuer. Så Neymar, det er en, som brasilianerne de sætter deres lid til, og så spørgsmålet er jo som, hvor godt han lige vil gøre det, fordi han er kommet tilbage fra en skade. Det kan godt være, han er klar til at spille, men i hvilken forfatning er han så?
2: Og man får også tit at vide, altså når man siger, ja, men han er klar til at spille 90 minutter, det er han, det er han, det er han. Altså, ja, det plejer man ikke at skulle sige om fodboldspillere. Selvfølgelig kan de spille 90 minutter.
3: Jeg sætter min lid til, at Neymar scorer et par mål, fordi når jeg kigger ind i vores VM-spil, så har jeg sat 3-0 til Brasilien over Skotland. Så det er da godt nok, at stjernen han er klar. Men Brasilien har ikke gjort det sådan super godt. Det kan være, jeg skal lige revurdere mit bud her.
2: 2-0. Jeg har ikke gættet endnu på kampen inde i mit VM-spil.
3: 2-0, det kunne godt være.
2: Ej, nu har jeg givet dig mit gæt, jo.
3: Jeg ændrer den til 2-0.
2: Ej.
3: Men det går generelt bare dårligt for mig. Inde i DR P4 Ligaen, altså i det VM-spillet, der er nu nede som nummer 147. I starten, der var jeg jo helt op i top 10.
2: Nej. Niklas.
3: Det er rigtigt.
2: Altså, må du lige tænke, virkelig vurdere, om du synes, tror Neymar, han kommer til at gøre en stor forskel eller ej.
3: Ja. Jeg er foran dig.
2: Ja, men jeg har også glemt at gætte på den sidste kamp.
3: Jamen, det var jeg også, trods alt, tænker jeg.
2: Jeg tror, jeg havde gættet rigtigt. Nå, hvis du vil være med til det her VM-spil, så er det altså inde på DR.dk. Du kan finde sådan et spil. Du skal gøre det på din telefon også, hvis det er, at du vil være med.
3: Ah, jeg ændrer den der Brasilien-kamp til 3-0 alligevel. Jeg tror på Neymar.
2: 2-1? Tror du, Skotland? Nej, vi finder ud af det.
3: 3-0.

0: Ella Langley fik du her med Be Here. Klokken er 13 minutter over 8.
1: God morgen med P4.
2: I snart et år, der har de 17-årige kunne sidde bag rattet og alene i bilen, i hvert fald i tidsrummet fra klokken 5 om morgenen til klokken 8 om aftenen. Nogle ulykkestal fra Vejdirektoratet, som de på opfordring også her i DR har trukket, viser, at der i de sidste halvår af 2025 har været 29 ulykker, hvor en 17-årig har siddet bag rattet. Og det er altså det samme antal ulykker, som der har været i alle de 8 år, hvor de 17-årige har måttet køre bil, hvor der sad en erfaren bilist på passagersædet.
0: For lidt tid siden, der talte vores reporter Bo Bæksgaard med et par unge bilister om ulykkestallene for de 17-årige. Han talte blandt andet med Anders Madsen fra Esbjerg.
3: Jeg kunne da godt have brugt det, da jeg var 17, men det ved jeg ikke så godt, hvis der er så mange, der kommer til skade.
4: Hvor gammel er du i dag?
3: Jeg er 19.
4: Hvad tænker du, når du hører det her?
3: De kører nok lidt vildt. Skal nok lige slappe lidt af.
4: Lidt vildt? Hvad, er det noget, du har erfaring i, at det tager af med årene?
3: Ja, jeg kører nok lidt mere stille og roligt, men så vildt er det. Ja, det er nok ikke godt.
4: Hvad tænker du, skal det laves om?
3: Ja, men det synes jeg, det er et svært spørgsmål. Jeg kan godt se, det er ikke så godt, de kører galt, men jeg ville have været meget glad for, hvis jeg kunne køre selv.
4: Hvad ville det kunne have betydet for dig?
3: At jeg ikke skulle tage skitøj på en knallert, da jeg skulle på arbejde. Om natten. Jeg arbejdede ude på en gård før, så det var afsted klokken 3:30 om morgenen. Om vinteren i minus 16 grader, der kunne jeg da godt hoppe ud i en bil. Det ville have været lækkert. Jeg havde jo kørekort. Jeg måtte bare ikke køre selv.
0: Ja, det var Anders her, som altså reagerede på de her ulykkestal. Altså det samme antal ulykker for de 17-årige på det her halvår, hvor de har måttet køre selv. Det samme antal, som der altså har været på de 8 år, hvor de har måttet køre ved siden af en voksen ledsager.
2: Vores reporter Bo Bæksgaard, han mødte også Carl Holtensen, også fra Esbjerg. Han er 20 år gammel og er også ret overrasket over de her tal.
5: Det lyder lidt voldsomt, men de skal også have lov til at køre bil, synes jeg. Og komme ud og prøve det. Men jeg synes, at man kunne godt have holdt det til de regler, der var inden, hvor at, man kunne køre med en ledsager. Det synes jeg fungerede fint.
4: Men så skulle man jo have far og mor med på teknisk skole tidlig om morgenen, hvis det skulle være.
5: Ja, så man har alternativer i tog og offentlig transport jo. Det fungerede fint før. Andre har jo også kommet i skole før dem jo, så.
4: Så altså, du er egentlig ikke overrasket?
5: Nej, jeg synes, det er lidt åndssvagt, at de har lavet om på reglerne. Når der er noget, der fungerer, så hvorfor lave om på det?
4: Fordi du tænker, at 17-årige, at det er lige tidligt nok at køre alene?
5: Det viser tallene jo, en eller anden sted jo, så ja.
2: By, land og transportminister Signe Munk fra SF, hun siger, at hun vil følge udviklingen i ulykkerne meget tæt. Hun siger, at vi skal være opmærksomme på færdselssikkerheden.
0: Må jeg sige noget meget, meget spurtagtigt med Signe Munk?
2: Ja.
0: Jeg er gået på gymnasiet med hende.
2: Spurt.
0: Nå. Nu er hun altså minister i regeringen.
2: Og prøv at se dig. Du er P4-vært.
0: Og jeg giver dig Thomas Helmig med Groovy Day.

Shape of My Heart. Klokken den er 8:55. Det betyder også, at der er 4 minutters tid til, at vi skal have nogle regionale nyheder. Inden vi kommer så langt, så skal selvfølgelig Backstreet Boys lige være færdige med at synge. Og efter det, så får du et nummer med Bruno Mars med I Just Might.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I snart et år har de 17-årige kunne sidde bag rattet og alene i bilen i tidsrummet fra klokken 5 om morgenen til klokken 8 om aftenen. Og ulykkestal fra Vejdirektoratet, som de på opfordring også i DR har trukket, viser, at der i de sidste halve år af 2025 har været 29 ulykker, hvor en 17-årig har siddet bag rattet. Det er det samme antal ulykker, som der har været i de 8 år, hvor de 17-årige måtte køre bil, men kun med en erfaren bilist på passagersædet. Og det er mange, mener 20-årige Carl Holtensen fra Esbjerg.
2: Det lyder lidt voldsomt, men de skal da også have lov til at køre bil, synes jeg, og komme ud og prøve det. Men jeg synes, at man kunne godt have holdt det til de regler, der var inden, hvor at, man kunne køre med en ledsager. Det synes jeg fungerede fint.
1: Og lige netop den tidligere ledsagerordning, hvor de 17-årige kun måtte køre bil sammen med en voksen ved siden af, var Rådet for Sikker Trafik glade for. Det siger direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arndt.
3: Det har nogle konsekvenser, når mor og far ikke sidder ved siden af og ligesom kan lægge en dæmper på de unges impulser, fordi vi ved, de er mere risikovillige i trafikken. Når mor og far eller onkel eller hvem, der kører med, er jo også en god sparringspartner i forhold til, hvordan man skal forholde sig, når man bevæger sig derude.
1: By, land og transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil følge udviklingen i ulykkerne meget tæt. Vi skal være meget opmærksom på færdselssikkerheden, skriver hun til os i DR. Hvis du har fundet solcremen frem fra sidste år, og udløbsdatoen er overskredet, så er der godt nyt til dig. For ifølge Forbrugerrådet Tænk, så kan man godt bruge for gammel solcreme. Og det er godt for Leila Damgaard, som vi mødte på stranden i Åbenrå, for hun tænker ikke så meget over holdbarheden på solcremen.
4: Kan jeg godt finde på at smøre et ekstra lag på min barn, hvis det er sådan, at den er flere år gammel, men jeg må sige, jeg er nok lidt loose med at overholde datoen.
1: Men selvom man som udgangspunkt fint kan bruge en solcreme, der har overskredet holdbarhedsdatoen, så skal man lige tjekke den inden, siger projektleder ved Forbrugerrådet Tænk, Stine Møller.
5: Ja, hvis man nu har en fornemmelse af, at okay, det er nok faktisk længere tid siden end 12 måneder, at jeg åbnede den her solcreme, og jeg har brugt lidt af den, men så har den også stået på hylden, så kan man stadig bruge den, hvis man er lidt opmærksom på at tjekke, at den stadig ser fornuftig ud og lugter godt.
1: Og det er med at have solcremen ved hånden de næste dage, for det bliver kun varmere. DMI er ude med forvarsel for voldsomt vejr på grund af varmen. Fra fredag og frem til søndag, der forventer DMI nemlig 30 grader eller mere, og det gælder for hele det syd- og sønderjyske område. Og hvis vi kigger på i dag, så når vi ikke helt derop. Temperaturen er mellem 23 og 28 grader. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind. De sydvestjyske nyheder var med Søren Kongsted.
0: Du lytter til P4 Morgen.
6: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Niklas Møller Jørgensen.
7: Fra en omgang regionale nyheder, der sluttede med en vejrudsigt, der altså lige advarede mod potentielt farligt vejr senere i dag, så skal vi måske også lige snakke om, er der noget farligt ude i trafikken, eller kører den på skinner, Line Porse?
8: Lad os tage den på skinnerne meget apropos. Allerførst her hører jeg ikke til de store problemer. Kigger vi så på den ude på asfalten, så er der altså ikke noget farligt her overhovedet. Morgentrafikken har været, er stadig ganske stille og rolig i hele det syd- og sønderjyske.
0: P4.
6: P4 Trafik.
0: Med dig hele vejen.
7: Nu får du musik fra Drew Sycamore her i P4 Morgen. Godmorgen.

0: DR.
1: Det er clickbait. DR.dk.
0: Nu med ekstra spice.
2: Nicoline,
3: ja?
2: Du har været knalddygtig til at gætte de her overskrifter, som jeg har forvandlet til nogle clickbait-overskrifter. Indtil videre i hvert fald.
3: Tak,
2: nu er det onsdag.
3: Ja.
2: Ugens tredje dag, og lad os se, hvordan det går. Jeg har været inde på DR.dk og finde nogle meget super overskrifter, og så har jeg givet dem sådan et twist, så det ligner noget Ekstrabladet, måske kunne have skrevet. Det skal så siges, at jeg ikke er nogen sådan særlig god Ekstrabladet-journalist, så det er blevet min egen fortolkning af det der clickbait. Og
3: ved du hvad? Jeg skal bare gætte, hvad der gemmer sig bagved, og jeg er mega klar.
2: Den første kommer her.
3: Ja, ja, ja.
2: Ged laver reklame. Nu får geden kritik.
3: Er vi noget med The Goat? The greatest of all time?
2: Yes.
3: Geden har lavet reklame nu for geden. Er vi i fodboldverden?
2: Nej. Det kunne man godt tro.
3: Hvem er,
2: der er mange fodboldspillere, der laver reklamer, så det kunne man godt tro.
3: Er det i sportsverden?
2: Nej. Det er en, der løber en gang imellem. Især når vi nærmer os et vigtigt folketingsvalg, så har vedkommende mere lige at tabe sig nogle kilo og se lidt mere fedt ud. Men det er ikke en klassisk sportsperson.
3: Lars Løkke?
2: Det er Lars Løkke.
3: Ja. Ja,
2: og der var jo mange, der kaldte ham for geden eller The Goat under valgkampen, fordi han bare...
3: Altså den bedste nogensinde, the greatest of all time. Ja,
2: ja, det er ikke min personlige holdning, eller jeg bare mærke til, at der var mange, der omtalte ham
3: det har jeg også
2: på
3: hørt.
2: Den måde.
3: Det har jeg også hørt.
2: Nå, men Lars Løkke Rasmussen, han har havnet i en politisk shitstorm nok en gang. Og det er simpelthen, fordi han medvirker i noget, man godt kunne kategorisere som en reklame inde på YouTube. Moderaterne, de har jo tordnet mod tech-giganterne, men nu deltager partiets formand, Lars Løkke Rasmussen, altså i en reklame for YouTube. Og det er, fordi han under folkemødet på Bornholm for et par uger siden lavede sådan en lang snak med noget bålhygge, og det foregik sammen med influenceren Rasmus Brohave, som er også er...
3: På YouTube.
2: På YouTube, ja. Mm. Der er så bare det med det, at både på Instagram og på YouTube, der har Rasmus Brohave gjort opmærksom på, at der er tale om en annonce og reklame for YouTube. Mm. Altså den her snak med Lars Løkke Rasmussen. Så ja, der er altså nogle juridiske eksperter, der siger, at det her det er lidt sådan gråzoneland, og inde på Christiansborg, der bliver han anklaget for hykleri. Det kan man læse om inde på DR.dk, og pokker så også, du gættede det.
3: Ja, det gør jeg. En mere.
2: Men
3: kom så.
2: Ja, okay.
3: En mere. Altså, jeg vil igen.
2: Kan vi så få det koldt på, favor?
3: Det er vel hedebølgen i Sydeuropa?
2: Det går dårligt for mig med at lave en quiz.
3: Ej, du hjalp mig også meget ved den første. Der må du gerne sige, at teknisk set ikke.
2: Nå, men den her historie, den er fundet inde i vores live-blog på DR.dk. Den handler rigtig nok om de varme temperaturer sydpå, og vi har talt med danske Signe, som opholder sig i Sevilla, altså helt nede i Sydspanien, i den region, der hedder Andalusien. Mm-hmm. Da hun stod op i morges, der var temperaturen 26 grader.
3: Mm-hmm. Fra morgenen?
2: Fra morgenstunden,
3: det synes jeg allerede for meget.
2: Og det er jo noget mere end de temperaturer, vores lokale vejrmeldere, de kunne indberette her for landsdelen, da vi stod op sammen med jer.
3: 17,8 var der allerede i Esbjerg kl. 6. Ja.
2: Ja, så 26, det er lige nogle grader mere. Mm-hmm. Og så fortæller Signe også, at fra kl. 14 og fra kl. 14 om eftermiddagen og så ind til kl. 22 om aftenen, der blev det ikke køligere end 35 grader i går. Og flere timerne, der var vi altså over de 40 grader.
3: Fiesta på forvort.
2: Ja, så det er derfor, jeg ligesom fik skrevet den her historie om til, kan vi så få det koldt på forvort?
1: P4 morgen.
0: Så er der clickbait.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Det var altså, hvad du kan høre i DR Lyd. Hvis du bliver her på kanalen, så kan du få musik fra 90'erne, slut 90'erne.
3: Ja. The Cardigans, de svenske poprockere, får det her med Erase and Rewind. Du lytter til P4 Morgen, enten på FM-båndet eller via vores app DR Lyd, hvor vi jo også kan tilgås. Mm-hmm. Jeg elsker det nummer, Nicoline.
2: Det er bare så godt.
3: Jeg elsker The Cardigans. De spillede i Danmark for nogle år siden. Jeg var der ikke. Kæmpe fejl.
2: Kæmpe fejl.

0: Et rigtig godt nummer blev vi enige om. Her fik du altså The Cardigans på en dag, som er utrolig varm. Og det er altså også et højt UV-indeks, vi får os. Derfor så har vi i dag slået lidt på trummen for, at man skal huske at putte solcreme på. Niklas har allerede puttet, hvad, 4 lag på den ene arm i hvert fald?
1: Jeg mangler lidt den anden arm. Ja, højre arm, den er lidt underdækket, men venstre arm, den er i hvert fald fuldstændig smurt ind.
0: Vi har fået en sms fra Svend, der siger, for mange år siden, der gik jeg og murede i et hus. Det var meget, meget varmt, så jeg smed skjorten og gik bare i bare overkrop med seler. Jeg holdt mig ellers i skyggen, men UV-strålingen, den har været for høj, fordi at et år efter kunne man stadig se, hvor selerne havde været på min ryg.
1: Hold op.
0: Og det er det her, der er så tricky med solen, det er, at man kan faktisk, ja, der, man skal gøre mange ting på én gang, for ligesom at holde sig ud fra at blive solbrændt.
1: I første omgang, der har jeg altså taget solcreme med i studiet til os, Nicoline, og vi har smurt os ind sådan gradvist i løbet af morgenen, og min ene arm er altså fuldstændig... jeg tror nærmest, jeg har overgjort det.
0: Det er altså ret meget. Som sagt, så er der mange ting, man kan gøre for at lige få styr på solen osv., og vi har altså fået nogle gode råd fra Stine Møller. Hun er projektleder for Forbrugerrådet Tænk Kemi, og... der var lige nogle ting, som jeg i hvert fald ikke vidste. For eksempel, hvis du har fundet solcreme frem fra sidste sommer, så kan det altså godt være, at man stadig kan bruge den igen i år, men du skal altså lige tjekke først. Det første råd, det kommer
2: nummer et.
0: Lige præcis her.
3: Giv den en ordentlig rystetur, og så tjek, at den ser ud, som man vil forvente. Altså sådan homogen, ikke noget skilt. Og også, at den har den farve, man normalt vil forvente, at den har. Og så lugt til den. Den skal lugte af den solcreme, men ja, sådan som man synes, at den solcreme lugter.
1: Jeg synes at stadigvæk, den lugter en lille smule mærkeligt, den jeg har taget med.
0: Jamen, det tror jeg altså bare, den gør. Jeg synes altså også, men jeg tror, den lugter sådan der altid.
1: Det gør den måske.
0: Den lugter ikke sådan dårligt. Ja. Den skiller jo heller ikke eller noget.
1: Nej, det er rigtigt. Den skiller ikke.
0: Nej,
1: og den ser rigtig ud i farven.
0: Jeg skulle lige sige, at den er dejlig sådan hvid. Klassisk solcremesfarve.
1: Så duft, kig og ryst, det råd, det tager jeg med mig, og det har jeg lært i dag. Og tak det, for det, Stine.
0: Det viser sig jo også, at der er sådan en bestemt måde, man helst skal smøre det på, det her solcreme. Og det kan vi også få et godt råd til.
2: Nummer to.
3: Der er vores råd at smøre sig 2 gange efter hinanden. Fordi på den måde, så fordobler man ligesom den mængde af solcreme, man får på, så man kommer tættere på det, man skal. Fordi det er ret store mængder, man skal smøre på. Og for det andet, så får man også lukket de huller, man lavede ved første indsmøring. Altså smør dig 2 gange efter hinanden.
1: Ja, du har sådan talt, Nicoline, og du har talt min venstre arm til, ja, i hvert fald har smurt den måske 4 gange.
0: Ja, men det er jo så bedre end... Det må være endnu bedre end 2, hvis det nu endelig skulle sige noget.
1: Ellers så gør det ikke rigtig nogen forskel. Måske er det i virkeligheden nok med 2 gange.
0: Altså, jeg
1: måske har jeg overgjort det.
0: Aldrig smurt mig en 2 gange i streg, men det vil jeg da prøve at begynde at gøre nu. Men så kommer man også igennem sådan en her lidt hurtigere. Det er måske meget godt.
1: Ja, simpelthen. Skal du lidt på næsen også? Jamen, lidt i panden?
0: Det har jeg faktisk taget på.
1: Nå, okay, det havde så
0: men,
1: der kiggede
0: jeg. Men jeg har
1: ikke
0: kun taget én gang på... Jeg kan ikke få det. Der er meget børnelås på den her, sådan der. Jeg har kun taget én gang på sådan brystet og skulderen og sådan noget. Ved du hvad? Jeg tager lige en gang mere.
1: Ja, gør det.
0: Det klarer jeg lige.
1: Det er godt. Jamen, tak til Forbrugerrådet Tænk for de her råd, som jeg simpelthen ikke var klar over.
0: Jeg
1: altså, jeg kendte rådet, der må søge skygge og alt det der, men at man kan genbruge solcremen og... Brug den igen og igen, så længe den ser frisk ud.
0: Og 2 lag.
1: Og 2 lag. Det var nyt for mig.

0: Cat's Eye med sangen Gabriella fik du. Nu skal vi lidt tilbage i tiden. Vi skal møde David Bowie.
1: Det gider jeg godt.
0: Det gider jeg også godt. Let's Dance. Nok en af hans mest poppede sange i karrieren.
1: Ja, det er ikke en de syrede.
0: Det er ikke den der, hvor han er allermest rocket. Men altså, det holder.
1: Jeg gider godt danse med David Bowie.
0: Jamen, det gør jeg også. Ja. Jeg elsker alle David Bowies udtryk. Også når han synger Let's Dance.

0: Den er fra 1983, den her.
1: Fik du danset?
0: Jeg fik danset og sunget en lille smule med. Det er bare meget fedt, at have skrevet et nummer, som er over 40 år gammel. Så lyder det stadigvæk fuldstændig frisk og nyt.
1: Men frisk og nyt, det skal vi jo have i det næste nummer her.
0: Ja, ja. Det her, det er Sprækker med Rasmus Sebak, der leder dig frem mod Radioavisen kl. 9.

0: Danske klinikker har brudt loven, når de har reklameret for øjenoperationer eller vægttabsmedicin på sociale medier som Instagram, YouTube og Facebook. Det vurderer flere juridiske eksperter. Lad os lige høre et par eksempler på reklamerne på sociale medier.
1: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
2: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
3: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
0: Og der er en grund til, at reklamer som dem, vi lige hørte her, ikke er lovlige. Det fortæller Ole Hall, journalist her i DR, som har undersøgt virksomhederne.
4: Det er ikke tøjsko eller leverpostej, man sælger, men sundhedsydelser. Vi taler om øjenoperationer, altså kirurgiske indgreb. Vi taler om medicinske vægttabsforløb, altså medicin med bivirkninger, også alvorlige bivirkninger. Derfor er der en ekstra forbrugerbeskyttelse her mod reklamer af den karakter, som vi ser.
0: Virksomhederne er tidligere blevet advaret om, at reklamerne er ulovlige. Jesper Nygaard, der ejer vægttabsklinikken Frit for Livet, Fit for Livet hedder den, er en af dem, som er blevet kritiseret for ikke at have slettet de her reklamer og dermed bryde loven, men han afviser kritikken.
5: Sagen er den, at de formentlig selv samme videoer har været forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed i februar måned af Radio 4. Og styrelsen har ikke fortalt os, at de er ulovlige.
0: En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus bydelen Tilst kort før midnat, det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang, i dag. I forbindelse med en kortvarig eftersættelse påkørte den personbil et parcelhus i Tilst. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Henry Råby bor i et par huse ned ad vejen fra ulykken, og han kunne høre et kæmpe brag, da bilen kørte ind i huset.
6: Jamen, jeg tænkte først, gav vi om alt det lys og blink, der var, så tænkte jeg, gav vi om tyverialarmen til bilen, der var gået i gang, men det var altså mere alvorligt.
0: Henry Råby har boet i området i mange år og har ikke haft fantasi til at forestille sig, at en sådan ulykke kunne ske der.
6: Jamen, det er rystende. Det er totalt rystende. Normalvis bor vi ikke et sted, hvor der er problemer her. Det gør vi bare ikke.
0: Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen. Den ene varmerekord efter den anden bliver slået ned gennem Europa, og i går kunne Frankrig skrive en ny varmeste dag nogensinde i bogen. 30 vejrstationer landet over målte i gennemsnit 29,8 grader. Spanien er et andet land, der er hårdt ramt af hedebølge, og i et af de allerhedeste områder, nemlig Sevilla i Sydspanien, har danske Signe Maria van Binsbergen Galan boet i 10 år, og det ekstreme vejr kræver en helt særlig rutine, fortæller hun.
7: Her klokken 7 om morgenen åbner vi et hele og prøve at få noget gennemtræk, få noget frisk luft. Åbner alle skotter, og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned. Der er helt mørkt i lejligheden, der er gardiner trukket ned.
0: For tiden er varmen så slem, at hun ikke opholder sig udenfor mellem 13 og 19, fortæller hun.
7: Og det betyder jo også, at hvis man skal have noget socialt liv efterhånden med træning og spisning med venner, så bliver det heller ikke før klokken 9:10 om aftenen.
0: Beboere i den sydfynske landsby Lundeborg føler sig ført bag lyset. De troede, at de havde godkendt et hotelbyggeri, der lå inden for lokalplanens rammer. Men nu har projektet ændret så meget karakter, at det bekymrer flere af byens 400 indbyggere. Anette Pedersen er en af dem.
8: Jeg er simpelthen bekymret for, at vi mister identiteten i landsbyen.
0: Ja, for det nye byggeri er ikke de små ferieboliger, som der først var blevet vist tegninger af. Nu er planerne at opføre 900 kvadratmeter store poolsommerhuse, og det er ikke det, som Anette Pedersen havde forestillet sig.
8: Det, der rent faktisk står i lokalplanen, det er, at det er et hotel med et fælleshus med restaurant. Et sted, hvor der vil være mellem 80 til 90 hotellejligheder i en størrelse på 35 til 70 kvadratmeter. Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes.
0: Det er firmaet Scanlux, der vil opføre feriehusene. Ifølge direktør Bjørn Krog Andersen, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder.
9: Vores koncept, ved vi fra Fjeld og Feriecenter, virker. Det er færre, men væsentligt større enheder, hvor vi ved, at der er efterspørgsel hele året.
0: Politikerne i Svendborg Kommune skal i dag tage stilling til, om Scanlux kan få dispensation fra den eksisterende lokalplan i forhold til blandt andet størrelsen på husene. Får de ikke det, så bliver projektet ifølge Scanlux ikke til noget. Det bliver rigtig varmt i dag. Den kommer til at stå på en del sol. Stadigvis perioder med lidt mere skydevejr, men så er altså også temperaturer mellem 23 og 28 grader lokalt helt op til 30 graders varme. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høg og Niklas Møller Jørgensen.
1: Og vi skal lige skifte det her baggrundslyd. Vi håber, at der er lidt spil i baggrunden. Ja, det er der nemlig, fordi at på Beredskabsstyrelsen Sydjylland, der er der altså kongeligt besøg i dag. Og det er ikke bare for at komme og sige hej. Der skal nemlig ske noget lidt specifikt i dag. Nu klappes der. Malene Ruvald, du er jo taget derud. Kan du ikke lige fortælle os, hvorfor kongen han er forbi?
2: Jamen, kongen kommer for at indvie en ny fane med sit monogram på. Jeg står her ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland, hvor der altså er 130 folk, der står i parade. Og lige ved siden af, der er det Slesvigske Musikkorps altså i gang med at spille lidt for os lige her i ventetiden.
1: Og det er noget med, at sådan en fane der, den er lidt ekstra sej, den nye, han skal have med sig.
2: Den er lidt ekstra sej, ja. Den fane, de får nu her. Vi skal sige farvel til den gamle fane lige om lidt, men den nye fane, de får, den har jo altså Kong Frederiks monogram på, som er lidt ekstra særligt lige at få lov til at have en fane med kongens monogram.
1: Og det er noget med, at der skal slås nogle søm i og det hele, og det er du altså forbi for at holde øje med, Malene.
2: Kongen kommer her kl. 10, og så skal der altså slås tre ceremonielle søm i fanen. En for kongen, og så er der to andre søm, der ligesom repræsenterer Beredskabsstyrelsen i forskellige grad.
3: Jeg kommer stadigvæk til at sige kronprins Frederik en gang imellem, også selvom det er mere end 2 år siden, at han blev konge. Så bare, Malene, hvis nu du får lov til at fange ham og stille ham et spørgsmål, så husk, at det er kongen. Det har du selvfølgelig styr på.
2: Og jeg siger kong Frederik.
1: Og de?
2: De. Jeg siger de. Og hans kongelige højhed.
1: Godt, Malene. Du må nyde musikken så længe, ikke?
2: Det vil jeg gøre.
0: P4. Med dig hele vejen.

0: I love it, I love it, I love it med Bella Kame. De 17-årige har kunnet køre bil uden ledsager i tidsrummet klokken 5 om morgenen til klokken 8 om aftenen i et år nu. Og hvordan er det så gået med det eksperiment?
1: Jamen det har vi spurgt Rådet for Sikker Trafik om, og de har altså hjulpet os med at finde nogle tal inden for Vejdirektoratet om de her ulykker, der så er med 17-årige. Tallene viser, at det seneste halvår af 2025, der var der 29 ulykker, hvor en 17-årig fører af en personbil har været indblandet. Og det, der bare er, det er det tal, der svarer til det samlede antal af samme type ulykker, der var på alle de 8 år, hvor de 17-årige også kunne køre bil, men hvor der skulle sidde en erfaren bilist på sædet ved siden af.
0: Bo Bæksgaard, hvad siger man til tallene på køreskolen?
2: Jeg er gået downtown, Esbjerg. Downtown er navnet på køreskolen her, hvor hundredvis af unge mennesker møder ind om eftermiddagen om aftenen og har gjort det, mens Ben Snitgaard har været kørelærer her på køreskolen igennem de sidste 34 år. Ben, en ulykkesstatistik, der fortæller, at 29 ulykker på et halvt år, hvad der svarer til 8 år for de 17 år. Hvad er din, kan man sige, reaktion på det?
3: Jamen, reaktionen er på, at det kommer jo ikke bag på os. Jo. Vi frarådede det allerede dengang, man skulle lave den nye ordning der. Vi var godt klar over, at modensmæssigt, der var de ikke klar endnu til det.
2: Hvad er din, jeres oplevelse af, ja, det er jo så 17-årige, der kommer ind ad døren nu?
3: Jamen, i hvert fald for de flestes vedkommende. Nogle af dem overrasker selvfølgelig positivt, ikke? Men jeg vil sige, at pigerne er måske lidt mere modne, end drengene er. Og drengene mangler en del modenhed i det, med hensyn til at køre. Vi kunne godt tænke os, nu henter vi dem helt ud i 8. og 9. klasse nu, at de måske lige var startet på gymnasiet eller teknisk skoleniveau, sådan at de er vant til lidt mere mødepligt, mere disciplin også, ikke? Og det mangler de en del.
2: Hvordan oplever du den forskel? Fordi det har jo alle dage været sådan, at når man var 18, så kunne man få kørekort. Nu kan man jo så som 17. Hvordan oplever du den forskel?
3: De er ikke så gode til at planlægge, og vi hører meget mere fra forældrene af. Det er forældrene, der ringer og spørger, hvornår de skal køre. Det er forældrene, der ringer og spørger, hvornår de skal have teori og lignende. Så den modenhed, der mangler de altså en del af.
2: Den skal man også bruge ind bag rattet på bilen her?
3: Det skal man helt klart, for det er jo en alvorlig sag at køre bil, jo.
2: Nu har jeg også selv lige her til morgen talt med nogle 17-årige ude på teknisk skole. Altså, de kan godt genkende det. De griner lidt. Det er så drenge og siger, at man skal jo også prøve ting. For eksempel afstanden mellem pedal og bund på bilen og sådan noget. Men de siger også, at det har kæmpe stor betydning for dem. Fordi mange kommer jo, altså teknisk skole herude har jo elevoptag fra Ringkøbing til Tønder. At så har de en chance for at komme i skole og ikke skal op klokken 4 om morgenen. Hvad tænker du er løsningen på det her?
3: Jamen, løsningen er selvfølgelig at have bedre transport, offentlige transportmidler jo ikke, fordi de er jo for mangelfulde herude i forvejen herude. Har man noget mere af det, så kan de jo komme bedre frem jo. Fordi hvor langt skal vi sætte det ned? De starter allerede på teknisk skole som 16 år, ikke? Jeg har lige selv haft nogle barnebarn, der har været ude på teknisk skole som 15 år. Hvor langt skal vi ned i kørekortene? Ellersmæssigt bliver det i hvert fald ikke bedre, de sætter det ned sådan rent mentalt heller ikke for dem jo. Bedre offentlige transportmidler vil hjælpe gevaldigt meget på det jo.
2: Siger kørelæreren, der lever af, og ja. Lad folk få kørekort lige her til sidst. Altså, hvis du tænker over 34 års erfaring, og så ser en statistik her, hvor 29 ulykker på et halvt år, hvad der svarer til 8 års med ledsager. Hvad tænker du, at skal den tilbage til 18 år, eller skal den tilbage, så der er ledsager med?
3: Altså, 18 år, det kommer nok aldrig tilbage, for det er jo nok den modsatte vej, det kommer gå. Det er nok bare et spørgsmål om tid, inden det bliver givet fri til de 17 år, tror jeg, det er i stedet for. Men det er jo igen en politisk beslutning, og de lytter ikke altid til de kloge derude.
2: Men det gør jeg jo lige nu.
3: Det gør du nemlig, ja. Jeg ved ikke lige, i hvert fald den, jeg kan godt lide det, vi i Tyskland har med den ordning med de 17-årige. Men der kræver man, det er 5, der bliver peget ud, at de skal på kursus. Det valgte man også at springe over hjemme i Danmark. Så man har gjort meget lausigt i den 17-årige ordning. Men ellers ja, måske tilbage til ledsagerordningen. Det ville være klogt.
0: Så lød det fra Bent Snitgaard, som er kørelærer og indehaver af køreskolen Downtown i Esbjerg.
1: Byland og transportminister Signe Munk fra SF, hun siger, at hun vil følge udviklingen i ulykkerne tæt. Hun siger, at vi skal være meget opmærksomme på færdselssikkerheden.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Det her
0: er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
5: Du som en sommerdag.

0: En fane i Haderslev er simpelthen hovedpersonen her i dag, fordi at, det er noget med, at den skal skiftes ud, fordi vi har fået en ny konge. Og vi har fået vores helt egen royale reporter, Malene Ruvald. Malene, du er forbi Beredskabsstyrelsen i Haderslev, hvor det her det sker. Det var noget med, at lige før der havde de en trummevivel, men nu er der lidt stille ved dig. Hvordan ser fejringen ud?
1: Jamen, altså, der står ca. 130 mand i parade her foran mig, og for enden, der er der altså et lille musikkorps, og der blev der lige lavet en lille trommevivl, fordi den gamle fane blev rullet ud. Vi er altså i gang med at sige farvel til den gamle fane, og det skal vi gøre her den næste halve times tid. Lige nu, der er der lidt stille, og det er fordi, vi venter, der skal komme en herre fra Beredskabsstyrelsen, som vi skal holde en tale, som vi forventer ned af den røde løber inden længe.
2: Hvordan er det egentlig at være kongehusreporter lige pludselig, og fanereporter for DR Syd?
1: Jamen, det er da fantastisk at få lov til at være fanereporter. Jeg tror næsten, jeg må være den første med den titel. Det er ikke så tit, vi siger farvel til faner.
2: Og man bruger altså en halv time på det, altså på den afsked, og så hvor lang tid bruger man så på at sige goddag til den nye, ved du det?
1: Der er jo også sat noget tid af, men det er så der, kongen ankommer, så der,
0: der er noget gang i den.
1: Er der lidt mere gang i den. Men nu har de altså lige stillet sig ret, fordi nu kommer der nogen ned af den røde løber, sørme nok.
0: Hallo?
1: En i en meget flot uniform og med hat og medaljer og sådan noget. Jeg gætter på, at de går direkte ud til talerstolen for at sige nogle ord. Til afsked til den gamle fane.
0: Altså, vi skal jo vende lidt tilbage til dig, fordi vi skal simpelthen lære at forstå, hvordan man kan bruge en halv time på at sige farvel til en fane. Det er jeg meget, meget interesseret i. Jeg kan også godt lide lidt det her, der er lidt trompetspil i baggrunden. Men vi vender altså tilbage til den her fane indvielse. Må det ikke det, det hedder?
2: Det hedder det i hvert fald.
1: Det er det, vi kalder det.
0: Det er det, vi kalder det, okay. Super her. Jeg er ikke fanereporter. Det er jo Malene, der tager sig af at sige den slags ting.
2: Ja, hun er heldig. Hun får lov til at høre en hel masse trompet i dag.
0: Ja, vi skal bare høre Missing med Everything But The Girl.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I snart et år har 17-årige måttet køre bil alene, og i løbet af det første halve år var antallet af ulykker, hvor en 17-årig fører var indblandet, lige så højt som det samlede antal ulykker i de 8 år, hvor de 17-årige måtte køre bil, kun med en erfaren bilist på passagersædet. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som Rådet for Sikker Trafik har trukket på vegne af DR. Og det er ikke godt, mener 19-årig Anders Brix fra Åre.
2: Ja, men det er jo ikke så godt. De kører nok lidt vildt. Skal nok lige slappe lidt af.
1: Og det er mange ulykker med 17-årige, mener også Carl Holtensen fra Esbjerg, der er 20 år.
3: Det lyder lidt voldsomt, men de skal da også have lov til at køre bil, synes jeg. Og komme ud og prøve det. Men jeg synes, at man kunne godt have holdt det til de regler, der var inden, hvor at, man kunne køre med en ledsager. Det synes jeg fungerede fint.
1: Hos Rådet for Sikker Trafik mener direktøren Jakob Bøving Arndt, at politikerne bør tage stilling til, om de flere ulykker opvejer de gode ting ved, at de 17-årige selv må køre bil. By, Land og Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil følge udviklingen i ulykkerne meget tæt. Vi skal være meget opmærksomme på færdselssikkerheden, skriver hun. To rumænske kvinder på 26 og 28 år blev i går idømt 60 dages ubetinget fængsel samt udvisning i 6 år for forsøg på indbrudstyveri på et plejehjem i Varde og et i Græsted i Nordsjælland. Indbrudsforsøget i Varde skete 3. juni, og de to kvinder har været varetægtsfængslet siden anholdelsen. Det var retten i Esbjerg, der i går idømte de to kvinder fængsel og udvisning af landet. Hvis du har fundet solcremen frem fra sidste år, og udløbsdatoen er overskredet, så er der godt nyt til dig. For ifølge Forbrugerrådet Tænk, så kan man godt bruge for gammel solcreme. Det er godt for Leila Damgaard, som vi mødte på stranden i Åbenrå, for hun tænker ikke så meget over holdbarheden på solcremen.
4: Jeg kan godt finde på at smøre et ekstra lag på min barn, hvis det er sådan, at den er flere år gammel. Men jeg må sige, jeg er nok lidt loose med at overholde datoen.
1: Ja, men selvom man som udgangspunkt fint kan bruge en solcreme, der har overskredet holdbarhedsdatoen, så skal man lige tjekke den inden, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk. Hvis den ser fin ud og ikke lugter, så kan man fint bruge en solcreme, der har overskredet holdbarhedsdatoen, siger projektleder ved Forbrugerrådet Tænk. Og det er med at have solcreme ved hånden de næste dage, for det bliver kun varmere. DMI er ude med forvarsel for voldsomt vejr. På grund af varmen fra fredag og frem til søndag forventer de nemlig 30 grader eller mere, og det gælder for hele Syd- og Sønderjylland. Hvis vi kigger på i dag, så når vi ikke helt derop. Temperaturer ligger mellem 23 og 28 grader. De sydvestjyske nyheder, de var med Søren Kongsted.
5: Her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Her på bagkant af Annika, så skal vi altså lige til at være en lille smule kongelige. Fordi det er man i hvert fald i Haderslev i dag. Hans Majestæt Kong Frederik kommer til Beredskabsstyrelsen Sydjylland inden alt for længe for at indvie en ny fane. Fordi ved tronskifte, så får alle forsvaret og Beredskabsstyrelsen enheder nemlig en ny kongelig indviet fane. Og den bliver altså indviet med, at blandt andet der skal slås nogle søm i den, og der er nogle taler og sådan lidt.
1: Ja, kom. Kongen skal blandt andet slå søm i den, og vores helt egen fane-reporter Malene Ruvald er med til fejringen.
2: Jeg er nemlig med til fejringen. Vi har lige sagt farvel til den gamle fane, og der blev altså holdt en længere tale direkte til fanen, hvor der blandt andet blev snakket om, hvordan den har været et fast anker gennem tykt og tyndt og nogle hårde opgaver for Beredskabsstyrelsen her i det sønderjyske, syd- og sønderjyske. Lige nu der er der altså en lille pause, hvor alle de her mennesker, der står i parade i store støvler og lange bukser og stor jakke faktisk, lige, de får lige lov til at drikke noget vand, og jeg har lige fundet en af tilskuerne, der altså er mødt op, der er også mødt en del tilskuere op her i dag, og det er blandt andet dig, Amanda Jørgensen. Du kommer fra Vejle. Hvorfor er du her i dag?
3: Jamen, min kæreste er en af de frivillige værnepligtige derinde, så jeg er kommet for at se ham og se, hvordan det foregår med sådan noget.
2: Ja. Og han har jo faktisk lidt en særlig opgave i dag. Hvad er det, han skal?
3: Jamen, han er talsmand for den ældste deling, så han skal ind og sidde ved bordet ved de høje herrer med direktørerne og kongen derinde. Så det er ret spændende.
2: Han får faktisk lov til at hilse på kongen, når han altså kommer og slår søm i den nye fane, der har hans monogram. Hvordan er det for din kæreste at skulle være den, der møder kongen?
3: Det er jo helt vildt stort. Altså, han er jo glædet til helt vildt meget, og også nervøs og spændt og sådan noget. Det er jo en stor ære at få lov til det. Det er det.
2: Og nu er det altså første gang, jeg er med til både at sige farvel til en fane og også skulle indvie en ny fane på den her måde. Hvad siger du til det hele, Amanda? Hvordan har det været at være med til?
3: Jeg synes, at det har været spændende at se. De ser jo mega godt ud, når de står der i paraden, og jeg synes, de gør det virkelig godt. Så jeg synes, det er fedt at være med til hernede her.
2: Og så er det også godt, at de lige får lov til at drikke noget vand her i varmen. Det er godt. Tilbage til jer, Niklas. Det er altså varmt herude, kan vi fortælle.
1: Ja, men en fantastisk tilskuer, du havde fundet der, Malene, vores helt egen fane-reporter.
0: Som også bare synes, at de var lidt flotte, når de stod der. Kong Frederik, han står de her første søm i, det der kaldes kongesømmet. Det er efter planen noget, der sker klokken 10, efter man lige har sagt ordentligt farvel til den her gamle fane.
1: Altså bare mig, det lyder det som om, at man kommer til at ødelægge en fane, hvis man slår et søm i det.
0: Jeg ved heller ikke, hvordan det helt virker.
1: Nej, det kan være, vi skal stille om til Malene lidt senere.
0: Jeg tænker, at der er nok en plan med det der søm.
1: Ja, men i mit hoved lyder det bare mærkeligt, at man får noget nyt, og så slår man søm i noget, der er sådan... Nå, det er måske bare mig.
0: Jeg kan ikke svare det.

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: XOXO med Sisal.
1: Vi har lært et nyt ord. Jeg har i hvert fald lært et nyt ord i dag, nemlig det, der hedder et kongesøm. Det er sådan, at der slås i en ny fane, som Beredskabsstyrelsen skal have, fordi vi har fået en ny konge. Og der skal åbenbart slås 3 søm i sådan en fane.
0: Jeg forestillede mig jo, at det var sådan et kæmpestort rustent søm, der skulle slås i. Det ved jeg godt, det er nok ikke, men det er bare det, der kommer op i mit hoved, når jeg ser et søm for mig. Så Malene Ruvald, vores helt egen fanerapporter, du har lige lovet at undersøge, hvad handler de der søm, der skal slås i? Hvad handler det om, og hvad er det for noget?
2: Ja, altså du skal ikke se et stort rustent søm for dig. Det er altså noget mindre små søm, der skal slås i. Og de slås i, så de holder faneduen fast på pinden. Egentlig så er den slået fast, men der kommer lige de her 3 traditionssøm i oveni, som blandt andet kongen skal slå fast.
1: Okay, så der er en mening med galskaben. Det har der måske engang været, men man vil gerne være sikker på, at det sidder fast alligevel.
2: Ja, det er måske lige en traditionsrig ekstra søm.
0: Det er måske også pænere med sådan et lille pyntesøm, i stedet for at man bruger gaffatape eller hvad ved jeg.
1: Kongegaffa. Ja, det går ikke.
0: Papirklips.
1: Papirklips. Ja.
0: Lene Ruvald, det er klokken 10, ikke sandt, at kongen gæster Haderslev og viser
2: det
0: sig.
2: Ja, nemlig. Så vi venter i spænding her, og den røde løber ligger klar og har fået et par sten på, så den ikke blæser væk. Der er nemlig lidt vind, så den er helt klar til ham. Han kan bare komme.
1: Altså ikke nogen kongesøm i den røde løber, for sådan.
0: Malene Ruvald, hun er en heldig kartoffel,
1: ja. At
0: hun skal dække fanen og kongehuset og have en hyggelig dag i Haderslev. Nu får du musik fra

0: Private med My Secret Lover. Klokken er 8:08.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Nicoline, nu skal jeg lige skrue tiden lidt tilbage.
3: Okay.
0: Vi skal tilbage til nytårsnat mellem 2023 og 2024. Her blev to børn bortført fra Gråsten af maskerede mænd.
3: Voldsomt.
0: Det er en sag, som jeg tydeligt kan huske, at jeg har læst om. De blev kastet ned på gulvet i en bil og kørt med al hast mod Tyskland. Jeg har altså, som sagt, læst og hørt om den her sag og undret mig. Og jeg har mange gange tænkt, hvad var det lige, der skete den nytårsnat? Nu viser det sig, at det er en sag, som handler om meget mere end bare en privat familiekonflikt om børn, forældreskab og samværsregler. I den nye DR-podcast, Hvem bortførte vores børn, som udkom i går, så kan vi nemlig høre, at sagen er meget vildere end det. Nicoline, du får lige en lille smagsprøve her af lidt af introen til første afsnit.
4: På et øjeblik blev de to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som både Danmark og Tyskland nogensinde har set. På den ene side står arvingen til et tysk bøfhusdynasti, der er milliarder af kroner værd, Christina Block.
5: De machen mir so viel Angst und Sorge um die Kinder, dass ich echt noch schwerer in den Schlaf komme als überhaupt schon zuvor.
4: Og på den anden side står hendes eksmand Stefan Hensel.
6: So wie Stefan Hensel heute ein paar Minuten zu spät ins Gericht eilt.
4: Sagen trækker tråde fra en lille dansk by til Hamburgs overklasse, til tidligere israelske efterretningsfolk og sågar ind af slusen i DR-byen.
7: Og her bliver jeg så viklet ind i den. Mit navn er Karin Mørk. Jeg er journalist på DR's udlandsredaktion, og normalt så dækker jeg ikke tabloide skilsmisser eller samværssager om børn. Men på ufrivillig vis og uhyggelig vis, så bliver jeg faktisk selv en del af den her sag.
4: I denne serie afdækker vi, hvad der skete op til den kidnapning, der blev starten på en af de største tyske retssager. Retssagen åbner en dør ind til flere rum, der normalt er fuldstændig mørklagt. Til en verden af private sikkerhedsfirmaer, der opererer i det skjulte.
7: Vi kommer dybt ind i en verden, hvor man kan købe sig til alt, fra sikkerhed til overvågning. Og på grund af sagen, så bliver de ansatte i de her sikkerhedsfirmaer tvunget til at åbne op om deres metoder.
3: Altså, jeg sidder da allerede totalt på kanten af mit sæde.
0: Jeg kan mærke, at jeg kommer til at høre den her podcast, når jeg kommer hjem.
3: Krimi-energi. Det kan jeg godt forstå.
0: Ja, og det er altså mere end bare en almindelig privat familietragedie, det her må vi forstå. Jeg glæder mig til at høre alle fem afsnit, og du kan gøre det samme. Hvis du mangler en god podcast til sommerferien, så finder du alle fem afsnit. Hvem bortførte vores børn inden i det her lyd?

0: 11 august med prøveperiode.
1: Klokken den er blevet 3 minutter i 10. Det betyder, at vi er ved at være færdige i studiet, og det betyder også, at jeg lige om lidt har sommerferie.
0: Jamen, tillykke med jeg det. Du er 3 minutter fra sommerferie, Nicoline.
1: Ja, det er faktisk. Og ikke, at Niklas har hørt om det hele dagen. Jeg siger bare, at jeg glæder mig en lille smule.
0: Ja, men jeg bliver her hele sommeren, og hele juli måned, så sender jeg P4 morgen, så mens du hygger dig ved poolen og alt det der,
1: jeg kommer tilbage til dig, Niklas.
0: Ja, du kommer
1: jeg
0: tilbage.
1: Lover det.
0: Ja.
1: Men det næste stykke musik, vi skal høre, det passer meget godt til, hvilken ferie jeg skal have, fordi jeg skal se en masse VM, og så skal jeg bare en masse ind, ned igennem Europa. Derfor så skal vi da høre et nummer med Sara Larsson, som jeg er blevet rigtig, rigtig glad for her for den seneste Eurosummer. Jeg skal have mig en rigtig Europa-sommer. Ej, jeg elsker sommerferie, Niklas. Det bliver så godt.

0: En person har mistet livet i Tilst ved Aarhus, da en personbil omkring midnat kørte ind i et parcelhus. Det skete kort efter, at en af politiets patruljevogne var begyndt at køre efter personbilen. Den ene af husets beboere omkom, fortæller vagtchefen ved Østjyllands Politi. Ifølge politiet var der 4 mænd i bilen, 2 på 19 år og 2 på 20. Ingen af dem er kommet alvorligt til skade. De er alle anholdt, og politiet er i gang med at finde ud af, hvem der kørte bilen, og om de skal fremstilles i grundlovsforhør. Reporter Simon Bøje er på ulykkesstedet, der han fortæller.
1: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst. Jeg står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Jeg kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned.
0: Politiet vil ikke fortælle, hvorfor patruljevognen kørte efter personbilen, eller i det hele taget om de nærmere omstændigheder op til ulykken. Og vi har heller ikke oplysninger om den afdødes køn og alder. Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Begge kamre i den amerikanske kongres har nu stemt for en resolution, der skal sætte en stopper for krigen i Iran. Det står klart efter, at et snævert flertal i senatet i går stemte for. Resolutionen kommer dog ikke umiddelbart til at betyde noget for USA's engagement, fordi præsident Trump kan vælge at ignorere den. Men afstemningen sender et klart signal om, hvor upopulær krigen mod Iran er, siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk. Og det kan blive en ulempe for Trump, når en endelig aftale med Iran skal på plads.
2: Vi kan give dem bedre adgang til deres stalle. Mange af vores stalle er måske køligere end udenfor, men alle anlæg har jo muligheder for skygge. Ikke alle har mulighed for, at man kan bade, fordi det er ikke alle, der har lyst til det. Men der er mulighed for, at man kan temperaturregulere. Og de fleste dyr kommer jo fra de varme lande, og derfor så kan de godt håndtere det.
0: Og det handlede jo i hvert fald ikke om den afstemning, der lige har været i, den amerikanske kongres. Stephanie Suryk kommer her.
3: Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
0: Og så kommer vi til historien, vi hørte lidt om lige før. Hedebølgen i Europa rammer i de kommende dage Danmark. Danmarks Meteorologiske Institut forudser nemlig, at temperaturen i weekenden kommer op på mellem 28 og omkring 35 grader i det meste af landet. Så der er sendt et forvarsel ud om hedebølge for hele landet. Vi mennesker opfordres til at tilpasse os varmen, tage lettere tøj på og drikke masser af vand. Som vi hørte, så bliver der også taget vare på dyrene i zoo. I dag sol mange steder, svag til jævn vind og op til 28 grader.
4: Det her er P4.

0: Rasmus Brun Kønte.
1: Ja, og vi er jo kommet halvvejs gennem ugen. Heldigvis jo kun lige taget hul på den her omgang af formiddag på 4'eren. Vi kan lige kigge på ugeplanen.
2: Ja, det er jo en onsdag, hvor Copenhagen begynder. Husk nu at drikke rigeligt med vand i varmen. Det er også i dag, at Marie dimitterer fra folkeskolen.
1: Ja, og Jesper, han skal huske, at han er fri i dag.
2: Ja,
1: Jesper. Og Jesper, du skal have ordnet haven.
2: Og så er Vivian formentlig til jobsamtale lige nu. For anden dag i træk.
1: Vi krydser alt, hvad vi har.
2: Det gør vi. Vi favner jo bredt her i programmet, og hvor vi i går talte om livskvalitet, ja, så skal vi den her formiddag tale om noget af det, der måske vel kan defineres som det stik modsatte, nemlig krig.
1: Ja, i sidste uge der så vi flere videoer af det her, der viste sig at være ukrainske droneangreb på olielager i det sydøstlige Moskva. Det blev delt på sociale medier, og også Ukraines præsident Zelensky var blandt andet ude at kalde det et fuldstændig retfærdigt svar på russiske angreb.
2: Ja, og det fik også på redaktionen til at tale om, hvordan vi egentlig har det, når vi ser sådan nogle videoer, hvor Ukraine rammer russiske mål. Bliver vi glade og tænker, det har de godt af, de russere.
1: Mm.
2: Eller synes vi, at krig og angreb, uanset hvem der ligesom fører an, er forkert. Det kan også være, at vi bliver bekymret, også for de civile russere, som jo ikke har valgt Putins krig.
1: Præcis. Det er noget af det, vi i fællesskab skal vende den her onsdag formiddag, hvor vi også får selskab af Anders Ladekarl, der netop har annonceret, at han stopper som generalsekretær i Dansk Røde Kors. En mand, der jo må sige sig at have set noget af verden i brand, og mennesker, der bliver fortaget det, de nu engang har på grund af konflikter rundt om i verden.
2: Ja, bliver taget som gidsler i andres konflikter. Der er nok at tale om den her formiddag, så velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det hele værd fra Darlin.
1: Ruslands krig i Ukraine virker til på en eller anden måde at have ændret sig. Ukraine er i hvert fald begyndt at give mere igen end begyndelsen. Ukrainske styrker skulle angribe en stor elektronikfabrik, der producerer dele til russiske missilsystemer. Og i sidste uge så vi så de her billeder og videoer af russiske olieraffinerier i brand, som jo skyldes store angreb fra ukrainske droner over Moskva.
0: Ja, og Zelensky har været ude at sige, at hvis Ukraine brænder, vil jeres Moskva brænde. Det virker til sådan at spidse lidt til, og det kan jeg sige, at jeg måske har det lidt blandet med. Jakob Korsbo, udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. Jakob, hvordan har du det, når du ser de her billeder?
2: Jamen, jeg tænker, så kommer vi et skridt tættere på afslutningen af krigen, fordi den her krig, den vil fortsætte i al evighed, indtil Ukraine er tvunget i knæ, hvis Ukraine ikke kan lave de her angreb på strategiske mål inden i Rusland. Det er noget, der bringer os tættere på en afslutning, og jeg kan sige nu, de fleste af lytterne, de har selvfølgelig set de her billeder fra sidste uge fra Moskva, men det er faktisk noget, der er foregået i især den sidste måned, hele 1000 kilometer inden i Ukraine, og her i weekenden satte Ukraine en ny rekord og slog faktisk til mod et olieraffinaderi hele 2000 kilometer inden i Rusland. Okay. Helt over på den anden side af Uralbjergene i Sibirien. Så ja, der sker noget.
1: Så Jakob, vil du sige, at det er faktisk en god nyhed, at det her det sker?
2: Jamen altså, hvis man synes, at Ukraine skal have lov til at være en demokratisk stat og bestemme, hvor Ukraine skal hen, så er det en god dag, når det her sker. Det, der ikke er nogen tegn på, det er, at ukrainerne går efter civile mål og rammer ind i boligblokke osv. Der falder nogle droner ned på civile steder, fordi de bliver ramt af elektronisk krigsførsel og nogle gange skyder russer dem ned for sent, men målretningen i det er mod, hvad kan man sige, nu nævnte de selv den her store elektronikfabrik, der laver indmad til missiler, der jo regner ned over Ukraine, så på den måde er det egentlig legitim forsvarskamp, det ja. Som ukrainerne kæmper.
0: Ja, det er jo Rusland, der har indledt den her krig. Det er ligesom deres skyld, at situationen er, som den er, og de har jo selv gjort det samme, som du selv siger, det der med, at de har gjort det 1000 gange, angrebet Ukraine for alle ledere.
2: De er gået efter civile mål.
0: Ja, fordi det er jo så det. Men jeg sidder jo så også bare med sådan, jamen krig og mere krig er bare stadig mere krig, og jeg kunne godt tænke mig mindre krig.
2: Ja. Og det er derfor, jeg siger, at det her er en vej til mindre krig. Fordi hvis man forestiller sig, at den her krig, den stopper ved, at Ukraine overgiver sig, så bliver det et russisk kontrolleret Ukraine, man får ud af det. Og det ønsker ukrainerne ikke. Og det er derfor, de har stået igennem den her terrorisering af deres land igennem 4,5 år og kæmper videre. Og nu kan man sige, at det ukrainerne gør, det skal vi jo forstå. Det er jo noget, vi har holdt os tilbage fra, hjælpe dem med fra vestlig side, netop at kunne ramme russiske forsyningslinjer, kunne ramme russiske strategiske mål for at stoppe krigen. Og det har været, fordi først Joe Biden og sidenhen Donald Trump har sagt fra vestlig side, at det brød de sig ikke om. Og det er blandt andet derfor, at krigen har varet så længe.
0: Okay.
2: Men nu har ukrainerne udviklet deres egen våben, og derfor bruger de dem, som de synes, de skal.
1: Tak for at være med her, Jakob, og hjælpe os med at forstå, hvor Ruslands krig i Ukraine egentlig står sådan lige nu.
2: Selv tak. God dag.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Shania Twain og That Don't Impress Me Much.
1: Vi taler om Ukraine-krigen, og det er jo en hårfin balance, det her med at tale om krig og hvordan man har det med den. Lars har sendt en besked i det her lyd, Rasmus, hvor der står: mener I virkelig, at Ukraine skal lægge sin våben og blot tage mod Ruslands bomber? What the fuck, står der så?
0: Nej. Det mener jeg i hvert fald overhovedet ikke.
1: Heller ikke jeg.
0: Nej, men jeg synes bare, det er det der med, at jeg er bare grundlæggende bare ikke særlig meget for det der med krig.
1: Nej.
0: Og jeg synes ikke, det er særlig fedt, når der er mere krig, end hvad der var lige før. Og så synes jeg, det er rigtig dejligt at høre fra Jakob Korsbo det her med, at det angreb, som Ukraine så laver, er jo ikke på civile.
1: Nej.
0: Og forhåbentlig rammer det så få civile som overhovedet muligt, men alle de civile, der nu engang bliver ramt, har jeg det bare sådan, det vil jeg bare gerne være foruden i den her verden.
1: Han siger jo også, Jakob Korsbo, det her med, at vi måske skal se det som, at vi kommer et skridt tættere en afslutning, når Ukraine angriber i Rusland, som de gør lige nu.
0: Ja.
1: Det er faktisk en vej til mindre krig. Og det er jo der, hvor

0: På viden for at kræve krigen slut, var det mon bedre for Vesten og Ukraine at lave informationsflow til Rusland, som i gamle dage med jerntæppet, hvor der blev sendt radio fra en park i München. Det synes jeg jo er en vildt god pointe, det her. Man skal huske, der sidder jo også nogle russere, som jo kun får deres medier via statspropagandaen.
1: Ja, og den
0: og får at vide, at det her det er en militær operation i Ukraine.
1: Ja, og præcis. Og så lige præcis, når du begynder at se de der bombardementer af olieraffinaderier, så kommer det jo lige pludselig til også at understøtte den fortælling, som Rusland gerne vil fortælle om den her krig.
0: Mm.
1: Altså, så ja.
0: Ja, hvem er de gode, og hvem er de
1: præcis.
0: Onde?
1: Præcis. Altså, det er godt nok svært.
0: Efter nyheden, der skal vi have selskab af Anders Ladekarl. Han har i 19 år været generalsekretær for Dansk Røde Kors, men stopper inden længe. Og det bliver spændende at høre, hvad han mener om det her, fordi han har jo om nogen placeret sig lige midt imellem. Ikke taget side, men sagt, vi hjælper krigens ofre, uanset hvem de er.

0: HMG og Medina gemt dit nummer. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Det gik ikke så galt ved Sankt Hansbålene i går som frygtet. Danske beredskaber sender en tak ud her dagen efter. Det var nemlig ikke et vildere døgn end andre Sankt Hans aftener med slukning af brænde. Årets slukninger ligger på niveau med sidste år, så den seneste tids varme fik ikke større betydning for travlheden på brandstationerne. På trods af, at brandfaren på grund af vejret flere steder i landet har været høj, så er vi alligevel endt med kun at have normalt travlt for et Sankt Hansdøgn, siger Bjarne Nigård, sekretariatschef hos Danske Beredskaber. Vi er taknemmelige for, at folk ude omkring i landet har udvist omtanke, og på den måde har hjulpet til med at holde opgaverne på det forventelige travle niveau, siger han. Der var i Sankt Hansdøgnet 65 hændelser med brænde, der skulle slukkes. Selvom det er på niveau med sidste år, så er det markant flere end andre døgn. Et normalt døgn byder på mellem 25 og 30 brandhændelser, oplyser Danske Beredskaber. Der er kongeligt besøg i Haderslev, hvor kong Frederik besøger Beredskabsstyrelsen Sydjylland lige nu for at indvie en ny fane. Ved tronskifte får alle Forsvarets og Beredskabsstyrelsens enheder nemlig en ny kongelig indviet fane, som blandt andet bliver indviet ved, at der skal slås tre søm i den nye fane. Kong Frederik står for at slå det første søm, kongesømmet, i. Der er parade og faneceremoni, og Amanda Jørgensen er mødt op for at se sagerne.
3: Jeg synes, at det har været spændende at se. De ser jo mega godt ud, når de står der i paraden, og jeg synes, de gør det virkelig godt, så jeg synes, det er fedt at være med til hernede her.
2: Det var kl. 10, at det startede i Haderslev. DMI de er ude med forvarsel for voldsomt vejr på grund af varmen. Fra fredag frem til søndag forventer de nemlig 30 grader eller mere. Det gælder for hele det syd- og sønderjyske område. I dag når vi ikke helt derop. Temperaturer de kommer til at ligge mellem 23 og 28 grader. De regionale nyheder var med Søren Kongsted.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Det her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Bliver man hårdhudet af at være chef i Dansk Røde Kors, og har man nogle gange lyst til at råbe en politiker ind i hovedet, selvom man ikke må? Og hvad føler man egentlig, når man hører om eksplosioner og droner i Moskva?
3: Det er et lille udpluk af de spørgsmål, som Anders Ladekarl kommer til at svare på den kommende halve times tid. God formiddag, Anders.
4: God formiddag.
3: Du har jo for nylig meldt ud, du til januar stopper som generalsekretær i Dansk Røde Kors, hvor du har arbejdet i 25 år og 19 af dem som leder. Det er jo ikke et helt almindeligt job, du har, og du er enormt tæt på mange katastrofer og folk i nød. Hvordan har det egentlig præget dig som menneske?
4: Man bliver i hvert fald ikke mere hårdhudet af det, man bliver måske i virkeligheden mere følsom af det. Altså, jeg har jo oplevet ting, som ingen mennesker i virkeligheden burde opleve, men som rigtig mange ude i virkeligheden oplever. Altså, se sultne børn, som er fuldstændig afmagret og ligger nærmest for døden. Se mennesker, der har mistet alt og står tilbage som flygtning i en lejr, hvor de har fået et telt i en vindblæst ørken som det eneste, de har at se frem til. Men det har også gjort mig på en måde mere stålsat. Altså, det der med at råbe politikere i hovedet, det gør man en gang imellem også, men det har først og fremmest gjort mig stålsat i forhold til at forsøge at gøre så stor en forskel for et sulten barn eller en flygtning uden noget som helst. Fordi det at være i Røde Kors handler jo i virkeligheden i sidste ende om at bringe håb frem. Så når jeg tror, jeg kunne overleve og se de der sultne børn og opleve de der frygtelige ting, som jeg har været ude i, så er det fordi, at hver eneste gang jeg har været et sted, så er det et sted, jeg har været med en eller anden form for håb. Vi har kunne redde det barn, fordi det kom til det hospital, hvor vores læger var. Vi har kunne give en flygtning tag over hovedet eller en madpakke, så man kunne overleve. Så det her med at på den ene side opleve ting, som man helst ikke ville opleve, men på den anden side også bringe håb frem, fordi at man, når man var der sammen med alle sine kolleger, kunne gøre en forskel.
2: Men hvordan holder man næsten fast i det håb, og ikke bliver helt trist og deprimeret, når der nu engang er så meget øv i den her verden?
4: Jeg tror, man bliver nødt til at have det, som altid har været mit udgangspunkt, nemlig at verden reddes et menneske ad gangen. Hvis man er så naiv og tror, at man kan redde hele verden som Røde Kors eller som enkeltperson, så slår man hovedet mod en mur, for det er der ingen mennesker, der kan. Men man kan redde den næste, der står lige ved siden af en, og man kan redde den næste, og den næste, og den næste. Og hvis man ikke sådan ligesom tager den en ad gangen, så tror jeg, man knækker halsen fuldstændig på det her job. Så mit fokus har altid været den forskel, jeg kan gøre, og de mennesker, som jeg kan gøre en forskel for, og det har været det fuldstændig afgørende, og så hele tiden være stålsat på at prøve at redde en mere, og så ikke tro, at der ikke i den hytte, vi aldrig når frem til, ligger et barn, som dør af sult i morgen.
3: Du siger, Anders, det her, det er ikke et job, hvor man udvikler hård hud, men ville du måske ønske, at du havde lidt mere hård hud, for det må også være hårdt at have de der store følelser med på arbejde?
4: Nej, jeg tror, at hvis man ikke har de her følelser med, så kan man ikke udvise den medmenneskelighed, som også er en fuldstændig afgørende ting, når man møder mennesker i nød. De møder et medmenneske, og ikke bare en benhård økonom, som jeg jo på en eller anden måde også har været i mit liv, tror jeg gør en forskel for det handler jo ikke alene om at bringe nødhjælp ud og give folk noget fysisk. Det handler også om at være der for dem og leve sig ind i deres situation og kunne være solidarisk på den måde. Det gør også, at folk overlever, at de fornemmer, at de ikke er alene. Og det tror jeg ikke, man kan, hvis man er alt for hård.
2: Anders Ladekarl er med os ind til klokken bliver 11. Om lidt, der skal vi høre om nogle af de kriser og situationer, som Anders husker bedst fra de her 25 år, han nu har haft i Røde Kors.

0: Anders Ladekarl har igennem 2 årtier beskæftiget sig med krig, kriser og mennesker som generalsekretær i Røde Kors i Danmark. Men til januar, der trækker han sig tilbage fra posten. Lige nu er han med her hos os i formiddag på 4'eren, hvor vi lige nu, Anders, vil prøve at sådan lige dykke lidt ned i de seneste 25 år. Der er jo nok at tage fat på. Der er og har jo været flygtningekriser, klimakatastrofer, krig, der har også været corona. Også ensomme og socialt udsatte her i Danmark. Anders, hvornår i dine 25 år i Røde Kors har du følt, at du og dine kollegaer har gjort størst forskel?
1: Det har jeg heldigvis følt rigtig, rigtig mange gange. Men hvis jeg sådan skal blade tilbage i min hukommelse, så er der i hvert fald en begivenhed, som står fuldstændig klart for mig. Det er i begyndelsen af krigen i Syrien. Jeg har været i Syrien 10 gange under krigen. Det her var på et tidspunkt, hvor en forstad til Damaskus var besat af oprørere, og hver eneste nat så blev det her område bombet sønder sammen. Røde Kors havde etableret en sundhedsklinik eller et lille bitte hospital nede i et garageanlæg 3 etager nede under jorden. Og det lykkedes mig at komme ud og besøge det her garageanlæg. Vi kørte i en fuldstændig dødstom forstad til Damaskus, som hedder Modamia, hvor der lå snigskytter op på tagene, og der lå helikopter i luften, men der var ikke en eneste menneske på gaden, og det er sådan et rigtig dårligt tegn på, at man skal passe på. Vi kom ned i den her kælder, og ned i den kælder, der var 35 frivillige fra Røde Kors, som tog sig af sårede, der kom ind i løbet af dagen fra den her bydel. De har simpelthen etableret sådan et intimistisk hospital i parkeringsbåsene, der var et røntgenapparat, som stod fuldstændig frit for i en af båsene. De kom bærende ned i kælderen med en såret kvinde, som var blevet skudt lige ved siden af vores biler op på gaden. Der stod 35 frivillige, ledet af en lille pige på 27, ah, lille pige, en kvinde på 27 år, som hed Samia, som simpelthen boede nede i den kælder for at tage sig af de sårede, der kom ind. Hun var selv blevet såret, fordi de skulle igennem checkpoints for at komme ud, og der var der blevet skudt på dem. Altså det mod, som de frivillige viste nede i den der kælder, og den taknemmelighed, de viste over for, at vi turde komme ud og besøge dem og havde forsyninger med til deres operationsstue, som i virkeligheden bare var 2 senge, der lå midt i den her garage. Altså det er sådan nogle... Det er sådan nogle oplevelser af helte, som jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme. Og Røde Kors har 17 millioner den her type frivillige rundt omkring i verden, som uden at få betaling for det, men alligevel stiller op og er der. Og når man så spørger en Samia, hvorfor i alverden hun risikerer sit liv nede i det her garageanlæg, jamen så er det fordi, at hun ikke vil tage stilling til en krig, men hun vil også være der for sin egen befolkning. Og det er det, der driver så mange af Røde Kors frivillige, så det bliver man super, super rørt over, og det kan godt ske, at det måske ikke var det klogeste også at tage ud og besøge dem, men det, at vi var der og opmuntrede dem og sagde, at verden tænker på jer, I er ikke helt alene nede i det her garageanlæg, bliv ved med at redde menneskeliv. Det har gjort et uendeligt stort indtryk på mig, og det, hun kom levende ud fra den operation, har jeg været evigt taknemmelig for. Jeg har besøgt hende flere gange siden. Og så sker der det helt forfærdelige, hun dør af kræft her for et halvt år siden. Altså, så det er næsten ikke til at bære. Så det er en af de oplevelser, som jeg i hvert fald aldrig nogensinde kommer til at glemme.
2: Er der noget, du ærger dig over på en eller anden måde, ikke er lykkedes?
1: Ja, det er der tilværre mange ting, der ikke gør, men noget af det mest frustrerende, jeg oplevede, det var for et par år siden, da Gaza var fuldstændig lukket af for nødhjælp. Der kom ikke en eneste lastbil frem. Jeg stod op ved grænsen til Gaza i Egypten, og jeg havde kørt måske 10 minutter langs en enorm kø af lastbiler, hvor forsyningerne stod og rådnede på ladet, og de bare ventede og ventede. Nogen havde ventet i 14 dage for at kunne komme ind med forsyninger til en befolkning, som sultede, og ingen hjælp havde fået i ugevis. Jeg stod der ved grænsen og se, at alt nødhjælpen var der, men de bare ikke fik lov til at komme ind. Det var noget af det, som hvor man havde lyst til at råbe af nogen, i hvert fald, at åbne for pokker den grænse. Det her er helt basal mad og nødhjælp til mennesker, der lider. Ja. Hvorfor skal de stå her og rådne op?
0: Vi åbnede i udsendelsen med at tale om de her ukrainske angreb i Moskva, om hvordan vi egentlig får det, når vi ser, at krigen ligesom udvikler sig. Bør man føle sig glad, fortvivlet eller ked af det? Det er spørgsmålet også til Anders Ladekarl. Lige om lidt.

0: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør Ramt af Kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.

0: lytter til Formiddag på 4'eren. Formiddag på 4'eren. Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
1: Og Anders Ladekarl er med os, mangeårig generalsekretær for Dansk Røde Kors, som altså lige har meldt ud, at han stopper til januar.
2: Anders, Ruslands krig i Ukraine er jo gået ind i sit femte år. I sidste uge så vi billeder af russiske olieraffinerier i brand på grund af et stort droneangreb fra Ukraine. Og generelt har der jo bare den seneste tid været adskillige angreb fra Ukraine mod russiske mål og områder i nat mod Krimhalvøen. Anders, hvad tænker du, når du sidder hjemme i din stue og ser tv, eller hvor du nu ser det, og ser de her billeder af brand- og droneangreb i Moskva?
3: Ja, jeg går på igennem lige for lidt siden, der fortalte lidt om den krigens logik, og hans udgangspunkt var, at man ligesom skal kæmpe det igennem for at finde en fredsløsning. Og ja, har det jo også sådan, at det er måske en meget menneskelig reaktion, det der med at give tilbage med samme mønt, når man bliver angrebet. Og jeg tror da, vi alle sammen har det lidt sådan. Altså når, jeg har jo også oplevet, når jeg bliver angrebet på sociale medier og bliver kaldt en terroristsympatisør og en landsforræder, så har jeg også nogle gange slået lidt hårdere tilbage, end jeg egentlig burde have gjort. Og reaktionen på det har jo eneste gang været, at det bare blev værre. Så var der endnu flere, der engagerede sig med endnu grimmere ord. Og jeg synes, jeg i mange situationer rundt i verden har oplevet, at det der med og gerne vil have hævn, som det her jo også lidt er et udtryk for, og som er en meget menneskelig reaktion, det bare gør, at konflikter bliver værre og værre, og bliver ved og ved. En af de ting, jeg har oplevet i mine 25 år, det er jo, at der er næsten ingen krig, der slutter. Folk bliver ved med at slås. Der er ingen, der vinder. Der bliver bare flere og flere civile ofre. Og hvis man skal slutte en krig i dag, så handler det jo også om at indgå kompromiser og finde ud af løsninger sammen. Og så længe man bliver ved med at slås og have hævnt som udgangspunkt, så er der ingen, der vil indgå kompromis, og så vil man bare se på, hvordan man kan ramme hårdere næste gang, og så bliver krigene værre og værre. Så på den ene side forstår jeg udmærket godt, at man på den ene side kan glæde sig over, at nu slår de endelig igen. På den anden side, så ved jeg, at det bare fører til en spiral af mere og mere krig. Jeg har det dobbelt med det. At jeg synes, Mellemøsten er jo et forfærdeligt eksempel på, hvordan hævn og hævn og hævn fra den ene og den anden og den tredje side bare fører til, at krigene bliver værre og værre. Jeg vil hellere se, at der var nogen, der tog lidt mere ansvar for at skaffe fred.
1: Så det er altid, som det er med Røde Kors, jo fred, der er i centrum. Røde Kors må jo heller ikke være politisk, men det her kommer jo uagtet også ofte til at handle om politik, og som vi også hørte Jakob Korsbo sige, altså vi kommer et skridt nærmere en afslutning, når Ukraine angriber Rusland og gør de ting, de gør lige nu, fordi det jo ligesom presser den anden vej. Altså, ja, det er svært.
3: Ja, og der er selvfølgelig også en logik i krigsførelse, der gør, at man bliver nødt til at forsvare sig. Og det her er sådan set en udmærket forståelse for. Men det, man kan være nervøs for, det er, at hvis hævnen bliver så dominerende, at det er det, der blænder enhver form for tanke om at skabe fred og kompromiser, fordi kompromiser er en forudsætning for, at der kan skabes fred i langt de fleste konflikter, så bliver det bare ved og ved, og bliver bare skruen uden ende. Jeg har ikke nogen løsninger på, hvordan man balancerer de her militære indgreb med fredsforhandlinger. Det er ikke nemt. Hvis det var nemt, så var det formentlig sket mange flere steder i verden. Ja. Men jeg har bare set, at hævn på hævn giver værre og værre konflikter og flere og flere civile ofre.
2: Anders, inden vi slipper dig, så er der lige kommet en hilsen til dig fra Esther fra Mariager. Hun skriver blandt andet, krig har ofre på alle sider, fra krigens parter til de efterdønninger, uroen giver i verden. Jeg vil sende en tak til Anders Ladekarl med tak for alle de timer, du har brugt af dit liv til at hjælpe krigens ofre sammen med Dansk Røde Kors. Og vi vil også sige dig tak, Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors. Tak for at være med her hos os.
3: Tak fordi jeg måtte være med.

0: Så er radioavis, klokken er 11.
1: Det var ekspropriation, da Center for Cybersikkerhed i 2023 gav TDC Net ordre om at fjerne alt Huawei-udstyr fra et centralt netværk. Sådan lyder konklusionen i en dom fra Østre Landsret i dag. Retten har besluttet, at forsvaret skal betale 80 millioner kroner i erstatning til TDC. Selskabet har argumenteret for, at afgørelsen var ulovlig og havde krævet 195 millioner kroner plus renter i erstatning. Men landsretten finder altså, at afgørelsen var lovlig. TDC er tilfreds med dommen. Den svenske aktivist Greta Thunberg står i dag tiltalt i Københavns Byret, anklaget for krænkelser af husfreden. Sagen drejer sig om en aktion på Københavns Universitet 4. september 2024, der var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen. Og en aktion mod Mærsk Tankers 13. maj 2025, hvor aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse besatte selskabets kontorer. Greta Thunberg deltog i begge aktioner, og anklagemyndigheden går efter, at hun skal idømmes en bøde. Hendes forsvarer, Tyge Trier, mener, at sagen handler om ytringsfrihed.
2: Påstanden af frifindelse, det er klart, de her aktioner, studenteraktioner, som det var på Københavns Universitet, er jo noget, som er kontroversielt, det ved vi godt. Men vi mener, at det var lovligt, at Greta Thunberg var der, og vi mener, at det var lovligt, at studenterne var der.
1: Greta Thunberg skal i retten forsvare, hvorfor hun deltog i aktionerne. Inden dagens retsmøde begyndte, så sagde hun sådan her.
3: Vi ved, at de, som burde stå ind for ret, er
1: vi ved, at dem, der burde stå til ansvar, er dem, som hjælper til at forværre folkemord. Greta Thunberg har de seneste år blandt andet været aktiv i protesterne mod Israels krig i Gaza. Selvom virksomheder ikke må bruge videomateriale på de sociale medier til at reklamere for sundhedsydelser, så kan man stadigvæk støde på dem. Tilbage i november vurderede tre juridiske eksperter, at en række klinikker brød loven, og det har tilsyneladende ikke ændret sig stort. Daniel Mathias Bager, seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, undrer sig over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksom på, at de bryder loven.
4: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed, der er den øverste myndighed på området, skriver til DR, at reglerne er klare og tydelige. Overtrædelser af dem kan i sidste ende anmeldes til politiet. Sol de fleste steder, men der kan også komme perioder med mere skydevejr, svag til jævn vind og op til 28 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Og vi skal lidt senere have lavet en udgave af Formiddag på 4'ens helt egen radioavis, og det er jo din historie, dit nyhedstelegram, som vi skal bruge.
2: Ja, så hvad er dagens største nyhed, sjoveste nyhed, dramatiske nyhed hos dig? Det behøver ikke være en nyhed, der sådan lige vil få plads i radioavisen, men det kan være en nyhed, der fylder på dit arbejde, derhjemme, din opgang, i kantinen. Det kan være et eller andet vildt på menuen, Rasmus.
1: Det kan være, det er sådan noget. Det kan være stort, småt, skørt, sødt, lettere dramatisk. I hvert fald så åbner vi for sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså din nyhed, som du synes skal med i Formiddag på 4'ens helt egen radioavis. Du kan også benytte dig af taleboblen inde i DR Lyd, og så skriver du selvfølgelig lige navn og telefonnummer.
2: Ja, sidste uge. Der fortalte vi jo blandt andet om et sandt robot-plæneklipper-drama, der udspillede sig i Suldrup, sydvest for Skørping.
1: Det er rigtigt.
2: Det var jo vores lokalreporter Helle, der berettede ind om det drama.
1: Ja, og så havde vi jo noget så sjældent. Det var vel faktisk en første gang, at vi havde en live-gennemstilling til mor Inger i Hobro, der jo rapporterede fra medicinstudiet, hvor datteren Anne var til sin sidste eksamen. Vi fik at vide, at champagne var klar.
2: Ja, og det er jo godt.
1: Og det er godt.
2: Vi havde også mange andre gode nyheder med. Men hvad skal toppe Formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse i dag? Er der sket noget, som har så stor nyhedsværdi, at du tænker, det skal andre der også vide?
1: Ja, så melder du endelig bare ind. Det kan være, du har opdaget, at der er et kæmpestort hul i det badebassin fra sidste år, som du nu har fundet frem i anledning af hedebølgen, der kommer lige om lidt.
2: Ja, det kan også være, at din hund har spist alle jordbær fra planterne i haven.
1: Og det var næsten værre da. Det kan også være, at der er noget breaking fra din arbejdsplads. Det kan være, at chefen giver is.
2: Det kan også være, at du faldet over en eller anden begivenhed i den lokale Facebook-gruppe, som andre en lokalområdet faktisk skal høre. Så meld ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. For som vi plejer at sige, hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den delmand også vigtig for os.
1: Og det er den bare. Vi går klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder lidt senere på formiddagen.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Natalie Imbruglia og Torn.
1: Nu skal det altså handle om verdensmesterskaberne i fodbold, som jo er i fuld gang på den anden side af Atlanten.
0: Hej Mads Tyrsted.
2: Hej med jer.
0: Normalt jo vært på det program, vi står og sender lige nu, men jo også en af dem, der følger VM tæt for DR og kommenterer en hel masse fodboldkampe, Mads.
1: Og Mads, lige nu der sidder du og sveder over forberedelserne til Bosnien-Herzegovina mod Katar. Det er jo en kamp, du skal kommentere i aften kl. 21. Mads, hvordan har du det? Altså, hvad er din sådan VM-status?
2: Jamen, jeg har det godt, tak. Altså, VM-statusen er god, synes jeg. Jeg har fået en smule VM-feber. Det er ikke alvorligt. Jeg har spurgt min lokale læge, alt er i orden på den front. Men det er jo også sådan et lidt mix af fodboldfeber og så sådan en relativt mærkelig døgnrytme, som jeg kører mig i tiden. Så er der en kamp kl. 21, og så dagen efter, så skal jeg sidde kl. 1 om natten og kl. 4 om natten og kommentere fodbold. Og så det svinger sådan lidt, men altså overordnet set, så synes jeg ikke rigtig, jeg har noget at klage over. Der er jo sindssygt mange gode fodboldkampe at se, og det er jo fedt, når man er sådan en som mig, der bare elsker fodbold.
0: Ja, Mads, vi har et lille klip, du lige skal høre.
3: Berget, god aflevering. Markus Petersen skal blive dobbelt mod skor. Han slår på tværs. Hvem kommer der? Det gør Nusse. Holland er næsten. Løber vejen for en anden. De holder fast i den her. Patrick Bauer, Holland.
0: Mads, det her det var jo natten mellem mandag og tirsdag kampen, hvor Erling Haaland jo scorede 2 mål mod Senegal, og Norge vandt 3-2. Du arbejder jo rigtig meget, som du også siger, om natten. Har du fået vendt døgnet helt, eller hvordan gør du egentlig med det der med at skulle sove?
2: Jamen, det fungerer ikke særlig godt. Altså, det der, det er jo klokken sådan noget, der ligner 03:15 eller sådan et eller andet om natten. Det er natten til tirsdag, at Erling Haaland, han laver det mål der. Og så havde jeg en kamp efterfølgende klokken 5, så jeg var hjemme sådan noget, der lignede klokken 8:30, 8:45 eller sådan et eller andet tirsdag morgen, hvor jeg så gik hen og sov nogle timer, men det er noget værre rod. Men altså, det er, som det er, så jeg prøver sådan lidt at sov lidt på forhånd af kanden, og ellers så kører den rigtig meget på enorme mængder kaffe, enorme mængder sukker, og så ellers en masse adrenalin og begejstring over fodboldkampen. Det er ligesom det, der holder mig kørende. Og så når jeg har en fridag, som jeg havde i går, så prøver jeg at få sovet det, jeg ligesom kan. Men der skal også være sådan en helt almindelig familieliv, der kører ved siden af, så det er sådan lidt på mor på. Men jeg synes, det går.
1: Altså Mads, jeg ved jo, det er jo nærmest ligegyldigt, hvad man præsenterer dig for, så er du begejstret, men hvilke kampe har alligevel indtil videre været de største oplevelser for dig sådan personligt?
2: Jamen, det har blandt andet den kamp, vi lige spillede et klip fra den anden dag mellem Norge og Senegal, der endte 3-2 til nordmændene. Det var en fantastisk afvekslende fodboldkamp med en masse mål. Så synes jeg, kampen mellem Kroatien og England, som jeg også havde fornøjelsen af at kommentere for DR, som sluttede 4-2 til England, og var en fantastisk fodboldkamp. Mm. Og så sådan den kamp, som midt om natten kom lidt ud af det blå, og som jeg synes har været en af de sjoveste og mest underholdende, der har været ved VM i fodbold indtil nu, det var kampen mellem New Zealand og Iran, som ender 2-2, som har mange fantastiske historier i sig. Der er hele det der bagtæppe omkring alt det ballade, der har været omkring de iranske landshold, som ligesom var én ting. Og så var der det, at den tidligere Superliga-spiller Elijah Just, der har spillet i AC Horsens, han ender med at score 2 mål til en VM-slutrunde. Det er bare en meget sjov historie, når man har siddet og kommenteret ham på et vindblæst kasse arena foran 3.000 mennesker, eller måske endda 1.200 mennesker i en kamp mod Hobro eller sådan et eller andet. Så er det meget sjovt, når nogen de træder ind på den store scene i Los Angeles og foran hele verden laver 2 mål ved en VM-slutrunde. Sådan er det bare fedt.
0: Ja, det er vildt nok. Og en ting er jo så spillet på banen. Noget andet er jo
1: VM-spillet. Vi skal lige høre, hvordan det går. Både for dig og for os. Det gør vi lige efter. Fantastisk musik.

0: Ja, vi skal lige have gjort status på VM-spillet. Jeg kan jo se, Mads er jo kommet godt med.
1: Ja.
0: Han er bedst placeret af os tre, og det er jo træls.
1: Ja, producer Janus er til gengæld rimelig meget on fire.
0: Ja, han er vild.
1: Mads, gør du egentlig noget anderledes, når du sætter din gæt? Flere uafgjorte, færre mål, flere mål. Altså, gør du et eller andet?
2: Jeg laver mange fejl. Jeg gør det. Jeg har gjort det med svingende succes, at jeg har ligesom sat en runde af gangen. Og så gør jeg det lige inden kampene, at så går jeg ligesom lige og tjekker. Synes jeg, kan jeg stadigvæk stå inden for det, jeg troede rent sådan oddsmæssigt første gang, jeg spillede. Og der vil jeg sige, der har jeg nogle gange ændret resultatet, mit gæt, med succes. Og andre gange med kæmpe fiasko.
1: Ja, ja.
2: Altså for eksempel... kampen mellem Portugal og Uzbekistan i går.
1: Forfærdeligt.
2: Der havde jeg 5-0, ja. Så gik jeg lige ind og nedjusterede til 4-0.
1: Det gjorde jeg også. Det er jo så dumt.
2: Ja, ja. Og der har jeg så også omvendt haft nogle gange, hvor jeg har ændret, og så har det været noget værre hø. Altså for eksempel så også kampen mellem Norge og Senegal, han havde Norges 2-1 sejr. Så gik jeg ind, lige inden og ændrede til 2-2, så endte 3-2 til Norge. Der havde det været bedre for mig at holde fast. Så det svinger lidt, altså. Men jeg er ok tilfreds med egen præstation efter de første to runder.
0: Der er noget, vi lige bliver nødt til at snakke om, Mads. Prøv lige at høre her. Fordi sidst vi havde dig med, kære Mads Tvirsted, ja, inden VM begyndte, der fik du sagt sådan her.
3: Jeg har en god fidus til Ecuador. De har en betondefensiv uden lige, og en fremragende central midtbane, som primært bliver båret af holdet af anfører Moise Caicedo, som spiller for Chelsea.
1: Ja, Mads, du er god til at udtale navnet Ecuador. Men de har jo indtil videre tabt til Elfenbenskysten. De har spillet 0-0 mod mini-potnationen Curaçao, og i morgen der skal de møde Tyskland. Mads, den der fidus, du sagde, du havde. Hvad
0: blev der af den?
2: Nå, jamen altså, man kan jo sige, at der er jo flere ting at tage fat i det klip. Jeg har jo ret i det med betondefensiv.
1: Ja.
2: Altså, de har kun lukket et mål ind i to kampe.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Rent offensivt har de så lidt flere problemer, end jeg måske havde troet. men lad nu det ligge. Jamen, de kan jo nå det nu, Ecuador. Det kan de jo sagtens. Altså, en sejr over Tyskland, et Tyskland, som er sikker på at blive nummer et i puljen, hvor jeg kunne godt forestille mig, at Julian Nagelsmann, den tyske landstræner, han lige roterer lidt og sparer nogle af stjernerne, sådan at der er friske ben hos tyskerne, når de kommer hen til knockout-fasen. Det kunne godt være chancen til, at Ecuador de tager en 1-0 sejr, og så får de klemt sig op på 4 point, og så kommer de enten videre som nummer 2, eller så gætter jeg på, at de kommer relativt sikkert videre blandt de der 8 bedste træer, der kommer med videre.
1: Super, det får vi lige optaget,
2: ikke,
1: det klip
2: her. Er helt, ja, jeg tror ikke, min fidus den er helt skæv stadigvæk.
0: Okay.
2: Jeg tror på drengene fra Ecuador.
0: Vi går på sommerferie på fredag, og det betyder jo også, at vi bliver nødt til at

0: Jeg har fået fast plads i et lille bitte kommentatorlokale op på DR Aarhus, hvor jeg skal kommentere 19 kampe her i gruppespillet, både direkte og nogen til de her skønne nedklips ting man kan gå ind og se ind på DR TV. Og så fortsætter jeg ellers i gruppespillet og eller i knockout-fasen nærmest helt frem til den bitre ende. Så jeg sidder i Danmark, men jeg forsøger at få så meget Nordamerika ind gennem huden på alle mulige andre måder, sådan at det skulle være sådan næsten lige så godt som alle de hellige asener, der sidder over i Nordamerika og følger med.
1: Tak, Mads. Og nyd da endelig de der netter i kosteskabet.
0: Ja, det vil jeg gøre. Ja, vi gør. Ej, mere.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: I snart et år har 17-årige måtte køre bil alene, og i løbet af det første halve år var antallet af ulykker med

0: personskade, hvor en 17-årig fører var indblandet, lige så højt som det samlede antal ulykker med personskade i de 8 år, hvor de 17-årige måtte køre bil kun med en erfaren bilist på passagersædet. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som Rådet for Sikker Trafik har trukket på vegne af DR. Og det er ikke godt, mener 19-årig Anders Brix fra Aarhus.
1: Ja, men det er jo ikke så godt. De kører nok lidt vildt. Skal nok lige slappe lidt af.
0: Ja, det er mange ulykker med 17-årige, mener også Carl Holtensen fra Esbjerg, der er 20 år.
2: Det lyder lidt voldsomt, men de skal da også have lov til at køre bil, synes jeg. Og komme ud og prøve det. Men jeg synes, at man kunne godt have holdt det til de regler, der var inden, hvor at, man kunne køre med en ledsager. Det synes jeg fungerede fint.
0: Hos Rådet for Sikker Trafik mener direktøren Jakob Bøving Arndt, at politikerne bør tage stilling til, om de flere ulykker opvejer de gode ting ved, at de 17-årige selv må køre bil. By, Land og Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil følge udviklingen i ulykkerne meget tæt. Vi skal være meget opmærksomme på færdselssikkerheden, skriver hun. Danske beredskaber sender en tak ud her dagen efter Sankt Hans. Det var nemlig ikke et vildere døgn end andre Sankt Hans aftener med slukning af brænde. Årets slukninger ligger på niveau med sidste år, så den seneste tids varme fik ikke større betydning for travlheden på brandstationerne. Så lyder det fra danske beredskaber. Og varmen den fortsætter. DMI er ude med forvarsel for voldsomt vejr på grund af varmen. Fra fredag og frem til søndag forventer de nemlig 30 grader eller mere. I dag når vi ikke helt derop, der kommer temperaturerne til at være mellem 23 og 28 grader. De regionale sydvestjyske nyheder var med mig. Jeg hedder Søren Kongsted.
3: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi er jo vidne til en let strøm af gode beretninger, der kommer med vores vigtige nyheder, som jo skriger på at blive fortalt i Formiddag på 4'erens helt egen radioavis. Vi gør jo plads til nogle af de der vigtige og spændende og sjove, og måske også er der lidt konflikt. De der historier, nyheder, som der ellers ikke vil være plads til i radioavisen.
3: Og indbakken flyder over. Vi kan lige tage et kig på nogle af de nyhedstips, vi allerede har fået. Sabrina melder den her nyhed ind. Der er byfest torsdag, fredag og lørdag i Skævinge uden for Hillerød. Åh, det er jo min hometown.
2: Fantastisk.
3: Skal den med?
2: Det kan da godt være.
3: Den er jo
2: jeg tror, der er flere af dem.
3: Ja, så den er konkurrence med en anden byfest.
2: Man kunne måske godt lave noget ala byfester boomer.
3: Ja.
2: Eller sådan et eller andet, ikke? Jeg kan også se, der er også nogle vigtige fødselsdage, jeg også tror, vi måske kan få inkorporeret.
3: Ja, der er også en topaktuel historie om nogle smagsprøver på græsk olivenolie på en lille bondegård et sted i Danmark.
2: Det er fedt.
3: Det er da news, you can use.
2: Det må man nok sige. Der er også noget breaking news fra Kevin. Den kommer vi ikke til at sige mere om lige nu.
3: Jeg kan sige så meget, at Kevin, han er på græs.
2: Ja, det bliver godt.
3: Der er udfordringer igen i dag på græsplænen. Men hør... Hvilke nyheder, der er altså klar? Det er benhårdt kort, det må vi sige, og kommer med i Formiddag på 4'ens radioavis. Vi gør klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder lige om lidt. Og hvis du har breaking news,
2: ja,
3: noget, der skal med, så kan du stadig nå det. Du kender vejen til en bank.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det tingler.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Det tingler. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's heart here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: kaster mig ud i fra August Højen. Det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren. Klokken er 11:43.
1: Og vi begynder med breaking news fra Kevin, der lige nu kører og slår græs i afdeling 22 i boligselskabet Bolig Viborg. Der er en beboer, som har valgt at smide sit haveaffald midt på græsplænen, så Kevin har lige nu store problemer med at slå græsset ordentligt. Militæret er ikke sat på sagen endnu, men det overvejes kraftigt, lyder det. Vi afventer nyt fra Kevin på havetraktoren. Vi har forsøgt telefonisk kontakt, men desværre uden held.
0: Den kommende weekend er der DM i byfester. I hvert fald bliver der afholdt et stort antal byfester rundt om i vores lille land. Vores lokalreporter Mette er klar til at dække festen i Jægerspris, og Sabrina er vores øjne og ører i Skævinge ved Hillerød. Denne byfest går under navnet Skønne Skævinge, og ifølge internettet kan man lørdag opleve navne som Bonsalat og Peter med sin guitar.
1: Og så er der kort nyt fra det københavnske boligmarked. Efter en længere rejse til Asien, Australien og Fiji, har et ung par netop fundet en lejlighed på Nørrebro. David fra Rødovre, der er relateret til den ene halvdel af parret, udtaler i den forbindelse: det er en virkelig god og vild nyhed. I like it.
0: Der er også breaking news fra vores tech-reporter Lars. Han melder, at det er lykkedes at komme igennem ved kundeservice hos 3 Mobil i første forsøg. Hele operationen tog under 5 minutter. Om det blot var en genstart, der var brug for, melder Lars intet om.
1: Og vi slutter på en fødselsdag fra dyrenes verden. Eller det vil sige, det er i hvert fald en, som mange kigger på og så straks tænker: ged. Den argentinske ged bliver 39 år i dag og startede allerede sin fejring i mandags ved at score 2 mål i VM-kampen mod Østrig. Stort tillykke. Og så skal vi have et kig på vejret. Det er solrigt. Det er varmt. Så husk at drikke rigeligt med væske og spis masser af is.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Vi skal have vores fællesmøde.
2: Jeps.
1: Vi skal ligesom lande sammen, og vi er nødt til at lave en opfølgning.
2: Igen.
1: Igen, fordi Malene skrev jo til os i går.
2: Ja, jeg hørte i dag, at I spillede Drømhus, hit Vil Hård Dag, fra 1998, og nævnte, at det var en coverversion af den oprindelige sang fra 1981. Jeg har også altid ment, at der var en anden version. Kan I hjælpe mig med at bekræfte, at den oprindelige sang var af Gyllene Tider med Per Gessle som forsanger?
1: Det er pint, Malene, i årevis, at hun ikke har kunne finde den originale version af den her fantastiske sang. Og som vi så sagde i går, så viser vores research, at det er det svenske band Freestyle, der har lavet originalversionen. Vi kan altså ikke finde noget, der tyder på, at Gyllene Tider skulle have lavet en version. Så spurgte vi jo lige ud, er der nogen af jer, der ved noget?
2: Og det var der.
1: Tommy?
2: Tommy skrev ind, ja, det var Gyllene Tider, som oprindeligt lavede Vil Hård Dag i mørket hos mig. Super godt nummer. Hilsen Tommy.
1: Men der var også Lars.
2: Der så derimod skrev, jeg har hørt alt med Gyllene Tider. Og de har aldrig lavet et cover af freestyle-nummeret Vil Hård Dag. Derimod har Gyllene Tider i 1980 lavet et nummer, der hedder Når vi to bliver en.
1: Okay.
2: Hvor Mio featuring Daddy
1: Boston
2: har lavet et cover i 1999. Måske bytter Malene lidt om på numrene. Mange hilsner Lars.
1: Ja. Trumpen kommer her. Vi har nemlig en svensk lytter, der hedder Andreas.
2: Og det er vi glade for.
1: Hey Andreas.
2: Hey Søren.
1: Og vi har skrevet og spurgt ham, om Gyllene Tider har lavet en version. Hans svar er, jeg har ikke hørt, at Gyllene Tider skal have gjort den låten, uden det er Freestyle, som har gjort originalet. Jeg har hørt, at melodien mellem de två banden var lika varandra i 80'erne. Det var bare dansk. Så det er mange, som forveksler dem. Altså, sagt på anden vis, det Andreas siger, det er, han har ikke hørt, at Gyllene Tider skulle have lavet den her sang.
2: Nej.
1: Han har kun hørt, det er Freestyle. Men han bringer jo nyt ind, for han siger, lyden, de to bands lyder meget ens
2: og
1: i 80'erne.
2: Og derfor kan de være blevet forvekslet.
1: Ja, den er lukket, Malene. Gyllene Tider har ikke lavet en version af Vil Hård Dag.
2: Men det kan godt være, at du længe har troet, at det har været tilfældet.
1: Ja.
2: Men det har ikke nødvendigvis været tilfældet.
1: Nej.
2: Nej,
1: det har det altså ikke.
2: Dorte og Karl Martin, de har sendt noget til ugeplanen.
1: Nå.
2: De skriver, ugen den bliver ikke mindre end fantastisk. I dag der skal vi fejre vores ældste søn Mathias, som bliver færdig som STU-student. Og i morgen der skal vi fejre vores yngste søn Sander, da han afslutter 10. klasse. Rigtig god dag til jer alle sammen, og tak for et fantastisk program.
1: Dorte og Karl Martin.
2: Ja.
1: Jeres hjerter må være ved at boble over af stolthed og glæde. Kæmpestort tillykke til jer og til Mathias og Sander. Det lyder som nogle dejlige dage, der er i vente.
2: Sikke en uge.
1: Sikke en uge.
2: Nu skal vi have frokost.
1: Det skal vi. Tak for en dejlig... Er det onsdag? Ja, det er,
2: det er onsdag i dag.
1: Onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
3: P4. Letter hele vejen.

0: Den ekstreme varme, der lige nu haver store dele af Europa, kan være på vej til Danmark. Og varmen er ikke sød musik i gæsternes ører på Copenhagen-festivalen.
1: Det har jeg det ret svært med. Høj sol, høj tændinger. Det...
0: Ja. En kvinde er omkommet efter, at en bil pludselig torpederede hendes hus. Bilen blev inden ulykken. Ulykken jagtet af en politibil gennem et parcelhuskvarter i Tilst.
2: Jeg kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned.
0: Lyder det fra vores reporter på stedet. Et lille lokalsamfund på Fyn gør oprør mod et hotelbyggeri. De havde sagt ja til et projekt med en række små ferielejligheder, der overholdt lokalplanen. Men nu er planen slet ikke til at genkende for f.eks. Anette Pedersen.
3: Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes.
0: Jeg fortæller dig, hvorfor de nye planer skaber så meget røre lige om lidt. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Hvis du ikke allerede har gjort det, så skal du måske til at finde vindblæseren frem og fylde køleskabet med is. For nu rammer varmen for alvor herhjemme. De kommende dage er der udsigt til over 30 graders varme, og DMI har udsendt et forvarsel ud om hedebølge og farligt vejr i stort set hele landet. Nogle prognoser siger faktisk lige nu, at det kan blive historisk varmt, nemlig over 36,4 grader, som er den nuværende varmerekord i Danmark fra 1975. Et sted, hvor de høje temperaturer kan blive lidt af et helvede, det er på festivalerne. Blandt andet den med det meget passende navn, Copenhagen, som netop her kl. 12 har åbnet dørene for gæsterne. To af dem hedder Inge Hansen og Mads Handli Sandal, og de frygter varmen de kommende dage, hvor de skal høre metal- og rockmusik.
4: Det bliver varmt. Jeg bliver solskoldet af at kigge udenfor, så jeg er badet i solcreme allerede. Og gør den lille kasket, og har nok solbriller med. Der kommer til at være en bakke inde på den festivalplads der på et tidspunkt, hvor jeg kommer til at smelte. Eller brænde op i helvede.
1: Høj sol, høje tændinger, det... Ja, det er svært.
5: Hvad har du gjort for at passe på dine høje tændinger og dig selv?
1: Solcreme.
0: Ja, sagde de til min kollega Karen Wiesweis, som jeg vender tilbage til lige om lidt. Udover Copenhagen, ja, så starter Tinderbox i Odense og Roskilde Festival også i denne her weekend. Og nogle af dem, der skal være med til at passe på festivalsgæsterne, det er samaritterne fra Røde Kors. Louise Paulsen, du er beredskabschef hos Røde Kors. Hvad skal man så være opmærksom på, hvis vi når op på så høje temperaturer?
6: Altså, det vigtigste råd, de er jo sådan set meget banale. Det handler om at drikke masser af væske, opholde sig i skyggen eller i kølige omgivelser og undgå fysisk aktivitet midt på dagen. Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand. Men samtidig så vil jeg sige, så er det jo utrolig vigtigt, at vi er opmærksomme på hinanden, når vi har sådan en hedebølge. Når vi taler om hedebølger, tænker mange på ældre mennesker derhjemme, men vi skal også tænke på de her tusindvis af mennesker, der opholder sig udendørs på festivaler og arrangementer. Den her kombination af varme og alkohol og fysisk aktivitet, og for nogens tilfælde måske også noget manglende søvn, det kan godt være noget risikabelt. Så beredskab handler også om at passe på hinanden.
0: Ja, her til sidst, altså hvis skaden den er sket, hvad skal man så gøre?
6: Jamen, man skal sørge for at søge skygge og køle sig ned. Men endelig så vil jeg sige, at det handler rigtig meget om forebyggelse, når det er, at det kommer til hedebølger. Vi skal huske på, at det ikke kun er kronisk syge og ældre, der er udsatte. Det er også mennesker, der er sårbare og måske opholder sig alene i varmen. Så husk at række ud. Fællesskaberne er meget vigtige.
0: Tak for det, Louise Paulsen. Og nu skal vi tilbage på Metalfestivalen Copenhagen, hvor du har fået fat i en arrangørende reporter, Karen Wiesweis.
5: Lige præcis. Og bare fordi festivalen her, den hedder Copenhagen, så behøver det jo ikke at føles som det rene varme helvede, hvilket man jo ellers godt kan frygte, når man kigger på vejrudsigten. Her i København er der lige nu 25 grader, men vejrudsigten melder om endnu varmere temperaturer. Og for at undgå, at der går hedebølge i Metalfestivalen, så har I gjort en del ting. Jeppe Nissen, det er dig, der er direktør for Copenhagen. Hvad har I gjort for at hjælpe jeres gæster i det varme?
7: Som udgangspunkt, så opfordrer vi til rigtig, rigtig god, sund fornuft. At man skal have omsorg for hinanden, man skal passe på sig selv og hinanden, Og så selvfølgelig de klassiske råd. Drik rigtig meget vand. Spis. Hvis man ser nogen, der har lidt skidt, giv dem noget vand eller søg til samaritterne. Og så har vi vandposter over hele pladsen til folket.
5: Og du har taget sort tøj på. Det er du ikke den eneste, der har her på stedet. Bare lige helt kort her til sidst. Hvorfor har du taget sort tøj på i varmen?
7: Jeg kunne ikke finde på andet. Det er sådan, jeg skal se ud, når der er KML. Og også, i øvrigt også, når der ikke er KML.
5: Rigtig god festival. Tak skal du have.
7: Tak.
0: Ja, også god festival herfra. Tusindvis af ferieglade danskere er i de her dage på vej på ferie med fly fra lufthavne landet over. Og selvom det kan være dyrt at flyve, ja, så ønsker Klimarådet, at det bliver endnu dyrere, når man rejser uden for EU. Rådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver regeringen, og i en netop udgivet analyse peger Klimarådet på, at luftfarten bør betale de samme klimaafgifter som andre brancher, og at der også bør være afgifter på rejser ud over Europas grænser. Som det er i dag, så er det kun rejser internt i EU, der er underlagt EU's CO2-kvotesystem. Og det er nødvendigt med højere afgifter, hvis de forurenende flyrejser skal gøres lidt grønnere, fortæller Marie Mønster, der er medlem af Klimarådet og professor ved DTU.
8: Vi er kommet frem til, at der jo desværre ikke er sådan et meget nemt teknologisk quick fix. Så vi bliver nødt til at finde sådan en blanding måske af forskellige teknologiske løsninger, men også måske se lidt på, om det skulle være en lille smule dyrere for folk at flyve, sådan, så de måske også vælger nogle andre løsninger.
0: Og den nye afgift vil helt konkret betyde, at en enkeltrejse til Thailand vil koste ca. 450 kroner ekstra, mens en rejse til Antalya i Tyrkiet vil koste ca. 100 kroner mere. Det viser en beregning foretaget for DR Nyheder. Udsigten til, at flyrejsen måske bliver dyrere i fremtiden, rører ikke dem, som vi har mødt i Københavns Lufthavn.
9: Jeg synes, det er okay. Vi skal passe på vores klima. Ingen tvivl om det. Ja.
10: Vil det betyde, at du ikke vil tage afsted?
9: Nej, ikke for det beløb.
5: Vi skal til Thailand.
10: Hvad vil du sige til, hvis der kom sådan en klimaafgift, der vil gøre sådan en billet for altså 450 kroner dyre? Hvad vil du sige til sådan en klimaafgift?
5: Jeg synes, det ville være okay. Det koster en del i forvejen, så de 400 fra eller til. Jeg kan da blive lidt i tvivl, hvor mange der vil flyve mindre af den grund.
10: Vil du flyve mindre?
5: Det vil jeg nok ikke, nej.
0: Lød det fra Liselotte Thorlacius, der skal til Færøerne, og så Melanie Kjærsgaard, der altså er på vej til Thailand. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Flyafgifter virker ikke sådan helt til at afskrække dem, vi har talt med i lufthavnen. Ved vi, om sådan nogle afgifter overhovedet har en effekt?
11: Jamen, al økonomisk forskning viser, at afgifter har en effekt. Men altså, det er jo primært de rigeste danskere, der flyver meget, og Klimarådet, de kommer selv frem til, at det er en effekt, men begrænset. Det er måske sådan 10% mindre klimabelastning, som det ville betyde, hvis det var, at man betalte de faktiske omkostninger ved at flyve også, altså klimaafgifter.
0: Så hvad er der rent faktisk at hente for klimaet med sådan en afgift her?
11: Jamen det, som Klimarådet peger på, det er, at det koster rigtig mange penge at investere i den grønne omstilling af luftfarten. Og hvis det var, at man indførte de her klimaafgifter, så kunne man faktisk frem mod 2035 hive 550 milliarder kroner ind. Det er cirka 2/3 af, hvad EU vurderer, der er behov for.
0: Ja, det lyder jo mange penge. Hvad skal de penge så gå til?
11: Jamen, der er lige nu for eksempel udvikling af nogle nye flybrændstoffer, der udleder mindre CO2. Og så er der faktisk også elfly på vej. Det er så mest de mindre fly forløbigt. Men så er der også behov for CO2-kompensation. Altså, at man nogle steder hiver CO2 ud af atmosfæren og lagrer for at kompensere for sine flyrejser, hvor man ikke kan fjerne al CO2-udledning.
0: På Christiansborg, der er holdningerne til Klimarådets nye anbefalinger delte. Danmarksdemokraternes klimaordfører Mads Fuglede mener, at man med afgiften skaber et A- og et B-hold i samfundet, hvor det kun bliver de rigeste familier, der får mulighed for at flyve sydpå.
12: Vi synes, det er en dårlig løsning, og vi ved, at når man laver de her afgiftspålæg, så har de en meget skæv social slagside.
0: Men den holdning deler de ikke hos Alternativet. Her synes man omvendt, at beløbet på afgiften er for lav.
13: Jeg tænker, at det er helt åbenlyst en god idé. Selvfølgelig skal vi have en færre CO2-afgift også på flyvninger. Og jeg synes ikke, de her beløb, altså 450 kroner for en flyrejse til Thailand, det synes jeg ikke er et astronomisk beløb. Det synes jeg egentlig er fair nok.
0: Ja, sådan sagde klimaordfører Anna Bjerre fra Alternativet. Klimarådet blev nedsat i 2015, da man fik klimaloven, og rådets opgave består altså i at rådgive den siddende regering om klimapolitik. Fire personer er anholdt efter en 64-årig kvinde mistede livet, da en bil sent i går aftes kørte ind i et hus midt i et villakvarter i Aarhus bydelen Tilst. De fire anholdte er to mænd på 19 år og to mænd på 20, der alle sad i bilen, som politiet kort forinden var begyndt at jagte. Ingen af de fire mænd er kommet alvorligt til skade, og politiet er nu i gang med at identificere føreren af bilen og afgøre, hvorvidt de skal fremstilles i grundlovsforhør. Vores reporter Simon Bøje Lassen var ved ulykkesstedet tidligere i dag.
2: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst, der står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Der kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned, og bilen, der kørte igennem, er simpelthen blevet trukket fri og holder nu foran huset.
0: Henry Råby, der bor et par huse væk, hørte et spektakel ude fra vejen, da han sad og så fodbold kort inden midnat.
14: Det var virkelig højt, voldsomt brag, som jeg i første omgang tænkte, at det nok bare var, det var nok noget fyrværkeri, men det føltes også som om, at det var en eksplosion.
0: 15-årige Marius Graver Nørbjerg stod i køkkenet i nabohuset, da ulykken fandt sted.
15: Jeg har lige lavet nudler, og så kan jeg bare høre det største brag, jeg nogensinde har hørt før. Så går udenfor, og så ser jeg politiet allerede i gang med at anholde fire personer herude foran. Og jeg er bare sådan helt chokeret, så jeg går rundt om hjørnet, og så kan jeg bare se et hul igennem muren. Og så kan jeg se en bil igennem muren, og jeg er bare sådan, hvad fanden er der sket her?
0: Og politiet vil ikke fortælle, hvad der rent faktisk er sket, hvorfor patruljevognen kørte efter personbilen eller de nærmere omstændigheder op til ulykken, og det vil de ikke, fordi sagen nu behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. En gruppe landsbyborgere med armene over kors, et vaklende politisk udvalg og så en bygherre med mange millioner ude at svømme. Ja, det er ingredienserne i det drama, der udspiller sig på en byggegrund lige nu ud til stranden i Lundeborg på Sydøstfyn. Og i dag der skal politikerne i Svendborg Kommune så beslutte, om de vil bane vejen for det nye hotelprojekt fra firmaet Scanlux, selvom projektet bryder med lokalplanen. Samtidig med, at politikerne skal votere, ja, så vil de frede borgere demonstrere.
16: Jamen, jeg har jo været inde og hente vores plancher til i morgen hos grafikeren.
17: Der bliver pakket skilte ud.
16: Er I for borgerne eller for Scanlux?
17: De skal mænd og beboerne skal protestere mod det nye hotelprojekt.
16: Det var en af de hårde.
17: De drømte om vandreturister, familieferier og små lejligheder. Og nu frygter de, hvad der kan følge med huse på op mod 900 kvadratmeter.
16: De er jo gigantstore. Så er der indendørs pool i hver, der er udendørs jacuzzi til hver. Og så kan der være 25-30 personer i hver lejlighed. Det vil sige, at der kommer store flokke af gangen. Jeg ser det som sådan en slags invasiv masseturisme, der pludselig kommer væltende hernede.
17: Det siger Marianne Søndertoft, der er en af de beboere i Lundeborg, der har sat sig imod projektet.
16: Ja, prøv lige at holde dem sådan der. Ja, de skal stå.
17: Og i dag er en nervepirrende dag.
16: Det er sådan ret altafgørende, om det bliver et ja eller et nej.
17: Og bekymringerne er mange.
16: Det er jo ikke kun naturen og de vilde dyr, men det er jo rigtig mange andre. Det er jo arkeologien og arkitekturen og landskabet og menneskene og befolkningen.
0: Det var Mette Marie Rasmussen, der havde lavet indslaget. Og det er som sagt firmaet, der hedder Scanlux, der vil opføre feriehusene her. Ifølge direktøren Bjørn Krogh Andersen, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder.
18: Vores koncept, ved vi fra Fjeld og Feriecenter, virker. Det er færre, men væsentligt større enheder, hvor vi ved, at der er efterspørgsel hele året.
0: Det er politikerne i Plan- og Lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune, der skal tage stilling til, om der skal gives 7 dispensationer fra lokalplanen. Og formand for udvalget, Arne Ebsen fra SF, ser ikke for sig, at projektet skal udvikle sig til det, han kalder som et nyt ferieparadis.
19: Ferieparadis, som i Blokhus eller Sundervi, det er netop et stilfærdigt kulturlandskab, der er attraktivt for familiegrupper, måske også mindre virksomheder, som har behov for at holde en konference i attraktive omgivelser. Og vi ser det i Svendborg Kommune som som videreudvikling af den turismepolitik, vi selv har vedtaget.
0: Torben Frost, der er medlem i udvalget for Socialdemokratiet, er en smule bekymret over projektet.
20: Jeg havde forventet et badehotel-lignende projekt med forestillet mig med restaurant, som man kunne bruge som lokal, og med noget, der kunne skabe noget liv, uden det kunne betragtes som støj, om jeg så må sige.
0: Det er 13:30, at udvalget mødes, hvor de skal beslutte, om de vil give dispensationerne. Men der er altså også en mulighed for, at et udvalgsmedlem vælger at sende beslutningen videre til kommunalbestyrelsen. Og så skal vi tilbage til varmen og dig, Ida Sofia Sellerup.
21: Og som du selv sagde, så får vi altså en rigtig varm og solskins onsdag. Der kan indimellem være lidt skyer over os, men det er altså ikke noget, som sådan tager varmen væk. Køligst, det bliver på vestkysten eller på Bornholm, hvor temperaturen ender på en 23 grader. Men i resten af landet, så kan vi altså nemt nå de her 26-28, måske endda lokalt 30 grader. Vinden, den er der heller ikke meget af. En svag til jævn vind fra syd og fra vest.
0: Tusind tak for det, Ida Sofie. Vi må se, om vi kan holde varmen. Det var Camilla Mærsk, der satte denne her middagsradioavis sammen.
3: Du lytter til P4 Middag.

0: Der er lidt glade fodbold-VM2, der var der her fra Shakira og Burnerboy.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er starten gået for et par timer tid her med massevis af spændende sange. Nye udspil er der for eksempel på vej fra artister som Elba og Emma Winther. Der er Poul Halberg, så er vores danske musiknavn i programmet. Der er vores ugelig kig på hitlisterne. Og lige straks så er der også den uges hit til P4 Play, nemlig sang med Birdie Toy. Så velkommen til alt det, og sikkert også en helt del mere.
1: P4 Play.

0: Fuld smæk var der på Bruno Mars her på On My Soul.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så skal vi jo også nu videre til den sang, som vi simpelthen spiller allermest i den her uge i programmet. Sang, der er med et ret nyt navn i dansk musik. Birdie Twice, som hun kalder sig. Og bag det her navn, der gemmer sig sang og sangskriver musiker Alberte Vejrum Larsen, der stammer fra det nordjyske, men som i dag holder til i København, hvor hendes meget jordfaldende og ærlige sang, de bliver til. Således også Broken Hearts Club, som jo er den, der er vores hit tip i den her uge, som vi selvfølgelig skal lytte til igen. Men inden vi slipper Birdie Twice løs med sangen endnu en gang, ja, så er det faktisk så dejligt, at vi har fået en hilsen fra hende.
2: Hej derude, jeg er Birdie Twice, og jeg vil bare sige tusind tak til søde Andrew, der har sendt min nye single Broken Hearts Club afsted som ugens hit-tip her i P4 Play. Det er en sang, som handler om at finde fællesskab i kærestesorger, der hvor man mindst venter det, og så vende om til en følelse af empowerment. Og jeg håber, I kan mærke det derude. Skru op for den, lad den fylde dig med god energi, og så må du bare have verdens bedste sommer. Vi ses!

skønne toner her fra Birdie, Twice Broken Hearts Club, var det altså, vi fik fra han denne uges hit-tip her i P4 Play. Om 3,5 minut, det vil sige, når klokken bliver halv 1, der er regionale nyheder til dig her på P4. Frem til dem, Rose på månen her, en sang, der hedder 4.

0: Rosa på Morten var det altså her, sang den hedder Fjer, og dermed blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Der er ikke fundet bevis for, at der har været tale om ulovlig droneflyvning efter flere anmeldelser her i Syd- og Sønderjylland i september og oktober sidste år. Syd- og Sønderjyllands politikreds er nu den første politikreds til at melde ud om hændelserne, efter at det er blevet efterforsket. I en række tilfælde sidste år kunne politiet ikke umiddelbart finde en forklaring på de droneobservationer, der var lavet. Og efterforskningen er nu slut, skriver Syd- og Sønderjyllands politi til DR. I de tilfælde iværksatte Syd- og Sønderjyllands politi en grundig efterforskning med blandt andet afhøringer, gennemsyn af videomateriale og brug af andre efterforskningsskridt. Resultatet af efterforskningen er, at der ikke er fundet beviser for, at der har været tale om ulovlig droneflyvning af sikkerhedsmæssig karakter, skriver altså Syd- og Sønderjyllands politi til DR. Danske beredskaber sender en tak ud her dagen efter Sankt Hans.

0: Det var nemlig ikke et vildere døgn end andre Sankt Hans-aftener med slukning af brænde. Årets slukninger ligger på niveau med sidste år, så den seneste tids varme fik ikke større betydning for travlheden på brandstationerne, så lyder det fra Danske Beredskaber. På trods af, at brandfaren på grund af vejret flere steder i landet har været høj, så er vi alligevel endt med kun at have normalt travlt for et Sankt Hans-døgn, siger Bjarne Nigård, sekretariatschef hos Danske Beredskaber. Der var i Sankt Hans-døgnet 65 hændelser med brænde, der skulle slukkes. Selvom det er på niveau med sidste år, så er det altså markant flere end andre døgn. Et normalt døgn byder på mellem 25 og 30 brandhændelser, oplyser Danske Beredskaber. Og vi bliver ved varmen, for DMI er ude med forvarsel for voldsomt vejr. Her på grund af varmen fra fredag frem til søndag forventer de nemlig 30 grader eller mere. I dag når vi ikke helt så højt op. Der hedder temperaturen mellem 23 og 28 grader.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag 12:15 til 14.
1: P4 Play med Andrew Jensen.

Hvis du synes, at det her lød som Scarlet Pleasure, jamen, så er du fuldstændig ret. Det her var deres ny single, der hedder Wide Awake, og en sang, hvor de er sammen med et nyt navn i dansk musik, sangeren Sharma. Og det er jo en rigtig fin sang til sådan en herlig onsdag her 12.35, hvor jeg lidt senere i P4 Play kan byde på flere nye danske toner. De kommer fra Elba for eksempel, og lidt senere også fra Emma Winther. Og så er det også lige straks i programmet, vi tager vores ugelige kig på hitlisterne. Det gør vi efter nogle helt nye irske toner fra fyrene i The Script her.

0: Der fører det i Jeske The Script. De er simpelthen tilbage. Der kommer et nyt album frem senere på året. Det her var en single-forsmagsang, der hedder Man in the Arena.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og så er det jo altså nu, den står på vores faste hitliste-tjek her på onsdag, og så der, hvor vi lige får os et hurtigt overblik over, hvordan det alt sammen ser ud på de aktuelle album-hitlister i USA og Storbritannien, og så naturligvis også herhjemme. Og lad os bare begynde på de hjemlige kanter med den nye danske albumtopfør, der var blevet offentliggjort i dag. På den, der ser vi for eksempel, at Kesey er smuttet en plads tilbage til nummer 3 med albumet, men så kom i morgen. Artie Artie er også rykket en plads baglæns til nummer 2 med sit nye udspil Den Lange Vej, hvilket betyder, at der simpelthen er kommet en ny nummer 1 for direkte ind på toppen af listen. Drøner nemlig amerikanske Olivia Rodrigo med sit nye album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lidt mere om den plade om lidt. For jeg vil da også gerne lige nævne, at Alberte Winding faktisk også kommer ind på listen i den her uge med sit 35 år gamle album Lyse Nætter. Det gør hun på en 18. plads, og det er jo en plade, der også har ligget på listen tidligere tilbage i 1991, da albumet udkom. Men det er jo selvfølgelig Alberte Windings fordel med første plads på den top 100-liste, vi jo lavede her i radioen for nogle uger siden sammen med jer lytter, der har skabt den her fornyet interesse for Alberte-albumet der. Nå, videre til Storbritannien, hvor Harry Styles, han rykker op til nummer 3 med albumet Kiss Over Time Disco Occasionally. Den her uge nummer 2 er opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson, og så er der også på ugens britiske hitliste kommet en ny nummer 1, nemlig Olivia Rodrigos nye album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og så til USA, hvor Ella Langley ligger nummer 3 med albumet Dandelion. Nummer 2, det er Drake med albumet Iceman. Og gæt så engang, hvem der ligger nummer 1 i USA? Jo, det gør selvfølgelig Olivia Rodrigo med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Så fra den plade, der får vi her sang, der hedder Stupid Song.

Olivia Rodrigo var det her. Stupid song hentet fra hendes nye album, jo altså You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det album, der er strøget direkte ind på førstepladserne på hitlisterne nærmest overalt i verden. Men det kan jeg godt forstå. Det er en fremragende plade, og vi hedder den jo også som ugens album her i P4 Play i sidste uge. Nu i Play den her med Malte August.

0: er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner, skal huske dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som, hvad

0: sommer.
1: Altid godt med lidt glade sommersangen, når solen den skinner. Så her der lyttede vi først til Balle August med Solstråler i stuen, og så bagefter var det jo Tobias Rahim og Birthe Kjær og Den Danske Sommer her i P4 Play. Mere dansk musik om lidt. Jeg tror ikke, det er en sommersang, Elba er klar med, men den er god alligevel, og det er den, vi lytter til nu. Bestemt også svenske Tove Lo er det sammen med belgiske Stromae på Det Fløjer.

Og nu i P4 Play, der er det Elba, der så blod er på vej, det vil sige sanger og sangskriver Ellen Batum, som vi første gang lyttede til her i programmet i 2019 med en sang, der hed Maze. Den var altså på engelsk, akkurat som Elbas første album også var det. Det, der udkom i 2023, som fik titlen Teardrops and Blind Spots. Men her de seneste år, der er det dansk, hun synger på. Så når Elba til september vil være klar med sit andet album, ja, så bliver det en plade med dansksprogede sang. Og den, vi skal lytte til nu, er en forsmag på det hele. En fin, humoristisk og befriende hyldest til singlelivet, er det, hun giver os her på. Nu skal hele verden dreje sig om mig.

Nu skal hele verden dreje sig om mig, er altså titlen på den her nye sang fra Elbas, som nævnt en forsmag på et album, som hun har ud senere på året. I næste time, der er der selvfølgelig mere P4 Play på vej til dig, med blandt andet nyt fra Emma Winther, og lige nu Harry Styles frem til radioavisen kl. 1. Dance No.

0: I de kommende dage er der udsigt til, at vi får over 30 grader. Danmarks Meteorologiske Institut udsender nu et varsel om hedebølge og også farligt vejr i stort set hele landet i weekenden. Det falder sammen med store danske festivaler går i gang. Det gælder Copenhagen i København, der begynder i dag. Tinderbox, der begynder i morgen i Odense. Og Roskilde Festival, der begynder på lørdag. Inge Hansen og Mads Hanley Sandal skal høre metalmusik de kommende dage i Copenhagen.
1: Det bliver varmt. Jeg bliver solskoldet af at kigge udenfor, så jeg er badet i solcreme allerede. Og gør den lille kasket og har nok solbriller med.
2: Høj sol, høj tændinger. Det, ja, det er svært.
0: I Frankrig har man forbudt alkohol på festivaler på grund af den ekstreme varme. Så vidt går man ikke på Copenhagen. Festivaldirektør Jeppe Nissen har dog en opfordring til festivalgæsterne.
3: De klassiske råd, drik rigtig meget vand, spis. Hvis man ser nogen, der har lidt skidt, giv dem noget vand eller søg til samaritterne. Og så har vi vandposter over hele pladsen til folket.
0: Den første af i alt fem politikredse fortæller nu om efterforskningen af dronehændelser fra september og oktober sidste år. Syd- og Sønderjyllands politi fortæller, at man har undersøgt flere anmeldelser om mulige droner, blandt andet i Esbjerg, Sønderborg og ved flyvestation Skrydstrup. I nogle tilfælde var det hurtigt klart, at der ikke var droner, men i andre sager har politiet lavet grundige undersøgelser, blandt andet med afhøringer og gennemsyn af videomateriale. Resultatet er, at der ikke er fundet beviser for ulovlig droneflyvning af sikkerhedsmæssig karakter. Flere politikredse ventes at komme med deres konklusioner de kommende dage. Forsvaret fortalte i sidste uge, at der har været droner over flere militære områder, men det er stadig uklart, hvem der står bag. Om en halv time skal politikerne i plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune tage stilling til, om der skal gives 7 dispensationer, så et nyt hotelprojekt kan gennemføres i Lundeborg på Østfyn. Planen er, at der skal bygges 6 større ferieboliger på i alt 900 kvadratmeter. Planerne er stødt på lokal modstand. Stor lokal modstand. Flere af byens borgere vil ligefrem demonstrere. De er utilfredse med projektet. De drømte om mindre ferielejligheder. En af dem er Marianne Søndertoft.
4: Og så kan der være 25-30 personer i hver lejlighed. Det vil sige, at der kommer store flokke af gangen. Jeg ser det som sådan en slags invasiv masseturisme, der pludselig kommer væltende herned.
0: Ifølge Scanlux, der står bag byggeriet, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder. Som sagt, det bliver meget varmt i dag. Op til 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden den er svag til jævn, kommer mellem syd og vest, og mange steder så vil det være klar sol, men der kan også komme skyer forbi.
5: Ja, Bøhasikken hedder, men tak for vejrudsigten og radioavisen Maria Dohm.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Andrew Jensen.
1: Mm, og det var med nogle mentalt helt nye toner fra Chief One, vi tog hul på den her TV-programmet. Det simple liv hedder hans nye singleudspil. Senere som nævnt i et time her også nyt fra Emma Winther. En ny sang med Mads Christian kan jeg også byde på. Der er ugens album med Pil, som vi selvfølgelig skal forbi. Der er hitdepotet med tre, du kan lide. Og lige straks, der er det Poul Halberg, der gælder. Han er ugens danske musiknavn her i

0: den har jeg ikke.
1: Det var Christoffer og ringer om natten.
2: P4 Play med ugens danske musiknavn.
1: Ja, så er vi nu klar til ham igen, Poul Halberg. Det er jo hver dag, vi lytter til noget af alt det, han har lavet igennem rigtig mange år. Han er jo altså ugens musiknavn i anledning af det 50-års jubilæum, han kan fejre jo som udøvende musiker. Det var altså ja, tilbage i midten af 70'erne, det hele begyndte for ham, da han spillede med i lidt forskellige orkestre, inden han i 1980 sammen med sangerinde Mona Larsen dannede Halberg Larsen Band, der eksisterede frem til 1985. Hvorefter det var gruppen The Liables, han var med til at starte, den vi lyttede til i går. Det blev dog kun til en meget kort affære for deres vedkommende, for allerede i 1988, der var der en god del af medlemmerne derfra, der gik sammen om at danne Radio, det band, vi skal lytte til nu, og som i løbet af den håndfuld år, de var frem, fik kolossal succes med deres ekstremt i hvert fald radiopopnummer med hit, som mandagsstævne møde, jeg vil af lyset brænde og elske sig dig, for eksempel. Samt også sangen her, som Poul Halberg skrev sammen med Michael Bruun og Elisabeth Jarlof Nielsen, Brændende læber.

gange effektiv radio på, var det, vi fik herfra. Radio, som sagt. Brændende læber var det tilbage fra 1989. Radio, som jo altså var et band. Poul Halberg, han slog sine folder i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Og han er jo vores danske musiknavn i den her uge i P4 Play i anledning af sit 50-års jubilæum som udøvende musiker, som er fra ham i morgen.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Værsgo, ny musik fra Mads Christian, var det, vi fik her, sangeren og sangskriver, der har været aktiv i dansk musik de seneste efterhånden 10 år, lige fra han var 16, og i løbet af de 10 år, han har huseret, så han har stået bag ikke færre end 47 singleudgivelser, 2 albums og 2 EP'er, så en af særdeles produktive artister er det jo altså, vi har fat i her, må man sige. Og nu er Mads Christian jo altså ude med de her nye toner, vi hørte en sang om kommunikationsproblemer i parforholdet, om hvordan de måske kan løses. Sangen, den hedder Tøj af, og som vejret er for tiden, så er der i hvert fald ikke nogen risiko for, at man kommer til at fryse, hvis man skulle vælge den løsningsmodel, jeg tror. Nå, om lidt så er det ugens album, vi skal til her i P4 Play. Det er et udspil fra Pil, og inden da også et nyt udspil fra Miles Smith her.

0: Og oven i alt det, ja, så formåede Pilar så også lige at finde tid til at indtale lidt små introduktioner til de sange, vi lytter til fra hendes nye plade her i EP4 Play i dag nu. Deriblandt også Stjerneklar, som er den, vi skal høre i dag, og som hun siger sådan her om.
1: Stjerneklar er, jeg vil sige, sådan en længselsfuld feel-good-sang på en eller anden måde. Det der med at dyrke nostalgien, især i The One Who Got Away, og tænke lidt tilbage sådan lidt længselsfuldt på en person, der ikke er i dit liv længere, og som du måske godt kan komme til at sætte lidt op på en pedestal og gøre til noget, som personen måske ikke rigtig var. Men lige den her sang, så er det bare ligesom de gode minder, der lever. Og ja, det er noget, som du ikke rigtig kan lade være med at savne.

Kiel var det her med stjerneklar, en af sangene, der altså er med på hendes nye album. Ugens album i P4 Play, det er nu ikke Giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Og en sang mere fra den plade naturligvis i morgen lige straks i programmet. Der er det hitdebutet, vi blænder op for. Det gør vi efter sang her med Albert Heath og Darling, den der hedder Lille Hus i Jylland.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, nu er dørene ind til hitdepotet i P4 Play her blevet åbnet på hvid gab, sådan så vi kan hive dagens 3, du kan lide fra 1 og 10 ud, altså 3 gode sange hentet fra et ganske bestemt årti. Og i dag, der kommer sangene faktisk fra et årti, som vi ikke tidligere har været forbi i det 3/4 år, vi har haft hitdepotet kørende her i programmet. Men nu synes jeg altså, det skulle være så. Nyd sangene, der er på vej her, og som alle sammen stammer fra 60'erne.

0: Ja, det var jo også 60'erne, vi var tilbage i hitdepotet i dag, og det kan vi da godt gøre en anden gang, synes jeg. Først var det fra 65, Diana Ross and the Supremes, vi hørte med Stop in the Name of Love, så fra 66, The Who og Substitute, og så til sidst her fra 69, Neil Diamond og Sweet Caroline, en sang, der ofte bliver sunget, når for eksempel det engelske fodboldlandshold, de har klaret sig godt. Om sangen også blev sunget i går, da holdet spillede mod Ghana, det skal jeg ikke kunne sige, det var en lidt sløj indsats, de leverede der, men sangen er i hvert fald god nok.
1: Some

Hvorfor skulle jeg vide det? Det var Kette sammen med Saint Clara om lidt i dagens B4-play her. Ny singleudspil fra Emma Winther, og lige nu der er det Jonah Blacksmith, der har fundet sammen med Megdeth på et rigtig fint nummer, der hedder I Saw You Dancing.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd. P4 Play med

Og så er det nyt fra en artist, vi kender for sange, som for eksempel står lige her, som vi lige fik en bid af her. Vi skal til nemlig Emma Winther, der jo også de senere år har stået bag sange som Hvad så nu? Danser alene, og Hun drømmer for eksempel. Der er efterhånden kommet nogle stykker fra hende, og mange af hendes sange er baseret på personlige oplevelser og erfaringer, hun har haft i livet. På hendes nye single, der er det usynlige smerter, hun sætter fokus på flere måder faktisk. Sangen er omdrejningspunkt for en kampagne, der kører for tiden, der hedder Projekt Usynlige, som skal bidrage til at skabe opmærksomhed og forståelse for noget, som rigtig mange mennesker lever med i det daglige, nemlig det, man kalder usynlige smerter. Emma Winther selv, hun har i sit liv også været ramt af de her usynlige smerter, efter hun var involveret i en trafikulykke for en del år siden. Så ja, derfor har det også været oplagt for hende at lave den her nye sang som en del af kampagnen. Sang, der hedder Usynlig.

Ja, sang med lidt alvor bag det mestre, hun også af. Hvad ved der, var det jo altså her, hendes nye single, der hedder Usynlig. Og så i P4 Play nu, frem til klokken bliver 2, blid 2 fra Færøske Pioneer.

0: Won't Let Go hedder sangen. Det var som sagt Bynia. EP4 Play i morgen. Nye toner fra Louis Henderson, Lord Siva og Usel. Og også en duet med Mumle og Svea Este, altså i morgen. Lige straks på og hold på P4. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Vi går nogle meget varme dage i møde. DMI har sendt varsel om hedebølger og farligt vejr for stort set hele landet. Fra fredag middag til og med søndag aften kan vi få temperaturer over 30 grader. Lørdag og søndag får vi måske helt op til 35 grader. Og det er en god idé at forberede sig. De klassiske råd om at drikke masser af vand, søge i skygge og tage solcreme på gælder os alle. Men hvis du har planer om at skulle ud og bade, så har Shane Kenny, distriktsleder for kystlivredningen i Københavns Kommune, et par råd.
4: Bade altid sammen med andre, men man er mere sikker, når man er sammen med sine venner eller andre, som bader. Og så man, går man aldrig i vandet påvirket, hverken af rusmidler eller alkohol. Og så ses man ikke mindst. Af hensyn til alle de forældre. Slip aldrig børnene af syn. Og så man ligesom ikke, man sørger for, at man ikke selv bliver distraheret, så man holder øje med sine børn, mens de bader.
3: Flere festivaler går i gang i de her dage. Louise Paulsen er beredskabschef hos Røde Kors, der har samaritter på mange af dem. Og hun opfordrer til, at alle er ekstra opmærksomme, både på sig selv, men også på de andre.
5: Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand.
3: Klimarådet, der rådgiver regeringen, anbefaler, at det bliver endnu dyrere at flyve uden for EU. I en netop udgivet analyse peger rådet på, at luftfarten bør betale de samme klimaafgifter som andre brancher. Marie Mønster, der er medlem af rådet og professor ved DTU, siger, at formålet er at gøre de forurenende rejser lidt grønnere.
6: Vi er kommet frem til, at der jo desværre ikke er sådan et meget nemt teknologisk quick fix. Så vi bliver nødt til at finde sådan en blanding måske af forskellige teknologiske løsninger, men også måske se lidt på, om det skulle være en lille smule dyrere for folk at flyve sådan, så de måske også vælger nogle andre løsninger.
3: Det er ikke praktisk muligt at lave et finanslovsforslag for næste år inden deadline, og vi må derfor vente til Folketingets åbning i oktober, før vi ser regeringens forslag til, hvordan den danske økonomi skal skrues sammen. Sådan lyder det i et svar fra finansminister Peter Hummelgaard til Folketingets finansudvalg. Begrundelsen er folketingsvalget og den efterfølgende regeringsdannelse. I slutningen af august der kommer der et teknisk finanslovsforslag uden regeringens politiske prioriteter. Op til 28 grader i dag, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden er i øvrigt svag til jævn og kommer mellem syd og vest. Og så står den ellers på høj sol mange steder. Der kan dog også komme perioder med skyer. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: I varmen hedder vi stadig. Det gør vi hele ugen. Altså Povlsen og Holm.
2: I varmen.
1: I varmen.
2: Ja. Ja. Lad os kigge på noget af det gode. Altså, rosé-salget er fordoblet. Det er en dagligvarekæde. Det Coop, der står bag Superbrugsen, Brugsen Figle og 365, der siger, at det vælter ud over kassen med rosé. Det kan vi godt lide, ikke? Jo. Man sammenligner med samme tidspunkt sidste år.
1: Hvad sker der dog? Hvordan kan det gå til? Hvad er det der?
2: Det er jo varmen. Der er mange, der er tyr til den, ikke?
1: Jo. Det synes jeg...
2: Jeg tror det godt. Jeg synes jo stadig, vi har jo stadig nogle regler for rosé, vi skal holde os til, men det kan vi jo altid tage.
1: Jo, men jeg synes, det er fedt, at vi er som nation omstillingsparate, der bliver råbt hedebølge.
2: Ja.
1: Og hvad gør vi? Køb rosé.
2: Rosé, ja.
1: Fordi det, vi tænker, det er det, vi skal. Ja. Og i øvrigt også samme indkøbskæde kan også melde om, at salget af havelegetøj også er steget tilsvarende med roséen. Så der er nogen, der har tænkt, okay, vi skal have rosé, og hvad fanden skal børnene lave? Badebassin!
2: Parkeret dem derovre.
1: Så er alle vinder på den måde der.
2: Yes.
1: En anden god ting, som... Altså, det er blevet en god ting. Vi har været omkring det nogle gange, og det virker jo absurd på overfladen, men danskerne må simpelthen ikke bruge deres egen have som toilet i tilfælde af en krise.
2: Nej.
1: Man må simpelthen ikke ligge, hvad kan vi kalde en krisepølse, i egen have, hvis lokummet bogstaveligt talt brænder.
2: Nej.
1: Det er forbudt. Men nu kan der være en lempelse på vej. Ny minister, Lisbeth Bech-Nielsen, åbner for, at man må besørge i sin egen have under en krise. Og det er jo bare vigtigt, at vi har de her ting på plads, inden det går løs, hvis det går løs. Ikke? Hun erklærer sig åben for en ændring af toiletreglerne, så det bliver tilladt at besørge i egen have, men dog først efter 3 dage. For som hun siger, i 3 dage kan du godt lave et nødtoilet. Du skal tisse en spand og pølse i en pose. Det kan du godt håndtere som et ressourcestærkt menneske i 3 døgn. Kattegrus er jo et glimrende til lugtgener, og ellers kunne du lægge aviser på, siger hun. Så får man lige sådan et... lige blevet taget lidt ned, og nu skal folk så ud og præppe kattegrus også.
2: Jo, jo.
1: For det der kan lykkes.
2: Men han er af for den nye minister, der trods alt har prøvet det og testet det og siger, 3 dage, det der...
1: Prøv. Det kan alle. Ja. Det ved vi.
2: Godt, nå. Så er der også lige bare godt nyt til alle, der ikke kan lide folk, der kører stærkt. Det kan jeg ikke.
1: Nej, det kan jeg heller ikke.
2: Æder, når folk kører stærkt. Især når de er fra andre lande.
1: Ja.
2: Og så er det jo, man tænker, de får aldrig nogen bøde. De kan jo bare køre hjem til deres eget land, så er der ikke nogen ting over det.
1: Det er fordi, det er besværligt for politiet, selvom de har taget dem. Men...
2: Det stopper her.
1: Det stopper her. Ja. Der er... Hvad er det? Og teknologi og det hele, alt det der, der har bøvlet, det bøvler ikke nødvendigvis mere.
2: Nej.
1: Så nu kan alle
2: få en bøde.
1: De kan alle skiderikkerne lige få en bøde med hjem for ferie. Det er dejligt. Den bedste ting ved dagen i dag, det er dog, at vi har besøg af Lene Beier.
0: Povlsen og Holm. Med Henrik Povlsen og Jesper Holm.

0: The Weeknd og Save Your Tears. Så kan vi byde velkommen til ugens æresgæst, Lene Beier, tv-vært, albebetvinger, hotelmutter og modekylling.
1: Tak for det.
0: For lige at plukke lidt fra toppen af bunken. Ja. Lene, hvordan har du det?
1: Jeg har det dejligt. Jeg har det virkelig, virkelig dejligt. Jeg er på vej hjem til Østrig, men flyver her lige om lidt til total sommervarme og hotellet fuld af gæster.
0: Ja, der er varmt i Østrig også.
1: Der er meget varmt. Der er faktisk lidt varmere end der her. 36. Ja, der er meget varmt.
2: Nu lyder det også, som om du er fløjet ind for lige at besøge os, og så flyver du hjem igen.
1: Lad os
2: bare holde fast i den.
0: Ja, det er jo tæt på. Det er jo lige hjemme at vende. Du har da i hvert fald kunnet nyde et par sommerdage. Du har været her siden torsdag. Fik du så markeret lidt Sankt Hans i går? Det var jo en af de sjældne slagsen, hvor det verden blæste eller regnede.
1: Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg var inde i Tivoli og spiste med Anders, og sad op på toppen og kiggede ud over og sådan noget. Det var faktisk rigtig dejligt. Men vi blev der ikke til bålet, fordi det har været lidt nogle hektiske dage, så jeg tænkte, nu går jeg hjem og får noget søvn. Jeg skal jo noget vigtigt i morgen. Jeg skal have et vigtigt radioprogram i morgen.
2: Ja, ja, præcis.
0: Ja, og det er jo også godt disponeret. Har du egentlig sådan et særligt forhold til Sankt Hans?
1: Jamen, jeg kan godt lide højtider, og jeg kan godt lide altså traditioner. Men altså, ikke specielt til Sankt Hans. Da jeg boede i Søvang derude, der var der altid rigtig, rigtig hyggeligt. For der kommer alle ligesom ud fra alle huse og samles til Sankt Hans.
0: Ja, så er det, det kan noget.
1: Ja, det
0: og
1: kan
0: så,
1: det.
0: Så kommer der ligesom på omregn, og så gider man ikke det.
2: Præcis. Nej. Nå, Lene, lad os lige være ærlig. Du er i København forbindelse med noget arbejde, så en bogudgivelse.
1: Det er rigtigt.
2: Som vi skal tale om lidt senere. Vi skal også høre, hvordan det går med Alpehotellet i Østrig. Måske lidt om din nye hund. Og hvem med? Måske har du fået nye tatoveringer. Der er altså rigtig meget, der står på listen siden sidst.
0: Ja. Ja, vi lige skal omkring.
2: Men nu har vi jo hedebølge herhjemme. Altså, hvordan står det til i Østrig? Har du styr på det?
1: Jamen altså, hos os, vi bor jo i omgivet af bjerge. Det vil sige, at vi har ikke noget vind. Og det er rigtig, rigtig, rigtig dejligt normalt. Fordi at så kan du lade pap ligge udenfor, hvis du vil det. Og uden at du skal, altså, og have lamperne, de fiser ikke rundt og sådan noget.
0: Det ligger, hvor du lagde det.
1: Ja. Men præcis. Men når der er 36 grader, så kan man godt, altså så den her danske brise, der ligesom er, den er meget rar faktisk.
0: Men ved du, hvad køber de også rosé i Østrig, så snart det bliver varmt?
1: Nej, de køber Alperol.
2: Alperol?
1: Ja, Alperol. Og så skal de have en bajer med bajer.
0: Ja. Ja, okay.
1: Så det er det.
0: Og hvad med børnene? De må passe sig selv, hvor vi køber trods alt badebassin og rosé.
1: Vi har jo et friluftsbad på den anden side af gaden,
0: ja.
1: Så der er de jo.
0: Okay,
1: så
0: de hopper bare i der. Er du egentlig selv en rosé-pige?
1: Nej, jeg er en hvidvinspige.
0: Ja.
1: Ja, og gin og tonic kan jeg også godt lide.
0: Ja, de klarer.
1: Ja, de klarer væsker. Kold suppe, som jeg kalder det.
2: Jeg har noteret mig, at der har været sådan lidt bureaukratiudfordringer i forhold til at have hotel i Østrig osv. Har du sat dig ind i beredskabsplanerne i forhold til at besøge og sådan noget?
1: Nej, og jeg sad og tænkte over lige før, om det var en joke. Altså, det kan jeg mærke, det skal jeg hjem og lige, det skal jeg hjem og have styr på, fordi det ved jeg faktisk ikke noget om.
0: Så tænk, hvis du har hotellet fuld af gæster, og man kan sige, alle de der forhold går, så står du med ansvaret for en hel masse mennesker. Så skal man lige have styr på, om du må sende dem i haven.
1: Ja, eller man må lave et multoilet, eller sådan et eller andet. Kan man ikke gøre det, tror du?
0: Jo.
1: Må man det?
0: Man skal i hvert fald have det undersøgt inden.
1: Ja, det skal jeg gøre. Jeg undersøger
0: det. Jeg synes bare, det er en god melding. Du skal tease en spand og pølse i en pose. Den kan du godt håndtere som et ressourcestærkt menneske. Det er ligesom, så har man ligesom talt ned til, at det glemmer man aldrig.
1: Nej.
0: Vi er glade for, at du har tid til at kigge forbi her, og du nævnte det ikke, Holm, så gør jeg det.
2: Ja.
0: Vi har selvfølgelig også en omgang hardtalk til dig.
2: Det er rigtigt.
1: Jeg er klar.
0: Det er også en af de fine serveringer, vi har i vores buffet her. Her, der er det Simple Minds og Don't You Forget About Me.

0: Simple Mind og Don't You Forget About Me.
1: Vi har stadig besøg af dig, Lindenberg, som nu også fås i bogform. Det bogen, det skulle jo nødigt blive for kedeligt. Mm-hmm. En masse historie fra dit liv, som du har fortalt til forfatter Christine Lund Jørgensen, og nu er bogen så ude. Altså, den giver et indtryk af et liv med fuld fart på nærmest hele tiden, både hjemme hos Lene og når Lene er på arbejde. Folk har kunne følge med dig siden 13, begynder du i fjernsynet, ikke?
2: Jo, det er rigtigt.
1: Og det var alt fra havefisk til renovering af hus til landmand, der søger kærlighed, og så videre, og så videre. Vi kommer helt tilbage til Skive i de unge år, og frem til beslutningen om at flytte til Østrig. Og vi får også indblik i de forskellige kriser i dit liv.
2: Ja.
1: Altså, hvorfor skal vi det?
2: Jamen, det tror jeg... Altså, jeg synes, det er vigtigt at vise, at det hele ikke bare er en dansk prosa, og at når nogen tænker, at jeg gør noget modigt, at der så ligger en masse bag, som ikke er særlig modigt. Og at nogle gange, så gør jeg også noget modigt, selvom jeg faktisk ikke tør.
1: Okay.
2: Ja.
1: Og derfor kalder du dig en modig kylling.
2: Ja.
1: Hvad kan folk ellers få ud af at læse den her bog?
2: Jamen, jeg håber jo på, at bogen kan give et lille skub, hvis nu man selv går med en eller anden drøm. Og måske kan tænke, prøv at høre, jeg lader være med at blive med bare at undersøge noget med det her. Nu gør jeg det, og så ser jeg, hvad der sker.
1: Ja, fordi man kan sige, at undertonen i hele bogen er det her, hvis der skal ske noget, så bliver du nødt til at gøre noget selv.
2: Ja.
1: Det kommer ikke til at ske af sig selv, og det er det, som du slår på trummen for, ikke? Altså, jo. Og en ting er jo at få en god idé, men når man er en voksen kvinde med en stor familie, der elsker at familie omkring sig. Hvordan får du overtalt? Altså, vi taler mange mennesker. Det er jo din mand, det er dine børn, det er din mor, din søster. Alle skal ind og være med på ideen.
2: Jamen, prøv at vi er nogle eventyrlystne mennesker, og heldigvis så har jeg ikke overtalt dem. De har helt selv gerne ville det. Faktisk så var aftalen med mor, at hun skulle bo ned hos os i vinterhalvåret i Danmark om sommeren, men så kommer hun selv og siger, jeg tror, jeg skal bo her hele året. Og mine drenge, altså der var jo ikke, det var på ingen måde noget, vi trak ned overhovedet på dem. De var sådan, det vil vi gerne med til. Vi vil gerne prøve at bo i et andet land og en anden kultur, og prøve at gå i skole et andet sted, og altså se, hvad der sker. Og så har vi hele tiden haft den aftale, at hvis der er en i familien, der ikke trives, så finder vi på noget andet.
1: Okay, men hunden døde jo.
2: Ja, vi mistede Bruce Wayne.
1: Ja,
2: ja, det var virkelig forfærdeligt.
1: Ja, for fanden. Ja.
2: Men nu har vi Grut, og Grut, ja, han er jo Bruce Waynes søsters oldebarn.
1: Ja. Okay.
2: Så de er jo
3: og
2: i familie.
3: Og der fandt jeg lige lidt af familietræet der.
2: Det er præcis. Ja. Og en hund kan jo aldrig blive erstattet, men altså, vi fik jo lov til at have ham i masser af år.
1: Ja,
2: og han døde, han var heldigvis ikke syg i lang tid. Han blev syg, og så gik han bort.
1: Okay. Altså, det her med de her beslutninger, ikke? Er du aldrig bange sådan for alvor for konsekvenserne? Altså, de store konsekvenser. Jeg tænker, en renovering af et kæmpe hus, det har kostet mange skilsmisser. Altså at købe et kæmpe hotel uden nogen som helst erfaring, det kunne også godt betyde en konkurs.
3: Det må have kostet en skilsmisse her og der.
1: Ja, det har det nok også.
2: Ja, ja, og ikke at kunne tale tysk og sådan noget. Jeg ved godt, at I kan finde på masser af ting. Jamen, prøv at høre. Jo, altså, og det kan da selvfølgelig give uro i maven og bekymringer og alt muligt. Men jeg ville jo altid gå og tænke, hvis ikke jeg havde gjort det, at jeg kan vide, om vi kan finde ud af det. Altså, men, og det kan man jo ikke finde ud af. Det er jo ikke, jeg tænker ikke, at livet det handler om, at man skal have succes med alt, hvad man laver nødvendigvis. Men hvis du ikke har prøvet, så ved du jo ikke, om du kan. Fordi sådan er det jo. Men der, hvor jeg bliver nervøs, det er, hvis børnene for eksempel mistrives i skolen.
1: Okay.
2: Så bliver jeg bange.
3: Men nu siger du, at du har også gjort ting, som du måske manglede lidt mod til alligevel.
2: Mm.
3: Hvad er det så, der giver dig det sidste kick? Altså, hvad er det, der sætter kursen? Fordi det er jo sådan en virvare stemmer ind i, man siger, det her det er godt, du kigger på papiret, alt er regnet ud, og så er der den der følelse af, nej, jeg ved ikke helt. Hvad gør du for at overbevise dig om, at nu gør vi det?
2: Jamen, det er lidt det samme. Jeg er jo bange for at flyve, for eksempel, skal flyve hjem til Østrig her lige om lidt. Men jeg vil jo gerne hjem, og jeg vil gerne ud og opleve noget, jeg vil gerne på rejser. Jamen, så bliver jeg jo nødt til at være bange, og acceptere, at jeg er bange, og at det ikke gør noget at være bange. Det er jo bare en følelse. Altså, og det, nogle gange, så bliver man jo bange for ting, men man bliver nødt til ikke at lade frygten styre ens liv, og så gør det alligevel.
1: Altså, jeg har lige et spørgsmål i forhold til det her, men altså, jeg synes også, det tyder meget på, når man læser bogen. Du går målrettet efter at få det perfekte arbejdsliv og privatliv, gerne med en masse mennesker omkring dig.
2: Ja.
1: Og når det hele så falder på plads og lykkes, så disrupter du. Så skal der fandme ske noget nyt.
2: Ja.
1: Hvor er vi henne nu? Er vi klar til næste eventyr?
2: Nej, jeg bliver i Østrig, kan jeg godt lukke. Vi er meget, meget, meget glade. Altså, det er det bedste, vi har gjort. Men jeg vil indrømme, at det ikke er, fordi der ikke er færdig med at ske noget. Fordi at vi går både og drømmer om at lave en festival. Det var derfor, jeg var hjemme og lave festegnen forleden dag. Og vi går også og drømmer om at købe et hus mere, hvor vi kan bo, og hvor noget af vores personale kan bo, så vi kan få mere plads på hotellet til de mennesker, der gerne vil besøge os.
3: Det er godt, så det ikke lyder så kedeligt. Ja. Lad også mærke til, at du siger, jeg vil gerne hjem, som jo er Østrig. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Her der er det Pil med Dronning af Månen.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home
1: should have a mom in love. Ja.
0: Get selv med. Hør Musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: med Tue. Ugens æresgæst, og faktisk den sidste af slagsen, inden vi går på sommerferie, ja, den her side af sommeren. Det er dejligt, Ine Beyer.
1: Yes.
0: Og det er jo lige... Vi slipper den da lidt tidligt, fordi det er direkte i lufthavnen og tilbage til Østrig.
1: Ja.
0: Og det er jo fordi, I solgte alt, hvad I har ejet og rykket til Østrig, hvor et nyt eventyr med hotel, der lige skulle fikses og drives og ud over stepperne. Det overtog du og din mand i, hvad var det, efteråret? Tidlig efterår 24?
1: Præcis. 9. Ja. September.
0: Det er der kommet en masse oplevelser ud af 3 sæsoner af bare på badehotellet over, eller på Alpehotellet over på den...
2: den kommer.
1: Supplerende.
0: Ja. Ja, med alle de planer, det kunne du sange.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: Og der kan man, det kan man jo se, hvis man vil gå i detaljer. Hvis vi ser sådan lidt overordnet på det, så har der jo forud for det her været en drøm.
1: Mm-hmm.
0: Og nu, et par år efter, en virkelighed.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan er forholdet mellem drømmen og virkeligheden nu, hvor du kan kigge sådan lidt tilbage på det hele?
1: Jeg synes egentlig, at det stemmer meget godt overens. Altså, det der er kommet bag på mig, det er, at der er aldrig en kedelig dag på Hotel Edelweiss. Der sker altid et eller andet. Det siger de ansatte også. Altså, der sker altid et eller andet. Et eller andet, man ikke har forventet, der skete den dag. Så man bliver også sådan holdt skarp, kan man sige. Og så er det kommet bag på mig, hvor

0: hvor tæt man egentlig bliver med sine gæster. Vi har 60% genbookninger, så folk kommer tilbage. Og nu, når vi tager hjem til Danmark, så tager vi ned og besøger nogle af vores gæster, vi skal besøge. Altså, det havde jeg ikke regnet med. Altså, og har fået sådan rigtige stamgæster, som kommer der. Altså, det er virkelig fedt.
1: Men der er også altid et eller andet, der kan laves eller fixes.
0: Ja.
1: Så hvis man godt kan lide at have travlt, så er det jo spot on. Hvad med sproget? 2 år?
0: Jeg synes, det går bedre. Altså, vi har jo kun danske gæster.
1: Ja.
0: Fordi at man skal booke så lang tid i forvejen for at have plads ned hos os. Så på den måde, så kan jeg jo ikke øve mig på dem.
1: Nå, fordi jeg kender nogle danskere, der har boet i Tyskland i et stykke tid. Mm. De siger sådan noget, 3 måneder, så er det faktisk godt kørende. Mm. Med mindre, at du har nogen at tale dansk med.
0: Ja, men det er det, og det har vi jo hver eneste dag. Altså, men jeg gør, hvad jeg kan. Jeg prøver. Ja. Altså, og det bliver aldrig et pænt grammatik. Det gør det bare ikke. Det er kæft, det er dårligt til.
1: Seriøst, det er jo også tysk med lidt svung.
2: Ja.
0: Ja, det kan du sige. Ja.
1: Et eller andet sted. Men det er jo både sommer og vinter, og folk de drager til Østrig. Sådan noget sommerøstrig, jeg tror ikke, det er alle, der er bekendt med, hvor vildt det er i sådan noget bjerglandskab. Men man tænker jo sne og så videre. Men hvor stor er turismen bare sådan i sommermånederne i Østrig?
0: Altså, hos os er sommeren større end om vinteren. Altså, ja. Vi har fuldstændig pakket med mennesker om sommeren. Og det er jo heldigvis, fordi det er begyndt at gå op for flere og flere danskere, at det regner altså ikke altid i Østrig. Det er ikke bare sådan, at man skal køre igennem. Vi har jo meget, meget bedre vejr end i Danmark, og jo næsten altid blå himmel. Og så er der bare en ro, og de passer sådan på naturen, så man kan se alle de der blomster og sådan noget. Og der roder ikke, og der ligger ikke skrald, og der er dyr, der går rundt med klokker, og altså, det er meget idyllisk.
1: Og hvad laver folk så? Fordi det er jo så ikke ski.
0: Nej, men altså, de vandrer. De kører på mountainbike. Nogen kører downhill. Det kan jeg ikke anbefale. Så tager de jo op med lifter, når de tager rundt og ser, at der er masser af værdigheder. Nogen tager ud og svømmer i bjergsyre, og nogen tager ud og spiller golf. Nogen tager ud og fisker. Alt muligt.
1: Og er der ikke nogen, der kommer på sådan noget? Er der ikke noget jodleturisme?
0: Der er masser af jodleturisme.
1: Altså nogen, der siger, nu har jeg gået derhjemme og hygget med det. Og så siger, nu skal jeg ned og prøve det i Alperne.
0: Ja, jo. Jeg tænker, det er der. Jeg har heldigvis ikke hørt det så meget.
1: Nej. Det er jo, der er det jo godt, at man har lidt plads. Vi har en hard talk. Den får du lov til at bide skære med lige om et øjeblik.
0: Yes.
1: Ja, der er det Sol og Sejler med Runaway Train.

0: Soul Asylum med Runaway Train. Nå, Lene Beyer. Du har prøvet det før, en hardtalk.
1: Det har jeg.
0: Men naturligvis ikke denne her, fordi hardtalk er jo sådan en dynamisk størrelse. Man når et eller andet sted. Færdig bliver du aldrig. Men der bliver bare sat et komma.
2: Ja.
1: Okay.
0: Og så er der også lidt vand under åren. Velkommen til en omgang hardtalk.
2: Er du okay, Lene?
1: Jeg er fuldstændig okay.
2: Okay.
1: Ja.
2: Nu talte vi lige om krudt.
1: Ja.
2: Jeres nye hund.
1: Vores nye hund, ja. Dejlig krudt.
2: Ja, ved du, om krudt identificerer sig som dansker eller som østriger?
1: Jeg tror helt klart, han er østriger.
2: Det er en østriger?
1: Ja, det tror jeg.
2: Okay. Lene Beyer slår fast. Jeg elsker livet i Alperne. Hvordan slår man noget fast?
1: Jamen, ved at sige det. Bare højt, tror jeg.
2: Bare sige det højt?
1: Ja, så tager det, så er det slået fast. Med 7-tommer svøm. Ja.
2: Så er det jo studentertid i øjeblikket.
1: Ja.
2: Da du blev student, der var du kæreste med Søren. Han var en vildbas. Han yes. smed dig op i en køledisk i et supermarked.
1: Ja, det gjorde han.
2: Du må have været forelsket, hva'?
1: Jamen, det var mega pinligt. Det var mega, mega pinligt. Altså, ligge deroppe og rode rundt og ikke kunne komme ud derfra igen. Ej, det var forfærdeligt. Ja.
2: Har du nyt de varme dage i Danmark med en ukrudtsbrænder?
1: Nej. Det har jeg ikke. Nej, okay. Og i Øster har vi heller ikke en længere, for det må man jo ikke.
2: Nej, okay. Bingo-boksen.
1: Yes.
2: Var din vej ind i tv-værtsbranchen?
1: Ja.
2: Du overtog fra Hilda.
1: Mhm.
2: Er der noget på vej?
1: Ja, det er der. Ja. Anders og jeg er i gang med at lave et lille program, hvor vi tager ud og besøger nogen, der har gjort det samme som os.
2: Okay.
1: Ja, både i Danmark og også nogle andre steder i Europa.
0: Okay. Men altså ikke med bingo-box med hotel?
1: Ja, ikke med, ja, okay. Bare bingo-box, det har vi nede på hotellet. Når hver gang der er grupper, så er der bingo. Jeg lover jer, Anders han kaster meget bingo-lingo, så det fatter I ingenting af. Altså, det er vilde svaner og den frække, og det hele kører. Juleaften og sådan noget. Han bliver derudad med det der bingo-lingo.
2: Den der tatovering, som jeg ved, du har på ballen.
1: Mm-hmm.
2: Har du prøvet ChatGPT til at spørge, om det egentlig betyder det, du tror,
1: det har jeg faktisk.
2: Ja.
1: Det har jeg faktisk efter. Det var fordi, det var så pinligt, da jeg nu havde fortalt om det i bogen. Bare sådan, men nu, ja, og det gør det.
2: Den er god nok.
1: Den er god nok.
2: Okay. Årets stjerneskud 2014.
1: Mm-hmm.
2: Hvad koster stjerneskud på hotellet?
1: Vi har ikke stjerneskud, fordi at vi ikke har noget vand i nærheden. Så vi serverer faktisk ikke fisk.
2: Okay, godt nok. Jeg har fået en skade i albuen af at vifte for meget med en vifte i saunagus.
1: Ja.
2: Er du blevet opereret?
1: Nej, jeg har fået 7 gange stamcellebehandling. Og det har jeg taget det.
2: Okay. Lene, du går i 9. klasse. Du har været på diskotek hele natten og vågner i et kælderværelse i et villakvarter i Skive.
1: Ja.
2: Slå øjnene op.
1: Mhm.
2: Hvem siger godmorgen?
1: Min mor.
2: Det var ikke lige det, der stod i bogen.
1: Ja, min mor, hun er altid sådan en, nu klokken det her, nu skal du op. Du skal
2: Okay. Nu er du i Danmark, du er på vej ud af landet igen.
1: Ja.
2: Hvad har du stjålet med som det vigtigste?
1: Jeg har en masse lakridser i tasken.
2: Ja.
1: Det er ret vigtigt. Altså også fordi de stærkere slagsen kan man ikke få i Østrig. Hvis jeg ikke skulle have fløjet, havde det også været en stærk ost. Ned i tasken.
2: Og det havde du?
1: Ja, det havde. Men det kan jeg ikke udsætte alle de andre for op i flyveren, så det kan røg.
0: Sådan en rigtig karateost i håndbagagen.
1: Jamen, jeg elsker det jo bare. Altså sådan lige sådan et stykke ristet rugbrød der, med sådan en stærkost og lidt sky og lidt sennep og sådan noget, så er jeg lykkelig. Og folk, de tager det jo med ned til mig. Så det er dejligt. Og jeg ved, at der kommer en dernede, der hedder Bjelke på fredag, og han har lovet at tage en med til mig.
2: Sådan.
1: Ja.
2: Jamen, der er styr på det.
1: Der er styr på det.
2: Jamen, jeg har masser af spørgsmål. Vi når ikke mere i den her omgang. Du bliver nødt til at komme igen.
1: Jamen, jeg kommer igen. Jeg kommer altid igen.
2: Ja.
0: Og det er meget sjældent, at vi sætter deciderede punktummer.
2: Ja.
0: Vi sætter nogle kraftige kommaer, og det gør vi også her. Og Lene, vi har lovet at sende dig lidt tidligt ud af døren, så du kan komme en tur i lufthavnen. Vi har bare lige en opgave, som er meget vigtig lige om et øjeblik, og det er, at vi lige skal have... Vi har sendt en løftesang ud. Det kan være, der er nogen, der ikke har så god en dag, som vi har.
1: Ja.
0: Så skal de lige have den med på vejen. Her der er det Kacey Musgraves med Dry Spell.

0: Casey Musgraves med Dry Spell. Lene Beyer, du er lige hjemme og vende i Danmark for en kort bemærkning. Snart så er du også på vej ud af landet, men du har nået at være på festival. Du har fået sommer og sol og varme og Sankt Hans, og nu er vi jo Danmarks førende HopeCore-program. Så vi kan også godt lide at have fokus på noget, der lige peger lidt i retning af, vi tror på fremtiden. Og studenterne, de springer ud i disse dage,
1: ja,
0: og indtager rummet. Kan du huske studentertiden?
1: Ja, det kan jeg. Er der nogen, der ikke kan huske deres studentertid? Det tror jeg ikke.
0: Men det er jo måden, man husker det på.
1: Ja.
0: Der er jo mange perspektiver, hvor man efterhånden kan betragte forskellige stadier af den ungdom, vi ikke er en del af længere. Noget med skepsis, noget med stor indlevelse og misundelse, men studentertiden, det er bare kærlighed over hele linjen.
1: Det er det bare.
2: Altså, ja, tømmermand.
1: Og ja, også det er også det, er også, ja, det. Også
0: men,
1: ja. Men nej, men når man bliver så glad, når man ser dem,
0: altså, ja, det.
1: Og det er jeg faktisk lidt ked af i forhold til, at du skulle hjem nu, er, fordi det er jo faktisk den kommende weekend, de skal ud og køre.
0: Ja.
1: Det gad jeg godt. Altså, ja, lige der, fordi det, man bliver så glad, når man ser de der vogne, og de står deroppe og råber, og de er bare lykkelige.
0: Ja, og de er trudt, og man skal ikke fortælle dem noget. De skal bare have lov til at erfare noget,
1: ja,
0: nogle,
1: ja,
0: dage.
1: Ja, ja, og så skal de skrive skøre sloganer på de der biler og sådan noget, og den skal bare have fuld pedal.
0: Ja, dybt, ja, og vandpistol, ja, og så kan vi jo bare takke os lykkelig for, at man er ude af det marked i forhold til alle de regler, der er koblet på sådan en hue.
1: Ja, ja.
0: Uanset hvad for en, man får trukket ned over hovedet.
1: Mm-mm.
0: Nej, det er godt, du lige når at få det med. Vi håber, at der lige er et par studenter, du kan nå at vinge til.
1: Jamen,
0: til lufthavnen.
1: Jamen, jeg var også ude i går og var med til at give en hue på. Det var dejligt. Det er jo bare glæde.
2: Nå, altså, hvor godt.
0: Ja. Du har fået det optimalt ud af tiden.
1: Mm-hmm.
0: Et kort lille visit.
1: Det har jeg.
0: Og vi er glade for, at der også var tid til os i det.
1: Altid. Men jeg vil bare lige sige, det kan også være, at I skal overveje at tage ned til mig.
0: Ja.
1: Så kunne vi lave en forlænget udsendelse dernedefra.
0: Ja.
1: Er det ikke en god idé?
0: Jo.
1: Ja, klart. Ja.
0: Klar. Og så får vi også lige styr på de der regler i tilfælde af krise og alle de der ting.
1: Præcis, det styr på det hele,
0: ja. Ja, ja, ja, ja. At sætte sådan
1: noget. Så forbereder jeg en hard talk, når I kommer.
0: Fedt. Ja, det er det, vi gør.
1: Ja.
0: Tusind tak for besøget. Og så vil vi da lige krydre med en af de varme løftesange. Det er jo en skål for alle os med glas halvt fuldt, alle med glas halvt tomt. Hvad skal den kunne holde?
2: Ja, man skal kunne danse til den. Synge, ja, med på den. Og tromme.
0: Ja, og i anledning af denne varme sommeruge, vi bevæger os i, så skal vi have fat i nogle af de varme løftesange for øverste hylde af klassikere. Nick & Jay her med Hot.

0: Hot. Hot. Nick og Jay, dagens løftesang. Ja, så fik vi sendt Lene Beyer retur mod Østrig.
1: Ja, dejligt, hun har tid til os.
0: Ja, synes jeg også.
1: Der er vi heldige.
0: Apropos tidholden.
1: Ja.
0: Den,
1: den er ved at rende ud.
0: Den render ud for
1: os. Ja, det gør den sgu.
0: Den render simpelthen ud for. Ikke på den der, nu, det var så det.
1: Nej,
0: på jorden.
1: Nej,
0: det er mere, vi har kun lige i morgen.
1: Ja.
0: Så bliver vi sparket i pinden.
1: Ja.
0: Så kan vi sidde der og kede os i nogle uger.
1: Så er der en voksen, der siger, I skal lige gå ud og hvile stemmerne.
0: Ja.
1: I kan komme tilbage.
0: Det har vi ikke brug for.
1: Nej,
0: det skal vi.
1: Det skal vi.
0: Og sådan bliver det.
1: Små stemmer, venner. Kom, små stemmer.
0: Ja, pip. Ja. Så derfor skal vi i morgen, hvis der er noget, vi har glemt. Vi skal jo have den sidste fødselsdagsquiz, for ligesom at sige, okay, blev det tæt på, eller blev det en magtdemonstration for os?
1: Det skylder vi.
0: Det skal vi have ud i morgen. Men derudover, så er der jo altså også sidste chance, hvis der er et eller andet virkelig. Lige gør status. Har vi nogle, hvad kalder man det, sådan nogle uafsluttede poster?
1: Ja.
0: Er der noget, vi har overset? Fordi vi har jo så styrt.
1: Skal jeg rydde op?
0: Vi blæser
1: det. Vi tømmer også brevkassen.
0: Ja.
1: Og i den forbindelse vil jeg sige, det gælder også billederne. Altså alt ryger ud, jeg ved godt. Det er, for det er jo primært billeder på den her
0: årsag, der kommer.
1: Og tak for dem.
0: Ja.
1: Men hvis du har noget, vi skal nå, så er det altså sidste chance.
0: Ja, og så er det om at lige stemme ind. Vi skal selvfølgelig nok selv lige kigge i egen navle, se om der skulle ligge en overset nullermand. Men ellers så er det altså at stemme ind på ph@dr.dk. Og så kan vi også godt love i morgen. Det bliver jo hedebølge. Det bliver det varmeste af det varmeste af det allervarmeste.
1: Ja.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
1: Så spænd sikkerhedsselen.
5: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
6: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
7: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Hedebølgen, der de seneste dage har ligget over store dele af Europa, rammer Danmark de kommende dage. DMI varsler om hedebølger og farligt vejr i stort set hele landet fra fredag middag til og med søndag aften. Her vil termometeret nå op over 30 grader. I weekenden kan vi måske komme helt op på 35 grader. Signe Maria van Binsbergen Galan ved, hvordan det er. Hun bor i Sevilla i Sydspanien, der er et af de allerhårdest ramte områder. Her har varmen indflydelse på det meste, fortæller hun.
1: Omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned. Der er helt mørkt i lejligheden, der er gardiner trukket ned. Og det betyder jo også, at hvis man skal have noget socialt liv efterhånden med træning og spisning med venner, så bliver det heller ikke før klokken 9:10 om aftenen.
0: Og varmen er lige nu så slem, at hun overhovedet ikke er udenfor mellem 13 og 19. Louise Paulsen er beredskabschef hos Røde Kors. Hun opfordrer os til at være opmærksomme på, at vi kan blive syge i varmen.
2: Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand.
0: Frederiksberg Kommune har ifølge Jyllandsposten politianmeldt folketingsmedlem Allan Felt fra Dansk Folkeparti for at have delt et foto af en pædagog og en flok børn på en daginstitutions legeplads på Frederiksberg. Pædagogen bærer tørklæde, og Allan Felt kritiserede hende på de sociale medier. Opslaget mødte hård kritik fra flere sider i Folketinget. De konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard kaldte det blandt andet rablende vanvittigt. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt. Klimarådet foreslår, at det bliver endnu dyrere at rejse med fly uden for EU. Det vil konkret betyde, at en enkelt billet til Thailand skulle koste ca. 450 kroner ekstra, viser en beregning lavet for DR Nyheder. Danmarksdemokraternes klimaordfører Mads Fuglede mener, at det ville ramme skævt.
3: Vi ved, at når man laver de her afgiftspålæg, så har de en meget skæv social slagside.
0: Anna Bjerre, der er klimaordfører for Alternativet, synes derimod, at en afgift er på sin plads.
4: Selvfølgelig skal vi have en færre CO2-afgift, også på flyvninger.
0: Udsigten til, at flyrejser måske bliver dyrere, bliver taget positivt imod hos de passagerer, vi har mødt i Københavns Lufthavn.
5: Jeg synes, det er okay. Vi skal passe på vores klima.
6: Jeg synes, det ville være okay. Det koster en del i forvejen, så de 400 fra eller til. Jeg kan da blive lidt i tvivl, hvor mange der vil flyve mindre af den grund.
0: Lød det fra Melanie Kærsgaard, der var på vej til Thailand, og før hende Liselotte Thorlacius. Vi får op til 28 grader i dag, lidt køligere ved kyster med pollandsvind. Vinden er svag til jævn, når den kommer fra mellem syd og vest. Og så er der ellers masser af sol på programmet.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Ja, så kom vi i gang med et lille indlagt hydration break, fordi det er jo altså varmt i dag. Der er koldt herinde i studiet. Der var lige lidt tekniske udfordringer med at få musikken ud i højtalerne, men nu er vi altså i gang. Men vi kommer altså til at tale om varmen i dag, fordi det handler om alle jer, der må arbejde i den her varme. Uden luksus som aircon, som der er her i studiet. Du er måske vejarbejder, du er anlægsgartner, du står indenfor i et køkken, hvor der bare er fuld blus på gryderne. Men ikke desto mindre, så er det jo lige præcis jer, vi gerne vil snakke med. Og er det ikke rigtigt, Nora Rainbright?
3: Jo, det er det. Man kan jo ikke alle være så heldige som os at kunne gå ind i et studie eller lignende, hvor der er den her aircon. Så det er også derfor, at dagens mission, det er, at vi ligesom skal finde nogle gode råd til at kunne arbejde og være i den her varme. Fra folk, der faktisk er tvunget til at arbejde i varmen.
2: Ja, de må være dem, der bare lige ved, hvordan at, man lige gør for at få det bare et par grader køligere. Så tusind tak, Nora. Du er nu officielt udsendt på dagens mission, altså at få gode varmeråd, eller er det kulderåd, til de kommende dage. Og dig, som der lytter med, du må også godt være med, fordi hvordan har du egentlig forberedt dig på de her kommende dage, hvor at DMI jo altså har varslet hedebølge i Danmark, og lige frem farligt vejr, altså at det kan blive så varmt, at man kan få det dårligt af det. Hvordan har du forberedt dig? Send mig en sms på 1212, skriv syd, mellemrum og så din besked. Og til dig, der lytter med, ja, du lytter altså til Eftermiddagsradioen fra P4 Syd og Esbjerg, og det ville ikke være det samme uden dig.

0: Ja, vi tog en tur til Portugal sammen med Benjamin Hav.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.
0: Vi starter eftermiddagsudsendelsen med nyheden om, at Syd- og Sønderjyllands politis undersøgelser af mulige droner her i landsdelen er færdige. Det var den her anmeldelse, de fik i september 2025, om at der var droner over lufthavnen i Sønderborg og Esbjerg sammen med flyvestationen i Skrydstrup. Men i dag, der fortæller Syd- og Sønderjyllands politi så, at de efter at have undersøgt sagen ikke har fundet bevis på, at der var tale om ulovlig droneflyvning. Og med de ord siger jeg så god eftermiddag til dig, Louise Dalsgaard.
3: God eftermiddag.
0: Du er nemlig retsanalytiker her i DR, og det er dig og kollegaerne, som har fået skriftlige svar fra Syd- og Sønderjyllands politi om, at de nu har efterforsket de her droneanmeldelser. Hvad er det, politiet konkluderer?
3: Om Syd- og Sønderjyllands politi, som faktisk er den første af de politikredse, der har haft sådan større efterforskninger, der åbner op og fortæller om konklusionerne. De siger altså, at for den landsdel og for de episoder, de har undersøgt, der har man altså ikke fundet nogen beviser for, at der skulle være tale om ulovlige droner, som har fløjet rundt og som har haft sådan fløjet ulovligt af sikkerhedsmæssig karakter. Og det er jo lidt en skør i gåseøjne formulering, det her sikkerhedsmæssige karakter. Men det er jo fordi, at man selvfølgelig også ser på, at der er nogle af de her flyvninger, som kan være droner, men hvor det måske bare er den her Fetter BR-drone, som en privat person har fløjet med, der er kommet lidt på afveje, eller hvad har det egentlig været? Så det er måske det, der ligger i den formulering. Men det er altså det, de konkluderer i efterforskningen, og det er ud fra videoer, de har modtaget, det data, de har haft til rådighed, og de vidneafhøringer, de har lavet i efterforskningen.
0: Men betyder det så, at den der store bekymring, der var, den der virak om, hvor meget vi var under angreb dengang i september 2025, er helt ubegrundet?
3: Det er jo det store og gode spørgsmål, som jeg nok ikke er den rette til at svare på, for i sidste uge, der præsenterede forsvaret jo en evaluering af de her droneobservationer, der var sket over militære anlæg, og at der holdt man jo fast i, at man mente, at især menige og soldater rundt omkring på de militære anlæg, ja, de har observeret droner, også med termiske virkemidler. Så nu står vi lidt i en situation, hvor forsvaret siger, en ting, og så i hvert fald at de hændelser, der har været i Syd- og Sønderjyllands politi, der har man så i hvert fald ikke kunne bevise noget faktuelt, men det betyder jo ikke, at der ikke kan have været noget. Der er bare ikke nogen af de beviser, Syd- og Sønderjyllands politi, og det de har haft til rådighed, der indikerer det.
0: Og den her fortælling, som kommer fra officielt hold, altså fra Forsvarsministeriet, også til dels fra statsministeren, og så den her undersøgelse, altså hvad får sådan en undersøgelsesresultat af betydning for den diskussion, kan man vel kalde det?
3: Ja, det bliver nok særligt interessant de kommende dage, når flere politikredse, der har haft større efterforskninger, kommer til at følge trop. For det er forventningen blandt andet også, at Midt- og Vestjyllands politi, som har efterforsket flere hændelser, men særligt også Københavns politi, som står med den største efterforskning, er det, der måske satte hele dronepanikken i gang, nemlig hvad der skete ved Københavns Lufthavn 22. september. Det var ligesom den første hændelse af dem alle. Når de melder ud, hvad der er konklusionerne på deres efterforskninger, så tror jeg i hvert fald godt, vi kan regne med, at vi kommer til at høre fra nogle politikere. Og om de så kommer til at kræve yderligere svar eller yderligere redegørelser, ja, det bliver særdeles interessant at følge med i de kommende dage.
0: Ja, men kan man så konstatere, at i vores landsdel, der var der ikke tale om hybrid krigsførsel?
3: Jeg tror, det eneste, man kan konkludere ud fra alt det her, det er, at der nok i hvert fald bredte sig en vis panik, både i forsvaret, men også blandt alle os borgere. Fordi når man ser på forsvaret, så har der været særlige meldinger, der er blevet oprettet om mulige droner 200 gange. Og selv beskriver forsvaret kun, at de mener, der har været mulige droner i 4 eksempler. Så vi går altså fra 200 anmeldelser til 4 eksempler, forsvaret selv tager frem. Og det er nok det samme billede, der tegner sig i politikredsene, hvor man modtog 7.000 anmeldelser i den her periode. Og så er spørgsmålet jo, hvor meget var egentlig overhovedet droner? Og det er nok en lille bitte brøkdel, man i hvert fald står med tilbage, hvor man kan sige, måske var det her et eller andet. Så jeg tror, vi kan konkludere, at der bredte sig i hvert fald en mild form for panik i alle i efteråret sidste år.
0: Du følger med i den sag, Louise Dalsgaard. Tusind tak for at være med her den her eftermiddag.
3: Selv tak.
0: Altså vores retsanalytiker her hos os i DR. Og du kan selvfølgelig også selv følge med i, hvad der bliver skrevet og sagt om det her inde på DR.dk.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
5: Hvad er det ikke
1: bedre? Og de bedste finder du på DRTV. I had a bad

0: Ja, en sang om den billige udgave af Opal Lightstenen. Her med Taylor Swift fik du.
1: P4 på mission.
0: Og det er jo ikke til at tage fejl af varmen i disse dage, og i Åbro, ja, der er der faktisk lige nu udenfor, i hvert fald hvad der står på min værting, 28 grader. Men jeg er jo så heldig, at jeg kan trække ind i studiet her, og der er dejlig aircon, og jeg slipper altså for at stå direkte i solen, men det er jo ikke alle, der har den mulighed. Der er faktisk en stor gruppe, som arbejder udendørs, uanset vejret, og derfor er vores mission jo så i dag at få nogle gode råd for dem, fordi de ved om noget, hvordan man skal håndtere varmen. Noah Wainwright, du er så smuttet ud fra aircondition-lokalerne her i, på P4 Syd for at komme ud i varmen, og der står du altså også sammen med en, som i de her dage arbejder under de her høje temperaturer.
2: Ja, foran mig der er der i gang i et stort kloakarbejde, og jeg har stået her i omkring 10 minutter nu, og jeg føler næsten, jeg er ved at smelte væk. Men jeg må jo sige, at det er jo ingenting i forhold til dem, der skal stå herude hele dagen og hver dag i over en længere periode. Og en af dem, det er dig, Jan Christiansen. Du er jord- og betonarbejder for murmesterne Thomas Hans. Og du har stået i det her store byggearbejde her i den her varme. Hvordan er det at arbejde i den her temperatur?
3: Jamen indtil videre, så går det faktisk fint. Altså nu melder de jo med i varme, og det er selvfølgelig ikke så sjovt. Men man må jo sige, at i år har vi fået en langsom tilvænding, for det har jo været varme over en lang periode. Og der fik vi i grunden en idé om, at vi skulle have daglig is, sådan, når vi kom hen til kaffe, for at belønne vores selv. Og det har vi faktisk brugt i et stykke tid nu her, kollegaer imellem. Og det er noget, det virkelig, det er noget, det rykker.
2: Fedt. Og ja, is, det kan alle jo lide. Og du nævner jo det her med tilvænding. I er uden for arbejde, og du er uden for arbejde hver dag. Ja. Hvor meget betyder det, at man ligesom kan tilvænne sig til vejret, og det gradvist bliver varmere og varmere, og ikke bare kommer en dag efter den anden?
3: Jamen, jeg tror faktisk, det betyder rigtig meget. For nu her, når vi står lige her stående og snakker 10 minutter, som du siger, der synes jeg faktisk, noget der er ved at blive pisse varm. Og det er der første gang i dag, at I grunden tænker over det. Altså, men det er igen det, at hvis man sørger for at have sin drikkevarer, og det, hvad der skal til, jamen, så kommer vi langt, synes jeg.
2: Og nu har du jo du har været i den her branche i snart eller omkring 25 år, så du må kende til nogle tips og tricks og råd, og du nævner blandt andet is og drikkevarer. Altså hvad gør du og resten af dit hold for ligesom at holde moralen op og komme igennem de her helt varme dage?
3: Jamen det er jo, at vi går og hygger os med vores arbejde og ligesom sørger for, at vi har den rigtige påklædning og sørger for, at vi har de ting, der skal til, for at man siger, at dagen den går i grunden let, uanset hvad og vind, kan man sige, for vi oplever jo ligesom meget den modsatte effekt, der er værd, jo ikke? Så.
2: Og nu har det jo også været en hård vinter. Hvad foretrækker man? Rigtig varmt eller rigtig koldt?
3: Jamen, så tror jeg næsten, vi er jo i rigtig varmt, for det er rigtig koldt, så bliver man jo hjemsendt. Og det giver jo ikke så meget i kasse, hvor man kan sige, at varm her, jamen det går jo, altså den ene dag tager den anden, og lige pludselig så er det kølig igen, altså det vejr er vi jo ikke ude i, kan man sige.
2: Og ja, med den her meget, eller ikke voldsom varm, det er jo nok det rigtige ord. Ja. Hvis du skulle give et tip eller råd til os, som måske ikke er så vant til at arbejde i den her varme, hvad ville det så være?
3: Sørg for at drikke det, hvad der skal drikkes, og ja. Det er nok det, tror jeg. Det er nok en væske, vi snakker mest om, og så den rigtige påklædning. Så en god bøllehat, så man kommer i skyg, så tror jeg, vi er nået langt.
2: Det råd, det kan vi give videre til redaktion, Henrik. Bøllehat, ja, og ja. En masse væske.
0: Jeg må lige se, om jeg stadigvæk har en eller anden bøllehat liggende et eller andet sted i hvert fald. Det er godt, Noah. Du skal ud og samle endnu flere råd sammen til os om, hvordan vi lige håndterer varmen i de kommende dage, hvor det jo altså bliver rigtig varmt. Og jeg har også spurgt dig, der lytter med, hvordan du har forberedt dig til den kommende weekend her, hvor det jo altså bliver låget hedebølge med temperatur på over 30 grader. Send mig en sms til 1212. Skriv syd mellemrum, og så altså, hvordan du har forberedt dig på varmen.

0: Ja, lidt knas i forholdet her i nummeret Ordinary Things. Nu er klokken 15.30, og du skal have en gang friske regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: I september 2025 fik politiet anmeldelser om, at der var set droner over lufthavnene i Esbjerg og Sønderborg, samt ved flyvestationen i Skrydstrup. Men i dag fortæller Syd- og Sønderjyllands Politi i en mail til DR, at de efter at have undersøgt sagen ikke har fundet beviser på, at der var tale om ulovlig droneflyvning. Det fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: De siger altså, at for den landsdel og for de episoder, de har undersøgt, der har man altså ikke fundet nogen beviser for, at der skulle være tale om ulovlige droner, som har fløjet rundt og som har haft sådan fløjet ulovligt af sikkerhedsmæssig karakter. Og det er ud fra videoer, de har modtaget, det data, de har haft til rådighed og de vidneafhøringer, de har lavet i efterforskningen.
2: DR har spurgt Syd- og Sønderjyllands Politi præcis om, hvilke anmeldelser politikredsen har efterforsket, men det har politiet ikke ønsket at uddybe. Kong Frederik var i dag på besøg hos Beredskabsstyrelsen i Haderslev. Kongen skulle indvie en ny fane, som er kendings- og samlingsmærke for Beredskabsstyrelsen Sydjylland. Fanen symboliserer forholdet til kongehuset, folket og fædrelandet. Den er et vigtigt symbol på traditionen, fællesskab og tjeneste. Indvielsen skete ved en parade, som Anders Nissen fra Haderslev, der er tidligere ansat i forsvaret, overværede.
4: Det er meget rørende, og jeg synes, de har gjort det rigtig flot. Det er jo ikke noget, de er vant til. Det er ikke deres arbejdsområde. Og så simpelthen her går i takt og så videre. Det spiller.
2: Ved indvielsen bliver der slået 3 søm i fanen. Et for kongen, et for fædrelandet og et for modtageren af fanen. For Anders Nissen betød paraden meget.
4: Det kan bekræfte mig i, at alle de der skattekroner, som vi egentlig betaler, noget af det går også til det her. Og jeg ved i min daglige omgang med Beredskabsstyrelsen her i Sønderjylland i Haderslev, at hvor dygtige de egentlig er til deres arbejde, så det er gode skattekroner.
2: Med ved indvielsen af Beredskabsstyrelsen Sydjyllands nye fane var inviteret gæster, personel fra Beredskabsstyrelsen og repræsentanter fra samarbejdende myndigheder og organisationer. Varde-bokseren Melissa Mortensen kan se frem til at bokse en EM-kamp på hjemmebane, det skriver Jyske Vestkysten. Jeg glæder mig allerede, det bliver mega fedt, siger Melissa Mortensen. Promoter Kasper Holgersen siger, at man egentlig havde større kampe som første prioritet, men at man nu i stedet har putt på EM-kampen og fået hjemmebane. I forvejen er Melissa Mortensen placeret højt på flere verdensranglister, så det er ikke usandsynligt, at en VM-kamp også kan komme på tale inden for overskuelig tid. Indtil videre har hun vundet alle sine 9 kampe som professionel. Tørt med nogen eller en del sol, men i perioder kan det blive mere skyet. Temperaturer mellem 23 og 28 grader. Lidt køligere ved kysterne. Nyhederne bliver læst af Lars Påske.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Og på sådan en P4 eftermiddag, der skal man jo selvfølgelig også lige opdateres på trafikken, fordi den er der også nogen, der benytter sig af. Og Jeppe Ellegaard, det har du fuldstændig styr på.
5: Det kan jeg love dig. Her er det P4-trafik, og det er med en rigtig

0: fin eftermiddag i den sydsønderjyske trafik. Det ser ud som om, der er lidt sommerferie på vejene. Kun til trafikanter på E45 Sønderjyske Motorvej har vi en enkelt melding. Vær opmærksom på periodisk kø på frakørsel 70B Åbenrå N. Det er retning mod grænsen. I den kollektive trafik, der meldes toget fra Padborg mod København 15.03 planmæssigt. Det er forsinket, og det kan faktisk nås nu 15.48.
1: P4 Trafik.
2: Giv plads til hinanden.

0: Happy Alright med Dean Lewis fik du her.
1: P4 på mission.
0: Og missionæren i dag, det er jo altså dig, Noah. Og grunden til, at du er udenfor i dag i varmen, det er jo fordi, at varmen kan udfordre os alle sammen, især på jobbet. Og så er der jo nogle af os, for eksempel sådan en studievært der, der lige kan trække ind i et airconditioned, nedkølet studie. Men det er jo altså ikke alle, der har den mulighed, og der er jo, som vi hørte lige før, folk, der arbejder udenfor. Så er der også andre steder, hvor det er virkelig varmt at være på sådan en dag her, og det et af de steder er du.
2: Ja, lige før stod jeg jo udenfor i varmen, nu er jeg jo trådt indenfor. Men det er ikke fordi, det er blevet ufattelig meget køligere, for jeg har faktisk fået en vej ind til en restaurant, og det er Havnegrillen i Aabenraa, hvor der bliver knoklet. Det, lige meget om det er koldt eller varmt, så skal der... skal der laves mad og laves drikkevarer og is og så videre. Jeg står sammen med Subanga Sivaraya.
3: Ja,
2: du er her på på Havnegrillen i Aabenraa.
3: Ja.
2: Hvad tænker man, når man arbejder i køkken og knokler, når det er den her temperatur udenfor?
3: Jamen det er jo altid varmt, og det vil man ikke kunne undgå. Men vi har jo airconditioned her, så gæsterne er lidt glade for det, at de kan komme ind stadigvæk og synes det er en god temperatur herinde. Og for os selv, så drikker vi en masse vand og har ikke så meget tøj på som vi plejer, ikke også? Og det tænker jeg, og så en masse vand. Ja.
2: Og det er simpelthen nogle bevidste valg, I har gjort, blandt andet med aircon og sådan noget. Er det ligesom med til at styrke moralen, når man arbejder i køkken, at der skal sgu være nogle ting, der gør det lidt nemmere at komme igennem sådan en varm dag her?
3: Ja, det er det i hvert fald. Ja, det synes jeg.
2: Og hvor varmt er der egentlig i køkkenet? Er der tal på det herinde?
3: Lige nu er der... Ja, vi er 25 grader.
2: 25 grader? Okay. Det er jo det er varmere nede på redaktionen, Henrik, hvor jeg ved, der har været nogen, der har gået og brokket sig lidt over varmen i dag, så de skulle bare prøve at komme ind i køkkenet her.
0: Ja, det må man sige, ja. Men og, har han så et godt råd til det der med,
3: altså hvis man... Nogle gange kan du godt blive varmere og sådan noget, men lige nu er det den temperatur, vi har.
0: Ja, okay. Oh, det er godt.
3: Nu må vi se i weekend, hvad der sker, når du kommer bliver 30 grader.
2: Ja, det bliver jo bare endnu varmere udenfor, og det er jo derfor, vi er på mission i dag her på radioen, for at finde ud af, hvad er dit bedste råd eller tip til folk, der ligesom skal klare at kunne arbejde i varmen? Vi har allerede hørt tage bøllehat på, hvis du arbejder udenfor. Ja, drik en masse væske, som du også sagde lige før. Er der noget andet, du måske kunne anbefale folk?
3: Ja, gå ind i fryserummet en gang imellem og kølerummet.
2: Det er en god idé. Så hvis man har et kølerum eller fryserum i restauranten, så lige tage nogle små smutture derinde i løbet af arbejdsdagen.
0: Ja, det... Det er da et udmærket råd. Jeg skal lige se efter derhjemme, om jeg har sådan et, hvad hedder det, jeg lige kan smutte ind i.
2: Eller mit
0: køleskab. Ja, køleskabet er måske stort nok til, hvis man lige tager hylderne ud, og lige kan sidde derinde. Ja. Nå, men der var i hvert fald et råd mere. Tusind tak, Noah. Og jeg ved, at du jo stadigvæk er på jagt efter flere råd, og dem skal du afsted og finde. Og som sagt, dig der lytter med, altså jeg er også lidt på jagt efter dig, fordi at hvordan forbereder du dig egentlig til de her varme dage? I de næste 3 dage, der bliver der jo altså hedebølge, siger DMI, og endda så varmt, at det ligefrem er i en farekategori 2, når det handler om det her med, hvor varmt det kan blive. Send mig en sms på 1212, skriv syd mellemrum, og så din besked. Hvad har du gjort for at forberede dig på hedebølgen?

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Ja, Justin Timberlake vil gerne danse. Noah?
1: Ja?
0: Du har jo befundet dig nogle virkelig varme steder i dag udenfor ved vejarbejdet. Ved murarbejdet var det jo. Og så har du lige været inde i grillbaren, hvor temperaturen faktisk ikke var så høj, som vi egentlig havde troet, den ville være på sådan en dag som i dag.
2: Jeg kan til gengæld sige, at det føles meget varmere, end det egentlig er derinde.
0: Nå, okay.
2: Så der er lidt om snakken.
0: Nå, det er godt. Hvad hedder det? Eller hvad man skal sige? Jeg tænkte lidt på, om du egentlig kendte lidt til reglerne for det der med varme og arbejde i varmen.
2: Ikke umiddelbart, nej. Det er ikke lige noget, jeg har dykket ned i.
0: Nej, men så har jeg har en quiz klar til dig. Det kunne du fedt godt fornemme på det hele, jo, ikke også, ikke?
2: Jo.
0: Okay, og det er meget simpel quiz, og ja, nej, du har 50% chance for at svare rigtigt på det. Findes der på det danske arbejdsmarked nogen lov, som sikrer en varmefri, hvis det bliver rigtig, rigtig varmt?
2: Det må der næsten gøre. Jeg siger ja.
0: Men du skulle have svaret nej. Det gør der faktisk
2: simpelthen
0: ikke. Ja. Altså, okay. Der er Arbejdstilsynet, de anbefaler, at hvad for nogle temperaturer det er god at arbejde i. Det er sådan noget 20-22 grader, hvis man sidder ned, og 25 grader, hvis det går helt til. Og så dem, der er udenfor, de må godt have det lidt varmere. Men der er faktisk ikke nogen lov, der giver dem varmefri, men de siger så, at man skal sørge for, at hvis at, der er rigtig varmt der, hvor man arbejder, så skal man have mulighed for drikkelse. Man må slække på de der krav, der kan være til for eksempel påklædning. Og så skal man faktisk kunne tilbyde et rum eller et sted, hvor at man kan gå ind og blive kølet lidt ned. Men ikke nogen egentlig lov.
2: Okay, men jeg kunne da håbe, at der er nogle interne regler ude i virksomhederne måske så.
0: Ja, må ikke de godt vil passe på deres medarbejdere derude, og så lige sørge for, at de har det nogenlunde. Okay, men så hørte vi også i de regionale nyheder, at hvis at det er, at man tager til vestkysten, så er det faktisk lidt køligere, og det er 2-3 grader køligere på vestkysten. Men hvis du nu skulle give et bud på, hvor i kongeriget, at det faktisk er koldest, hvor vil det så være henne?
2: Ui, det er et godt spørgsmål. Altså, nu ser du kongeriget. Altså, den danske grænser. Jeg siger op ved Skagen, siger jeg helt op nordpå.
0: Ja, men det var jo et trickspørgsmål, for jeg sagde jo kongeriget, ja, ikke også, ikke?
2: det må være ved Grønland. Der ved jeg, der har været noget storm og sådan noget, der har sat en stopper for nogle flyveture og sådan noget også. Så der tror jeg ikke, at de har helt samme varme som
0: os. Nej, den koldeste by i kongeriget, det er, nu ved jeg ikke, at jeg får det sagt rigtigt, Qaanaaq, det er det gamle Thule i Nordgrønland. Og ved du, hvor mange grader der er der nu?
2: Skud fra hoften, lad os sige 4 grader.
0: Ja, du skulle have sagt minus 7 grader.
2: Okay.
0: Så havde du ramt det rigtigt. Nå, det var også et uretfærdigt quiz. Men jeg synes, at du gav det et forsøg. Du var med på den,
2: tak.
0: Og det skal du selvfølgelig have ros for. Du får ikke noget for det, fordi du gættede du i det hele taget noget rigtigt overhovedet.
2: Jamen, det er svært at være i det varme sæde en gang imellem, og det er jo decideret et varmt sæde lige nu.
0: Altså, det. Det er godt. Du skal ud og finde flere varmeråd til os andre. Held og lykke med det.
2: Tak.

0: fucking my shoes.
1: Jabuse, I fik du her med good news. Jeg ved ikke rigtigt, om det er gode nyheder, der er i radioavisen om et øjeblik. Det eneste, jeg ved, det er, at det er Maria Doen, som står for den. Og inden da, der tager vi lige et nummer med Tame Impala og Jenny.

0: Der bliver i de kommende dage skruet endnu mere op for varmen, så meget at DMI nu kalder det farligt vejr. Fredag, lørdag og søndag får vi over 30 grader, og i weekenden kan termometret flere steder komme helt op på 5-36 grader, så det er en seriøs hedebølge, der er på vej. Det Danmarks Meteorologiske Institut har også skruet op for advarslerne om vejret fra kategorien voldsomt vejr til kategorien farligt vejr. Vagtchef hos DMI Rasmus Stolze Hansen siger, at de høje temperaturer kræver forberedelse.
1: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til, og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat, og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
0: Og den opmærksomhed gælder alt fra beredskabet, politiet og sundhedsmyndighederne, men også fra os alle sammen, siger Rasmus Stolze Hansen.
1: Det er jo helt naturligt, at har man 35 grader og sidder i solen, så gælder det om at måske søge en smule væk fra solen. Man er hydreret. Hold lidt øje med ekstra udsatte personer, om det så er små børn eller ældre mennesker. De der sådan relativt åbenlyse ting, men det er bare værd at tage med.
0: De første af landets politikredse har nu sagt, at de ikke har fundet nogen beviser for, at der var ulovlig droneflyvning sidste efterår. Syd- og Sønderjyllands politi og Sydøstjyllands politi har efterforsket flere anmeldelser. I Syd- og Sønderjyllands politikreds blev der meldt om mulige droner i Esbjerg, Sønderborg og ved flyvestation Skrydstrup. Her har de ikke fundet beviser for, at der var ulovlig droneflyvning. De første meldinger om politiets efterforskning står i kontrast til forsvarets droneevaluering, der kom i sidste uge. Her konkluderede forsvaret, at der var ulovlige droner over flere af forsvarets områder. Og her til eftermiddag holder statsminister Mette Frederiksen fast i, at selvom der endnu ikke er kommet beviser for, at der var ulovlige droner over Danmark, så mener hun også, at der var droner.
2: Der er kommet en evaluering fra forsvaret. Den siger, at der har været droner. Dermed er der en del af de spørgsmål, I har stillet undervejs, I godt kunne have lavet være med at stille, fordi der har været droner. Selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
0: Københavns politi ventes i morgen at komme med resultatet af deres efterforskning af, hvad der skete over Københavns lufthavn i september. Ferien er for mange lige om hjørnet, og flere nogensinde ventes at tage afsted med fly denne sommer. Men det er for billigt at flyve, mener man i Klimarådet, som vil have os til at flyve mindre. Sådan lyder det fra professor på DTU Marie Mønster, der er medlem af rådet.
3: Vi synes, at forureneren skal være med til at betale, sådan så vi ser de faktiske omkostninger i vores flypriser, og så vi måske også flyver lidt mindre.
0: Det vil for eksempel betyde, at det vil koste 450 kroner mere for en enkelt billet til Thailand og 100 kroner mere til Tyrkiet. Og selvom der er fokus på bæredygtige brændstoffer og andre teknologier, der skal gøre luftfarten mere klimavenlig, så er der meget langt til mål, lyder det fra Klimarådet. Blandt flere af dem, vi mødte i Københavns Lufthavn i Kastrup i dag, så bliver der taget godt imod ideen om flyafgifter.
4: Det er helt fornuftigt, det synes jeg.
5: Jeg synes, vi er nødt til at tage klimaet seriøst, og hvis det er det, vi kan gøre, så vil jeg gerne være med ombord, så længe det gøres på en ordentlig måde.
4: Jamen altså, vi skal alle være med til at betale for at få et godt klima. Så indtil der finder noget ordentligt brændstof til flyene, så skal vi være med til at betale.
0: Lød det fra Leif Nielsen og Sofie Rawcliffe. Klimarådet rådgiver regeringen om klimapolitik, og hvis anbefalingen om højere flyafgifter skal blive til noget, så skal det vedtages i Folketinget. Klimaminister Samira Nawa skriver, at Klimarådets rapport er et velkomment indspark til, hvordan man kan gøre luftfarten grønnere, men hun forholder sig ikke konkret til ideen om flyafgifter. Folketingsmedlem Allan Felt fra Dansk Folkeparti er i dag blevet politianmeldt, efter han lagde et billede ud på X. Billedet viste en pædagog med tørklæde på og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg. Og Allan Felt kritiserede pædagogen for ikke at passe sit arbejde, da hun på billedet står med en mobiltelefon i hånden. I opslaget skriver han, at det formentlig er en muslim på løntilskud, der er ved at sende penge til sit muslimske hjemland. Et opslag, som ifølge Venstres formand Troels Lund Poulsen er uacceptabelt.
6: Jeg kan kun tage skarpt afstand fra at den opførsel, Allan Felt har udvist. Det er ikke noget, jeg på nogen måde accepterer.
0: Allan Felt har siden slettet opslaget, og han har undskyldt for det. En del sol i dag, men der kan også komme perioder med mere skydevejr. Men lunt bliver det mellem 23 og 28 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. Der er ikke meget af den. Svag til jævn vind, mest mellem syd og vest. Anders Weber havde sat radioavisen sammen.
7: Det her
8: er P4.
7: Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og med udendørs temperaturer på 28 grader uden for studiet her i Aabenraa, så siger jeg velkommen til endnu en times brandvarm eftermiddagsradio, som dog ikke kun kommer til at handle om varme, fordi kong Frederik, han var i dag i Haderslev, og det var han for at indvie en ny fane, som er kendings- og samlingsmærke for Beredskabsstyrelsen Sydjylland. Indvielsen skete ved en parade, som Anders Nissen fra Haderslev, der tidligere ansat i forsvaret, blev helt rørt over at overvære.
3: Det er meget rørt. Og jeg synes, de har gjort det rigtig flot. Og så ser man her gå i takt og så videre. Det spiller.
2: Men hvad er det, der gør en fane så vigtigt, at nogen kan blive rørt over den? Det spørger jeg chefen for Beredskabsstyrelsen Sydjylland om lige om lidt. Og så samler vi naturligvis stadig på gode, svalende råd til at håndtere den næste dags hedebølge. Og du kan være med. Hvad har du gjort af forberedelser til de kommende hedebølgesdage? Hede bølgesdages, sms til 1212, skriv syd, lav et mellemrum, og så din besked. Med det, velkommen til den anden time af din eftermiddagsradio.

0: Ja, Adeline fik du med det hele værd. Ja, når vi skal have kongesangen nu, så er det fordi, at kong Frederik jo i dag var på besøg hos Beredskabsstyrelsen i Haderslev. Kongen han skulle nemlig indvie en ny fane, som er kendings- og samlingsmærke for Beredskabsstyrelsen Sydjylland. Og fanen den symboliserer jo altså forholdet til kongehuset, folket og fædrelandet. Og lige nu så har jeg kolonnechef og chef for Beredskabsstyrelsen Sydjylland, Lars Enevoldsen, med os. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Og nu var det jo altså en kongelig indvielse, hvilket betyder, at det kun kan foretages af regenten. Og vi hørte lige før, at det er altså noget, som godt kan påvirke folk. Hvad er det, der gør, at en fan kan blive så vigtig, at nogen ligefrem bliver rørt over det?
1: Jamen det er jo fordi, en fan er, som du selv indledte med, et samlingspunkt, kan man sige. Og når man, som vi er, og som mange andre i forsvaret og beredskabet er, sat i verden for at beskytte Danmark og danskerne og et eller andet sted værne om fanen, jamen så er det jo den største anerkendelse, man kan få, at den siddende regent tildeler dig en fane som tak for den indsats, du gør for Danmark.
0: Så er der forskel på, om I har fået en fane eller en medalje? Altså, fanen er særlig?
1: Altså, en medalje er jo også noget ganske særligt, og man kan sige, det er jo en personlig anerkendelse, erkendelse til den enkelte. Men at få en fane med den siddende regents monogram og mærke på overragt af regenten til, ja, nu var det mig, der fik den, men det er jo, jeg tager den jo på vegne af Beredskabsstyrelsen Sydjylland og på vegne af de værnepligtige ansatte, som jo til hver dag gør en forskel for Danmark. Altså det er jo, som jeg sagde før, det er jo den største anerkendelse, du kan få, når du tjener dit land.
0: Mm. Og ved at modtage fanen, som du altså fik, så har du jo fået et ret specielt ansvar. Hvad er det?
1: Jamen det er jo i forhold til, at der skal fanen skal du passe på, og det var også derfor, som man så i klippet, den blev jo sådan formelt overdraget til fanebæren, hvor der ligesom blev sagt ned i forhold til, at fanen skal veje over ærlige folk og ikke over forrædere, og man skal vogte den nærmest med sit liv, han har sagt, i forhold til, at det er vores samlingspunkt, og det er jo en tradition og noget historie, der går langt tilbage, ikke? Altså, at så længe vi har fanen, jamen, så har vi også mod til at kæmpe jo.
0: Og så skal man jo kende sine faneregler, kan jeg forstå.
1: Det skal man nemlig.
0: Hvad er det, hvis du lige skal give et par stykker?
1: I forhold til fanen, så er det jo netop det der med, at den skal veje over ærlige folk, og ikke over forrædere eller uærlige folk, og ja, en fane må jo aldrig røre jorden, og så videre. Der er jo nogle stykker, man ligesom skal have styr på der.
0: Højre og venstre hånd og sådan noget der, det er der også noget
1: lige
0: med,
1: præcis,
0: ikke? Ja, okay, ja. Nå, men så fik du mulighed for at snakke med kongen efterfølgende. Fik du sådan et indtryk af, at han egentlig er godt inde i, hvad det egentlig er, I går og laver til dagligt?
1: Jamen, altså, Hans Majestæt er jo meget engageret og informeret også, og ved jo også, hvad vi går og foretager os, og følger jo med i, hvad der sker i verden, og også i beredskab. Og ellers så, ja, han spurgte jo interesseret ind til vores hverdag på centret, og de specifikke opgaver, vi gik og havde på nuværende tidspunkt. Og så talte vi også om, at i forhold til vores værnepligtige, altså den uddannelse, de får, hvad de skal igennem og så videre for at kan varetage deres funktioner.
0: Så han blev også lidt oplyst. Tusind han tak for at være med den her eftermiddag, Lars Enevoldsen.
1: Velbekomme.
0: Altså kolonnechef og chef for Beredskabsstyrelsen Sydjylland.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Ja, Material Lover fik du her med Shanna Spearow, og det, der er lidt interessant ved den sang, det er jo, at den jo faktisk er skrevet helt specifikt til filmen The Devil Wears Prada 2, som jo kom her, ja, der var det ikke engang i maj, tror jeg, det var, den kom. Og det er sådan officielt soundtrack, og der er også andre sange på soundtracket, Lady Gaga og så videre, så videre. Men Shanna Spearow, som jo altså sang her, er jo faktisk også hende, der har skrevet nummeret. Ej, det må du undskylde. Ja, det kan være, at vi lige skal tage et hydration break.

Lidt alenetid her til Medina, i hvert fald uden en kæreste. Om et øjeblik, så får du de regionale nyheder. Indtil da skal vi bare lige have svar på, er det mig, du elsker? Og det er Malebert, der spørger det spørgsmål.

0: Så blev den 9:30 den her eftermiddag. Det er tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Når tusindvis af syd- og sønderjyder samles til sommerens festivaler, handler det om mere end musik og kølige drikke. Diabetesforeningen gør en indsats for at sætte fokus på folk med diabetes. De kan få et gratis armbånd med teksten "Jeg har diabetes". Udfordringen på en festival kan være, at en person med diabetes kan forveksles med en, der er beruset, og det kan have fatale konsekvenser, siger direktør i Diabetesforeningen Claus Richter.
3: Og her er risikoen for, hvis man tager fejl af, om man har drukket for meget, eller man faktisk har lavt blodsukker, jo forskellen mellem liv og død. Og derfor så kan det her armbånd være med til at sikre, at personen kan få den rigtige hjælp.
2: I alt 380.000 danskere lever med diabetes. Diabetesarmbåndene bliver blandt andet uddelt til Kløften Festival i Haderslev og Skærbæk Byfest og Open Air, der begynder i dag. I september 2025 fik politiet anmeldelser om, at der var set droner over lufthavnene i Esbjerg og Sønderborg, blandt samt ved flyvestationen i Skrydstrup. Men i dag fortæller Syd- og Sønderjyllands politi i en mail til DR, at de efter at have undersøgt sagen ikke har fundet bevis på, at der var tale om ulovlig droneflyvning. DR har forsøgt at spørge Syd- og Sønderjyllands politi præcis, hvilke anmeldelser kredsen har efterforsket. Det har politikredsen ikke ønsket at uddybe. Kong Frederik var i dag på besøg hos Beredskabsstyrelsen i Haderslev. Kongen skulle indvie en ny fane, som er kendings- og samlingsmærke for Beredskabsstyrelsen Sydjylland. Fanen symboliserer forholdet til kongehuset, folket og fædrelandet. Den er et vigtigt symbol på tradition, fællesskab og tjeneste. Indvielsen skete ved en parade, som Anders Nissen fra Haderslev, der er tidligere ansat i forsvaret, overværede.
4: Det er meget rørende, og jeg synes, de har gjort det rigtig flot. Det er jo ikke noget, de er vant til. Det er ikke deres arbejdsområde. Og så simpelthen her gå i takt og så videre, det spiller.
2: Ved indvielsen blev der slået 3 søm i fanen. Et for kongen, et for fædrelandet og et for modtageren af fanen. For Anders Nissen betød paraden meget.
4: Det kan bekræfte mig i, at alle de der skattekroner, som vi egentlig betaler, noget af det går også til det her. Og jeg ved i min daglige omgang med Beredskabsstyrelsen her i Sønderjylland i Haderslev, at hvor dygtige de egentlig er til deres arbejde. Så det er gode skattekroner.
2: Med ved indvielsen af Beredskabsstyrelsen Sønderjyllands nye fane var inviteret gæster, personel fra Beredskabsstyrelsen og repræsentanter fra samarbejdende myndigheder og organisationer. Tørt med nogen eller en del sol, men i perioder kan det blive mere skyet. Temperaturer mellem 23 og 28 grader. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Svag til let vind mellem syd og vest. Nyhederne var med Lars Påske.
1: P4 eftermiddag.
0: Ja, så skifter vi lige redaktionelt til fokus fra nyhedsredaktionen til trafikredaktionen, hvor at du hersker og regerer i dag, Jeppe Ellegaard.
5: Det kan man vel næsten sige fuldstændig rigtigt. Her er det P4 Trafik, det er med en melding og en ændring. Det er første trafikanter på rute 8 fra Sønderborg mod Fynshav mellem Alssundbroen og Sønderborg N. Vær opmærksom, der er uheld, så lige nu vær opmærksom der og nedsæt hastigheden. Stedet kan passeres med forsigtighed. Og så meldte vi også tidligere om kø til, på frakørsel 70B Åbenrå N til trafikanter der på E45 Sønderjyske Motorvej, der var på vej fra motorvejen på 70B Åbenrå ind i retning mod grænsen. Her er det nu lettet, og der er normal trafik.
1: P4
6: Trafik.
7: Pas på hinanden derude.

0: Ella Langley, Be Her, fik du her. Og tidligere i dag, der udsendte DMI jo så officielt et varsel om farligt vejr i weekenden. Og det gjorde det jo, fordi at den står altså på hedebølge med over 30 grader flere dage i streg. Og derfor så har vi jo altså i dag set på, hvordan man egentlig sådan bedst ruster sig til de varme dage. Nora, han er ude og samle gode råd ind for nogen, der virkelig ved noget om det, nemlig dem, som er på arbejde udenfor, der hvor det er varmt eller står indenfor i køkkener, hvor det også er rigtig varmt, og han er på vej mod et tredje sted nu, som vi kommer til at høre om lidt senere. Men vi skal ruste os til nogle dage, som kommer til at stille lidt andre krav til vores krop, fordi at selvom vi faktisk er ret gode til at tilpasse os højere temperaturer, så er vi særligt sårbare de første dage af en hedebølge. Det er sådan lyder det i hvert fald for professor i human fysiologi, Lars Nyborg.
1: Specielt når vi bor i et klima, som vi gør, så er det de første dage, hvor man skal opføre sig lidt klogere, end man måske lige vil gøre.
0: Og derfor, yes, får du tre hurtige råd til at passe på dig selv i de kommende dage.
2: Nummer 1.
0: Først og fremmest, så skal du holde dig ude af solen i de varmeste timer. Ind i skyggen, sørg for at forholde noget siesta midt på dagen, og det er jo ikke det værste, og så er du faktisk kommet godt i gang.
2: Nummer 2.
0: Og råd nummer 2 er nok ikke så overraskende, at du skal huske at drikke noget vand eller ekstra væske. Men ikke alene, fordi kroppen den har faktisk også brug for ekstra salt, og derfor er det også grønt lys fra professoren i human fysiologi til at strø ekstra salt på maden de kommende dage. Det kan jo være på ikke-maden for eksempel.
2: Nummer 3.
0: Og så kommer det måske vigtigste råd, som er rettet mod alle dem, der skal drikke alkohol i weekenden, fordi de tager på Kløftenfestivalen og skejer ud, eller hvad de nu gør. Det kan også være byfesten, eller hvad det nu er. Husk, at cirka hver anden genstand, der ryger indenbords, den skal være alkoholfri.
1: Vores anbefaling går nogenlunde på at sige, at hvis man drikker en øl, så skal man drikke en tilsvarende væskemængde. Så sikrer man sig ligesom, at alkoholprocenten ikke bliver for høj.
0: Sådan sagde altså Lars Nyborg, professor i human fysiologi.

0: Saint Clara fik du her med How I Love You. Ja, jeg prøvede næsten at ramme det. Det lykkedes næsten.
1: P4 på mission.
0: Og nu skal det handle om varmen, som jo kommer til at fylde rigtig meget i de næste dage. Det bliver virkelig, virkelig varmt. Og derfor er Nora jo altså på mission i dag. Ja. Jeg vil så sige, det er ikke Nora, det her, Nora, du er der, nemlig i stedet for. Det er nogle køer, vi har optaget på et tidligere tidspunkt, og nu ved jeg ikke, hvad de siger, men hvis vi snakker med dem i dag, så kunne det være, at de også brokkede sig over varmen. Der er jo nogle dyr, som jo også går udenfor hele tiden, men hvad skal man egentlig gøre for sine firebenede venner her i varmen? Det er det, du faktisk prøver at blive lidt klogere på nu. Hvor er det, du er?
2: Ja, foran mig, der er der over 200 køer, der egentlig står og får sig noget foder. Jeg står faktisk og har ret intens øjenkontakt med den ene. Jeg skal nok lade være med at tage hans foder, selvom jeg er en madglad journalist. Men jeg springer over den her gang. Og alle de her køer, det er dine, Bo Kasmarik. Du er gårdejer. Du har også mærket til den varme, der har været. Og den varme, der kommer nok. Der kommer her i løbet af de kommende dage. Hvordan er det som gårdejer at gå rundt og arbejde i den her varme?
3: For det første er det varmt i at arbejde for os mennesker, men vi kan jo holde lidt varmefri midt på dagen, hvis ikke vi skal flytte vores vandingsmaskiner, men dyrene, de synes ikke for godt om det. Køerne, de mærker det lige snart, det kommer 18-20 grader, så bliver det lidt trykket af det, så der prøver vi at skabe de bedste forhold for dem.
2: Og du nævner det selv, det her med dyrene og de her køer, vi står frem, de mærker varmen, og endda allerede, når det bliver 18-20 grader, hvilket jo overraskede mig. Jeg troede faktisk, at det var lidt højere. Hvilke forbehold tager man så, når man ved, at temperaturen kan komme op på hele 30 grader de kommende dage?
3: Jamen, for det første skal man minde dyr økologiske og skal ud på græs, så jeg skal sørge for, at der er rigeligt med vand, tilbød med vand på marken. Og så skal der selvfølgelig være skygge, de kan gå i. Og når en ko kan gå udenfor, jamen, så flokker de sig typisk ikke, så spreder de sig lidt. Og det bedste er, hvis det blæser lidt, så køler lidt køerne, og de er dermed for kropstemperaturen. Lidt nedkølet, så det er det, vi kan gøre ved malkekøerne.
2: Og nu er på mission her til eftermiddag, for ligesom at få nogle gode råd til, hvis man skal ud og lave noget i varmen, eller for ligesom at holde moralen op, når man arbejder ude i varmen. Hvis du skulle vælge et råd indtil videre, så har vi haft en bøllehat, hvis man er ude i solen, drikke en masse væske, stikke hovedet ind i en fryser, eller ind i et stort køleskab, hvis man har det til rådighed. Har du et godt råd, du kan give videre til folk, der måske skal ud og knokle i weekenden?
3: Jamen, synd for dem, der skal knokle. For mig selv, hvis jeg skal arbejde i weekend, så tror jeg, hvis det er hovedet under vandingsmaskinen, jeg skal flytte og blive afkølet. Det ved jeg sørme ikke.
2: Ja, men det er jo altså at afkøle sig selv,
3: ja.
2: under hvis man arbejder hårdt og knokler, det er ikke et dumt bud. Det vil jeg i hvert fald tage til mig, hvis jeg skulle arbejde ude i weekenden, Kjellberg.
0: Ja, men altså, så har vi jo fået endnu et råd, og jeg synes, at nu hører vi lige lidt musik, og så samler vi lige op på alle de gode råd, vi har fået. Du bliver bare hængende der ved køerne. Lad være med at tage deres mad, okay?
2: Jeg skal nok.

0: And What Have I Done to Deserve This, fik du altså her med Pet Shop Boys. Og vi skal jo til lige at runde vores mission af, Bo, eller Bo Keller, altså, hvad hedder det, Noah? Ja, det er fordi, vi har lige snakket med Bo Kaczmarek jo, så, og det er varmt. Eller bla bla bla. Hvad hedder det? Så jeg tænker, at nu samler vi lige de råd sammen, som vi har fået. Og hvem var den første, du snakkede med, Noah?
1: Det var jo... Det var jord- og betonarbejderen ude i området, som har arbejdet hele dagen. Og Jan Christiansen, ja. Og mange navne at holde styr på.
0: Ja, det er det.
1: Han arbejder simpelthen udenfor. Der er ikke meget skygge der, hvor han var.
0: Nej.
1: Men han havde jo alligevel et par råd til dem, der også skulle ud og knokle i det her vejr.
2: Sørg for at drikke det, hvad der skal drikkes. Og ja, det er nok det. Tror jeg. Det er nok et væske, vi snakker mest om. Og så den rigtige påklædning. Så en god bøllehat, så man kommer i skygge.
0: Ja, en god bøllehat. Og så noget at drikke, det er god. Og så, og så synes jeg, at du var jo også inde i grillbaren og snakke med Subanga Sivaraja. Han havde måske det bedste råd, men også det mest umulige råd. Det vil jeg påstå, det var.
1: Ja, det var et interessant råd, han havde. Men hvis man har det råd, han kom med, hvis man har det til rådighed, så er det altså ikke et dårligt bud.
3: Ja, gå ind i fryserummet en gang imellem og kølerummet.
0: Ej, det var vist sagt, jeg vil ikke glemme de ordet til det her.
1: Ja, jamen, jeg har jo arbejdet på McDonald's, også i køkken.
0: Okay.
1: Og under nogle varme sommer, så går man altså nogle gange ind i kølerummet,
0: ja,
1: for lige at køle af.
0: Med det.
1: Så der er noget om snakken.
0: Og så lige det sidste råd.
1: Ja, det var jo det her med, hvis du kan afkøle dig selv på en eller anden måde med noget iskoldt vand eller noget som helst, så gør det, mens du er ude og arbejde.
4: For mig selv, hvis jeg skal arbejde i weekenden, så tror jeg, hvis det er hovedet under vandingsmaskinen, jeg skal flytte og blive afkølet.
0: Ja, det var Bo Kaczmarek, som jo havde en masse økologiske køer gående rundt, og noget, der skulle vandes en gang imellem i den her varme her. Jamen altså, så vil jeg jo sige, at nu har vi lige 45 sekunder, inden vi skal have en radioavis, Noah. Hvad er dit eget gode råd til mig og alle de andre, som har det lidt for varmt her de næste par dage?
1: Jamen, det er lidt i samme bane som det her med at drikke vand, men også have noget måske nogle is, nogle vaffelis på køl, som man lige kan gå og snuppe
0: ja,
1: af. Altså, du ved, forplejning.
0: Ja.
1: Iskold forplejning.
0: Ja, ja.
1: Det er også på moralen, og ja.
0: Jamen, nu skal du jo hjem til redaktionen lige om et øjeblik, og så er det du... Nej, den ser vi ikke ind. Okay, tusind tak, Noah. Og tusind tak for missionen i dag. Jeg vil sige, at du gjorde et fantastisk job. Nu tager vi en radioavis.
1: Tak for det.
5: Det kommer til at blive virkelig varmt i den kommende weekend. Danmarks Meteorologiske Institut varsler farligt vejr med temperaturer over 30 grader. Lørdag og søndag kan varmen nå helt op på de 35 grader, og hedebølgen kommer rullende, samtidig med at mange af sommerens festivaler går i gang. Blandt andet Kløften Festival i Haderslev, der åbner for publikum i morgen. Så lige nu er de sidste forberedelser i gang. Reporter David Vennemos Carlsen, har de fået mere travlt nu, hvor DMI har skruet op for advarslerne?
6: Altså, det begynder så småt at ligne en rigtig festivalplads, og der er også blevet hentet ekstra vand og ekstra parasoller ind til festivalen, og faktisk også ekstra vandposter. Eller det skulle der have været. De er ikke nået frem endnu. De har været på Heartland Festival, altså ikke nået frem endnu. Bjarne Davidsen, du er sikkerhedschef her ved Kløften Festival. Altså, hvor svært har det været at skaffe noget ekstra sikkerhed her op til festivalen, når den ekstremt varme weekend?
7: Nu nævnte du jo selv, at der er nogle af det materiale, vi skal bruge, blandt til vores vandposter, der er blevet forsinket. Fordi det kører rundt i hele Danmark til de festivaler, der nu er. Men de ting, vi så har skaffet ind ekstra, vand, energibar, parasoller eller hvad det nu ellers er, der har vores leverandører virkelig været gode, og vi har kunnet mande op på ganske kort tid.
6: Så er det også en festival, hvor man jo får meget øl. Altså, hvordan sørger I for, at jeres gæster også har det dejligt?
7: Vores erfaring er faktisk, at vores gæster godt generelt kan administrere det. Vi har mindst lige så meget fokus på vores egne hjælper. De ikke glemmer at få indtaget både energi og væske.
5: Det er fra Bjarne Davidsen, sikkerhedschef ved Kløften Festival. Hvis klimabelastningen fra luftfarten skal være mindre, så skal vi ikke flyve så meget, som vi gør i dag, og så skal der mere fart på de grønne teknologier. Sådan lyder det fra Klimarådet, der foreslår afgifter på flybilletterne. Indtægterne fra dem kunne så bruges på at udvikle biobrændstof til fly, lyder det fra Marie Mønster, der er medlem af Klimarådet og professor på DTU.
8: Det, at det bliver dyrere at flyve, kan også være med til, at vi finansierer noget af den teknologiudvikling, der skal til, så det igen, vi kan få reduceret omkostningerne på længere sigt.
5: I Københavns Lufthavn mødte vi i dag Thomas Flensborg Nielsen, der var på vej afsted på sin 13. rejse til Thailand. Det, som Klimarådet foreslår, det vil betyde, at den rejse ville være 900 kroner dyrere tur-retur. Og det er han ikke meget for.
9: Jeg synes, det er for dårligt. Altså, så er det bedre at så få afgifteren sat ned på brændstoffen herhjemme eller et eller andet.
10: Men altså, vil det få dig til at flyve mindre? Nu siger du 12 gange til Thailand. Vil det blive 6 gange i fremtiden?
9: Nej, jeg vil da nok lige springe noget over, vil jeg tro. Okay. Sådan er det ikke at være anden år, så er det måske blevet tredje år i stedet for.
5: Sagde altså Thomas Flensborg Nielsen til Lasse Lenegaard. Klimarådets opgave er at rådgive regeringen. Hvis flyafgifterne skal blive til virkelighed, så kræver det, at loven laves om. Klimaminister Samira Nawa skriver, at Klimarådets forslag er et velkomment indspark til at gøre luftfarten grønnere, men hun forholder sig ikke til ideen om flyafgifter. Østjyllands politi oplyser nu mere om, hvad der gik forud for dødsulykken i Tilst, hvor en bil i nat med fire unge mænd kørte frontalt ind i et hus, og hvor en 64-årig kvinde, der var i huset, blev dræbt. Det hele begyndte på en parkeringsplads ved et indkøbscenter i Tilst, hvor en større gruppe af biler kørte hasarderet. Og i den forbindelse ville politiet stoppe en af bilerne, skriver Østjyllands politi. De andre personer i huset kom lettere til skade. Planerne om at bygge nye ferieboliger i den lille landsby Lundeborg på sydøstfyn bliver ikke til noget lige forløbig. Projektet har mødt massiv kritik fra flere lokale, der håbede på mindre ferielejligheder end 900 kvadratmeter store lejligheder, som bygherren lagde op til. Og da politikerne i Plan- og Lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune her til eftermiddag drøftede sagen, trykkede Enhedslistens medlem af udvalget, Johan Velsin Christensen, på pauseknappen.
11: Det projekt, som man kunne have i vente, det adskiller sig så markant fra den lokalplan, som et flertal dengang af udvalget stemte igennem, og som lundeborgerne egentlig også deltog i en demokratisk proces omkring. Så det synes jeg egentlig er et principielt spørgsmål, hvor jeg egentlig har brug for, at vi tager en snak i kommunalbestyrelsen.
5: Og det bliver altså byrådet i Svendborg Kommune, der så skal tage stilling til byggeplanerne, og det bliver i slutningen af august. Vi er i gang med en af de mere lune dage. Temperaturen vil ligge mellem 23 og 28 grader ved kyster med pålandsvind, måske lidt køligere. Vinden er svag til jævn, den kommer mest mellem syd og vest, og så står den på masser af sol, men også perioder med skyer.
12: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Ja, sådan en onsdags eftermiddagsradio, hvor vi jo har, ja, man kan vel godt sige, varmet op til hedebølgen de kommende dage. Vi har fået masser af gode råd til, hvordan man kan håndtere det. Bøllehatte, stik hovedet i fryseren og måske finde dig en afvandingsmaskine et eller andet sted, som du kan få lidt vand på også. Men nu kommer det til at handle om noget lidt andet i den her time. Eller næsten i hvert fald, for vi skal lige have et køråd i dag. Vi skal finde ud af, hvad for et stykke musik, vi skal give til dem, som er, sidder derude i trafikken, og måske stadigvæk ikke er kommet hjem, fordi de holder i kø. Men så skal vi også snakke om diabetesarmbåndene. De er nemlig kommet ud på blandt andet Kløftenfestivalen, hvor at, man kan få et, hvis man har diabetes, sådan et armbånd, og så gå med det, og hvis der så sker noget, som er relateret til ens diabetes, ja, så risikerer man faktisk, eller så undgår man faktisk, at det måske kommer til, og man får den forkerte behandling, og dermed kan det faktisk blive ret farligt, hvis man bliver dårlig som diabetiker på sådan en festival. Det kan du høre mere om efter de regionale nyheder. For nu, velkommen til den sidste time af din P4 eftermiddag.

0: af Lady Gaga og Kobe O'Donis her med nummeret Just Dance.
1: Så er der kørod.
0: Det er der nemlig, fordi at der er måske nogen derude, som sidder i kø. De har brug for noget at scrolle med på, og det kan også være, at de måske ikke sådan sidder i kø, men det går måske bare lidt langsomt, og så har man også brug for noget at scrolle med på. Og nu har jeg så valgt tre sange, som jeg tror, man kan scrolle rigtig godt med på, og du skal så hjælpe mig med at finde ud af, hvilken en af dem, at det skal være. Og fordi sommeren og varmen jo altså er over os, så er det altså nogle sange om det der med hot, som du skal vælge imellem. Og kandidaterne til kørådet, som du jo lige selv kan teste stemmen på, det er dem her.
2: Lad mig selv gå frem og tilbage, fra side til side. Lad mig selv gå op og ned.
0: Ja, snakker man om hot, så kommer man jo altså ikke uden om Nick og Jay. Den kan der scrolles med på, og hvis du vil det, så er det en sms til 1212. Så skriver du syd, laver et mellemrum, og så skriver du hot af. Ja, men hun, det er da ikke noget med en hot dag, det der, som Donna Summer synger over. Nej, men hun er bare hot, Donna Summer. Og i sangen Hot Stuff, der er det jo i hvert fald noget varmt, hun går efter, kan man vel sige. Så hvis du synes, at det skal være den, jamen så er det jo altså en sms afsted til syd, mellemrum, og så hot B, og så 12-12. Og den her, det er jo Nelly, der har lavet den her sang om varme tider. Er det den, som vi skal scrolle med på, så er det altså en sms til syd, mellemrum, og så hot C, altså, og så afsted til 12-12. Og med det er du klar til at stemme.
1: Kørod. Kørod på P4.

0: er lidt små dum kæreste, Sofia, 1998 her i nummeret Luciana. Og så...
1: Kørød
2: på P4.
0: Har bestemt, hvad vi skal høre, og fra start til slut, så var det Nick & Jay, som førte an. Her får du hot. Tak for stemmerne.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glemt min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag klokken

Lena Marlin her med Sitting Down. Om et øjeblik, så skal vi have eftermiddagsradioens sidste udgave af de regionale nyheder. Indtil da, Lucas Graham, To Know a Girl.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Alt for mange børn, unge og familier venter i dag for længe på hjælp i børne- og ungdomspsykiatrien. Derfor har Region Syddanmark afsat mere end 15 millioner kroner til at gøre ventetiderne kortere. Det skal ske ved at ansætte flere medarbejdere, lave flere digitale konsultationer og samarbejde med privathospitaler. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Vi investerer i nye løsninger, der kan skabe mere kapacitet, siger regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre. Samlet kan børne- og ungdomspsykiatrien dermed styrkes med op mod 40 nye medarbejdere i løbet af 2026. I september 2025 fik politiet anmeldelse om, at der var set droner over lufthavnene i Esbjerg og Sønderborg, og også ved flyvestationen i Skrydstrup. Men i dag fortæller Syd- og Sønderjyllands politi i en mail til DR, at de efter at have undersøgt sagen, ikke har fundet bevis på, at der var tale om ulovlig droneflyvning. Det fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: De siger altså, at for den landsdel og for de episoder, de har undersøgt, der har man altså ikke fundet nogen beviser for, at der skulle være tale om ulovlige droner, som har fløjet rundt og som har haft sådan fløjet ulovligt af sikkerhedsmæssig karakter. Og det er ud fra videoer, de har modtaget, det data, de har haft til rådighed, og de vidneafhøringer, de har lavet i efterforskningen.
1: DR Syd har spurgt Syd- og Sønderjyllands politi om præcis hvilke anmeldelser politikredsen har efterforsket, men det har politiet ikke ønsket at uddybe. Det er stadig populært at drikke chokolademælk fra Esbjerg-firmaet Kokjo. Virksomheden, der er ejet af Arla, har fremlagt sit regnskab for 2025, og det viser et overskud på 22 millioner kroner, det skriver TV Syd. Overskuddet sker på baggrund af en rekordstor omsætning på knap 689 millioner kroner. Vardebokseren Melissa Mortensen kan se frem til at bokse en EM-kamp på hjemmebane, det skriver Jysk Vestkysten. Jeg glæder mig allerede, det bliver mega fedt, siger Melissa Mortensen. Promoter Kasper Holgersen siger, at man egentlig havde større kampe som første prioritet, men at man nu i stedet har budt på EM-kampen og fået hjemmebane. I forvejen er Melissa Mortensen placeret højt på flere verdensranglister, så det er ikke usandsynligt, at en VM-kamp også kan komme på tale inden for overskuelig tid. Indtil videre har hun vundet alle sine 9 kampe som professionel. I nat klart vejr og temperaturer mellem 12 og 17 grader, svag til jævn vind omkring nordvest. I morgen, ja, der bliver det også varmt igen. Vi får tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 20 og 27 grader. Nyhederne denne omgang blev læst af Lars Påske.
3: Det her er P4 Eftermiddag.
4: Og så skal vi jo bare høre, Jeppe Ellegaard, om vi kan sende de sidste eftermiddagstrafikanter hjem i god ro og orden.
5: Det kan jeg love dig, vi kan. For ATP4 Trafik, der med en opdatering. Det er en rigtig fin eftermiddag på de syd- og sønderjyske veje. Vi meldte tidligere om uheld på rute 8 mellem Als Sundbroen og Sønderborg N. Her er der nu ryddet, og der er normal trafik som i det øvrige syd- og sønderjyske område. Så herfra siger vi god aften og god tur.
6: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dk-trafik.

0: Ja, til det swims fik du her Mr. Know It All.
1: P4. P4 eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Og det er jo altså festivalstid på mange måder, og når Syd- og Sønderjyderne de samles til dem, ja, så handler det faktisk i år lidt mere end om musik og kølige drikke. Diabetesforeningen, de gør nemlig en indsats for at få fokus på folk med diabetes. De kan få et gratis armbånd med teksten, jeg har diabetes. Fordi udfordringen på en festival kan nemlig være, at en person med diabetes kan forveksles med en, der er beruset. Og med den indledning, så velkommen til dig, Claus Richter, der er direktør i Diabetesforeningen. Hvad er det, der kan være farligt ved, at en diabetiker bliver forvekslet med en, der er beruset?
2: Jamen, det er jo sådan en festival, som I nu skal have i køften i weekenden nede hos jer. Der er det jo sådan, at det jo også nogle gange er forbundet lidt med alkohol. Og det kender man jo godt, så kan man jo godt blive, hvis man får for meget alkohol, kan man godt komme til at blive forvekslet mellem, om man er beruset, eller man faktisk har for lavt i blodsukker. Og for en med diabetes, og dem er der mange af, så er det livstruende, hvis man tager fejl af, om man er fuld, eller man har for lavt det blodsukker. Så derfor så har vi lavet det her armbånd som sådan en enkel løsning, der kan hjælpe personer med diabetes med at få hurtig hjælp eller kontakt til hjælp, hvis de har for lavt det blodsukker.
0: Mm. Er det noget, I ofte har hørt om eller oplever, at der sker de der, hvad skal man kalde det, fejltagelser?
2: Ja, det er der. Vi har haft succes med at uddele de her armbånd de sidste 3 år. Vi er over på nu at udlevere ca. 7.000 armbånd til folk med, det er særligt med type 1-diabetes, det er jo særligt unge mennesker, som deltager i det her. Og der er rigtig mange af dem, der er meldt tilbage, at de har haft stor hjælp af det, fordi det er jo ikke kun for dem selv, at de har en tryghed ved, at folk kan se på deres armbånd, for det sidder typisk ved siden af festivalarmbåndet, men det er også dem omkring dem. Så vi skal lige have et ekstra øje på ham eller hende derovre, fordi er vedkommende fuld, eller har vedkommende for lavt blodsukker, sådan at man kan hjælpe dem.
0: Mm, så det er altså ikke kun for diabetikerne selv, men også for omgivelserne?
2: Ja.
0: Mm. Men er det noget, man godt... Altså, har de unge virkelig lyst til at gå rundt med et armbånd, der siger, jeg er diabetiker?
2: Ja, det har de faktisk, og de fleste af dem lever jo med sygdommen. Ofte kan man jo se dem, fordi særligt de yngre grupper, dem der er under 35, de går typisk rundt med pumper og sensor på armen, så de er jo synlige i dag, og det er jo en sygdom, som er synlig for alle. Der er jo næsten 385.000 danskere, der har diabetes. Der er næsten 36.000, der har type 1-diabetes, så der er rigtig mange. Så det er jo blevet en helt normal folkesygdom i Danmark.
0: Er det også en måde for jer som diabetikerforening at gøre opmærksom på jer selv?
2: Det er klart, der er også en reklameting på det. Dels arbejder vi jo med at afstigmatisere og gøre opmærksom på sygdommen, men også gøre opmærksom på sygdommens alvor. Fordi, som vi siger, alle kan få diabetes. Altså, selv en radiovært som dig, eller sådan en som mig, kan få diabetes. Altså, og det skal vi jo hjælpe med. Type 1-diabetes er en ting, type 2 er noget andet, og det kan man jo gøre noget for, særligt type 2-diabetes, for at undgå. Så det er jo også et lille vink med en vognstang om, at den her sygdom, den er alvorlig, og her skaber vi sådan noget synlighed på landets festivaler, i øvrigt i samarbejde med en af vores partnere, som har sponsoreret de her armbånd.
0: Og så kan man få en lille snak. Tusind tak, Claus Richter.
2: Selv tak.
0: Direktør i Diabetesforeningen.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Sombra fik du her med Home Wrecker. Og hvis det er sådan, at du godt kunne bruge Sombra som sådan et forbillede for musik, som du gerne vil lave, jamen så kan du bare gøre, som han gjorde. Han startede med at have GarageBand på sin telefon, altså det der Apple-program, da han var omkring 11 år. Og det udviklede sig så til, at han begyndte at lave sådan et improviseret studie i sit soveværelse, eller det hedder vel bare sit værelse, når man er 14 år, og så gik han jo ellers i gang. Han laver faktisk rigtig meget af det selv. Han er multi-instrumental, som det hedder. Han skriver, producerer og laver og spiller på sin egen musik, og men synes faktisk selv, at hans stemme er noget af det bedste. Så altså, Sombra er et forbillede, hvis det er, at man har GarageBand på sin telefon, fordi så er det nemlig bare gå i gang.

0: Med Manfred Mann's Earth Band, You Angel, You, fik du her en ældre sag. Men stadigvæk god. Nå, men vi er altså også ved at være ved vejs ende, og det betyder jo altså, at vi skal til at overlade kanalen til andre. Og en af dem, som vi skal overlade kanalen til, hedder Britt Berglund.
1: Ja, senere i aften, der er der VM på P4, men allerførst et par timer med P4 Aften, som jeg håber, du har lyst til at være med til at kreere sammen med mig. Vi laver jo fælles en playlist i aften over 2 timer. Har du allerede nu et forslag, som du synes skal på listen, så er du velkommen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skal starte med at skrive P4, så laver du en mellemrum, skriver din besked og lige hvem du er og sender sted, og så håber vi høres ved efter radioavisen.
0: Ja, og jeg ved også godt, at Britt og de andre P4 aftenværter, de godt kan lide, hvis man lige har en historie til sin nummer, hvorfor man lige vil høre det nummer. Det betyder et eller andet. Godt, så vil jeg bare sige, at jeg har selvfølgelig været sammen med nogle andre om at lave eller eftermiddagens program, blandt andet Lars Påske, Søren Laursen og Nora Wainwright, som i dag også kom til at hedde Bo en enkelt gang. Det beklager Nora. Nå, men P4 Syd og Esbjerg er selvfølgelig som altid tilbage igen i morgen tidlig. Og jeg håber selvfølgelig, at vi høres ved, når vi andre er tilbage igen i morgen eftermiddag. Ha' en god aften.

0: De kommende dage vil det blive varmere og varmere, og i weekenden kulminerer det, så det, som Danmarks Meteorologiske Institut nu kalder, farligt vejr. Lørdag og søndag kan temperaturen komme helt op på 35 grader, og der er brug for, at vi forbereder os, siger Rasmus Stolze Hansen, vagtchef hos DMI.
1: Det er super vigtigt at sende et varsel ud, når vi har over en bred kamp så høje temperaturer. Og det er fordi, at vi som samfund jo ikke er specielt gearet til, at vi over hele landet har så høje temperaturer.
0: Og hedebølgen giver store udfordringer rundt om i Europa, hvor der bliver slået den ene varme rekord efter den anden.
2: En østrisk klasselærer ruller gardinerne ned.
3: Vi har momentan kommet nok klassenrømme under 30 grader.
2: Men termometret i de fleste klasselokaler viser alligevel over 30 grader, forklarer hun. Og det går ud over børnenes koncentration. I den franske hovedstad udfordrer svedende pariser hinanden i udspring fra byens broer. Men det er ikke en helt ufarlig måde at håndtere varmen på. De seneste dage er 40 drukne i det kølige vand. Også i Spanien er der erklæret rød alarm over det meste af landet.
4: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele og prøver at få noget gennemtræk for noget frisk luft.
2: Danske Signe Maria har boet 10 år i Sevilla, der igen i år er glohed og kræver sin helt egen særlige rutine.
4: Og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned.
2: I Storbritannien har flere skoler givet eleverne varmefri, og mange tog er ude af drift.
5: It does get very, very hot.
2: Caroline Hattab, der står i køkkenet ved et udendørs svømmebassin i London, staver det gerne.
5: H-O-T. Hot. Hot. Very hot.
0: Det var Cecilie Kallestrup, der tog os med rundt i et overophedet Europa. Naboerne er chokeret over dødsulykken i Tilst ved Aarhus, og der er planlagt en stille markering med en minut stilhed ved huset i aften. Her blev en 64-årig kvindelig beboer dræbt ved midnatstid, da en bil med fire unge ombord ramte hendes parcelhus, da de forsøgte at køre fra politiet. En større forsamling af biler havde kørt hasarderet på en parkeringsplads i Tilst, og politiet havde fået flere anmeldelser om farlig kørsel, fremgår det af døgnrapporten. Fire mænd på 19 og 20 år, der var i bilen, er anholdt. Den uafhængige politiklagemyndighed undersøger nu forløbet. I snart et år har 17-årige mellem klokken 5 om morgenen og 20 om aftenen haft lov til at køre bil alene. Men nu viser det sig, at i løbet af det første halve år med de nye regler, der skete der lige så mange ulykker med personskade, hvor en 17-årig fører var indblandet, som der gjorde i de 8 år, hvor 17-årige kun måtte køre bil, hvis de gjorde det sammen med en erfaren bilist. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som Rådet for Sikker Trafik har trukket på vegne af DR. Og det er ikke godt, siger 20-årige Carl Holsensen fra Esbjerg.
6: Det lød lidt voldsomt. Man kunne godt have holdt det til de regler, der var inden, hvor man kunne køre med en ledsager. Det synes jeg fungerede fint.
0: Jakob Bøving Arendt, direktør i Rådet for Sikker Trafik, mener, at politikerne bør overveje, om fordelene ved ordningen, for eksempel at 17-årige selv kan køre til og fra uddannelse, vejer tungere end de ekstra ulykker.
7: Når man nu har lavet om på en ordning, som var velfungerende, at så skal man i hvert fald holde øje med, hvilke konsekvenser det her det har. Dels for trafiksikkerheden, men jo også for ledsagerordningen, som var populær både hos de voksne, men jo faktisk også hos de unge mennesker.
0: Byland- og transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil følge udviklingen meget tæt. Klimarådet, der rådgiver regeringen om klimaspørgsmål, foreslår en ny afgift på flyrejser, som skal få os til at flyve mindre. Forslaget vil betyde, at en enkeltbillet til Tyrkiet vil stige med 100 kroner, og en til Thailand vil blive 450 kroner dyrere. Indtægterne kunne bruges til at sætte fart på den grønne omstilling, lyder Klimarådets forslag i den rapport, der er kommet i dag. Og sådan en afgift vil samlet set få os til at flyve mindre, siger Mogens Frost, professor i transportøkonomi på Københavns Universitet.
8: Jamen, det vil betyde, at færre vil flyve, så det virker adfærdsregulerende. Så det tal, man sådan kan læne sig op af, det hedder en elasticitet. Så hvis prisen stiger 1%, så falder antallet af passagerer med 2-4%. Det er ret meget.
0: Klimaminister Samira Nawa har sendt os et skriftligt svar, hvor hun ikke forholder sig konkret til Klimarådets forslag om en afgift, men hun skriver, at flytrafikken skal omstilles, så den bliver grønnere. I aften klart, så mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest, ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag og op til 28 grader. Eftermiddagens radioaviser var lavet af Anders Weber.
9: P4. Du lytter.

0: 4 aften. God aften og velkommen indenfor til denne korte udgave af P4 aften, nemlig til klokken 20, hvor efter der er VM på P4. De to kampe, der skal spilles i aften, som du altså kan høre lige her på P4, det er Schweiz, der spiller mod Canada, og så er det Bosnien-Herzegovina, der spiller mod Qatar. Begge kampe starter klokken 21, så er der altså opvarmning i VM på P4 fra klokken 20. Men frem til klokken 20, der kan vi to jo altså være sammen, hvis du skulle have lyst til det. Det håber jeg, du har. Jeg håber også, du har lyst til at lege med, når vi skal prøve at se, om vi kan få brygget en fremragende playliste med masser af gode sommerhits. Det synes jeg kunne være lidt dejligt, når nu vi har de temperaturer, som vi har. Så er det jo bare med, det kan godt være, at vi bander lidt over det, men det er jo også meget rart, at det er sommer. Ikke? Så har du allerede nu et bud, så er du altså velkommen. Du kan sende mig en mail p4aftens@dr.dk. Det første nummer, som jeg spillede lige efter Maria Dons 18 radioavis, det var Lord Siva, der var sammen med Vera, og det var på Paris. Og nu skal vi så en tur til udlandet sammen med Bella Kay. Det bliver på I Love It, I Love It, I Love It.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Bella Kay i P4 Aften, og Janne i Marielyst skriver, at denne her sang, den skal helt sikkert på aftens playliste, og det kommer den jo stort set hver aften. Tobias Rahim er sammen med Kær Birte Kær, og det er på Den Danske Sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Slanger med You're Not Alone, og så var det jo Janne i Marie Løs, der synes, at vi skulle have den danske sommer, sang, altså den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær med på aftens playliste. Det har simpelthen udløst en sms fra Peter i Karbæks Minde, der skriver, det er det fedeste nummer med den danske sommer. Jeg fik sgu tårne frem. Super fedt, skriver Peter, og tak fordi, at du sendte den sms, og tak til Janne, fordi du foreslog netop det nummer. Der er kommet, nu skal jeg lige klippe mig op og se, om jeg kan finde den der sms, der så var kommet. Den er der, det er Karsten i Sindal, der mener, at Sunshine Reggae med Laid Back, den skal på listen. Den passer til grill og afslapning på terrassen. Jeg går i kassen med de tidlige 80'er, og så kommer den efter det her nummer. Mumle er sammen med Svea S. på Hvor Solen Ikke Skinner.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7.
3: That's in space. Every home should have a mom in love.
0: Get selv med. Hør Musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

skal ned i kassen med tidlig 80'er musik for at finde det her nummer. Det er Carsten i Sindal, der synes, det passer perfekt til grill og afslapning på terrassen. Laid back med Sunshine Reggae. Og så kom der også lige en mail fra Britta i Hinnerup, der står og laver aftensmad og synes, at det her vejr, det indbyder til danske hederytmer i form af det her nummer Laid back med Sunshine Reggae.

de numre, der er kommet i år. Det her, det var August Højen med Kaster mig ud i. Og så er der kommet en sms fra Elias, der skriver, familien og jeg, vi er på vej til Kroatien, og turen, det vil altså blive lidt bedre, hvis vi lige kan få en bid af denne her. Det er Joey Moe og Dobbeltslag.

så fik vi også Joey Moe med i aften, i P4-aften med det her nummer, som ja, det er efterhånden en 11 års tid siden, at det udkom. Det var Dobbeltslag. Elias synes, vi skulle høre det. Tak for forslaget. Lige om lidt, der får du lidt Ina Wroldsen med Strongest, det efter Sabrina Carpenter og Please, Please, Please.

Ina Rolsen fra Norgesland her med Strongest. Helle sidder i en bil, skriver hun i en sms og venter på, at junior bliver færdig med noget træning. Og den der ventetid, den kunne godt tænke sig at udfylde med Gullimund og Savers deres samarbejde på det nummer, der hedder Ved du noget?

Save os sammen med Gullimund på Ved Du Noget. Det var Helle, der sidder et sted og venter på, at Junior bliver færdig med noget træning. Der synes, at vi skulle høre den i P4 aften. Tak for det forslag. Velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til klokken 20, hvor jeg så giver stafetten videre til VM på P4. Lige nu, der tager jeg dig med til 90'erne og en omgang Simply Red.

Du hørte Tina Dickow med Welcome Back Holler. Hun efterfulgte Simply Red og Stars. Har du lyst til at skrive til mig, så er min mailadresse p4aften@dr.dk. Er du hellere på en sms, så skal du være opmærksom på, det kan koste en krone plus tax. Du skal skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive din besked og sende afsted til 1212. Og du skal selvfølgelig skrive et nummer, du synes, vi skal høre i aften.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

Annika med Luk mig ind før. Annika Burhangiver sammen med Medina på Gem dit nummer. Vi nærmer os stille og roligt. En radiovis, den kommer om lige over 2,5 minut. Og når så har du hørt radiovis, så fortsætter B4 Aften på den anden side. Frem til radiovisen, der skal vi selvfølgelig også have et nummer. Og det er Signe i Hillerød, der synes, at vi skal have denne fra Asta Nord. Et nummer, der kom for et par år siden. Den hedder Til sommer.

0: Vi er på vej mod en weekend, hvor det bliver så varmt, at Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, kalder det farligt vejr. Fredag, lørdag og søndag kommer temperaturerne over 30 grader, og lørdag og søndag kan sågar komme helt op på 35 grader. DMI har udsendt deres varsel om farligt vejr i dag, og for flere af sommerens festivaler betyder det, at der hurtigt skal indhentes mere solbeskyttelse, blandt andet i Haderslev, hvor Bjarne Davidsen er sikkerhedschef for Kløften Festival, der begynder i morgen.
1: For det første har vi ude og tømme lærerne i byen med parasoller. Vi har skaffet større mængder solcreme, end vi plejer her. Og vand, som I ser her, vi har købt elektrolytter til at putte i drikkevandet, så vi har alle vores hjælpere, de kan få en portion per dag.
0: Jerslev Marked i Nordjylland forventer op mod 15.000 besøgende i weekenden. Og her er det ikke kun mennesker, der skal passes ekstra godt på, fortæller medarrangør Caroline Jørgensen.
2: Jamen, der er jo sat op sådan, at der er indkøbt baljer til alle heste, så alle kan få iskoldt vand og drikke i løbet af hele weekenden her. Og hestekrammerne har selv lastbiler med og er flink til at sætte dem, således at hestene kan stå i skygge der bagved.
0: Lige nu holder beboerne på en villavej i Tilst uden for Aarhus et minut stilhed for den 64-årige kvinde, der sent i aftes blev dræbt, da en bil med fire unge mænd bragede ind i hendes hus. Det skete efter, at politiet tidligere havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
0: De fire unge mænd i bilen er anholdt i sagen. Olieprisen er faldet markant efter aftalen mellem USA og Iran om fri passage i Hormuzstrædet. Den europæiske Brent-olie handles nu til $74 for en tønde, og det er første gang, at prisen er under niveauet fra før USA og Israels angreb på Iran tilbage i februar. Ifølge chefstrateg Frank Øland fra Danske Bank, så er det et tegn på, at markedet tror på en permanent fredsaftale, og han kalder det for en kæmpe lettelse. Hos Dansk Industri vurderer chef økonom Allan Sørensen, at den lavere oliepris er godt nyt for både dansk og international økonomi. Den kan sænke brændstofpriserne og lette presset på inflationen. I aften klart og mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag, op til 28 grader ved vestkysten lidt køligere. Radioavisen var med Frederik Dupont.
4: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: På sådan en virkelig dejlig, varm onsdag aften, hvor P4 Aften, ja, vi er snart ved vej til. Normalt så er vi her 4 timer, men i dag er det kun 2 timer, for der er VM på P4. Der skal spilles nogle fodboldkampe, og dem kan du altså høre lige her fra klokken 20. Der er der opvarmning, og så er der kampstart på begge kampe, når klokken er 21. Frem til klokken 20 og VM på P4, ja, der skal vi lige have smidt de allersidste sange ind på vores virkelig dejlige playliste. Der kom nogle gode forslag i løbet af den første time mellem 18 og 19. Og må ikke det fortsætter i den her time, du er i hvert fald velkommen til at skrive til mig. Det kan du gøre på mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Der er kommet en sms fra Kai, som er en fast P4-aftenlytter, og den kan vi rigtig godt lide. Ja, vi kan sådan set lige alle lytter. Det er ikke sådan, at der er nogen, der skal føle sig eksploderet. Det er bare Kai, han skriver ret ofte, og det er også velkommen til Kai. Det er alle i øvrigt. Og han holder i Engesvang, tror jeg, det hedder. Kai, han er sådan en pakkefyr, der kører rundt med pakker rundt om i Danmark. Og han skriver, hey, hvad med lidt Taylor Swift-musik? Og det nummer, som Kai synes, vi skal høre i aften, det er det nummer, der hedder You Belong With Me.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster 1 krone plus eventuel takst.

Vi var godt nede i fortiden her til begyndelsen af 80'erne. Duran Duran med The Reflex. De efterfulgte Taylor Swift og det nummer, som Kai synes, at vi skulle have i aftens B4 Aften. You Belong With Me. Og så vender jeg mig igen mod de forslag, der er tækket ind. Frank i Vejen har også sendt en sms, der skriver, puha, sikke en varm sommerdag. Han sveder under madlavningen og kunne godt tænke sig det her nummer fra Sao Paulo, det er Ravage.

Sao Paulo med Ravage, det var Frank i Vejen, der sørgede for, at vi fik det på aftens playliste. Tak, fordi du sendte mig en mail. Og fra Vejen, der skal vi en tur østpå til en anden by med V, nemlig Vordingborg. Ane Kirstine skriver, god aften. Jeg vil foreslå Katy Perry med Hot and Cold. Det er varmt i solen, som jeg holder mig lidt fra. Så jeg bor i lejlighed, så ikke andet end gennemtræk og blæser på. Men, skriver Ane Kirstine, det kan være, at denne her sang kan hjælpe, så lad os tage den nu i P4 Aften. Endnu en fra forslagslisten, Katy Perry, og det er med Hot and Cold.

0: P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du sagde.

når vi begyndte at tage de tykke jakker på igen, så kommer ham her til Danmark. Han giver koncert i KB-hallen på Frederiksberg. Det gør han den 11. oktober her. Der fik du ham i P4 aften. Det var Miles Smith, og det var med Stargazing. Der er kommet hilsener fra Tina og Jens, der skriver, at de har haft en dejlig eftermiddag på stranden. Nu er de i gang med eftermiddagen af aftensmaden og tænker på alle dem, der sveder i København, og grunden til, det lige er alle københavnerne. Det er fordi, så kan vi høre denne her, Copenhagen City.

0: af P4 Aften.
1: Og du hørte Mariah Carey med Always Be My Baby, P4 Aften, som i aften bliver sendt lige her fra det studie i DR-byen, der hedder SK8002. Og jeg står på Amager, men skulle du have lyst til at høre og besøge P4 Aften de kommende dage, så kan du det, fordi P4 Aften er repræsenteret ved DM-ugen. I morgenaften, der er det Anders Bisgaard, som du kan tage forbi Herning og hilse på. Anders, han sender mellem klokken 18 og 21 P4 Aften. Det betyder, at selvom du ikke er i Herning, så kan du stadigvæk skrive til Anders og komme med input til playlisten. Men er du i Herning eller omegn, så er du altså velkommen til at komme forbi og trykke Anders på maven, fordi så kan det være, at han spiller netop det forslag, som du har med dig i lommen. Lørdag og søndag, der er vi også repræsenteret ved DM-ugen. Der er det Torben Møller, som du kan hilse på på P4-scenen, og så er der hørt en masse andet. Du kan så man bare opdaterer dig inde på DR.dk, hvordan og hvorledes, og i DM-ugen, og så er der også masser af ligaer. Der er musikquizzen, det store talkshow, der er en masse gode ting ved DM-ugen, og altså også P4 aften. Første gang i morgen, Anders Bisgaard mellem 18 og 21. Kom og se, hvordan man laver P4 aften, og måske få en snak om Anders, og om den musik, som vi spiller på P4. Lige nu, der vender jeg mig mod den danske musik, og det her nummer, som var et pænt stort hit. Hugorm, Honey, I'm home.

Med pop, P.U.P. eller pik og patter. Ja, hvad er det, man siger? Kært barn har mange navne. Det var Annika, som du hørte lige her i P4 Aften. Og i morgen, der kan du altså høre P4 Aften direkte fra DM-ugen og besøge Anders, der har været i morgen. Anders Bisgaard, det foregår på DR Lydscenen ved DM-ugen. Den ligger på Korsgårds Plads. Så ved du det, hvis du skulle komme i nærheden af Herning. Nu her i P4 Aften, lidt Lucas Graham med Drunk in the Morning.

Det er et par dage siden, den her kom fra Lucas Graham. Det var Drunk in the Morning. Der er kommet en sms-hilsen fra Nikolaj, der ligger og driver den af på terrassen, og han synes, at vi skal høre det her nummer. Vi skal have fat på Olivia Rodrigo denne onsdag aften, og det bliver med Drop Dead.

Det var Love Shack, som du fik her fra The B-52s i denne udgave af P4 Aften, som slutter om 9 minutter. Der er der nemlig VM på P4, så skal du lige nå at have et nummer med, så skal du søren dans med være hurtig på tasterne. Skriv til mig p4aften@dr.dk, og her er det så Calbee.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er klasse!

Alex Warren med Passion Jam. Lige om lidt, der er VM på P4. Når du har fået en radioavis fra Frederik Dupont, så er det Albert Røhl, der byder dig velkommen indenfor i VM på P4. Der skal spilles to kampe, Bosnien-Herzegovina mod Katar. En kamp, der bliver spillet i Seattle og i Vancouver i Canada. Ja, der skal værtslandet Canada spille mod Schweiz. Hør det hele hos Alberte i VM på P4 lige efter radioavisen.

0: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperatur, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række gode råd til at klare varmen. Rådene lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst, lystsiddende tøj på. Og derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Og det er temperatur ud over det sædvanlige, vi har udsigt til, siger vagtchef Rasmus Stolze Hansen fra DMI, hvor weekendens varme bliver kategoriseret som farligt vejr.
1: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til, og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat, og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
0: Også ældresagen er ude med en opfordring om, at man holder øje med sine ældre naboer under hedebølgen. Ældre risikerer nemlig at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørst. Her til aften stimlede lokale sammen på den parcelhusvej i Tilst uden for Aarhus, hvor en 64-årig kvinde sent i aftes blev dræbt, da en bil kørte ind i hendes hus. Her blev der lagt blomster og afholdt et minuts stilhed til ære for kvinden, der lå i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd kørte gennem muren. En af dem, der var mødt op her til aften, er Anja Klintvad.
2: Vi er mange, der har behovet for på en eller anden måde at gøre noget og vise vores omsorg og stå sammen i en meget trist tid, fordi folk kender jo hinanden på kryds og tværs herude i området, selvom det er stort. Og man vil jo gerne på en eller anden måde vise den her familie, at man virkelig på en eller anden måde deler deres sorg med dem.
0: Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien, og han sagde sådan her til aften.
3: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
0: Tidligere på aftenen i går havde politiet sat efter den bil, der endte med at køre ind i huset. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på den sag, og de fire unge mænd i bilen er fortsat anholdt. Sidste år blev det højeste antal danskere nogensinde diagnostiseret med kræft, skriver Sundhedsdatastyrelsen. Det stigende antal nye tilfælde skyldes blandt andet, at vi er blevet flere i Danmark, og at vi lever længere, så vi simpelthen har flere år, hvor vi kan blive syge i. Selvom antallet af kræfttilfælde stiger, er chancen for at overleve kræft blevet bedre, lyder det fra styrelsen. Fra 2010 til 12 var kun 63% af nydiagnostiserede kræftpatienter i live efter 5 år. I perioden fra 22 til 24 var det steget til 72%. I aften og klart og mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen en tør og solrig dag med temperatur op til 28 grader, lidt køligere ved vestkysten. Og radioavisen var med Frederik Dupont.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Kid on the Beach for Hymns from Nineveh.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røg.
0: Og hvilken aften? Sommeren har for alvor ramt Danmark, og det er altså ikke her hos mig, du får temperaturen ned. Tværtimod vil jeg sige, det bliver intens. Tredje grupperunde venter, puljerne skal afgøres. Hvem skal hjem? Hvem skal videre? Og i aften gælder det gruppe B. Derfor spilles kampene på samme tid, så når klokken slår 21, så har vi fornøjelsen af både Bosnien-Herzegovina mod Katar og Schweiz mod Canada. Og der er det jo sådan, at både Canada og Schweiz ligger lunt i svinget til at sikre sig en billet videre til knockout-fasen. De har hver 4 point, mens Bosnien-Herzegovina og Katar, ja, de skal altså kæmpe noget mere for det. Men der er ikke noget, der er afgjort endnu, og bolden er jo som bekendt rund, så alt kan ske den her onsdag. De to bedst placerede hold går videre. Det samme gør de 8 bedste tredjepladser fordelt på grupperne. Sikke en aften. Velkommen til VM på P4.

0: Harry Styles synger om American Girls.
1: VM på P4 præsenterer Stempler i passet.
0: Stempler i passet, det er jo her, hvor vi udnytter, at verdensmesterskaberne netop er verdensmesterskaberne. Der er så mange lande med til VM, og især i den her udgave, der er udvidet 48 lande, der er så nok at kaste sig over. Og så kan vi lige godt få lidt stempler i passet, kom hele vejen rundt. Og det er jo altså der, hvor jeg har brug for din hjælp. Du skal nemlig finde din telefon frem og åbne din sms, og så er det, du skal skrive 1212 i modtagerfeltet. Så skriver du P4, laver et mellemrum, og så kommer du med dit allerbedste tip til Bosnien. Herzegovina, det er altså der, turen går til i dag. Og jeg mener det, når jeg beder dig om at sende en sms ind, for jeg er lige nu inde her i studiet. Jeg får selskab af dygtige kommentatorer om ikke så længe. Men det er altså ikke meget erfaring, jeg har med Bosnien Herzegovina. Jeg har kunnet google mig frem til lidt ting, men det er jo ikke nær så fedt, som hvis du rent faktisk ved, hvad du taler om. Det er så her, hvor vi skal have samlet den her guide til netop Bosnien-Herzegovina. Så kom med dit allerbedste tip. Og der er altså grund til at være med. Der er grund til at hjælpe, for jeg sætter sådan et bagagetag på højkant til de der lidt særlige facts, som du kan komme med om landet. Så det kan være noget, der er værd at se. Noget, der er værd at spise et sted, der er værd at opleve. Ja, så kan du altså vinde sådan et VM på P4 bagagetag. Du ved, det der, du kan sætte på kufferten eller tasken, hvor du så skriver navn og adresse. Så den kan finde hjem igen, hvis den skulle blive tabt på rejsen. Og det er altså bare at komme i gang, fordi så samler jeg en fælles guide med alle tips og tricks for jer, så du er fuldstændig klar til at skue en tur til netop Bosnien-Herzegovina. Så sæt i gang, kom med dine tips. Du må også meget gerne lige skrive, hvem du er og hvor du skriver fra. Og indbakken, ja, den er altså officielt åben.
1: SMS til VM på P4. Skriv til 1212. Start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Big Girls Don't Cry for Fergie, hvor vi er i fuld sving med at indsamle tips og tricks til at skulle besøge Bosnien-Herzegovina. Det er altså aftenens land, når det kommer til vores guide. Den her guide, vi jo sammensætter over de lande, der er med til VM i fodbold. Og der er kommet et tip på kaffen. Den kan man drikke. Ja, sådan lidt, hvor man nu kommer hen. Men det handler mere om sådan kaffeoplevelsen, for der er altså en helt traditionel bosnisk kaffe, som skulle være værd at prøve. Det er en stærk, ufiltreret kaffe. Den bliver serveret i små kopperkander, og så skal man have lidt bagværk med til. Har du tips eller det, så er det altså bare ind på sms'en til 1212. Du begynder med P4 og laver så et mellemrum, inden du kommer med det. Du må også meget gerne skrive, hvem du er. Og så kan jeg også sige sådan, at jeg kvitterer med sådan et VM på P4 bagagetag til, ja, måske sådan lidt anderledes tips. Den anden dag fik vi for eksempel et tip til Østrig om, at man kunne grave efter rigtig guld, og ja, der røg jeg så sådan et bagagetag afsted, fordi det var jo noget, man ikke lige vidste. Jens Ole Sørensen, det er jo faktisk ikke Bosnien-Herzegovina-kampen mod Katar. Du skal kommentere, men derimod Schweiz-Canada. Men jeg lader mig forstå, at du som den rejsekonge, du er, også har besøgt netop Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, og Bosnien er sammen med de andre Balkanstater nogle af de steder, hvor jeg har haft allerstor fornøjelse af at rejse. Der er stor, stor gæstfrihed, og så er de meget glade for mad og fødevare i almindelighed. Og jeg kan genkende den her Bela Kava, eller Bjela Kava, som den hedder i Kroatien blandt andet. Det er en kaffe, hvor du har mælken. Det er sådan en sød mælk, altså sødet mælk. Og så er det en rockerstærk kaffe, som er ufiltreret. Altså det er sådan en kaffegrums, og så hælder man det her mælk i, og så drikker man den. Det smager helt fantastisk.
0: Er det rigtigt? Det lyder jo ikke så lækkert.
1: Jo, jamen det kan da godt være, hvis jeg får den serveret hjemme, jeg så ikke kan lide den. Men omstændighederne i blandt andet Bosnien gjorde, at jeg godt kunne lide den. Så er der to ting, de godt kan lide at spise dernede, som man skal prøve. Det er must have. Den ene, det er den, der hedder cevapi. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det. Cevapci. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Men det er sådan nogle små, det er over i kebab-afdelingen. Altså sådan nogle oksekødsruller, som er stegte. Man kan faktisk få den tit på frost i nogle supermarkedskæder. Og det er simpelthen bare kød. Sådan nogle kødruller. De smager super godt. Ja, altså små grillede hakkede oksekødsruller, kunne man sige. Og så med løg og krydderier og alle sådan nogle ting. Virkelig lækkert. Og så noget andet. Man kan også få det i Danmark nogle gange. Burik!
0: Ja.
1: Kender du den?
0: Det ringer en klokke, men jeg vil ikke kunne forklare, hvad det er, hvis du spurgte mig.
1: Det er sådan en filodej, som så er rullet omkring noget fyld. Det kan være ost, det kan også være noget kød. Det kan være både sødt, og det kan også være salt. Det er altså virkelig nogle lækre ting, gastronomien. Men nu kommer min trumf. Den er gemt nu.
0: Okay.
1: Man skal tage hen og besøge den gamle bro i Mostar.
0: Ja.
1: Det er et ikonisk mesterværk, altså selve broen. Og det, der så er bygget ovenpå den, det er jo de her skrækkelige historier, der var i og omkring i forbindelse med borgerkrigen på Balkan, omkring den her bro på Mostar. Men i sig selv er den også bare super flot. Og så skal man tage til et sted, hvor jeg har været. Og jeg tog afsted for at møde... Jeg tog afsted for at møde Jomfru Maria. Og så tænker du, hvor bor hun hen? Ja. Det ved jeg ikke. Men jeg ved, at der er et savn nede i den by, der hedder Medjugorje. At der var fire børn, der var ude at gå ude i bjergene omkring byen. Og lige pludselig så viser Jomfru Maria sig for de her børn. Og så retter de børnene tilbage og fortæller det. Og ved du hvad? I dag er det et af de tre største pilgrimsteder for katolikker i hele verden. Og man skal gå op ad det bjerg. Jeg kan godt sige dig, at det er gedemarked, og det er et kæmpe katolsk cirkus med forskellige sådan noget accessories, man kan købe og i forbindelse med det her. Der er masser af ting at tage til Bosnien for.
0: Jeg har lyst til at tage afsted nu. Altså, og imponerende, at du også kunne komme på andet end mad. Det ved man jo aldrig helt med dig.
1: Ha, ha.
0: Men tak for tips. Og altså, sidder du med andre tips derude end dem, Jens Ole lige er kommet med, så er det altså nu, du skal komme med dem, så kan det være, at sådan bagagetag her, det bliver dit 1212 er nummeret. Begynd med P4, inden du sender dit bedste tip afsted til Bosnien. Husk også lige dit navn, og så kommer der altså en samlet guide afsted lige om et øjeblik.
2: Der er VM på P4.

0: kalasset tage mig, som jeg er. Martin har været en tur forbi Sarajevos olympiske bobsledbane. Den er blevet til en graffiti-ruin.
1: Sandbogen med Muff og Hammer.
2: Nu er det solskin, og vi dypper

0: tøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, aha. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
2: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Og den her graffiti-ruin, ja, den er altså et besøg værd, lyder det fra Martin. Skal du lige nå at have dit bud på, hvad man skal se i Bosnien-Herzegovina med, så er det altså nu 12.12 er nummeret, du begynder med P4. Jeg vil skrive de forskellige bud ind, men der er altså også plads til dit. Jeg kan sige så meget, at vi også skal forbi et såkaldt trodshus. Hvad det går ud på, det kan du høre i den samlede guide lige om et øjeblik. 12.12 er nummeret, begynd med P4.

80 liter, og dig og mig. Og så håber jeg, at du sidder behageligt, for nu skal du en tur med til Bosnien-Herzegovina. Det er nemlig blevet tid til stempler i passet, og i dag, ja, der er det jo altså det sted, vi beskæftiger os med, fordi de møder Katar her kl. 21, hvor vi jo så også har kampen mellem Schweiz og Canada. Og jamen, hvad skal du så? Ja, Christoffer fra Aarhus siger, at Sarajevo er det bedste sted, og når du besøger det, så skal du tage kabelbanen en tur op til den gamle olympiske bobsledbane. Og så har vi jo også fået anbefalet kaffe. Jens Ole Sørensen kunne berette om, at den skulle smage meget lækkert. Den skulle være enormt stærk, og jeg har også været inde og læst lidt om det. Faktisk så er de altså så vilde med kaffe, at de indtager en imponerende 10. plads over lande med det højeste kaffeforbrug i verden. Så må ikke, at den faktisk kan noget. Og når du så har drukket kaffen, så kan du tage en tur til den gamle bro. Der er must, og så kan du også besøge stedet, hvor Jomfru Maria viste sig for 4 unge mænd for nogle år siden. Og har du ikke fået nok, og skal det være lidt vildere, ja, så er der altså Malene, som siger sletterne omkring Livno. Der er der vilde heste. Og så nævnte jeg noget med et trodshus før. Det er Sanne, som endnu en gang vil have os til Sarajevo. Og det er en lidt sjov historie omkring rådhuset, for da det skulle bygges, ja, så skulle der altså flyttes et hus, der lå på netop den plads, og ejeren nægtede at flytte, med mindre at huset blev flyttet fuldstændig, som det var, altså sten for sten, og det blev det så til den anden side af floden. Og i dag, der er det så et sted, hvor man kan spise, det er blevet til en restaurant. Og med det, ja, så ved du lidt af det, du kan opleve omkring Bosnien-Herzegovina. Så god rejse!

prøveperiode her for august, og så sender jeg bagagetak afsted til Sanne, som anbefalede os en anderledes restaurantoplevelse i Sarajevo, den her trossenshus, vi talte om lige før. Kommer altså flere anbefalinger, også til Mostarbroen. Der er masser at opleve, hvis du tager en tur til Bosnien-Herzegovina, og om lidt, der kan du altså endnu en gang vinde sådan et bagagetak, for vi skal varme op til aftenens to kampe. Først One Republic.

Friends Out for One Republic, og så skal vi her til aften have afgjort gruppe B. Hvem er det, der skal videre? Hvem er det, der skal hjem? Jens Ole Sørensen i Vancouver. Der er det Schweiz, der kommer på noget af en udfordring, kunne jeg forestille mig, for mon ikke, der er en hel del kanadiske fans, de skal nemlig møde.

0: værtslandet Canada. Altså de to øverste hold, vi har her i gruppen. Tror du, det kan blive formaligt for dem at ligge deroppe med 4 point, for der er jo ikke noget, der er afgjort endnu?
1: Man kan sige, at begge mandskaber har jo lidt luksusproblem, fordi de kan jo ikke tabe. Altså, de er videre. Og nu skal de jo egentlig, som Abba sang tilbage i 80'erne, the winner takes it all. Hvem snupper førstepladsen, hvem får andenpladsen? Det er jo interessant i forhold til, hvem vil man gerne møde. Ikke bare 16. finale, men også når vi kommer længere hen i turneringstræet. 8. finale, kvartfinale. Men der er ingen tvivl om, at det her kanadiske hold, de har jo fået mod på tilværelsen og tro på egne evner, vil bringe sig i den her situation ubesejret i VM på hjemmebane. Det er jo en kulmination på et langt sejt træk lige siden Canada fik tildelt det her værtskab sammen med USA, sammen med Mexico. Og så har vi jo det her kanadiske hold, som jeg har svært ved lige at blive klog på, for jeg ved ikke rigtig, om de er super gode. Det er de måske ikke. De er heller ikke super dårlige. De er et eller andet sted midt imellem, og så har de deres lyspunkter. Jeg forventer faktisk, det er to hold, der tør tage livtag om kampen og sige, ved du hvad, vi går efter førstepladsen, for vi har ikke noget at tabe. For det har de nemlig ikke. Hverken Canada eller Schweiz.
0: Og fordi det hele jo så skal afgøre sig til aften, så bliver de to kampe fløjtet i gang på samme tid her kl. 21. Og derfor, så synes jeg faktisk også, vi skal ændre vores leg om første mål. Er du klar til at holde tungen lige i munden?
1: Mig, eller er det lytter, du taler til?
0: Både dig og alle jer, der lytter med.
1: Tjek. Det er jeg.
0: Okay. Så i og med, det er to kampe på en gang, så skal jeg så også bede om to gæt i ét. Så altså, det jeg beder dig om, det er, at du skal tænke dig om, hvordan tror du kampen mellem Schweiz og Canada ender med første mål? Hvad står der på uret, når det bliver scoret? Så noterer du det ned. Og hvad står der på uret, når første mål i Bosnien-Herzegovina og Qatar bliver scoret? Så noterer du det ned. Du lægger dem sammen, og så er det simpelthen det samlede minut- og sekundtal, som du sender ind til mig. Så altså, lad mig komme med et eksempel. Bliver der scoret i den ene kamp efter 7 minutter og 45 sekunder, og så den anden kamp 62 minutter og 10 sekunder, ja, så lægger du det sammen. Det bliver i alt 69 minutter og 55 sekunder. Så det er dit bud. Er du med, Jens Ole?
1: Ja, fordi jeg ved, at det første mål i min kamp, det er den, der hedder Schweiz-Canada, det kommer i det 11 minutter og 19 sekunder ind i kampen, mens Bosnien og Qatar, de lige skal komme i gang. De scorer først efter 31 minutter og 4 sekunder. Så mit bud, og det er mit endelige bud, 42 minutter og 23 sekunder.
0: Modtaget. Jamen, du skal bare gøre ligesom Jens Ole, og så er det jo her, det er vigtigt, at du husker at skrive dit navn og din adresse. For det er et VM på P4 Bagagetag, vi kæmper om, og jeg skal vide, hvor det skal sendes hen, hvis det er dig, der bliver vinderen. Så altså et samlet bud på første mål ved de to kampe. Det er nu, du skal sende det afsted. Du har 20 minutter, altså indtil klokken slår 21.
2: SMS til VM på P4. Skriv til 1212, start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: her for Jonah Blacksmith, der samarbejder med McDess. Og mens den ene af de to kampe, der begynder her kl. 21, foregår i Canada, i Vancouver, ja, så skal vi altså lige krydse grænsen til USA for at følge den anden kamp, Bosnien-Herzegovina mod Qatar. Emil Carstens, der skal vi en tur til Seattle. Og Jens Ole Sørensen, han sagde jo lige før om Schweiz-Canada-kampen, at det var et luksusproblem, fordi de er videre lige meget hvad. Og der kan man jo sige, modsat den kamp, du kommer til at holde øje med, at de har røven lige i vandskorben, så at sige.
1: Ja, det er, altså, det er jo svært at være uenig i, Albert, men jeg er også lidt uenig i det, som Jens Ole han får sagt. Det der med, at Schweiz og Canada, de er sikre, fordi der er på papiret en teoretisk mulighed for, at både Bosnien og Qatar, de kan gå videre via den her anden plads. Det kræver altså for Bosnien, at de vinder, og så skal de have Canada til at tabe. Det er, fordi de spillede uafgjort mod Canada i den første kamp, så tabte de stort til Schweiz i den næste. Og hvis Bosnien, de vinder den kamp, og Canada taber, så skal de så også lige sikre sig, at de henter de minus 9 mål, som de har op til Canada, så de altså har en bedre målscore, de er dårligere indbyrdes end Schweiz, så derfor så kan de ikke nå dem. Og det samme, det gælder faktisk for Qatar. De skal jo så bare håbe på omvendt, at Schweiz, de vinder gerne med 5 mål, og de siger selv, kan vinde med 5 mål over Bosnien, og så er de jo faktisk videre via den her anden plads. Det kræver nok mere end én kugleramme, for det regnestykke, det lige skal gå op. Så derfor så har de altså stadigvæk muligheden for at gå videre via tredjepladsen, så vil det vindende hold have 4 point. Det ser alt andet lige ud til at give okay muligheder for at kunne gå videre lige nu. Der er jo trods alt kun 4 tredjepladser ud af de her 12 grupper, som ikke går videre. Så der er stadigvæk gode muligheder, men de har, som du siger, Alberte, røven i vandskorben.
0: Ja, du får det ellers til at lyde ret simpelt, men jeg tænker i virkeligheden, der er det nok lidt sværere end som så. Vi må se, hvem der klarer den. Har du for øvrigt et bud, som du kunne dele med folk, hvis nu de sidder derude og mangler inspiration til første mål i din kamp?
1: Altså, tænker du på, hvem der scorer det første mål? Eller
0: nej, hvad tid til den er, hvornår?
1: Jamen, jeg tror på en hurtig start i Bosnien. 11 minutter, og så tror jeg, at de er lidt langsommere i Canada. Så der går nok en 20 minutters tid. 20 minutter og 30 sekunder, vil jeg sige, i den kamp.
0: Godt. Jamen, hvis mit regnestykke går op, så er vi så oppe på omkring 31 minutter og 30 sekunder alt i alt. Det er jo altså det, du skal gætte her til aften, altså den samlede tid for første mål i de to kampe. Du tager simpelthen de gæt, lægger det sammen for hver kamp, sender det ind til mig i sms 1212, begynd med P4. Husk dit navn og din adresse, hvis du vil vinde et bagagetag.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: fra Andreas Adbjerg. Hvis ikke du kan få nok af konkurrencer i form af første mål, hvor du altså lægger dit bud på begge kampe sammen og sender ind til mig i en sms, ja, så kan du altså også spille med i vores VM-spil. Det er det, du finder inde i vores app. Den hedder DR Nyheder. Så går du ned i bunden under VM, og så er det altså derinde, du bliver guidet til at være en del af spillet her. Og så tænker du, at VM har været i gang så længe, og vi er allerede nået dertil, hvor vi skal have afgjort grupperne. Det er alt for sent for mig at være med. Og det er det altså ikke, for der er ugepræmier. Du kan også stadigvæk nå at starte en turnering op, for eksempel med dine venner. Og når knockout-kampene så lander her på søndag, ja, så er der altså point-boosters, så det kan gå ret hurtigt med at komme foran vennerne, eller foran P4-ligaen, eller hvem det er, du dyster mod. Og du dyster nemlig om diverse ugepræmier. For eksempel så var jeg i forgårs latterligt langt tilbage ud. Jeg startede godt, så gik det dårligt, og nu er jeg ved at indhente nogle af mine kollegaer igen, kan jeg se. Så det kan altså vende ret hurtigt. Gå ind på vores app DR Nyheder, så er det derinde, du kan være med i VM-spillet.
1: Download VM-spillet. Se mere i appen DR Nyheder eller på dr.dk/VM-spillet.

Shakira med Sue. Så er det lige om lidt, det skal afgøres, hvem der skal gå videre fra gruppe B. Schweiz møder Canada, Bosnien Herzegovina møder Qatar. Du får det hele lige her i VM på P4. Og det betyder også, at det er sidste chance for at give dit bud med på første mål. Og det er så første mål i begge kampe. Det vil sige, at du tager dit bud fra den ene kamp, og så tager du dit bud fra den anden kamp. Så plusser du de to bud, og så er det altså det samlede resultat, du sender ind til mig. Så deltager du i konkurrencen om et bagagetag, som du kan smide på kufferten her til sommer, eller rejsetasken, eller hvad du nu benytter. Nummeret er 12-12, begynd med P4. Lav så et mellemrum, kom med dit bud, minut og sekundtal for første mål lagt sammen fra begge kampe. Husk også lige dit navn og din adresse. Og så er det ellers VM-tid. Lige på den anden side af en radioavis. Og frem til radioavisen, der bliver det musik for Ariana Grande. Nummeret her, det hedder Twilight Zone i VM på P4.

0: Schweiz, Canada og Bosnien-Herzegovina mod Qatar får du lige her på P4 efter radioavisen nu klokken 21.
1: Det er ikke kun herhjemme, at temperaturerne stikker af i øjeblikket. I flere europæiske lande er der i denne uge blevet sat varmerekorder. I dag er der målt knap 36 grader i England og næsten 41 grader i Paris. Og varmen giver store udfordringer rundt om i Europa.
2: En østrisk klasselærer ruller gardinerne ned.
3: Vi har momentan kommet noget klassenrømme under 30 grader.
2: Men termometret i de fleste klasselokaler viser alligevel over 30 grader, forklarer hun. Og det går ud over børnenes koncentration. I den franske hovedstad udfordrer svedende pariser hinanden i udspring fra byens broer. Men det er ikke en helt ufarlig måde at håndtere varmen på. De seneste dage er 40 druknet i det kølige vand. Også i Spanien er der erklæret rød alarm over det meste af landet.
4: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele og prøver at få noget gennemtræk for noget frisk luft.
2: Danske Signe Maria har boet 10 år i Sevilla, der igen i år er glohed og kræver sin helt egen særlige rutine.
4: Og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned.
2: I Storbritannien har flere skoler givet eleverne varmefri, og mange tog er ude af drift.
5: H-O-T, hot. Hot, very hot.
1: Og det var reporter Cecilie Kattestrup, der tog os med rundt i et overophedet Europa. Der blev sendt spydige bemærkninger gennem Folketingssalen i dag, da der var spørgetime med statsminister Mette Frederiksen. Formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt var nemlig dukket op med et enkelt punkt på dagsordenen, udlændingepolitik.
6: Man lovede, at der ville komme et loft over ikke-vestlige indvandring. Man lovede, at man ville sikre, at der maks var 30% muslimer i skoleklasserne. Man lovede en stribe ting på udlændingeområdet, som jo bare ikke er blevet til virkelighed.
1: Men den udlægning er statsminister Mette Frederiksen langt fra enig i.
7: Lad os endelig tage den her diskussion, for hr. Morten Messerschmidt, han snakker og snakker og snakker og snakker, og der sker ingenting.
1: Sagde hun og lagde vægt på, at man i den seneste borgerlige regering, hvor Dansk Folkeparti var parlamentarisk grundlag, førte en langt blødere udlændingepolitik, end der bliver gjort i dag. De blå partier lugter potentielle konflikter internt i regeringen, og derfor gik de hårdt til statsministeren i dag.
8: Især Moderaterne og Radikale jo som udgangspunkt ønsker en helt anden udlændingepolitik, end den Socialdemokratiet står for.
1: Sagde DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. To biler med studenter blev i dag standset i Ringsted, og førerne er nu sigtet for vanvidskørsel. Politiet rykkede ud, efter flere borgere havde anmeldt, at studenterne hang ud af vinduerne på de kørende biler. Det blev beskrevet som farligt og uansvarlig kørsel. Førerne er sigtet for vanvidskørsel, og bilerne er beslaglagt. Passagererne er også sigtet for ikke at bruge sikkerhedsseler. I aften klart og mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør solrig dag med temperatur op til 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Radioavisen var med Frederik Dupont.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jeg vil have dig for mig selv, for Burhan G.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røg.
0: Og så er vi klar til at få første gruppe afgjort her ved VM her til aften. Der gælder det Schweiz, Canada. De ligger noget lunt i svinget. De er sådan set sikret at gå videre. Lidt anderledes står det til i den anden kamp. Det er nemlig Bosnien-Herzegovina mod Katar. Emil Carstens, ikke nok med, at de skal kæmpe for overhovedet at gå videre. Så er det jo altså også to hold, som skal forsøge at rejse sig efter et stort nederlag. Katar gik helt ned i kampen mod Canada. De fik to røde kort. De tabte 0-6. Og Bosnien, de holdt egentlig 0-0 ret længe mod Schweiz. Men i løbet af de sidste 25 minutter, så lukkede de fire mål ind og tabte 1-4. Så der er noget bevis for begge hold her til aften.
3: Det må man sige, og som de første 7 minutter, de startede, så er det i hvert fald Bosnien, der har overbevist mest om, at det er dem, der skal række hånden ud efter den her tredje plads, som det jo nok er, som de skal spille om. Haft to farlige langskud. Først Stuttgart-angriberen Ermedin Demirovic, der er trykket af fra distancen, og kort tid efter, så var det Ivan Sunjic, som ville teste keeper Abunara Mahmoud i Katar-målet. Lige nu, der er det Katar, der presser lidt på i den anden ende. De har et hjørnespark ude fra venstre side, men der er lidt tumult inde i feltet. Vi får alligevel sendt bolden ind her, men hold da ferie. Det er nok et af de dårligste hjørnespark, jeg har set ved det her VM, og jeg er alligevel ved at have set mange kampe. Akram Rafif, der nærmest sender den ud til indkast nede ved midterlinjen. Det er helt vildt dårligt hjørnespark udført af ham. Derfor så er stillingen stadigvæk målløs, der spillede 8 minutter mellem Bosnien og Katar.
0: Og så har vi jo den anden kamp, Canada-Schweiz, de to kampe, der spilles på samme tid, fordi det jo altså gælder om, hvem der skal gå videre. Jens Ole Sørensen, de spiller hinanden videre med uafgjort, men taberen risikerer at miste andenpladsen, hvis der så kommer en vinder i den anden kamp.
4: Ja, det er jo så også den eneste risiko, der er indbygget i den her kamp. Men altså, uafgjort, det er jo så en, der sender dem tilbage. Så vil Canada blive nummer 1 og Schweiz nummer 2. Og så er der så spørgsmål, om det er skovhuggerne eller elbebønderne, der skal snuppe puljen i den her gruppe. Og vi er jo i den jomfruelige del af tredje runde. Det vil sige, at vi kender ikke resultatet i de andre kampe, placeringerne i andre kampe. Forløbigt, så er det Schweiz, der har taget et livtag om den her kamp. Og de holder godt fast, har haft bolden dobbelt så meget som hjemmeholdet Canada. Stilling. Den er til gengæld uafgjort 0-0.
0: Jeg håber jo, at du bliver hængende her også på P4, men har du lyst til at få billeder på? Ja, så er der i den grad også mulighed for det her til aften. Schweiz, Canada kan du følge på DR1, og Bosnien-Herzegovina mod Katar finder du på DR2. Begge kampe finder du inde på DR TV.

0: for Ella Langley. Jens Ole Sørensen, det er jo ikke chancer, der er manglet i kampen mellem Schweiz og Canada de første minutter.
1: Men der står Schweiz på det alle sammen. Med al respekt for det sympatiske, optimistiske kanadiske hold, der lige pludselig nu her får en friløber ud af ingenting. Eller det, nej. Han er alene med målmanden. Han er udenom. Men så tøver han og får ikke skudt. Og så i anden omgang brænder det også her. Det er Kyle Larin, som i den grad mister mod. Han er på vej. Det er kiks i det schweiziske forsvar, skal vi lige sige. Han er lige ned mod målmanden. Han dribler til venstre. Han er fri. Han kan bare skyde. Og så ender det så med, at Kubel, han får sat armen ud. Jeg tror også, der bliver kaldt en offside. Ja, nu kommer offsiden. Så var fejlen ikke så stor hos Schweiz. Lad os bare lige sige, den rigtige store chance, det var Embolo, der i modsatte ende blev spillet fri. Han er alene med Maxime Crépeau i Canadas mål. Hugger til den. Han redder, og så hopper den ud til Mansambi. Han hugger også til den. Den blev blokeret af en forsvarsspiller. Og så fik de altså lige en løftet pegefinger hos Schweiz. Men det er Schweiz, der er bedst. Markant bedre end Canada. Her hvor vi er. Ja, 14 minutter inde i kampen. Det er stadigvæk 0-0 i Vancouver.
2: Og ligesom Jens Ole Sørensen, han kunne sidde og berette om en friløber i sin kamp, jamen så fik Qatar faktisk også en friløber her imod Bosnien efter et hjørnespark, som de ellers var nede at forsvare. Så får de altså slået en hurtig kontra, så før nævnte Akram Afif, ham der lavede måske det dårligste hjørnespark nogensinde ved et VM. Han fik altså en friløber, men havde ikke fart nok i benene, blev løbet op af Bosniens Ivan Sunjic, og han fik altså lige en lang tå på til sidst, så chancen løb ud i sandet for et Qatar-hold, som er kommet mere på bolden, kommet bedre med i spillet. Det startede ellers med et fuldstændigt overfald fra Bosnien, som virkelig lignede et hold, der bare skulle ud og score en masse mål. Nu er det mere ligeværdigt. Det er stadigvæk målløst, der spillede 14 minutter.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Både Bosnien, Herzegovina og Katar, de kan stadigvæk nå en plads i playoffspillet, men det kræver altså, at et af holdene, de vinder den her kamp og sikrer sig i hvert fald en tredjeplads i VM-gruppespillets B. Der er så lige nu 0-0 efter 18 minutter.
3: Og det er, fordi Canada og Schweiz har sat sig tungt på første og anden pladsen i den her pulje. Og Schweiz, ja, de har sat sig tungt på Canada. De dominerer, de spiller bedst, de skaber flest chancer. Men på bundlinjen, så er vi ikke kommet videre. På 19

0: Jeg kan lige minde om, at hvis du tænder for DR1, ja, så finder du Schweiz-Canada-kampen. Tænder du for DR2, så finder du Bosnien-Herzegovina-Katar-kampen. Og begge to inde på DRTV. Og inden vi så taler mere om det, det hele handler om, nemlig VM i fodbold, så kan jeg forstå, at du har lidt sjovt at sige om Aha og Take On Me, Jens Ole Sørensen.
1: Hold lige fast. Den her sang, Aha, Take On Me, som vi har hørt i 10.000 vis af gange, den udkom altså samme år, som Cristiano Ronaldo han blev født. Så gammel er den, ham eller begge dele.
0: Og han har fødselsdag i dag?
1: Nej.
0: Nej, det har han ikke. Han er det har Messi. Og ved du hvad, man kan gå ind på live-bloggen, og så kan man altså se den kage, der er blevet bagt til ham.
1: Ja, hvad for nogle instrumenter har han valgt?
0: Jeg ved det ikke, men inden vi taler videre om fødselsdag og instrumenter og Messis flotte år, så tager vi altså lige en tur over til et frist bak, Emil Carsten, Bosnien, Herzegovina og Katar.
2: Og det er til de blokhætte bosnier, der står 18-19 meters penge uden for feltet. Karim Alajbegovic går til bolden og sparker den au, lige op i hovedet på en Katar-spiller, der altså også går i græsset og lige skal have tjekket tænder og hvad der ellers lige kan gå i stykker i ansigtet der. Det så godt nok ud til, at han bliver ramt lige i fjæset. Ja, au. Ikke godt frisparks forsøg fra Bosnien, stillingen stadig 0-0.
0: Med nærmere eftertanke, Jens Ole Sørensen, så tror jeg, han er en triangelfyr. Du ved, den der, man fik lov til at stå med i musiktimen, altså og alle os, de andre instrumenter var valgt.
1: Os, der ikke kunne spille, så fik vi så valgt. De dygtigste af de dårligste, de fik trianglen, og så fik jeg fik sådan nogle træstykker, jeg kunne stå og sige.
0: Præcis, og det er det, jeg mener. Altså, man kan ikke være god til det hele, og når han er så god til at spille fodbold, Messi, så kan han ikke være god til musik. Så han tager trianglen, det tror jeg.
1: Men prøv lige, vi kan sagtens snakke videre om musik og fødselsdag og instrumenter, fordi der skal ikke en dytte i Vancouver, fordi de står og drikker. Der er nemlig den berømte drikkepause, vi midtvejs i første halvleg. Det er stadigvæk 0-0. Men en kamp, som Schweiz styrer, men Canada med sådan nogle nullestiksoperationer, nogle kontraangreb, uden at det bliver sådan helt farligt.
0: Og sådan en hydration break, den kan man jo også godt bruge herhjemme. Den her varme onsdag, så måske en god anledning til lige at tage sig et ekstra glas vand, eller hvad man drikker. Og så er vi altså tilbage med mere VM-bold lige om et øjeblik.

0: Robert og Sæt det fri. Sådan nogle pauser kan jo både komme belejligt og ubelejligt. Det kan stoppe et spil, det kan også sætte gang i et spil. Og her til aften i Solsons Net, der kunne man jo håbe, at det sat lidt gang i spillet mellem Schweiz og Canada.
1: Ja, du sidder og drømmer og gør det, fordi man har lige spillet 30 sekunder, så er der to spillere. En for hver mandskab, der er tortnet sammen i et harmonikasammenstød, og begge to ligger ned og ruller rundt og har smerter, og det er spørgsmål nok, om de overlever nogle af dem. Så vi har spilstop igen, så jeg kan beklager. Desværre ikke rigtig fortæller noget om, hvad det hele byder på. Alistair Johnson er den ene, der er nede. Den anden er Ruben Vargas. Så en mand fra hvert hold nede. Ingen fodbold. Det er status i Vancouver. Og så forresten i stadig uafgjort 0-0.
0: Jamen, så lad os da komme til en status i Seattle. Den anden kamp, der bliver spillet Bosnien-Herzegovina mod Qatar, Emil Carstens. Der har jo også lige været vandpause og to vrede trænere, kunne det godt se ud som.
2: Ja, altså, nu er Sergej Barbares jo også bosnier, så balkantræner, de ser måske aldrig helt glade ud. Og når Julen Lopetegi, spanieren, der træner Qatar, han heller ikke ser tilfreds ud, så er det altså også fordi, de har været trykket helt, helt i bund Qatar. Lige nu, der er det også Bosnien endnu en gang med et frispark ude omkring feltet, den her gang længere ude, så det bliver et indlæg ind i feltet, og der kommer hovedstødet. Men jeg tror også, at det er en Qatar, der får hættet bolden ud til et hjørnspark. Nej, det bliver et målspark. Vi savner de helt store chancer, så på den måde så spejler den her kamp meget godt. Det vi også har gang i Jens Oles stilling lige nu. Den er 0-0, der er spillet 28 minutter.

0: Face for Meghan Trainor. Den 29. minut kom scoringen, Emil Carstens, men vi er jo nødt til at være præcis her til aften, fordi vi leder jo altså efter en samlet tid for første mål i de to kampe, og jeg har lige været inde og dobbelttjekke. 28 minutter og 28 sekunder, der fik vi altså scoringen, den første af sin slags, i din kamp. Ja,
1: det er jo smukt, at det er 28-28, og
0: det, det.
1: Ja, og det var i den grad også et smukt mål. Kerim Alaybegovic, den her 18-årige venstrekant, som til dagligt spiller i Red Bull Salzburg. Hvis han fortsætter sådan her, så kommer han altså til en større adresse snart, for det var virkelig, virkelig et godt mål. Han modtager bolden på kanten af feltet, og jamen, han har om 4-5 hvidklædte Katar-spillere rundt om sig. Så får han alligevel lige driblet sig vej, og så da man tænker, okay, nu skal du til at aflevere bolden, kammerat, så svinger han bare højre foden, og så sender han den helt op i højre målhjørne. Ingen chance for Katars målmand. Der er altså virkelig, virkelig et flot mål, og altså virkelig, virkelig godt for Bosnien, der har kurs mod deres bare anden sejr ved VM nogensinde, og altså virkelig gribe ud efter den her tredje plads i gruppen, som kan give en plads i knockout-runden. Stilling lige nu 1-0. Vi nærmer os det 32. minut.
2: Vi er inde i det 32. minut på vej mod det 33. Vi har lige haft kampens forløb i dramatiske højdepunkt, og vel sagtens også det mest komiske højdepunkt. Her får vi til gengæld et kanadisk kontraløb på kanten af feltet. Kyle Lowry stopper op, tager sigte. Den der er slatten og upræcis, og ikke noget problem.

0: benet. Fy til begge to. Er 33 det... minutter. Hvad siger du?
1: Er det sådan noget, hvor man kan tale om at være lidt konfliktsky?
0: Altså, man kunne også kalde ham en vatbeep, men det er så en anden ting. 33 minutter, der er spillet, og 0-0 og en dommer, der i hvert fald ikke forløbig har taget stilling i konflikthåndteringen her.
1: Og 28 minutter og 28 sekunder, ja, det er jo så ikke det endelige resultat, med mindre at kampen mellem Schweiz og Canada ender 0-0. For i dag, der galt det om at gætte samlet tid for første mål i de to kampe, så vi trækker spænding lidt endnu og ser, om ikke der også kunne komme en scoring i den anden kamp. It's

0: Band-Aids med Lasse Skriver, og så kan de være godt tilfredse. Bosnien-Herzegovina, endnu en scoring mod Qatar. Emil Carstens, det er jo bestemt ikke uvæsentligt med målscoren.
1: Nej, bestemt ikke, fordi selv hvis det urealistiske scenarie skulle finde sig, at de henter de her, at de ikke henter de her ni mål, som de mangler på Canada, og altså Canada, de så også selvfølgelig lige taber den kamp mod Schweiz der, jamen så betyder det altså rigtig meget for Bosnien at få så god en målscore som muligt, fordi der er mange hold, der ligger i det her trearrangering med et enkelt point, og altså godt kan komme op på 4 point, og så bliver tiebreakeren altså en målforskellen. Og lad os bare lige tage målet, fordi ved det første mål, der kan man jo sige, det var fremtiden 18-årige Kerim Alajbegovic, der har sat den ind, og nu ved jeg godt, han ikke scorede den gode Edin Džeko, men det er jo tæt på, at det snart er fortiden for Bosniens landshold. 40 år gammel er han altså. Stadig med. Stor, stor legende. Spiller sin landskamp nummer 150 i dag. Det er altså ham, som sparker bolden ind på Sultan. Og nu måske endnu en Bosniens chance her. Indlæg ind i feltet, men den skal han altså gøre bedre. Den unge Alajbegovic sender bolden direkte ind i siden af det. God mulighed for Bosnien til at komme foran med 3-0. Men altså, det var Sultan Andrake, som scorede det her selvmål, som altså gør det til 2-0 efter 37 minutter.
0: Jens Ole, Canada og Schweiz, de spiller jo hinanden videre med uafgjort. Tror du, det er derfor, vi har sådan en 0-0?
2: Det har vi, og det er jo også lidt fordi, og jeg skal lige undlade at komme ind i al matematikken omkring det her, men det er jo sådan, at vi har fået til det her VM, det vi kunne kalde håndboldregler omkring det her. Det vil sige, det er indbyrdes kampe før målscore. Og fordi Canada og

Fordi Schweiz begge to har slået de her de andre modstandere, så skal vi huske, det der med, hvis man kommer til at ligge lige, så er det indbyrdes kamp, der bliver afgørende før målscoren. På et tidspunkt, når man skal til at lave tre regnskab, så kommer målscoren lige pludselig i spil. Men hvad, skal vi ikke vente en times tid med matematikken og konstatere, at matematikken her i Vancouver, den er så enkel, at selv et 0. klasses elev kun kan lave det her stykke rigtigt. For der står det nemlig bare 0-0.

0: skabt til at være to for søn. Lige nu er det Qatar, der forsøger sig, Emil Carstens. Men før, der var det tæt på at blive til 3-0 til Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, nu skal vi lige gøre den her fra Qatar færdig. Bosnien får hættet bolden væk. Qatar samler op ude i venstre side og spiller så bolden tilbage og skal se efter, om de kan nedbryde det her bosniske forsvar. Apropos chancen før, så ved jeg ikke, om Edin Seku, han hørte mig kalde ham for fortiden. Han fik i hvert fald lige vist, at selvom han er 40 år gammel, så kan han altså sagtens stadigvæk have måske mulighed for Qatar. Scoring til Qatar. Reducering. Det er fuldstændig imod spil og chancer, at Anfield Hassan Al-Haidos, han reducerer. Det er lidt klumpspil ind i feltet. Det ender bolden altså om ved bagerste stolpe, og så bliver den smidt tilbage ind i gryden til Al-Haidos, som reducerer og bringer Qatar i den grad tilbage i den her kamp, der står 2-1 efter 42 minutter.
2: Vi er i Vancouver, og de canadiske tilskuere er glade, og det er de, fordi Canada har været oppe og presse Schweiz en anelse op i den modsatte ende, men Schweiz i Europa-bolden hakker den op i den modsatte ende, og her er der så et sammenstød mellem Ruben Vargas og Luc de Foucault, som er schweiziske forsvarsspiller. Det ser, altså sige, han spiller den også godt, den kanadiske forsvarsspiller, så var det vist heller ikke mere voldsomt. Lad os lige kigge ned i nogle af de faktuelle ting, vi kan sige om den her kamp. Den er 0-0. Vi har en kamp, hvor de nogenlunde har delt boldbesiddelsen imellem sig. Og så hvad angår chancer, så er det altså kun store chancer til Schweiz. Der har været en chance til Canada, men den er blevet kaldt på en offside, så det kom der ikke noget ud af. Og det vi lige skal huske, det er jo, at vi har en efterbrænder på den seneste spillerunde, fordi der er jo en mand, der i hvert fald ikke kommer til at spille i dag, Ismaël Koné, den kanadiske midtbanespiller, som jo brækkede benet, blev savet midt over en spiller fra Qatar, og ikke med på det kanadiske hold, og vi ser også masser af plakater og trøjer, hvor folk står, at we play for Koné og peace og love og happiness og så videre. Så det er jo et kanadisk hold, der spiller med den der i baghovedet, ikke fordi de render rundt og er bange for at brække benet, men fordi det er en voldsom oplevelse. Det var det for både spillerne, men så sandelig også for mange tilskuere, der sidder på stadion og oplever det her. Til gengæld så er det ganske udramatisk, det der er foregået i dag. Det er 0-0 mellem Schweiz og Canada. Vi er inde i det sidste ordinære minut.

0: var det her i VM på P4, hvor vi så småt nærmer os en pause i de to kampe her til aften. Og lad os starte hos dig, Emil Carstens, Bosnien-Herzegovina og Qatar.
1: Ja, nu nævnte Jens Ole jo lige før de her banner på blandt de kanadiske fans med We Play for Ismail Kone. Og det var jo en katarsk spiller, som altså desværre brækkede benet på Kone, Asim Madibo, som altså kom alt for hårdt ind i den her tackling på Kone. Og nu bliver nødt til at lære presse mig selv igen. Qatar med mulighed og stolpeskud. De er fuldstændig fra den, Bosnien. Det er ikke ret lang tid siden, at de havde mulighed for at bringe sig på 3-0 ved Edin Džeko. Der ramte han stolpen, og nu er de altså helt væk. Qatar prøver igen, afslutning igen, og så rører bolden over mål. Ed Nilsson Jr. med to afslutninger, som altså ikke går i kassen. Stilling lige nu, 2-1. Vi er 3 minutter inde i dommerens tillægstid, i alt 5 minutter.
0: Og så kan jeg altså lige sige, at du kan gå ind på vores liveblog. Den finder du inde i DR Nyheder eller DR.dk, så kan du læse mere omkring fedasen her med benet, som vi har talt om, for der er nemlig blevet givet 5 dages spilkarantæne. Jens Ole Sørensen, mange sekunder har vi ikke tilbage hos dig. Schweiz, Canada.
2: 40 styks, for at være helt præcis. Schweiz med muligheden for at brodere sig igennem det kanadiske forsvar. De får dog ødelagt det meste af det for dem selv, laver et frispark på vej derind, og så kan Canada sætte spillet i gang. Vi er i gang med de sidste 20-30 sekunder, de 4 tillægsminutter, dagens brasilianske dommer han har givet. Og vi må nok sige, at det blev lidt en kamp som forventet. I og med, at vi har at gøre med to hold, der har deres på det tørre. De skal nok komme videre til 16-finalen. Spørgsmålet er bare, i hvilken forfatning, om førstepladsen, er det på andenpladsen, eller i teorien faktisk stadigvæk også for tredjepladsen. De regnestykker skal vi undlade at komme med sådan en torsdag aften her. Blok konstaterer, at vi skal ud og have noget at drikke og holde en pause. Første halvleg ender 0-0 mellem Schweiz og Canada.
1: Og så kan jeg jo lige melde her fra Seattle, at vi stadigvæk er på onsdag på ugekalenderen, men vi har stadigvæk lige et minuts penge tilbage af dommerens tillagte 5 minutter, og det er altså Qatar, som er kommet meget, meget bedre med. Den her aflevering, den var så helt, helt skæv fra Qatars midtbanespiller, sender den direkte ud, Jassim, til en spiller, som han tror er der. Det var så et Fatah Morgana, og så er der indkast til Bosnien, som altså virkelig, virkelig har brug for den her pause, som rammer om godt 40 sekunder, plus hvad end kampens dommer så har lagt til Bosnien. Det er helt tydeligt, at de bare nede vil ned i omklædningsrummet. De står bare og masserer bolden rundt ned i bagerste kæde. Qatar prøver at indlede et presset, om de kan stresse de her bosnier, som virkelig, virkelig har set rystet ud de sidste 5-10 minutter, efter de altså fik reduceret Qatar og altså lige ramte stolpen for få minutter siden. Qatar erobrer bolden på midten af banen. Skal det være en sidste mulighed, men de stopper altså op, og så kan bosnierne nå at komme ned. Har aflevering ud på venstre side, og så skal der komme et indlæg fra Edmilsen. Han spiller i stedet bolden ned til Sultan mål. Selvmålsscoren for Qatar, men bolden bliver hættet væk af det bosniske forsvar. Qatar samler op. Kan de nå et enkelt mulighed mere, så skal bolden i hvert fald ind i feltet. Akram Afif lægger bolden over til bagerste stolpe, men igen hælder væk af de tårnhøje træer, der bare står inde og afviser for Bosnien. Det er altså mad for dem derinde. De ved lige præcis, hvordan den skal skæres. Og så fik vi også dommerens pausefløjt. Stillingen, den er 2-1 til Bosnien mod Qatar.
0: Og nu er det altså rimelig tilforladeligt med kamptidspunktet på de her to kampe, men nu går det stærkt. Vi skal have fundet ud af, hvem der skal videre, hvem der skal hjem i diverse grupper. Og derfor så bliver der altså spillet 2 kampe ad gangen de næste stykke tid. Det vil altså sige, bare i nat, ja, der bliver der spillet en hel del kampe. Og så kan det jo være, at man godt kunne tænke sig at skulle holde sig vågen for at følge med f.eks. i Skotland, Brasilien eller Sydafrika, Sydkorea. Det kan godt være lidt hårdt. Så hvad gør man så? Ja, du kan gå ind i vores app DR Nyheder eller inde på DR.dk, og så kan du altså få søvnekspertens bedste tip til at holde dig vågen til VM eller bare i den her sommervarme. Vi er tilbage med anden halvleg om lidt.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
3: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
1: Så spænd sikkerhedsselen.
4: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
5: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
6: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

Dry Spell med Casey Musgraves. 2-1 til Bosnien-Herzegovina mod Qatar. 0-0 mellem Schweiz og Canada. Det er altså resultaterne af første halvleg. Vi skal afgjort gruppe B i dag. Og anden halvleg får du på den anden side af radioavisen. Den er klar lige efter det her nummer. Det kommer fra Louis Henderson og hedder...

0: Så er vi klar med en radioavis her på B4. Klokken er 22.
1: En 20-årig mand bliver sigtet for uagtsomt manddrab efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Aarhus forstaden Tilst. Manden fremstilles i et grundlovsforhør, der begyndte for en halv time siden. Det skriver anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi på Politi Update. Her lyder det desuden, at Østjyllands Politi hele døgnet har efterforsket sagen intensivt, og at sagen fortsat er under efterforskning. Ved ulykken blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter, at politiet tidligere på aftenen havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb. Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
1: I alt 4 personer blev anholdt efter ulykken i går aftes. Mens en hedebølge ventes at omslutte landet i weekenden, så forbereder landets festivaler sig på at håndtere varmen, der kan nå op på 35 grader. I Haderslev begynder Kløften Festival i morgen, og her har sikkerhedschef Bjarne Davidsen købt ekstra ind for at være klar til varmen.
3: For det første har vi ude og tømme lærerne i byen med parasoller. Vi har skaffet større mængder solcreme, end vi plejer her. Og vand, som I ser her. Vi har købt elektrolytter til at putte i drikkevandet, så vi har alle vores hjælper, de kan få en portion per dag.
1: I dag begyndte metalfestivalen Copenhagen i København til temperatur på den varmeste side af de 25 grader. Og her forudså festivalgæst René Foss, at det kun bliver værre herfra.
4: Det bliver nok helvedes varmt. Som i rigtig, rigtig varmt. 4 øl og lidt vand, og så 6 øl og lidt vand. Så skal det nok gå.
1: Hos DMI har de placeret weekendens hedebølge i kategorien farligt vejr. Prisen på olie er på vej ned efter aftalen mellem USA og Iran om fri passage gennem Hormuzstrædet. Den europæiske Brent-olie handles nu til $74 for en tønde, og det er første gang, at prisen er under niveauet fra før USA og Israels angreb på Iran i februar. Ifølge chefstrateg Frank Øland fra Danske Bank, så er det et tegn på, at markedet tror på en permanent fredsaftale, og han kalder det en kæmpe lettelse. Hos Dansk Industri vurderer cheføkonom Allan Sørensen, at den lavere oliepris er godt nyt for dansk og international økonomi, fordi det kan sænke brændstofpriserne og lette presset på inflationen. I aften klart er mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest. I morgen tør og solrig og temperaturer op til 28 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Det her er P4.

0: What a life for Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røg.
0: Ja, vi kan da ikke klandre dem for at spille tiden i kampen mellem Schweiz og Canada. Jens Ole Sørensen, sæt lige lidt flere ord på den powerstart af anden halvleg.
3: Ja, vi nåede ikke at komme op på en minut. Den stod på 0,53, da jeg kigger over på den. Vi skal nok få nogle helt præcise opgørelser. I hvert fald det første minut af første halvleg. Det er simpelthen Schweiz, der starter med lyn og torden, og så racer de afsted i højre siden. Det er Johan Mansambi, der i princippet laver alt for uren over i højre side. Han laver så indlægget, og her skal der så bare lige stor ros til Brel Embolo, for han tager nemlig løbet mod forreste stolpe, det vil sige derovre fra, hvor bolden kommer. Og det fokuserer lige præcis alle kanadiske forsvarsspillere. Eller det snupper fokus for alle de kanadiske forsvarsspillere. De orienterer sig mod ham. Og hokus pokus, så er Ruben Vargas fuldstændig blank. Der er ikke en spiller i 5 meters afstand af ham. Og han kan nærmest uden problemer sparke den i nettet. Han skal godt nok lige have hjælp af indersiden og stolpen, men så fik vi også lidt lyd på den. Og så kan vi jo sige, så kan vi lave ny status i den her pulje. Jeg skal nok koncentrere mig om første og anden pladsen. Det er lidt ligesom min gebet her i dag. Nu er det Schweiz, der er på første pladsen her i gruppe B. Foran Canada, for de fører nemlig 1-0.
0: Og så har jeg været inde og kigge på et replay fra målet her. 48-40, undskyld, tror jeg, vi er oppe på. Jeg satte den lige et par gange. Nej, nu bliver jeg forvirret, Jens Ole, at jeg står og kigger på 2 uger. Den var god nok. 45-40. Det var altså der, hvor scoringen
3: okay.
0: kom.
3: Så jeg langsomt. Jeg tog bare 13 sekunder og kiggede på mur.
0: I kassen. Det gjorde det jo altså så åbenbart. Og hvorfor er det så relevant, tænker du? Jamen, det er jo altså, fordi vi skal have fundet en vinder af vores VM-bagagetagger. I dag, der skulle vi jo kigge på begge kampen her. Altså både Jens Oles kamp, Schweiz mod Canada, hvor vi så fik første mål her efter 45 minutter og 40 sekunder. Men Emil Carstens, de er jo langsomme i den kamp der, for de to, der ligger og kæmper om at klare den videre her i gruppe B, Bosnien-Herzegovina og Qatar, ja, de var så lidt hurtigere ude af starthullerne i første halvleg.
4: Ja, det kan jo godt være, at Bosniens træner, Sergej Barbares, han har været inde og tale med store bogstaver, selvom det altså er Bosnien, der fører med 2-1 over Qatar, fordi det her sidste 10 minutter, som Bosnien-Herzegovina leverede i første halvleg, de var altså langt, langt fra den standard, vi så i resten af kampen. Og det er altså ikke, fordi de starter så godt her, målmanden, der bare smider bolden væk, og så får de så rundt tilbage i Bosnien. Men altså, han er jo kendt for at være en træner, som går meget op i spillernes karakter. Så jeg er også spændt på at se, hvor meget han har, altså hvor meget man kan se en forandring i anden halvleg, hvor meget han også tør at satse Barbares. Han er jo tidligere professionel pokerspiller mellem spillerkarrieren og trænerkarrieren her. Sead Kolasinac, der sender det første indlæg i anden halvleg lige ind i handskerne på Katars målmand. Vi har spillet 1,5 minut af anden halvleg. Stillingen er stadig 2-1.
0: Hvem skal hjem, hvem skal videre, det er det, vi skal finde ud af her til aften, hvor vi får afgjort den første gruppe, nemlig gruppe B. Velkommen til VM på P4.

0: det hele værd med Darling. Og så er jeg haft gang i lommeregneren. Det var jo lidt en anderledes konkurrence her til aften, for det galt om at gætte den samlede tid for første mål i de to kampe. Emil og Jens Ole, samlet set, så lander vi på 73 minutter og 58 sekunder. Og så er der en, der har gættet på 70 minutter. Det er jo tæt på. Men det er en person, der ikke har skrevet sit navn og sin adresse.
1: Ha! Undskyld.
0: Og det er jo altså bare ærgerligt i den her konkurrence. Så kan det jo godt betale sig at være lidt derfra. Og det er Henrik fra Odense. For han skrev nemlig 69 minutter. Og derfor, Henrik, ja, så sender vi et bagagetag afsted i din retning. Det her, det fik jo altså svar på, da der kom en scoring i kampen. Du holder øje med, Jens Ole, Schweiz, Canada. Canada, som har fordel af, forestiller jeg mig, et massivt hjemmepublikum. De spiller i Vancouver. Er det så også et kanadisk hold, som virker hævntørstig?
2: Det ved jeg ikke. Jeg sidder også og kigger, og så kan jeg jo godt blive lidt forvirret ud på tilskuerpladserne. Fordi der er mange, der har rød trøje på. Og så kan man jo vælge at sige, og hvem holder de så med, når det er Canada, og det er Schweiz, der mødes? Og man kan jo sige, at den her fodboldkamp, det er jo alle farveblindes fuldstændig favoritkamp. Fordi det ene hold, det er Canada, fuldstændig rent i hvidt, både strømper, shorts og trøjer. Schweiz, helt i rødt, både trøjer, shorts og strømper. Den ene målmand er gul, den anden er blå, og dommeren er sort. Der er ingenting at tage fejl af. Håber jeg da i hvert fald er ret i. Nu har jeg aldrig prøvet selv at være farveblind, men det kunne godt være, at jeg skulle prøve det en dag. Jeg tror, de røde på tilskuerpladserne, de holder man kendt af. Ja, det gør de, for du sidder og kigger.
0: Jeg tror, jeg tager alle dine beskrivelser som om, at de ikke er specielt hævntørst til, at der ikke sker så meget i din kamp, for du har meget tid til at komme med detaljerede beskrivelser af tilskuerne og farverne.
2: Det gør de, men de løber jo bare rundt efter Schweiz. Schweiz har styr på det her nu. Schweiz har målet. Schweiz har kampen. Schweiz har masser af tid, og Canada, de kan jo løbe lige så tosset, de vil, hvis ikke de kan få fat i bold. Og det kan de ikke. Og vi er 10 minutter inde i anden halvleg nu, og det er stadigvæk 1-0 til Schweiz.
3: Ja, så skal jeg også se efter, at jeg kan komme efter den her. Jeg kan i hvert fald sige, at man behøver ikke at være farveblind for at se, hvem det er, der dominerer lige nu. Det er Bosnien, og det er både på tribunerne og på banen. Det lyder altså til, at Sergej, ser ud til, at Sergej Babic, han har fået taget noget fornuft ind i sine spillere. De har nærmest ikke afgivet bolden. Og så skal man heller ikke være farveblind for at se, hvem det er, der skal lave målene for Bosnien. Det er angrebsduen Demirovic og Teko, som også for kort tid siden var tæt på at kombinere sig frem. En lang bold op til Demirovic, der bare lige kunne lægge bolden til siden med til Edin Seko, der kom løbende, men altså de 40-årige stænger, de kunne ikke helt nå frem til bolden, og derfor så løb angrebet ud i sandet for Bosnien, som er kommet meget bedre med i kampen, og altså ser ud til at gå efter og få scoret nogle flere mål, for det kan så også blive fuldstændig afgørende for dem, hvad for en målscore de har, når det hele skal gøres op i sidste ende i det her træregnskab, der giver adgang til playoff-kampene. Der er spillet 53 minutter. Bosnien jagter flere mål lige nu, der fører de med et enkelt.
0: Og skal du se den jagt, så skal du ind på DR2, det er altså der, hvor du finder Bosnien-Herzegovina mod Qatar. Den anden kamp, Schweiz-Canada, ja, den finder du på DR1. Så ved ikke, om man er ude i noget double screening, og måske også radioen tændt. Du kan også tænde for DR-TV. Ellers kan du blive hængende lige her hos os på P4. Vi har også begge kampe. You're beautiful,
2: that's for sure. Dobbelt op til Schweiz. Målscorer denne gang. Det er den anden fløjspiller, Johan Manzambi. 2-0 til Schweiz mod Canada.

0: I'm Like a Bird fra Nelly Furtado. Emil og Sole, jeg skal lige høre jer. Er I ikke også glade for, når man kan vinde?
1: Jo. Jo.
0: Og sådan lidt ligegyldigt, om det egentlig er over nogen, man kender. Altså, det er jo det, man har mulighed for i vores VM-spil inde i DR Nyheder-appen. Og man kan jo godt nå at være med endnu, selvom vi er godt inde i VM. Så er det bare at gå ind i DR Nyheder nede i bunden, vælger du VM, og så kan du altså tilmelde dig. Du kan sagtens nå at få point endnu. Det er jo her, hvor man spiller på kampen. Jeg må bare sige, det går rigtig dårligt for mig her til aften.
1: Det går lige så dårligt for mig.
0: Jeg er uafgjort.
2: Ja, det går også dårligt for mig. Jeg glæder mig til, at der kommer flere dobbeltpoint på spil.
0: Præcis, fordi det er altså det, der sker.
1: Jeg slår til i mellemorden. Det siger vi bare.
0: Fra på søndag, når vi når til knockout, så er der jo flere point på spil, så man kan sagtens nå at melde sig til nu derinde. Og så kan man nå at vinde præmier. Man kan jo nå at vinde over sine venner. Så altså, det er ikke for sent. Så gå lige derind. Det er faktisk ret sjovt, fordi nu sidder vi tre jo og holder øje. Jeg kan personligt sige, at jeg har sagt 1-1 mellem Schweiz og Canada, og så har jeg sagt 2-0 Bosnien Qatar. Og jeg kan da trøste mig ved, jeg kan se på statistikkerne, at det er det, flest mennesker har gjort. Så jeg er ikke alene om at have klaret det dårligt her til aften, men jeg må bare konstatere, det er jo ikke der, vi er, Jens Ole. Hvad har du budt?
1: Men fuldstændig det samme som dig, og så vil jeg så sige, det er jo, og det må vi
0: også tage
1: på, det er sådan lidt tabermentalitet at sige, alle de andre er også dårlige.
0: Nej, altså, det er jo mere, så man er jo ikke på vej ned alene.
1: Nej, det gør vi. Vi går ned sammen, og vi gør det hånd i hånd, kan jeg høre. Emil, hvad har du?
2: Jeg sad i panik før lukketid, 10 minutter inden kampstart i begge kampe, og så sagde jeg 1-1 i begge kampe, så den er i hvert fald også ude nu.
1: Jeg tror faktisk, du er dårligere end Alberta og mig.
2: Ja, det er meget dårligt.
0: Det trøster jeg mig ved.
1: Det trøster jeg mig ved.
2: Men jeg vil faktisk sige, at Qatar, de havde lige en mulighed for at bringe sig på 2-2, så der havde jeg fået lidt. Der kunne jeg have fået lidt bonuspoint, hvis det var. Men det er langt fra resultatet i hvert fald.
0: Jamen altså, fortæl dig meget gerne om det, Emil.
2: Jamen, det var Krabben Afif, der blev spillet fuldstændig fri, men så blæste han bare bolden op i sidenettet mod det korte hjørne. Nu er det til gengæld Bosnien, som er på spil og kan gøre min dag rigtig sur i VM-spillet. Kerim Alaybegovic, han har været fuldstændig flyvende fra anden halvleg. Her indlægget ind, der bliver hættet væk. Bosnien samler op, og Kolasinac bliver lidt presset mellem tre. Qatar spiller for alligevel spillet bolden ned til Alaybegovic, tilbage til Kolasinac, ind i feltet. Og så løber det ud i sandet for Bosnien. Så 2-1 i Bosnien-Qatar, der spillede 58 minutter.
1: Det er stadigvæk 2-0 til Schweiz mod Canada. Jeg er nødt til at sige, lige nu begynder klasseforskellen mellem de to mandskaber at være tydeligere og tydeligere. Lige nu ser vi måske i virkeligheden, at det, der er bygget op til i Canada gennem lang tid, det begynder at krakelere. Fordi Schweiz styrer den her kamp. De er bedre, de er dygtigere, og de scorer også flere mål. For at være helt præcis, 2 Canada 0. Vi har spillet 17 minutter af anden halvleg.
0: Til midnat, der begynder altså endnu to kampe, og dem kan du nå at gætte med på i VM-spillet. Der er altså ikke nogen undskyldning, fordi det kan være, at du spiller mod dine venner, eller bare spiller mod alle os andre. Gå ind i DR Nyheder, gå ned under VM, og så er det

0: Grøn på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor brainstorm et minut?
2: Altså, man kunne glemme hvilesesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Et sammenstød mellem Nikola Vasil i Bosniens mål, og en holdkammerat har sat spillet på pause i Bosnien, og det kom ellers midt i en god periode for Qatar, der dog stadig er bag 2-1 efter 63 minutter.
4: Hvis vi skal prøve at tillægge det positive vinkel set fra Kanadas side, så begynder de at samle kræfter til det helt store comeback, men det skal de altså også komme med, fordi midtvejs i anden halvleg, så er de bagud 2-0 mod Schweiz.

0: Coldplay med Clocks. Det kan være, de har kigget lidt til Danmark og tænkt, åh, det er jo ingenting, de temperaturer, vi bøvler med her i Vancouver. Kun 26 grader. Jeg har hørt, det bliver 31 i Danmark på lørdag, Jens Ole Sørensen, for vi mangler lidt en hydration break.
1: Jeg sidder lige under, har han simpelthen glemt det, ham brasilianer. 25,5 minutter har vi spillet, og de plejer at være nogenlunde skarpe på at ramme den der 23 minutter. Nogle gange har der... Ja, der kommer nu den her vandpause. Så jo, alt er i sin skønneste orden. Skal vi ikke bare lige konstatere, at vi er 20 minutter plus tillægstid fra, at Schweiz spiller sig videre som nummer 1 i den her pulje, og Canada som nummer 2. Og der er faktisk kun én ting, der kan blive farligt for Canada. Det er, hvis Bosnien kommer op og rammer Canada på 4 point og scorer en skrækkelig masse mål. Nu ved jeg faktisk ikke, om du er god til matematik, Emil, for så kan du begynde med hjælp om, hvor mange mål er det egentlig, Bosnien skal op og hente på Canada, hvis de skal snuppe andenpladsen fra den?
2: Jamen altså, stillingen lige nu, den er 2-1, så det vil sige, Canada, de skal tabe med 9 mål. Så ryger de ned på en tredje plads.
1: Ja, det kan de sagtens nå. Der er over 20 minutter tilbage.
2: Det er rigtigt. Det gik også rigtig hurtigt sidst. Schweiz, de spillede fodbold mod netop Qatar. Mod Bosnien. Der blev skudt 4 mål inden for de sidste 25 minutter. Og Bosnien, de apropos hydration break, ligner også et hold, der virkelig har haft brug for den. De har altså haft flere spillere nede og ligge. Og Bosniens træner Babadić, han har for kort tid siden også skiftet nogle spillere. Det tror jeg nu ikke var, fordi de var trætte. Det var Nikola Katic og Edin Dzeko, der gik ud. De er altså to spillere, der begge to løber rundt med gule kort. Jeg tror mere, det var i tilfælde af, at det ikke er et farvel til Bosnien i aften, men nærmere et gensyn i playoff-runden, hvis de altså får sikret sig en plads blandt de 8 bedste træere i gruppespillet her ved VM. Vi har rundet 69 minutter, og spilleren de er godt i gang med at plaske lidt med vand på sidelinjen. Stillingen den er 2-1 til Bosnien.

placering i Vancouver. Det her kan være det, der kommer til at få den kamp til at åbne igen. Målscoring af Canada til 2-1.

0: samme vej.
1: Emma Sisted Høgh. Og badebroer, så er der så blevet kastet lidt med vand. Spillerne har fået lidt af det ned i halsen. Banen er også blevet vandet. Tilskuerne, de har fået sig lidt øl, kunne jeg se, Jens Ole Sørensen. Måske fordi de var så glade og lettede over den her føring for schweizernes vedkommende. Men nu kan jeg da høre, der er kommet gang i de kanadiske, som der jo nok er flest af, i og med vi er i Canada. Til reducering.
2: Ja, for det første har jeg lært, at skældende kanadiske tilskuere fra schweiziske, dem fra Canada, de har sådan en ærhåndblad på maven også.
1: Nå,
2: ja, det andet er, at vi har lidt af en eventyrfortælling her, fordi den spiller, der lige har scoret, han har været på banen i under et minut, og nu kommer det smukke i det. Ved du, hvad han hedder til fornavn?
1: Nej.
2: Promise. Det er rigtigt. Han hedder Promise David, og han har lige sparket Canada ind i den her kamp igen til stillingen 2-1, og det kommer efter en periode, undskyld mig, de kanadiske tilskuere, samtlige 70.000, de har lignet nogen fra et alderdomshjem i de sidste 20 minutter, har siddet med hænderne i skød og gloet. Vidste ikke rigtigt, hvordan de skulle håndtere det, fordi Schweiz sad så tungt på den her kamp. Men hokus pokus. Nu er Canada der i fokus. Der er 13 minutter tilbage, plus tillægstid. Og håbet lever i Canada efter den her til 2-1.
1: Og så kom det endda lige efter Don't Stop Believing.
2: Præcis. Jeg begynder at flave lige nu. Det er så smukt.
1: Emil Carstens, hvad skal det handle om i dit eventyr?
3: Jamen, jeg ved ikke, om det er et eventyr, der de i hvert fald er bange for, at det bliver til et mareridt for Bosnien, fordi det er tydeligt, at der er ved at ske det, som altid sker, når man har noget at miste. Det er, at man pakker sig. Det er så godt nok Bosnien, der har bånd lige nu med Qatar. De har altså været farlige, også efter den her hydration break, og i øvrigt også inden de byder sig til Qatar. Det er nok ved at være tvivlsomt, at de kan nå noget som helst. Vi skal lige huske, at ingen af de her hold kan med altså god sandsynlighed bruge et uafgjort til noget som helst, og de har trods alt kun et kvarter tilbage for at kunne vende den her kamp fuldstændig på hovedet, Qatar. Men omvendt, så har de altså også det i sigte, at de aldrig nogensinde har vundet en VM-kamp. De gjorde det ikke i 2022, da de havde VM på hjemmebane. Og nu sagde jeg, vundet en kamp. Det er jo selvfølgelig, at de aldrig nogensinde har fået et point ved VM. Det kan de altså stadigvæk nå, hvis de bare får scoret et enkelt mål. Det har de et kvarter til. Stillingen er 2-1, Bosnien-Qatar.

0: Og lige her var det August Højen og gav det et skud.
1: Når man sidder og skal kommentere sådan en fodboldkamp som den her, så møder man sådan ind med de samlede værker af både Brødrene Grimm og H.C. Andersen. For hvilket eventyr er det, vi skal fortælle i dag? Længe så det ud til, det var det her eventyr om Johan Mansabi og Ruben Vargas. De to spillere fra Schweiz, der først fik chancen 20 minutter før tid i kamp 2. Og så begge to lagde op til mål, scorede mål. Og så i dag, så det kunne døde med os dem, der scorede mål igen. Helt fantastisk historie. Men lige pludselig, så er det en helt anden historie. For er det den nye mand på banen fra Canada, Promise David, der med sit mål har sparket nervositet ind i Schweiz og håb ind i kanadiske mandskab med stillingen 2-1.
2: Det har været lang tid siden, at jeg havde om berettermodellen og eventyr i folkeskole. Men jeg kan huske, der er noget med spænding i hvert fald. Og hvis der er et hold, som i den grad kommer til at sidde lang tid på den spændingskole, så er det altså Boston. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor brutalt det egentlig må være at være det første hold, som sikrer sig den her tredjeplads, som det altså ser ud til, at Boston får lige nu. Så kan de altså bare sidde og vente på, at de 11 andre puljer bliver afgjort i deres varme sæde ud af 8. Stillingen den er 2-1 efter 78 minutter.
1: Det er faktisk lidt paradoxalt, men man kan også sige, at det kan ende med, at Bosnien og Qatar, de laver kollektiv harakiri og spiller uafgjort for 2 point. Og så er der faktisk ikke så stor chance for, at de kommer videre. Lige nu spilstop i Vancouver. 37 minutter har vi spillet. Det er 2-1 til Schweiz mod Canada.
2: Ja, så hvis det skal ende udgjort, så kræver det, at Qatar kommer frem på banen. Lige nu der var det Bosnien, som var tæt på. Esmir Baktatovic, manden, der sparkede Bosnien til VM ved at score på det afgørende straffespark imod Italien i straffesparkskonkurrencen. Han sendte altså lige bolden afsted ind mod Katars mål, men altså målmanden fik bokset bolden ud til et hjørnespark, som Kerim Alaykbegovic, han skal forsøge at tage sig af. Der er lige lidt uoverensstemmelse ind i feltet, og så får vi altså taget en kort variant og spillet bolden tilbage. Så skal den ind i feltet. Men lidt ubeslutsomhed fra fra Bosnien, og så bliver der måske alligevel lidt farligt afslutning ind i feltet, og ind til nedfald, kan de få bolden væk, Qatar, så falder bolden ned, og der er scoret en skiftet Ermin Mamić, sikrer altså den her tredje plads i gruppe B, det tør jeg godt at garantere efter 80 minutter, 3-1 til Bosnien mod Qatar.
0: Og så vil jeg jo mene, Emil, at vi rammer der omkring det, der bliver kaldt for udtoningen i berettermodellen. Altså, du ved, når vi har nået klimaks, og så går det bare stødt nedad.
2: Ja, fuldstændig. Eller det ved jeg jo ikke. Man kan jo sige, de har jo stadigvæk lige hele det her regnestykke med tredjepladsen, før de får endelig afklaring. Men i hvert fald, så skader det ikke at vinde med 2 i stedet for et enkelt mål.
0: Husk, du kan følge begge kampe. Det kan du på DRTV. Og så kan du også se dem på DR2 og DR1. Vi har 21 Pilots.

0: Stressed Out med 21 Pilots. Hvis man nu både lytter til radio og følger kampen mellem Schweiz og Canada på DR1, Jens Ole Sørensen, så kunne man lige før se billeder, der mindede om min folkeskoletid, hvor jeg forsøgte mig med fodbold i pauserne, og så var der bare de her gutter og piger, som var meget dygtigere til det end mig, og jeg ligesom bare stoppede lidt op i forsøget på at fange bolden og tænkte, jeg gider ikke mere. Altså, jeg må sige, Canada ligner lidt nogen, der har givet op i at få indhentet Schweiz.
1: Ja, men de er også ved at være flade, altså, fordi de har jo løbet som galninge for at få sig spillet tilbage i den her kamp, og nu er det nok spørgsmålet, om vi ikke også er ved at se enden på eventyret for Canada, fordi det er Schweiz, der er foran. Vi har 2,5 minutter tilbage, og Canada har brugt mange kræfter på at komme tilbage i den her kamp. Også fordi de i en lang periode i starten af anden halvleg jo lignede et hold, der var med på fribillet, fordi Schweiz sad så tungt og så klart på den her kamp. Og det er jo det, der kan sidde og undre mig. Hvordan kan man være så meget bedre og sidde så meget på en kamp, som Schweiz gjorde, og så lige pludselig miste grebet om den? Men vi skal jo huske, som Lars Lilholt altid har sunget, giv altid håbet den længste frist. Og håbet har så 2 minutter plus tillægstid at leve i for canadierne, der er bagud 2-1 mod Schweiz.
2: Kaldte kærlighed, kan man så også sige om Ermin Mamić, som kom ind og scorede til 3-1. Og altså ser ud til at være manden, der måske sender Bosnien videre til playoff-kampene i VM for første gang nogensinde for Bosnien i bare andet forsøg. Det var i øvrigt også ham, som scorede et fuldstændig fantastisk mål, som de fleste i skolegården nok ville drømme om at score til et VM. Det var så bare til 4-1 med et minut igen mod Schweiz i forrige kamp. Det kan jo så være et mål, som alligevel sender dem afsted til playoff-kampen, og ikke et helt ligegyldigt et, hvis altså det kommer ned til målscore. Lige nu så er det Qatar, der står i den anden ende og har et farligt hjørnespark ude fra siden. Afif sender bolden tilbage. Her er et langskudsforsøg, som bliver sendt godt og grundigt over mål op til de medrejsende tilskuere fra Qatar. Og så er tiden ved at løbe ud for Qatar ved den her slutrunde. Der er 5 minutter tilbage. Stillingen er 3-1 til Bosnien.
0: Jeg kan desværre ikke byde på Lars Lilholt, men jeg kan byde på Annika og hendes nummer, der hedder Livsforladt.

0: Vi nærmer os så småt dommerens tillægstid i kampen mellem Bosnien og Qatar. Det er Bosnien, der er kursen mod en sejr. De fører 3-1 efter 89 minutter.
1: Vi er inde i det tredje af 6 tillægsminutter her i Vancouver. Og Canada med muligheden med stadig 2-1 til Schweiz.

0: to back. Og Jonathan Jens Ole Sørensen, så tæt på.
1: Alistair Johnson får en hovedstødsmulighed. Okay, den er måske ikke så stor, men alligevel, den er så langt inde i kampen og havde været så voldsom, hvis det var sket. Vi er i det sidste tillægsminut af Canada-Schweiz. Det er stadigvæk 2-1 til Schweiz mod Canada. 20 sekunder, uret tikker. Schweiz på vej til at vinde puljen. Så er det Vancouver tilskuerne, der går fuldstændig amok. De står op alle sammen. Indkast ind i feltet. Hættet væk i første omgang. Bliver smidt tilbage ind i feltet. Og så ender den her over. Og så er der mulighed. Nej. Det ender med, at den schweiziske keeper Gregor Kobel kommer ud for fat i bolden. Støder sammen med en af de kanadiske spillere, Derek Cornelius. Men det er game over for Canada. Den kanadiske træner Jesse Marsh står og klapper. Han ved godt, at det her er over. Løbet er kørt. Og den her kamp ender med en schweizisk sejr lige om lidt, når alle er på benene igen.
2: Tilskuerne, de står også op på Seattle Stadium, og det er primært de blå af slagsen, altså de bosniske, som er i klart overtal. Og det gør de altså, fordi det ser ud til, at Bosnien, de erobrer den her tredje plads. Der er 3 minutter igen, de fører altså med 2. Det kan næsten ikke gå galt for bosnierne.
1: Hør brølet fra Vancouver. Det er et skuffelsens jubelbrøl, hvis man kan kalde det. De forsøgte det, de gav publikum noget for varerne, for pengene, men de taber. Canada taber 2-1 til Schweiz. Det betyder, at Schweiz vinder den her pulje og kigger sandsynligvis ind i en 16-delsfinale mod Belgien. Canada, de bliver nummer 2. Det betyder, at de møder Sydkorea over for pulje A. Vi går det store regnestykke op på den anden side af radiovisen. Lige nu skal vi have slukket og lukket dagens anden kamp med dig, Emil.
2: Ja, altså der er stadigvæk 2 minutter igen af kampen her mellem Bosnien og Qatar. Jeg ved ikke, om vi kan nå at høre lidt musik, inden der er en radio.
0: Ja, lad os lige nappe et kort stykke musik, og så kommer vi altså retur til sidste kamp. Ja.

0: Og lad os så få slutfløjt hos dig også, Emil Karsten.
1: 5 sekunder tilbage af dommerens tillagte 6 minutter. Bosnien med bolden, tilskuerne rejser sig. Der får vi slutfløjtet. Spillerne de lægger sig ned. Det er historisk, det vi ser på banen i Seattle. Ermin Mamić, han kan næsten ikke forstå det. Han har sendt muligvis sit land i playoff-kampen. Der er lige et træ af regnskab, der skal gås op. Men de ligger rigtig godt til i svinget. Bosnierne, de er naturligvis meget berørte. Altså første gang i landets historie, at de måske har kvalificeret sig til playoff-kampene i VM.
0: Og mens Skins og Å Boulevarden lige så langsomt også slutter her under os, ja, så kan jeg jo altså lige konkludere. Tag den igen. Bosnien-Herzegovina vinder 3-1 over Katar. Schweiz vinder 2-1 over Canada. Vi får gjort det hele op på den anden side af radioavisen, og hvad det betyder her for gruppe B, som jo altså er den første af alle grupperne, der er blevet afgjort, for det er nu, vi skal til at finde ud af, hvem det er, der skal videre, og hvem der skal hjem i de forskellige grupper. Og der er højt humør, som du kan høre det fra Seattle, altså kampen her, som vi lige fik afgjort. Senere i aften, ja, der venter der endnu flere kampe. Marokko, Haiti, Skotland, Brasilien går begge i gang til midnat, og jeg kan love dig, at vi varmer op til de kampe, også i den næste times tid på den anden side af radioavisen. For der er god grund til at blive op og holde sig vågen. Der er altså en hel del på spil. Men inden vi når så langt, så lad os lige blive opdateret på ind- og udland her på P4 klokken er 23.
2: En 20-årig mand er sigtet for uagtsomt trafikdrab efter en ulykke i Aarhus-forstaden Tilst tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus og dræbte en 64-årig kvinde. Grundlovsforhøret af manden begyndte 21.30 her til aften, og tidligere på aftenen der var mellem 100 og 150 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i Tilst for at ære kvinden og hendes familie. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til ære for kvinden, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen med 4 unge mænd bragede igennem muren. Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
3: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. Altså de var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
2: Ulykken den skete i kølvandet på, at politiet havde jagtet bilen med de 4 unge mænd. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med politiets eftersættelse. Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række råd til at klare varmen. Rådene de lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lysttiden tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Og det er temperaturer ud over det sædvanlige, vi har udsigt til, det siger vagtchef Rasmus Stolze Hansen fra DMI, hvor weekendens varme bliver kategoriseret som farligt vejr.
4: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til, og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat, og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
2: Også ældresagen er ude med en opfordring om at holde øje med sine ældre naboer under hedebølgen. Ældre risikerer nemlig at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørsten på samme måde som os andre. Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til fertilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnet til at være forældre. Parret har derfor lagt sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv og for at være blevet udsat for diskrimination, men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding i dag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag op til 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Og ikke ret meget vind. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis op til frisk vind. Radioavisen den var med Lauke Jung.
5: P4. Du lytter til P4.

0: optakt til VM på P4
1: med Alberte Røg.
2: Og nu er vi altså nået der i VM, hvor vi skal have skilt forne for bukkene. Vi skal finde ud af, hvem skal videre og hvem skal hjem. Og vi har her til aften fået afgjort gruppe B. Jens Ole Sørensen, lad os lige starte ved kampen, som du fulgte. Kampen, hvor du talte om et luksusproblem, Schweiz-Canada, for det handlede lige så vel om førstepladsen.
3: Det handler om, hvem skal være i to for deres vedkommende. Og de kunne så teoretisk set i den værste tænkelige scenarie også være ind som nummer tre.
2: Mm. Det bliver der sgu meget til for at komme derned.
3: Yes. Der. Men vi vil også sige, at de kanadiske værter har jo den fordel, de sammen med USA og Mexico har været med til at planlægge det her kampprogram. Hvor skal kampen spilles osv. Og det er ikke nogen hemmelighed, at Canada havde lagt til rette for, de skulle vinde den her gruppe. Fordi så kunne de nemlig fortsætte med at spille i Canada. Men det gjorde de ikke. De bliver nummer to efter at tabe til Schweiz. Det betyder, at de kanadiske spillere skal helt til Los Angeles for at spille deres 16-dels finale. Og så skal de øvrigt tilbage, hvis de kommer videre fra den. Så de kommer ud og får brændt noget CO2 af, kan vi godt sige her den næste tid.
2: Der er nok også nogle af de andre lande, som vil synes, at ved du hvad, vi har rejst så rigeligt, så tør øjnene og kom afsted på tur.
3: Lige præcis. Ja. Men det der så er, det er jo så, at det står til, at de skal møde spændende i Sydkorea, der bliver to år i den anden pulje sandsynligvis. Det er absolut ikke noget dårligt hold. Den kan godt blive svær for Canada at komme på den der. Til gengæld, så er det jo så spørgsmålet om Schweiz har fået en gave, eller en hadegave. Mm. Fordi lige nu ser det ud til, at vi har ikke rangeret træerne endnu, og det kan vi jo først gøre om, skal vi sige, på søndag.
2: Ja, vi skal have afgjort søndag, alle grupperne inden.
3: Men som det ser ud lige nu, så står de til at skal møde Belgien. Og for at sige det som det er, de har været boglamme indtil videre og elendige. Men hvad hvis de igen finder formen, når lige pludselig begynder at vokse osv., så kan det være, at Schweiz, de egentlig måske hellere vil have mødt Sydkorea. På lørdag, det er spekulationer. Fakta er, at vi også lige har skrevet verdenshistorie.
2: Det har vi nemlig, fordi nu du taler om den her tredjeplads, så ser det jo ud til, at den er god nok til, at Bosnien-Herzegovina kan gå videre. Igen, vi ved det jo ikke med sikkerhed, men der skal meget til for at få en bedre tredjeplads end den, de står på lige nu. Og det vil altså være første gang i landets historie, at de går videre til knockout-fasen.
3: Præcis, og jeg tror faktisk gerne, jeg vil stille røven i klaskehøjde helt frivilligt at sige, 4 point i den her gruppe, det er altså nok til, at Bosnien ryger ved afsted som en af de 8 træer.
2: Og vi kunne altså også høre på lyden her før. Det var simpelthen mænd, der græd, for det var så stort for dem, det her.
3: Jeg tror ikke, at jeg vil græde. Jeg vil derimod sige, at jeg holder lige VM-pause en 3 dage. Jeg skal til DM-ugen op i Herning.
2: Så for nu, der siger vi farvel og tak, ligesom vi også gør til Katar.
3: Det gør vi, men jeg vender stærkt tilbage. Det gør Katar ikke.

0: Love. Vi har fået afgjort gruppe B, og om 45 minutter, der gælder det så gruppe C. Det er Skotland, Brasilien, en kamp, der skal spilles i et menneskefyldt stadion i Miami. Henrik Lindgaard, du er simpelthen kravlet ned under bordet for at kunne høre mig.
1: Ja, det er jeg.
0: God aften dansk tid og god midt på dagen hos dig.
1: God aften. Ja, og vi har lige fået Brasilien på banen, og det var til øredøvende jubel. Det er derfor, jeg har måttet kravle ned under bordet, og det lyder, som om jeg sidder i en metalkasse. Og det gør jeg egentlig også, så det er jo sådan set meget rigtigt.
0: Vi er bare glade for, at du er med. Den her kamp, den begynder her til midnat. Man kan se den på DR1 og på DRTV, men der venter også en arbejdsdag for mange i morgen. Hvorfor er det lige, man skal blive op og få den med?
1: Ja, altså, det synes jeg, man skal, fordi Brasilien er jo altid fantastiske, og Skotland er jo også på deres egen måde fantastiske og har alle de her skønne, skønne fans med. Så jeg tror, stemningsmæssigt, så når vi et højdepunkt her ved VM, når de to måske allerbedste fangrupper mødes her i Miami. Og så er der jo også meget på spil. Brasilien, et point, sikker på at gå videre. En sejr, sikker på at vinde gruppen. Men Skotland, hvis de vinder, så er de altså også sikre på at gå videre fra gruppen her. Så der er så meget på spil. Og så er det jo også to forskellige fodboldstilarter, der mødes med Brasiliens normale, teknisk stærke spil, og Skotlands måske sådan lidt mere fysiske spil. Så ja, nu ved jeg ikke, om I kan høre sækkepiberne i baggrunden. De kommer også her. Og det indikerer jo bare, at jeg synes, det er et fantastisk matchup mellem de her to lande med så forskellige fodboldstil og alligevel med en fælles fodboldhistorik. Det er femte gang, de mødes til VM, og i det hele taget, så er der bare en god stemning omkring den her kamp, så vi glæder os meget.
0: Og det er jo så også en kamp, hvor de ikke bare kan hvile på laurbærrene. De skal jo også kigge lidt med frygt på den kamp, der bliver spillet samtidig, nemlig de to sidste hold i deres gruppe med Marokko og Haiti.
1: Ja, Marokko er jo et kæmpe stærkt hold, og det er jo det, der er det svære ved den her gruppe, det er, at taber Brasilien, så kan de jo komme i nogle problemer, hvis Marokko vinder omvendt. Hvis Skotland taber, så kan de også komme i problemer. Jeg vil sige, at chancen for, at der går tre hold videre fra den her pulje, er ret stor. Så på den måde, så er der nok ikke nogen af holdene, der sådan for alvor har noget at frygte. Andet end, hvad for en vej får vi så igennem turneringen? Jeg forventer, det er to hold, der kommer til at gå efter at vinde. Masser af boldbesiddelse til Brasilien, og så et stærkt defensivt skotsk hold, som vil slå nogle lange bolde op på deres forreste folk og håber, at de kan skabe noget ravage. Så stærkere har Brasilien heller ikke været, end jeg godt tror, at Skotland kan gøre noget ved den. Så mine forventninger til det her opgør, det er så stort, at jeg godt vil anbefale, at man holder sig vågen til B2-tiden.
0: Ja, jeg fornemmer både spænding, godt humør og så sækkepip, hvis man bliver hængende hos dig.
1: Lige præcis. Jeg lover sækkepip i hvert fald.
0: Ej, fantastisk.
1: Og humør.
0: God fornøjelse.
1: Ja, tak for det.
0: Og det er altså på DR1, du kan følge Skotland, Brasilien og sækkepipe, og så er det på DR2, du kan følge Marokko og Haiti. Det hele får du på DRTV. Lige her på P4, Charlie Puth og Changes.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: Like a Prayer fra Madonna på en aften, hvor vi har fået afgjort gruppe B til VM i fodbold. Hvem er det, der skal videre til knockout-kampene, der begynder her på søndag? Og der er jo historisk mange hold med til dette VM, 48 styks. Og derfor så forstår jeg faktisk godt, hvis det kan være en lille smule svært at holde overblikket. Hvem er det, der er gået videre? Hvem er allerede nu ude? Hvem har gode chancer for at gå videre, og hvem skal virkelig klemme ballerne sammen for at sikre sig avancement? Du kan gå ind på dr.dk/sporten, og så kan du klikke dig ind på den artikel, der hedder Overblik. De er videre, de er ude, og de kæmper stadig for VM-livet. Og der kan du så løbende følge med i, hvilke hold, der har sikret sig en plads til 16-dels-finalerne, hvilket hold, der har udspillet sin chance, og hvilke hold, der ligger til at kvalificere sig som etter eller toer i gruppen. Og sidst, men i den grad ikke mindst, hvilke hold, der ligger til at kvalificere sig blandt træerstillingen. Altså det er jo det her, hvor kun 8 af de bedste træer går videre på tværs af de her 12 grupper. Det er et overblik, der bliver opdateret efter hvert enkelt kamp. Det vil sige lige nu, ja, der kan du så for eksempel se, at både Schweiz og Canada, de står på denne her med, at jamen, de har sikret sig at gå videre. Og at de hold, der er ude og har udspillet sin chance, der finder du Qatar, som jo altså tidligere på aftenen tabte til Bosnien. På den måde, ja, så kan du altså hele tiden være fuldstændig up to date i det her store, store VM ind på dr.dk/sporten eller i vores app. Det er den, der hedder Det er Nyheder. Og så går du altså bare ned i bunden og vælger VM. Så kan du gå ind og finde den her overbliksartikel.
1: VM på P4.

0: Simpelthen vores app, det er nyheder. Det er et sted, der ofte er ret sjovt at hænge ud, også under kampene, hvor der bliver liveblogget, der bliver stillet spørgsmål, men jo også bare sådan i almindelighed i løbet af det her VM, Kasper Trane, for I opfanger altså nogle detaljer, som vi andre ikke lige falder over, så bliver der skrevet om, og derfor så har jeg inviteret dig i studiet endnu en gang. God sen aften.
1: Ja, det er en dejlig sen aften.
0: Ja, ja, præcis. Vi kan jo lige hygge os lidt om at tale om den her liveblog, fordi har du overhovedet kunne udvælge?
1: Ja, jeg vil sige, de sidste par dage, der synes jeg, jeg skulle grave lidt og rode lidt i arkiverne osv. Men det, i dag der har det bare givet sig selv, også fordi vi har en meget, meget dygtig mand ude på pinden lige nu. Rasmus, det er derfor, jeg sidder her, han sidder derude, som har fundet mange af de her historier. Og en af dem, som jeg morede mig rigtig meget over, at jeg mødte ind til, det var den her historie omkring, jeg ved ikke, dem der så England-Ghana derude i går, de var jo helt chokeret over, at England ikke kunne score mod de her ghanesere. Og det er der simpelthen en god grund til, det har vi skrevet om inde i live-bloggen. Det er fordi, der har været en ghanesisk heksedoktor, der har kastet en forbandelse over Harry Kane. Og det er der mange, der har bandet over. Nu ved jeg ikke, om folk spiller holdet.dk derude. Der er mange, der har haft dem som anfører, så de er virkelig sure over det. Og de kan bare rette den der surhed, den her ærgerlighed mod ham her heksedoktoren. Han kastede en forbandelse lige inden kampen, og Harry Kane han scorede altså ikke.
0: Og hvis jeg husker rigtigt på de klip, jeg har set, så kan man faktisk se, der kommer sådan noget slags lidt støv, han sådan puster ud.
1: Ja, jeg tror faktisk,
0: han gør det meget alvorligt.
1: Jeg tror, det er ægte magi, faktisk. Jeg tror ikke, det er støv.
0: Det kan godt være.
1: Det virkede jo.
0: Ja, det gjorde det. Man kan se billeder af ham.
1: Ind på bloggen.
0: Den ret uhyggelige heksedoktor.
1: Ja, super uhyggelig.
0: Ja, det gør han.
1: Ja. Og så har jeg en anden historie til dig, Alberte, som jeg selv har gravet frem.
0: Ja.
1: Og det er en historie om, at i Monterrey, den mexicanske storby, der har de lige nu installeret nogle robothunde til at patruljere gaderne omkring stadion, for at tilskuerne skal føle sig mere trygge. De her robothunde, de kommer fra Kina. Og så tænker man, Kina er også ret gode til det her, men mexikanerne har købt ind på det. Ja, fint nok. Så jeg lige, hvem det var. Det var et indslag, jeg fandt. Så jeg lige, hvem det var, der har produceret det her indslag. Kinesisk TV, hvor der er nogle mexikanske, jeg laver lige gåseøjne, hvis det kan I ikke se, mexikanske killer, en mexikaner med en svensk landsholdstrøje, der er storroser. Han har aldrig følt sig så tryg ved at gå på gaden i Monterrey, før de her hunde, robothunde altså kom.
0: Robothunde?
1: Ja. Så kan vi kalde det en lille smule kinesisk propaganda? Det tror jeg nok.
0: Ja tak. Hvad kan de?
1: Jamen, det har jeg ikke helt fundet ud af. De ser uhyggelige ud.
0: Okay.
1: Altså, hvis du møder sådan en der på et mørkt gadehjørne, så vil jeg nok også lige vende om og gå den anden vej. Men ellers så kan de jo gø, sige lyde, og så kan de, jeg går ud fra, sende alarmer til politiet, hvis nu de opdager, at der sker noget. Jeg ved ikke lige, hvordan den her hund opdager det, men det er det, de kan.
0: Kan jeg se billeder af dem ind på liveblogen?
1: Det kan du nemlig også. Du kan se levende billeder, og hvis man har lyst til at købe sig en robothund, så koster det kun 236.000 kroner.
0: Nå, ved du hvad? Altså, med de dyrlægeregninger, man kan ende op i med ægte hunde,
1: præcis,
0: så er det lige ved, at jeg tror, det er billigere.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Jeg er ikke sikker på, at de er så kælende dog.
0: Nej, det kan være, at man kan programmere dem til det.
1: Det kan jo være.
0: Liveblokken kvinder du netop inde på dr.dk. Der sidder simpelthen en fane øverst, der hedder Liveblok, eller i appen, der er nyheder. Så kan vi også bare konstatere, hvis nu Ghana går hen og vinder hele spillet, så ved vi godt, hvorfor.
1: Der er en branche, der kommer til at boome efter VM, hvis det sker.

What they say. Her var det klare. Jeg har lige været inde og se videoen med robothundene, som Kasper Trane fortæller os om lige før. Altså dem her, som holder til i Monterey, altså en af VM-værtsbyerne. De kinesiske robothunde, som hjælper med sikkerhed omkring stadion i den her meksikanske by. Og Kasper Trane og jeg var jo lidt i tvivl om, hvorvidt de udelukkende var til for at skræmme, om de også kunne fungere som kæledyr. Og jeg kan se på den video, der hører med, at hunden kan altså sitte, og så kan den give pote. Og så findes der for øvrigt en større robothund og en mindre robothund, så man kunne forestille sig, at de har tænkt i moderhunde og i små valpe. Det er ret fascinerende. Det er altså politiet, som bruger de her kinesiske robothunde til at gå ind i farlige områder, så mennesker ikke skal gøre det. Gå lige ind i vores liveblog inde på dr.dk/sporten eller i appen og se videoen af de her hunde

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd. Ring.

0: Personal Jesus fra The Pest Mode, så skulle vi lige have slutningen med der. Det var ikke, fordi det hjalp forfærdelig meget på mine point i VM-spillet, at Bosnien-Herzegovina vandt 3-1 over Katar, eller at Schweiz vandt 2-1 over Canada. Jeg fik lidt point, men ikke den der store sejr, hvor jeg virkelig fik indkasseret nogle point på min konto. Det var sådan lidt her og der. Men om ikke andet, så har jeg da fået lidt flere point derind. Jeg kan se, at jeg er stadig en hel del bag nogle af mine kollegaer, men jeg kan sagtens nå at indhente dem, for når man kommer lidt længere hen, ja, så begynder der altså at være ekstra point at komme efter. Så kan man jo spille med om diverse konkurrencer og præmier, hvis ikke man arbejder her i Bixen. Det her VM-spillet, det er jo altså der, hvor vi har lagt alle kampene ind, og så er det simpelthen bare så simpelt, at du går ind og gætter på, hvad de forskellige kampe ender, og så får du point alt efter, hvor rigtigt, hvor tæt på det rigtige du har gættet. Og nu står jeg så lige og overvejer, om jeg skal ændre min bud til Marokko, Haiti og Skotland, Brasilien. Begynder her om 10 minutter, den står her og tæller ned derinde. Men jeg tror nu, jeg holder fast i min mavefornemmelse, så håber jeg, at jeg lige pludselig knækker koden. Og hvis du hurtigt og endnu ikke spiller med, så kan du altså sagtens på de her lige knap 10 minutter nå at gå ind i vores app DR Nyheder. Gå ned i bunden under VM, og så altså øverst oppe, klik dig ind på VM-spillet, og få dig oprettet derinde med en bruger, så kan du lige nå at gætte på de her kommende kampe. Og når du så ellers har lidt bedre tid, så kan du sidde og gætte så langt frem til nu er muligt. Altså, det er egentlig bare at prøve at sige, det er, har du ikke downloadet spillet endnu, har du ikke været med, har du ikke oprettet dig, ja, så er det overhovedet ikke for sent. Du kan både nå at spille mod alle os her på P4 og alle andre, der spiller med. Du kan nå at lave grupper med dine venner, du kan nå at vinde præmier. Det er ikke for sent endnu. Så hop ind og vær med i VM-spillet.
1: Download VM-spillet. Se mere i appen DR Nyheder eller på dr.dk/VM-spillet.

Mr. Know-it-all, her var det Teddy Swims. Om ikke så forfærdeligt mange minutter, så er et radiovis her på P4, og så lukker jeg og slukker her fra VM-studiet. Men så tager musikken altså over resten af natten. Til gengæld så kan du tænde for dit tv i DR1. Der er der Skotland, Brasilien og DR2 Marokko, Haiti. Så masser af god grund til at blive oppe. Yeah.

0: som fra med Homewrecker. Og så er det tid til Midnatsradioavisen her på P4.
1: En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst ved Aarhus. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, det oplyser politiet. Ved ulykken der blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter politiet tidligere havde sat efter bilen, som var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
1: I disse dage, der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet. Men efter flere alvorlige ulykker sidste år, er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyders Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog 3 studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en præsending eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
3: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en præsending på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
4: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række gode råd til at klare varmen. Rådene de lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst, lystsiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at hedeslag kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Også ældresagen er ude med en opfordring om at holde øje med sine ældre naboer under hedebølgen. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag venter med temperatur op mod 28 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Et jordskælv med en beregnet størrelse på 7,1 har natten til torsdag dansk tid ramt ud for Venezuelas kyst. Jordskælvet havde sit epicenter ude for byen Montalban og ramte en dybde af 13,2 km. Der oplyser den amerikanske myndighed USGS på sin hjemmeside. Skælvet kunne mærkes i hovedstaden Caracas knap 200 km derfra. Det amerikanske tsunamivarslingssystem advarer om farlige tsunamibølger, der kan ramme kystområder inden for 300 km fra jordskælvets epicenter. Chefen for NATO-alliancen Mark Rutte har onsdag været til møde med den amerikanske præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Under en presseseance efter mødet, der tog det en uventet drejning, for Mark Rutte havde taget plancher med, det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Og her blev det altså med store bogstaver og endnu større søjler forklaret for den amerikanske præsident, hvordan Europa og Canada, altså de øvrige NATO-lande, de siden Trumps første periode som præsident, har øget deres forsvarsudgifter med hvad der svarer til 8.000 milliarder danske kroner.
2: Og Mark Rutte, han havde en klar plan for sin præsentation over for den til tider NATO-kritiske præsident.
3: Man kan sige, at Mark Rutte, han gik planchen ud i et forsøg på at overbevise Donald Trump om, at forsvarsudgifterne nu bliver mere ligeligt fordelt i NATO. Det er jo netop noget af det, som Donald Trump har kritiseret i overvis.
2: For 10 år siden, der startede de særlige næstklasser op på Katrineværskolen i Aarhus som et stort inklusionsprojekt. Som den første skole uden for New York, der skabte de klasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage, der tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem, det er 15-årige Sander Pedersen. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse. Og derfor har han været glad for skoleformen.
4: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
2: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra klasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter Sander på et teknisk gymnasium, og hos hans mor, Elisa Dahlstrøm, er det med lige dele bekymring og spænding.
5: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og er en lille smule nervøs.
2: I nat tørt og mest klart vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

dag drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, at hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen sved. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands. Har det mest af alt som Peter Pan i Neverland. Åh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber dog, dog, dog, dog, dog, dog. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: To kraftige jordskælv har natten til torsdag dansk tid ramt den vestlige del af Venezuela. Skælvene havde en beregnet størrelse på 7,1 og 7,5 og havde epicenter tæt ved byen Morón og ramte en dybde omkring 10 km. Det oplyser den amerikanske myndighed USGS på sin hjemmeside. 200 km derfra i hovedstaden Caracas, der kunne man tydeligt mærke skælvet, og flere bygninger er kollapset, viser videoer fra hovedstaden. Borgerne beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet, oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. Der er højst sandsynligt store skader og et stort antal omkomne, det melder den amerikanske geologiske myndighed USGS. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig